We are all family here.

Future.

you know, I want to use alcohol. I need a, you know, I need a,

Thank you.

들어갔다 오래 갔어요. 우동

know the moon. You know the stars. You know the Milky Way.

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. اجلاس شورای ملی مقاومت در روزهای جمعه و شنبه پنجم و ششم تیر 1405 با حضور خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورا برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران برگزار شد و در ساعت 23 شنبه شب ششم تیر پایان یافت.

0: در آغاز اجلاس سرود ایران، سرود رسمی شورا از سال 1361 اجرا شد و آنگاه خانم رجوی در سخنان افتتاحیه با تبریک 45مین سالگرد تأسیس شورا گفت:
1: با سلام مجدد خدمت تک تک اعضای شورای ملی مقاومت ایران و همچنین همه شما ناظران محترم در این جلسه شورا که با ما همراه هستید، اجازه بدید صحبتام رو شروع کنم با تبریک به مناسبت 45مین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. از همینجا میخوام تشکر و قدردانی کنم از پایداری و ایستادگی همه هموطنانمون در کارزار بزرگ ایران آزاد و همه دستندرکاران اون، از جمله همه یارانی که در اینجا حاضر هستن. از تک تک شما سپاسگزارم.
2: خانم رجوی افسون: امسال 120مین سالگرد انقلاب مشروطه است. درود می‌فرستیم به همه آنها که با رزم و رنج و نثار جان آن انقلاب بزرگ را به پیروزی رساندند. یاد ستارخان سردار ملی به خیر که می گفت: من برای آن جان در کف گرفتم و با بدخواهان ملک و ملت به مبارزه برخواستم که مردم را از زنجیر استبداد خلاص کنم. تأسیس شورای ملی مقاومت در 30 تیر 1360 در تهران، یعنی در سالگرد قیام ملی 30 تیر در حمایت از مصدق بزرگ، ادامه تکاملی جنبش های آزادی خواهانه مردم ایران از مشروطه به این سو است. مبارزات شورا و مسئول آن در دفاع از مرزهای جنبش در برابر شاه و شیخ دستاورد بزرگ مردم ایران است. برنامه شورا که در سال 1360 منتشر شد و طرح‌های آن که مبانی یک جمهوری دموکراتیک را بیان می کنند، از مهمترین اسناد انقلاب دموکراتیک مردم ایران است.
0: خانم رجوی افزود: حالا که دفتر تاریخ ایران در حال ورق خوردن است، لحظه ای به این 120 سال گذشته نگاه کنیم. دیکتاتوری 57 ساله رضا شاه و پسرش با 3 بار کودتا و دخالت قدرت‌های خارجی و با سرکوب آزادی‌ها و بی‌عدالتی ادامه پیدا کرد تا با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران سرنگون شد. سلطنت مطلقه خمینی و خامنه‌ای هم که با سرقت رهبری انقلاب 57 و انحصار طلبی و سرکوب خونبار بهار آزادی قدرت را قبضه کرد، 48 سال به ضرب اعدام و قتل عام و جنگ افروزی ادامه یافت. ولی امروز در مقابله با مردم و مقاومت ایران و زیر آوار شکست‌های بزرگ، در حال خرد شدن است.
1: امروز رژیم آخوندی زیر آوار شکست‌های پی در پی قرار داره و از نظر سیاسی و واقعیت‌های روی زمین و البته از نظر علمی و تاریخی امکان بازگشت به گذشته دیگه وجود نداره، یعنی امکان بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی. اما راه دیگری هست که از آغاز جنبش مشروطه پدیدار شده، راه آزادی و حاکمیت مردم ایران.
2: در این 120 سال پرچمداران و سمبولها و رهروان راه آزادی در برابر سرکوب و قتل عام یا شیطانسازی می جنگند و پایداری می کنند. برپایی جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت، پایدارترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران، دستاورد بزرگ همین مسیر است. اعلام دولت موقت با سابقه 45 ساله و شعار صلح و آزادی به این معناست که مردم ایران از شایستگی و قدرتی برخوردار شدند که می توانند بعد از سرنگونی رژیم قدرت را به صورت دموکراتیک و صلح‌آمیز به منتخبان واقعی خود بسپارند.
0: خانم رجوی خاطر نشان کرد همچنان که پیش از این نیز بارها اعلام کرده ایم، ما از توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و توافق و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم و تأکید داریم که هر توافق بین المللی برای پایان جنگ باید در برگیرنده توقف اعدام زندانیان سیاسی و توقف کشتار معترضان باشد. به آخوندها گفته ایم و می گوییم که از عقب نشینی و خوردن زهر توسط شما بسیار استقبال می کنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده خود ما و خلق ما و ارتش آزادی است.
1: همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم، میخوام دوباره تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال میکنیم و به آخوندها گفته ایم و باز هم تکرار میکنیم و میگوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر توسط شما استقبال میکنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده ما، بر عهده خلق ما و بر عهده ارتش آزادی است.
2: خانم رجوی با اشاره به فشار و شانتاج رژیم که ممنوعیت ناموجه تظاهرات 30 خرداد در پاریس را در پی داشت و با قدردانی از هموطنان و دستاندرکاران کارزار ایران آزاد که این توطئه را نقش بر آب کردند گفت، اسناد رسمی پلیس فرانسه که به دادگاه ارائه شد تصریح می کند که تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم آخوندی است و سوی ساواک بازماندگان شاه تهدید به بمب‌گذاری شده است. یعنی در برابر مقاومت مردم ایران و جایگزین دموکراتیک، بقایای دیکتاتوری شاه به خدمت بقایای شیخ در آمدند. اما این رژیم هیچ راهی برای خروج از بن‌بست ندارد. نه از بحران‌های داخلی و سیاسی و اقتصادی و نه از دوراهی زهر آتش‌بس یا ادامه جنگ مرگبار خارجی. عوارض مرگ خامنه‌ای هم هر چه زمان می‌گذرد بارستر و جنگ گرگ‌ها و بحران درونی رژیم شدیدتر می‌شود. آن هم در وضعیتی که فقر و تورم و گرانی و بیکاری نارضایتی اجتماعی را بیش از پیش انفجاری کرده است. رژیم ولایت فقیه بیش از هر زمان دیگر به سرنگونی توسط مردم و مقاومت ایران نزدیک است.
1: عوارض مرگ خامنه‌ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کلی نظام برون تکیه داشته و میبینیم که جنگ گرگ ها البته موقتاً تحت شعاع جنگ خارجی قرار گرفته بود، ولی داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ابعاد جدیدی ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. از طرف دیگه تشدید اختناق و فقر عمومی نارضایتی جامعه رو بیش از پیش انفجاری کرده و این جامعه هر لحظه در موقعیت انفجاری و دوباره قیامی بسا گسترده تر و عظیم تر از قبل است.
0: اعضای شورا با تبریک کارزار ایران آزاد و گرد همایی های کهکشان مقاومت و شکست رژیم در جلوگیری از رساندن پیام تظاهرات 30 خرداد تأکید کردند امواج خروشان 10,000 تن از هموطنان و حامیان مقاومت، از زن و مرد و پیر و جوان که برای تظاهرات به پاریس آمده بودند، در میدان ووبان و در چندین نقطه دیگر شهر، صدای مردم مظلوم ایران و رزمندگان آزادی و کانونهای شورشی را رساتر از همیشه تنین انداز کردند. آنها به مثابه گردانهای نبرد و پایداری در برابر این رژیم به جهانیان نشان دادند که یگانه راه برقراری آزادی و دموکراسی در ایران همین جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی است و این حقیقت را به اثبات رساندند که اراده آزاد و داوطلبانه فرزندان میهن شکست ناپذیر است و بقایای شیخ و شاه در برابر فرزندان آزادی خواه و شورشگر ایران زمین زبون و محکوم به شکست هستند. شورا بر این عقیده بود که کهکشان ایران آزاد امسال آزمون سیاسی و بین المللی بزرگی بود که بار دیگر نشان داد چگونه شورای ملی مقاومت در مسیر 45 سال پایداری با وفاداری بیشکاف به مرزبندی و شعار اصولی نشاه نشیخ در پرتلاتم ترین دوره های تاریخ ایران حضوری تعیین کننده داشته و در برابر انواع توطئه ها ایستادگی کرده است. مقاومتی که در 45 سال گذشته پیوسته بهای سنگین ایستادن در برابر دشمنی خونخوار همچون خمینی ضد بشر را پرداخت کرده است.
2: اجلاس در قسمت دیگری از مباحث خود از مواضع مسئولانه، اصولی و میهن پرستانه شورای ملی مقاومت و مسئول و رئیس جمهور آن در مورد جنگ و آتش بس تقدیر کرد. مواضعی که منافع ملی و استراتژیک را تحت شعاع منافع تاکتیکی و کوتاه مدت و ملاحظات سیاسی قرار

0: اعضای شورا تاکید کردند که بیشک هدایت کشتی مقاومت در طوفان حوادث متلاطم و آزمون‌های گوناگون مرهون نقش تعیین کننده مسئول شوراست که طی 45 سال گذشته با درایت و استواری بر اصول، انسجام و ائتلاف دیرپاترین ائتلاف سیاسی در طولانی ترین و خونین ترین و بغرنج ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران را تضمین کرد. عمل کرد و مواضع شجاعانه این مقاومت و درستی مواضع و تحلیل های شورا آن را به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های مردم ایران در مبارزه برای سرنگونی نظام منحوس آخوندی و رسیدن به آزادی و حقوق بشر و عدالت باید قدر شناخت. طرح‌ها و مصوبات شورا از افتخارات ماندگار این شورا و نشانه‌های روشن پیوند میان شرافت و سیاست در تجربه این مقاومت است.
1: شورا با درود به 10 مجاهد سرموزه که در واقع اعضای همین شورا هستند و در ماه‌های اخیر سرفراز به پای چوبه‌های دار رفتند و با ستایش از حماسه آفرینی جوانان مجاهد و شورشگر در میدان‌های رزم و در دل زندان‌ها تأکید کرد، تجربه مقاومت ایران در شرایط پرتلاطم و سرشار از شگفتی که سپهر سیاسی ایران را در یک سال اخیر فرا گرفته بود، نوید بخش آینده است که با پیکار پرشکوه زنان و مردان آزادی خواه ساخته خواهد شد. نسل شورش و انقلاب که نمودی از آن روز 30 خرداد امسال در پاریس به صحنه آمد، از پشتوانه های این آینده درخشان است.
0: طی سالیان شورای ملی مقاومت بارها و بارها تأکید کرد جنگ و مماشات قادر به مهار سیاست بنیادگرایانه رژیم ایران نیست و تجربه نشان داد که مماشات سرانجام منجر به جنگ ویرانگر می شود. این حقیقت را جنبش انقلابی و قیام‌های دیماه و جنگ اخیر ثابت کرد که هر گونه دخالت نظامی و خارجی و هر گونه جانشین سازی ارتجاعی، استعماری و روباتیک راه به جایی نمی برد و کسب آزادی و مبارزه برای رهایی از استبداد دینی حق و وظیفه مردم ایران و زنان و مردان آزادی خواه و نیروهای پیشتاز و شورشی است.
1: اعضای شورا تأکید کردند معامله و پول دادن و نفس دادن و فرصت دادن به این رژیم قرون وسطایی در هر شکل و به هر بهانه محکوم است و جز خسارت و زیان برای مردم ایران و برای منطقه و جهان حاصلی ندارد. آنها افزودند آلترناتیو ارتجاعی استعماری و مجازی حول بچه شاه یک پروژه امنیتی است که وزارت اطلاعات رژیم و پاره ای از دوایر امنیتی خارجی در آن شرکت داشتند و در عمل کاری جز سنگ اندازی در مقابل قیام و مقاومت مردم ایران نکرد. این دار و دسته فاشیستی با راه اندازی باندهای جنایتکار و به صحنه آوردن آنها با آرم سواک نیات شوم خود را به نمایش گذاشت. اما امروز بقایای این طرح استبدادی و وابسته گرایانه در همه ابعاد رسوا و بی‌آبرو شدند و روی دست سازندگان و طراحانش ماندند.
0: اجلاس دروزه شورا وضعیت اقتصادی و اجتماعی در داخل میهن اسیر و شرایط معیشتی مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان و معلمان و پرستاران و صاحبان درآمدهای ثابت را مورد بررسی قرار داد. آنان که تورم سه رقمی از جمله در گرانی فزاینده نان و دارو و دیگر نیازمندی های اولیه زندگی را در سخت ترین شرایط تجربه می کنند. اجلاس نتیجه گیری کرد هرچند رژیم با تشدید سرکوب و موج اعدام ها و ایجاد جو رعب و وحشت تلاش می کند نارضایتی های متراکم و بحران انقلابی را کنترل کند، اما از انفجار خشم مردم گریزی ندارد و زمان قطعی ترین نبرد در جنگ اصلی بین مردم و مقاومت سازمان یافته با رژیم صفاک و در هم شکسته ولایت فقیه هرچه نزدیکتر می شود.
1: آری، میدان کانونهای شورشی و ارتش آزادی و مردم به پا خواسته است. خامنه ای ضحاک پس از قتل عام و کشتار دیما میخواست اختناق مطلق را با بسیج همه نیروهایش حاکم کند، اما کانونهای شورشی با عملیات قهرمانانه خود شعله های آتش مقاومت را روشن و فروزان نگه داشتند. تهاجم 250 رزمنده مجاهد این شورا به بیت العنکبوت خامنه ای 5 روز قبل از جنگ 40 روزه نشان داد تنها راه رهایی همانا مقاومت سازمان یافته و مجاهدان و شورشگران برای آزادی هستند که حرف آخر را می زنند. همچنان که مسئول شورا و فرمانده ارتش آزادی تأکید کرد، اگر کسی گمان می کند می تواند انقلاب دموکراتیک نوین ایران را مانند انقلاب مشروطه و انقلاب ضد سلطنتی برباید و در لجه خون اندازد، سخت در اشتباه است. انقلابیون و شورشگران هوشیار و بیدارند. این گوی و این میدان.

0: ژنو، مقر اروپایی ملل متحد. 62 اجلاس شورای حقوق بشر. ثبت رسمی بیانیه 9 سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد و 18 انجمن حقوق بشری از کشورهای مختلف. محکومیت تشدید اعدام‌های سیاسی در ایران.
1: ابعاد اعدام‌ها در ایران از زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 بی سابقه بوده است. 10 نفر با انگیزه سیاسی و پس از دادرسی‌های به شدت ناعادلانه به طور خودسرانه اعدام شدند. 8 تن به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند. وحید بنی‌عامریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی بین 3 مارس تا 4 آوریل 2026 اعدام شدند. محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی در 20 آوریل اعدام شدند.
0: در میان اعدام شدگان معترضان حضور دارند که در ارتباط با تظاهرات سراسری بازداشت شده بودند. 10 زندانی سیاسی با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو هستند. در میان آنها دست کم 11 زندانی به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شدند. مداخله فوری جامعه بین المللی بیش از پیش ضروری است.
1: سازمان‌های غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد. انجمن بین المللی حقوق بشر زنان. انجمن بین المللی برای برابری زنان. فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران. لیگ پژوهش‌های حقوق بشر. مجمع زنان ایالات متحده. انجمن زنان کارولینای شمالی. شبکه زنان برای تغییر. انجمن جهانی آری از نسل‌کشی و انجمن بین المللی حقوق بشر.
0: انجمن‌های حقوق بشری از کشورهای مختلف جهان. انجمن به قابیل دست نزنید. فدراسیون ایتالیایی حقوق بشر. شبکه گزارش سازمان ملل زنان. انجمن عدالت برای قربانیان قتل عام 1988 در ایران. مدل، عضات اروپایی و صندوق‌های دموکراسی عمومی و دادستان‌های عمومی. کمیته هلسینکی برای حقوق بشر در صربستان. انجمن زنان ایرانی در فرانسه. انجمن زنان دموکراتیک ایرانی در ایتالیا. اتحاد وکلای اروپایی. بنیاد کشیش میلکروس. انجمن ایتالیایی حقوق بشر در ایران. انجمن پاکس کریستی استرالیا. جامعه زنان ایرانی در سوئد. لوآور علیه حکم اعدام. حقوق بشر نوین فرانسه. کمیته حمایت از حقوق بشر در ایران. صندوق حمایت از بازماندگان نسل‌کشی. مؤسسه لمکین برای پیشگیری از نسل‌کشی.
1: شورای حقوق بشر 62 اجلاس 15 ژوئن تا 10 ژوئیه 2026. همزمان با 62 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، 9 سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد به همراه 18 انجمن حقوق بشری از کشورهای مختلف بیانیه ای را در محکومیت تشدید اعدام‌های سیاسی در ایران به ثبت رساندند که از سوی دبیرخانه شورای حقوق بشر به صورت سند رسمی اجلاس منتشر شد. در این بیانیه آمده است: ما نگرانی عمیق خود را نسبت به تشدید و شتاب چشمگیر استفاده رژیم ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی ابراز می‌کنیم. از زمان آغاز اعتراضات سراسری ضد حکومتی در اواخر سال 2025 و به ویژه پس از آغاز درگیری‌ها در 28 فوریه 2026 مقامات ایرانی به طور چشمگیری سرعت اجرای احکام اعدام را افزایش دادند. به نظر می رسد این افزایش آمدانه با هدف ایجاد رعب در جامعه، سرکوب مخالفت‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر ضد حکومتی در شرایطی صورت می گیرد که کشور با بی‌ثباتی داخلی و منطقه‌ای فزاینده روبروست. آنچه در ایران در حال وقوع است، مجموعه ای از نقص‌های پراکنده حقوق بشر نیست، بلکه یک بسیج هماهنگ از کشتارهای مورد تایید حکومت است که از طریق یک نظام قضایی اجرا می‌شود که به طور نظاممند حق دادرسی عادلانه را نقض کرده و با بی‌اعتنایی کامل به حقوق بین الملل بشر عمل می‌کند.
0: ابعاد اعدام‌ها در ایران از زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 بی‌سابقه بوده است. تنها در سال 2025 دست کم 2167 مورد اعدام ثبت شده است، در حالی که این رقم در سال پیش از آن 993 مورد بود. با توجه به نبود شفافیت رسمی و پنهانکاری مستمر مقامات درباره اجرای احکام اعدام، احتمال می‌رود آمار واقعی بسیار بیشتر از این باشد. سرعت صدور و اجرای احکام اعدام که در بسیاری از موارد تنها چند هفته پس از بازداشت انجام می‌شود، نشان دهنده قصد آشکار مقامات برای کنار گذاشتن حتی حداقل تضمین‌های آیین دادرسی داخلی است. بدین ترتیب مجازات اعدام به ابزاری برای ایجاد هراس تبدیل شده که با هدف ارسال پیامی روشن و هولناک به کل جامعه به کار گرفته می شود.
1: در ادامه این بیانیه زیر عنوان سرکوب هدفمند معترضان و مخالفان سیاسی خاطر نشان شده است. از 18 مارس 2026 تا کنون 10 نفر که در پرونده هایی با انگیزه سیاسی محکوم شده بودند، پس از دادرسی هایی که به شدت ناعادلانه بود، به طور خودسرانه اعدام شدند. در میان اعدام شدگان معترضانی دیده می شوند که در ارتباط با تظاهرات سراسری بازداشت شده بودند. مخالفان سیاسی به طور ویژه هدف قرار گرفتند. 8 نفر به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند. 6 نفر از این مخالفان، یعنی وحید بنی آمریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی، بین 3 مارس تا 4 آوریل 2026 اعدام شدند. محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی نیز در 20 آوریل اعدام شدند. 10 زندانی سیاسی دیگر همچنان در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند و با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو هستند. در میان آنها دست کم 11 زندانی به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده اند. موضوعی که ضرورت مداخله فوری جامعه بین المللی را بیش از پیش آشکار می سازد.
0: در بخش دیگری از بیانیه سازمان‌های غیر دولتی و انجمن‌های حقوق بشری تاکید شده است که روندهای قضایی منتهی به اعدام در نظام آخوندی با محرومیت کامل و نظاممند از معیارهای بین المللی دادرسی عادلانه است. در این رابطه بیانیه به اعمال شکنجه، ضرب و شتم، حبس‌های طولانی مدت در سلول انفرادی و اجرای ساختگی اعدام برای زندانیان سیاسی اشاره کرده و می‌افزاید مقام‌های ارشد رژیم ایران فعالانه این فضای سرکوب را تشویق کردند، همان گونه که هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است. دادستان کل کشور محمد موحدی آزاد به طور علنی اعلام کرد معترضان مرتکب محاربه شدند که بر اساس قوانین رژیم ایران مجازات آن اعدام است. همچنین رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای به قضات دستور داده است که در پرونده های مرتبط با اعتراضات هیچ گونه رحم یا ارفاقی نشان ندهند. چنین اظهاراتی نشان می دهد که این اعدام ها نتیجه یک فرایند قضایی مستقل نیستند، بلکه تصمیم های سیاسی و از پیش تعیین شدند.
1: بر اساس اعلام فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از 28 فوریه 2026 تا کنون برآورد می شود که بیش از 4000 نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت بازداشت شدند. موج کنونی اعدام ها را نمی توان جدا از فرهنگ دیرپای مسئولیت از مجازات در ایران بررسی کرد. الگوی کنونی شباهت فراوانی به قتل عام سال 1367 دارد، زمانی که حدود 30,000 زندانی سیاسی پس از محاکمه های شتاب زده به صورت فراغذایی اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. در سال 2024 گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نتیجه گرفت که اعدام‌های گسترده فراغذایی و ناپدیدسازی‌های قهری سال 1367 مصداق جنایت مستمر علیه بشریت و نسل‌کشی است. این نگران کننده است که برخی عناصر در ساختار حاکمیت ایران آشکارا خواستار تکرار این جنایات شده‌اند. در تابستان 2025 خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سرمقاله‌ای منتشر کرد که در آن تکرار اعدام‌های گسترده مشابه سال 1367 مورد حمایت قرار گرفته بود. گزارش‌های اخیر درباره تخریب گورهای جمعی از جمله قطعه 41 بهشت زهرا نشان دهنده تلاش عامدانه برای از بین بردن شواهد جنایات گذشته است.
0: در بخش پایانی این بیانیه زیر عنوان نتیجه گیری و توصیه ها از جمله آمده است: رژیم ایران از بی‌ثباتی منطقه‌ای و انحراف توجه جامعه جهانی برای تشدید سرکوب داخلی خود بهره می‌برد. استفاده نظاممند از مجازات اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی، نقض آشکار حق حیات و ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز است. با توجه به فوریت وضعیت، ما از گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام‌های فراغذایی، فوری یا خودسرانه، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا و گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکرها می‌خواهیم که رژیم ایران را در کانون مأموریت حیات و ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز است. با توجه به فوریت وضعیت، ما از گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام‌های فراغذایی، فوری یا خودسرانه، گزارشگر ویژه استقلال قضا

0: نظامند مخالفان در ایران بسیج کنند.
1: بیانیه همچنین از دولت‌های عضو و ناظر شورای حقوق بشر خواستار این موارد شده است. خواستار توقف فوری اجرای تمامی احکام اعدام در ایران شود. مطالبه آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی افرادی که به دلیل استفاده از حقوق خود در زمینه آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع بازداشت شده‌اند. مشروط کردن هر گونه تعامل دیپلماتیک و اقتصادی با رژیم ایران، به توقف قابل راستی آزمایی اعدام‌ها و بهبود ملموس وضعیت حقوق بشر در ایران. فراخواندن شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی مجازات‌های کیفری از جمله ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین‌المللی. بیانیه تاکید می‌کند که سکوت و بی‌عملی در برابر جنایات رژیم ایران فقط موجب تقویت مسئولیت از مجازات شده و منجر به استفاده مستمر از چوبه دار به عنوان ابزاری در سیاست حکومتی توسط این رژیم می‌شود.

کهکشان مقاومت ایران 1405، گردهمایی ایران آزاد در پاریس 30 خرداد 1405. سخنرانی های دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین 2020-2024، معاون نخست وزیر در امور اروپایی و یورو آتلانتیک 2019-2020، کارستن مولر رئیس کمیسیون قضایی مجلس فدرال آلمان.

0: دیمیترو کولبا. من تعهد و عزم راسخ شما را ستایش می کنم، اما فراتر از هر چیز عشق شما به میهنتان را می ستایم. من در طول دوران فعالیت حرفه‌ای خود رهبران متعددی را در جهان از نزدیک مشاهده کرده و با آنان تعامل داشتم، اما سخنرانی و شور و اشتیاق و احساسات شما خانم رئیس جمهور یکی از عمیق‌ترین و قوی‌ترین تأثیراتی بود که تا به حال پذیرفتم. مردم ایران خوش اقبال هستند که چنین رهبری دارند.
1: کارستن مولر. مجاهدین خلق در طول بیش از 60 سال گذشته بهای سنگینی با خون خود در راه مبارزه برای آزادی، دموکراسی و برابری پرداختند. اینها ارزش‌های مشترک ما هستند که ما را فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی به یکدیگر پیوند می‌دهند. خطاب به دولت‌های کشورهای اروپایی با صدای بلند فریاد می‌زنیم با ممنوع کردن تظاهرات ایرانیان آزادیخواه خود را به آلت دست رژیم جنایتکار ملایان تبدیل نکنید.

حکومتی اعلام کرده است که از آغاز جنگ اخیر تا کنون 3292 نفر را به اتهام همکاری با دشمن بازداشت کرده است. این آمار در شرایطی منتشر می شود که پس از سرکوب اعتراضات سراسری دی ماه 1404 توسط نیروهای نظامی و امنیتی، روند برخورد با معترضان وارد مرحله تازه‌ای شده و بخش زیادی از دستگیر شدگان در معرض صدور احکام اعدام یا زندانهای طولانی مدت هستند. دادستان ساری گفته 700 پرونده علیه معترضان دی ماه تشکیل شده. علم الهدا امام جمعه فاسد مشهد نیز از هزارها پرونده برای دستگیر شدگان قیام دی ماه خبر داده است. آمار اعدام‌ها در خرداد ماه سال جاری به حدود 140 تن بالغ می‌شود. در مقابل این سرکوبگری‌ها و بربریت قرون وسطایی، صدای زندانیان در کارزار سه‌شنبه‌های نوبه اعدام همچنان بلند است. آنان بدون توقف هر سه‌شنبه یادآوری می‌کنند که مجازات اعدام باید لغو شود و آزادی و برابری در ایران برقرار گردد. کارزار سه‌شنبه‌های نوبه اعدام سه‌شنبه 9 تیر 1405 در هفته 127 در 57 زندان در اعتصاب قضا می‌باشند.

کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در 57 زندان مختلف در هفته 127. ماشین اعدام و سرکوب حکومت مستبد حاکم همچنان به کار خود ادامه می دهد و روزانه شاهد اعدام زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی در سراسر کشور هستیم. دستگاه قضایی

0: اعتراضات دانشجویان و بازنشستگان.
1: مخابرات را بردن، به دست بردن، ستاد فرمان امام مخابرات را برده،
2: حق ما را برده،
1: ستاد فرمان امام مخابرات را برده، سهامدار ظالم حق ما را برده،
2: سهامدار ظالم حق ما را برده،
1: ستاد اجرایی حق ما را برده.
3: هلاکت دو جاش و زخمی شدن دو تن دیگر در پابه توسط یک گروه تازه تأسیس کردی به نام خورشید امید. یک گروه تازه تأسیس کردی به نام خورشید امید اعلام کرد که در یک حمله در روز یکشنبه هفتم تیر دو تن از جاش‌های سپاه پاسداران در پابه در استان کرمانشاه به نام‌های خالد خالدی و برهان جیسانی را به خاطر سرکوب و جنایاتشان علیه جوانان در جوانرود در قیام 1401 در جنبش زن زندگی آزادی به هلاکت رسانده است. در این حمله دو جاش دیگر سپاه هم به شدت مجروح شدند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس هلاکت دو پاسدار را منعکس کرده و در این حال نوشته است خالد خالدینیا به همراه خواهر و خواهرزاده‌اش به هلاکت رسیده.
4: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس همچنین از یک حمله در دوشنبه شب 8 تیر در سراوان خبر داده و گزارش کرده است که در اثر به گلوله بستن یک خودرو یک مرد سرنشین آن به هلاکت رسید و زنی که در کنار او بود به شدت زخمی شد و متعاقباً در اثر شدت جراحات به هلاکت رسید.
3: از سوی دیگر نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد یک تیم 6 نفره ای که برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی وارد مرزهای شمال غرب کشور شده بود به کمین افتاده و منهدم شده است. نیروی زمینی سپاه مدعی است این درگیری در ارتفاعات مابین شهرستانهای مهاباد و پیرانشهر و با پشتیبانی آتش ادوات صورت پذیرفت و طی آن این تیم 6 نفره به طور کامل منهدم شد و اجساد 4 نفر همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار پاسداران قرار گرفت. جنگ گورکا و لشکرکشی در خبرگان و حوزه بر سر مذاکره و توافقنامه امضا شده توسط ترامپ و پزشکیان. بسیج امضا در حمایت از بیانیه 63 عضو خبرگان درباره قصاص قاتلان خامنه‌ای و خط قرمزهای کینگ مجتبی با ثبت عدد 27518 امضا.
5: سفر پزشکیان به قم، تکذیب شایعه استعفا و شکوه و شکایت برای جلب حمایت از جانب برخی مراجع اصلاحاتی رژیم. پزشکیان در قم، ادعای این که من با تهدید به استعفا موجب تغییر تصمیمات نهادهای عالی کشور شده باشم ادعای غیر منطقی و فاقد اعتبار است. متاسفانه مطالب رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی منطبق با سیاست‌ها و رویکردهای دولت نیست. از نسبت دادن عناوینی همچون ضد ولایت و ضد دین و وطن فروش به دولت و تیم مذاکره کننده نیز ابایی ندارند. خبرگزاری وزارت اطلاعات روز سه‌شنبه گزارش داد کارزار حمایت از بیانیه مجلس خبرگان مبنی بر ضرورت پیگیری قصاص عاملان ترور خامنه‌ای با گذشت یک روز از آغاز این پویش از مرز 17000 امضا عبور کرد. سپس این خبرگزاری در قسمت شمارش امضاها عدد 27518 امضا را با خط قرمز ثبت کرده و اضافه کرده که روند مشارکت در این کارزار همچنان ادامه دارد. بیانیه 63 عضو خبرگان رژیم بر خط قرمزهای مجتبی خامنه‌ای مبنی بر گرفتن غرامت و کنترل تنگه هرمز و خارج کردن موضوع اتمی از مذاکرات تاکید کرده است.
6: به گزارش رسانه‌های حکومتی، پزشکیان در جریان سفر خود به قم در دیدار با اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه قم شایعات مربوط به استعفای خود را قویاً رد کرد و گفت ادعای این که من با تهدید به استعفا موجب تغییر تصمیمات نهادهای عالی کشور شده باشم ادعایی غیر منطقی و فاقد اعتبار است. وی در این دیدار همچنین گفت متاسفانه در مواردی برخی تحلیل‌ها و موازی مطرح شده در رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی منطبق با سیاست‌ها و رویکردهای دولت نیست و این مسئله موجب شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی و در نتیجه نارضایتی عمومی می‌شود. یکی از مهمترین چالش‌های امروز گسترش شکاف‌های سیاسی و تلاش برخی جریان‌ها برای تشدید اختلافات داخلی است و متاسفانه برخی گروه‌ها بیش از آن که در میدان حل مسائل کشور حضور داشته باشند در عرصه تخریب و اتهام زنی فعال هستند و با حمله مستمر به نهادها، مسئولان و ارکان مختلف کشور زمینه تضعیف انسجام ملی را فراهم می‌کنند. هر گونه تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای کشور در نهایت متوجه کلیت نظام حکمرانی خواهد شد. نگرانی اصلی امروز من نه تخریب دولت بلکه پیامدهای اختلاف افکنی هایی است که می تواند ثبات کشور را هدف قرار دهد. دشمنان همواره متسرد بهره برداری از شکاف های داخلی هستند. پزشکیان همچنین گفت حمایت از نیروهای مسلح یکی از اولویت های راهبردی دولت است و امروز یکی از مهمترین دغدغه های ما تقویت و پشتیبانی از نیروهای مسلح است.
5: به گزارش تلویزیون رژیم، عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در سراسر کشور در دیدار با پزشکیان بر تداوم مسیر دیپلماسی در چارچوب سیاست‌های نظام، تثبیت دستاوردهای راهبردی جنگ و آمادگی حوزه‌های علمیه برای همکاری در حل مسائل اجتماعی کشور تاکید کرد.
6: پزشکیان در قم در دیدار با آخوند علوی بروجردی گفت برخی افراد و جریان‌ها نه تنها با سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی در مسیر پیشبرد منافع ملی تلاش می‌کنند روندهای سازنده را با مشکل مواجه کنند، بلکه از طرح اتهامات ناروا برچسبنی و نسبت دادن عناوینی همچون ضد ولایت، ضد دین و وطن فروش به دولت و اعضای تیم مذاکره کننده نیز ابایی ندارند. به افسود متاسفانه برخی مواضع و اظهار نظرها به ویژه از سوی برخی افراد و شخصیت‌ها به گونه ای است که گویی با واقعیت‌های امروز جامعه و تحولات محیط داخلی و بین‌المللی فاصله دارد و نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و مطالبات کنونی کشور باشد. آخوند علوی بروجردی نیز در دیدار با پزشکیان گفت نباید فرصت‌های دیپلماتیک را از دست داد و مدیریت کشور در شرایط کنونی بهتر از این امکان‌پذیر نبود.
5: آخون عیازی دبیر مجمع مدرسین حوزه قم در دیدار با پزشکیان گفت برخلاف فضاسازی ها بخش قابل توجهی از علما و روحانیون با اصل مذاکره مخالفتی ندارند. مذاکره نه نشانه ضعف بلکه یکی از ابزارهای شناخته شده عقلانیت سیاسی است. تصمیم نظام و تیم مذاکره کننده برای پیگیری راه‌حل‌های دیپلماتیک تصمیمی مبتنی بر مصلحت کشور و شایسته حمایت است. آنچه که گاه به عنوان مخالفت عمومی مطرح می شود بیشتر از سوی گروه های پرهیاهوست که به دلیل برخورداری از امکانات رسانه‌ای صدای بلندتری دارند. به یفسود پیشنهاد می شود دولت با نگاهی فراگیر زمینه آشتی ملی، کاهش شکاف های اجتماعی و سیاسی را فراهم سازد. عفو عمومی در چارچوب قانون، کاهش رولکردهای حذفی، دعوت از همه ایرانیان به ویژه نخبگان و متخصصان داخل و خارج از کشور می تواند پیام روشنی از اعتمادسازی باشد.
6: قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان اسامی 11 عضو شورای امنیت که به توافق ایران و آمریکا رأی مثبت دادند را اعلام کرد و گفت جلیلی هم در میان موافقان است. خبرگزاری انتخاب نوشت قائم پناه درباره تصویب تفاهم ایران و آمریکا در شام گفت رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، جانشین موسوی، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور خارجه، فرمانده سپاه، امیر حاتمی و دو نماینده ولی فقیه رأی مثبت دادند. بنابراین تفاهم نامه امضا شد و بلافاصله مقام رهبری پیام صادر کردند. این پیام قدرت چانه‌زنی ما را در برابر آمریکا بالا برده است. او فرمود نظر دیگری داشتم. اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس فش عام معنا ندارد. اگر او می‌فرماید که نظر دیگری داشتم، خدای ناکرده به منزله مخالفت نیست، چرا که برای امضای تفاهم‌نامه مجوز صادر کردند. چرا از حرفای رهبری فقط نظر دیگری داشتم را برداشت می‌کنند؟ این نوع برداشت صادقانه نیست.
5: از سوی دیگر رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم با تنه به پزشکیان نوشت عدم کفایت یعنی کسی برای حل کمترین مشکلات دم دستی کشور بگوید نمیتوانیم، نمیشود، نداریم، گرسنه ایم. ولی وقتی به امضای تفاهم نامه با قاتل خامنه ای میرسد هم میتوانند، هم میشود، هم مشکلی ندارد، حتی تعهد هم حاضر است بدهد.

0: به دنبال اعلام مذاکره در دوحه از سوی رئیس جمهور آمریکا، سخنگوی کاخ سفید دوشنبه شب به فاکس نیوز گفت: من همین الان با رئیس جمهور صحبت کردم. ایران درخواست یک ملاقات در این هفته کرده است. از این رو فرستاده ویژه آمریکا ویتکاف و جارد کوشنر این هفته برای جلسات سطح بالا به دوحه پرواز خواهد کرد. کارولین لوی افزود: در حالی که ما همچنان در مورد یادداشت تفاهم گفتگو می‌کنیم، در حاشیه آن مذاکرات فنی سطح بالا نیز انجام خواهد شد. بنابراین تا آنجا که به ما مربوط می‌شود به آتش بس پایبند هستیم. البته خشونت با خشونت پاسخ داده که حملات علیه کشتی‌های تجاری از سوی ایالات متحده آمریکا به رهبری رئیس جمهور پاسخ لازم را دریافت کرد و این روند ادامه خواهد یافت. هرچند ما امیدواریم شاهد این وقایع نباشیم، زیرا رئیس جمهور آشکارا می‌خواهد شاهد روند صلح باشد و بهتر است ایران توافق خوبی با ایالات متحده آمریکا امضا کند.
1: سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت رئیس جمهور ترامپ ثابت کرده است که در استفاده از قدرت نظامی باکی ندارد. نگاهی به عملیات چکش نیمه شب و نگاهی به عملیات خشم حماسی بیانگر همین است و در هر صورت ایالات متحده برنده خواهد شد. اگر روند صلح و تفاهم نامه ادامه یابد، قیمت بنزین باز هم کاهش خواهد یافت و ما شاهد هستیم که قیمت نفت خام کمتر از زمان شروع جنگ است. اگر ایران تصمیم بگیرد که یک بازیگر بد باشد، آنها خود را به عنوان یک منفور خاورمیانه ثابت خواهند کرد. آنها کاملا خود را از شرکای عرب خود در خلیج فارس و در منطقه ایزوله کردند. به افسود، ایالات متحده بهترین و قوی ترین ارتش جهان را دارد و رئیس جمهور حق استفاده از آن را برای خود محفوظ می دارد. با این همه بحث در مورد یادداشت تفاهم ادامه خواهد یافت. آتش بس برقرار است و امیدواریم که بتوانیم به یک توافق خوب برسیم.
2: In the United States of America has the best and strongest military in the world. The president retains the right to use it. But again, the memorandum of understanding will continue to be discussed. The ceasefire is in place, and we hope that we can get to a good deal.
0: دونالد ترامپ دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت قیمت نفت خیلی پایین آمده است. امروز به 69 دلار رسیدیم. قبل از جنگ برای خلع سلاح هسته‌ای ایران قیمت بیش از این بود. خلع سلاح اتمی خیلی خوب پیش می‌رود. فردا در مورد آن ملاقاتی در دوحه خواهیم داشت. خواهیم دید که اوضاع چگونه پیش می رود. ملاقات در دوحه شاید مهم باشد، شاید هم مهم نباشد. خواهیم فهمید. ما به لحاظ نظامی در حال پیروزی هستیم و تقریبا پیروز شده ایم. ما نمی خواهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها با این موضوع موافقت کرده اند.
1: به گزارش رویترز، قیمت نفت روز سه‌شنبه کاهش یافت. نفت خام برنت صبح سه‌شنبه با 30 سنت کاهش به 72 دلار و 85 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام برنت تا کنون در ماه ژوئن، اوایل خرداد تا اوایل تیر ماه حدود 21 درصد کاهش یافته است. قیمت نفت تگزاس برای ماه اوت، مرداد ماه با 13 سنت کاهش به 70 دلار و 62 سنت در هر بشکه رسید. نفت تگزاس از ابتدای ماه ژوئن، اوایل خرداد ماه تا کنون حدود 20 درصد کاهش یافته است.
0: رویترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد استیو ویتکاف فرستاده آمریکا و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ برای دیدار با میانجیگران قطری و گفتگو درباره مذاکرات آمریکا و ایران در دوحه خواهند بود. سخنگوی وزارت خارجه قطر به خبرنگاران گفت هیچ دیدار سطح بالایی بین واشنگتن و تهران برگزار نخواهد شد. به اضافه کرد قطر 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را به تهران منتقل نکرده است. رویترز افزود دوحه با عمان که در ساحل تنگه هرمز قرار دارد برای عبور امن کشتی‌ها در حال هماهنگی است.
1: در حالی که کاخ سفید روز دوشنبه از مذاکره در قطر به درخواست رژیم در روز سه‌شنبه و اعزام هیئت آمریکا به دوحه خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه رژیم شامگاه دوشنبه گفت در روزهای آینده هیچ نشست و مذاکراتی با آمریکا در هیچ سطحی برگزار نخواهد شد. بقایی در این حال از سفر هیئت رژیم به قطر خبر داد و گفت یک هیئت کارشناسی از جمهوری اسلامی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله موضوع آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در هفته جاری به دوحه اعزام می‌شود. سفر نمایندگان آمریکا به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد و هیئت جمهوری اسلامی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت توهم از جمله بند 11 عازم دوحه خواهد شد. در خبر دیگری رویترز 9 تیر به نقل از بقایی نوشت گفتگو با قطر میانجی مذاکرات در مورد اجرای توافق موقت با آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده احتمالاً روز چهارشنبه در دوحه برگزار می‌شود.
0: قریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیم درباره مدیریت تنگه هرمز و مذاکرات دوحه گفت ما مسیرهای موازی ایجاد شده در تنگه هرمز را به رسمیت نمی‌شناسیم و هیچ برنامه‌ای هم برای ملاقات با هیئت آمریکایی در دوحه نداریم.
3: در طول هفته جاری ما هیچ برنامه‌ای رو برای برگزاری نشست گروه‌های کاری نداریم. البته میانجیگران و با آمریکا در تماس هستن که بتونیم هم تاریخ و هم مکان رو تعیین بکنیم با در واقع فراهم شدن شرایط لازم. اما اون چیزی که راجع به یکی از کشورهای منطقه و نشستهایی که مطرح شده در رسانه ها این رو هم خدمت شما عرض بکنم که ما نشست گروه های کاری رو نداریم، پس ما مذاکره رو در دوحه در واقع نداریم چون اسم دوحه برده شده در رسانه ها و ظاهرا برخی از مقامات آمریکایی هم ما از طریق رسانه ها مطلع شدیم که در واقع به دوحه سفر میکنن. این هم ارتباطی با در واقع حضور هیئت‌های کارشناسی ایران در دوحه نخواهد داشت که ما هیچ برنامه رو هم برای ملاقات هیئت‌های ایرانی آمریکایی در دوحه نچینیم و نشستی در واقع وجود ندارد، بلکه حضور کارشناسان ما و هیئت‌هایی که در واقع عضو خواهند بود برای پیگیری اجرای تعهدات آمریکایی در سوی قطر به عنوان یکی از میانجیگران.
1: سفارت رژیم در دوحه شامگاه دوشنبه اعلام کرد مقدمات مذاکرات تهران و واشنگتن در قطر هنوز آغاز نشده است و ما تاکنون هیچ اطلاعات رسمی در این مورد دریافت نکرده ایم. به نوشته سایت حکومتی انتخاب، کاظم قریب‌آبادی گفت هرچند رایزنی ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه ها در دوحه مورد تایید نیست.
0: وزارت خارجه عمان روز دوشنبه 8 تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد نخستین جلسه کمیته مشترک عمان و ایران برای بحث درباره مدیریت آینده تنگه هرمز در مسقط برگزار شد. در این بیانیه آمده است در این جلسه راه‌های افزایش هماهنگی درباره مسائل مربوط به تنگه هرمز به شیوه‌ای سازگار با منافع مشترک و حاکمیت دو کشور همراه با تاکید بر تعهد دو طرف به قوانین بین‌المللی و با توجه به تفاهمات دو جانبه و بین المللی موجود مورد بررسی قرار گرفت. سایت العربی الجدید با انتشار این خبر افزود بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان بار دیگر تاکید کرد عمان از وضع عوارض ترانزیت بر کشتی‌ها در راستای رعایت قوانین بین المللی و تضمین آزادی دریانوردی حمایت نمی‌کند. عمان به کنوانسیون حقوق دریاها متعهد است و خاطر نشان کرد در گفتگوهای جاری با ایران توافق وجود دارد که هر گونه ترتیبات آینده نباید خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی باشد.
1: رویترز 8 تیر گزارش داد امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه گفت با عمان برای کاهش تنش‌ها همکاری می‌کند و با شرکا برای میزدایی تنگه هرمز همکاری خواهد کرد. اما قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه رژیم با انتشار پستی با علامت ضرب در فرانسه را از دخالت برحذر داشته و پاسخ داد که مینروبی صرفاً توسط ایران انجام خواهد شد. رویترز افزود قریب‌آبادی به فرانسه نسبت به پیچیده‌تر کردن اوضاع هشدار داد. این در حالی است که ماکرون روز دوشنبه در دیدار با سلطان عمان در کاخ الیزه گفت ما تصمیم گرفته‌ایم به طور مشترک با شرکای خود در پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز برای تامین امنیت مسیرهای دریایی و تضمین عبور آزاد و بی‌قید و شرط همکاری کنیم.
0: از سوی دیگر عراقچی برای بالانس و دلجویی از دولت فرانسه روز سه‌شنبه 9 تیر در تلگرام خود از تماس تلفنی با وزیر خارجه فرانسه خبر داد و نوشت طرفین در این تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را در پرتو مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد و روند اجرای آن با هدف پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. ناظران سیاسی معتقدند که پس از لغو تظاهرات مقاومت ایران در پاریس در روز 30 خرداد، رژیم و وزارت خارجه آن به ویژه شخص عراقچی نگران دلخوری دولت فرانسه هستند و تا آنجایی که می توانند از آن پرهیز می کنند.
4: بیرون ریختن اندکی از پولهای دزدیده شده توسط عوامل و مزدوران رژیم در عراق.

0: العربیه. یک مقام امنیتی عراق گفت یورش ها به دلیل فساد انجام شده و بخشی از کمپین بزرگتر علیه تامین مالی گروه های مسلح و قاچاق دلار و نفت ایران است. رسانه حکومتی رویداد 24 در بغداد چه خبر است؟ نخست وزیر عراق وعده داده با فساد مبارزه کند و انحصار سلاح را به دولت بازگرداند. مواضعی که مستقیماً گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را تحت فشار قرار می‌دهد. یک یادآوری تاریخی. سازمان مجاهدین خلق ایران پس از اشغال عراق در سال 1382 پیوسته دزدی‌های عوامل رژیم در عراق را همراه با لیست 32,000 از مزدوران نیروی تروریستی قدس افشا کرده است. دزدی‌ها شامل 650 میلیون دلار مصادره دارایی‌ها و اموال مجاهدین در اشرف نخستین و در لیبرتی بود که اسناد آن بارها در اطلاعیه‌های متعدد و سپس به طور سرجم در کتاب اموال در 735 صفحه منتشر شده است.
1: به گزارش العربیه، شمار دستگیر شدگان مقامات و اعضای پارلمان عراق در کمپین ضد فساد دولت الزیدی به 47 نفر افزایش یافت. العربیه نوشت این اقدام در راستای سیاست دولت جدید عراق مبنی بر مبارزه با فساد و تضمین انحصار دولتی بر تسلیحات صورت می‌گیرد. عملیات ضد فساد نخست وزیر عراق پیش از سفر ماه آینده به واشنگتن انجام می‌شود. انتظار می‌رود بعدی خود مبنی بر تحویل سلاح‌های گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران به دولت را تجدید کند. تصاویر ویدیویی که در کانال‌های تلگرامی محلی منتشر شده، نیروهای امنیتی را در حال حرکت با خودروهای زرهی سنگین در منطقه سبز نشان می‌دهد. از جمله فیلمی از داخل یک مجتمع و در یک مورد داخل یک خانه. العربیه افزود این یورش ها همزمان با سفر عراقچی به بغداد انجام شد. یک مقام امنیتی عراق گفت که این یورش ها به دلیل فساد انجام شده، اما بخشی از کمپین بزرگتر علیه تامین مالی گروه های مسلح و قاچاق دلار و نفت ایران است. این اشاره است به گروه های مسلح مورد حمایت تهران که واشنگتن آن را سازمان تروریستی می داند. وی گفت فشار آمریکا در این موضوع کلیدی است و آنچه امروز اتفاق افتاده فقط آغاز ساده است. در اقدامی برای نشان دادن تعهد به مبارزه با فساد، مقامات عراقی بیش از 85 میلیون دلار را اوایل این ماه در پرونده فساد وزارت نفت توقیف کردند.

0: بینندگان گرامی، اخبار این ساعت در اینجا به پایان رسید. از حضور همگی شما خداحافظی می‌کنیم.
1: خدایار و نگهدار همگی.

خوشبختانه اشرف سه هم به ما پیوسته. با تشکر از همه خواهران و برادران در اشرف سه، اینجا همه بسیار خوشنودن که شما در این کنفرانس فوق‌العاده، اونم در چنین روز فوق‌العاده با حوادث بسا بسا فوق‌العاده حاضرین. با تشکر از همه همیهنان عزیز، 45 سالگرد مقاومت سراسری خجسته باد، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران. سال مقاومت بیوقفه یک خلق در برابر هیولای استبداد دینی، بزرگترین دارایی برای آزادی است که مردم ایران از آن بهره مندند. این جنبشی است که مسعود آن را بنیاد نهاد و می رود تا تاریکترین صفحات تاریخ معاصر ایران را ورق بزند. مسعود گفت خامنه‌ای مرد، خلق زنده می شود و ملت ایران با فرزندان رشیدش در صدد جنگ اصلی با قیام و سرنگونی است. جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک.

قطعا می داند و تا به حال دانسته. درود بر همه تون. پسر خامنه‌ای که بیش از ربع قرن در کشتارها همدست پدرش بوده، امروز میراث‌بر ویرانه ولایت فقیه است. اما دولت مستعجلی است که بر پیشانیش حتمیت سرنگونی حک شده است. این ایستگاه آخر رژیم است. به بقایای رژیم میگوییم از هر راهی که بروید، قیام و سرنگونی در انتظار شماست. در برابر شورشگران، در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. همیهنان عزیز، امروز ابتدا اجازه بدهید بار دیگر تأکید کنم. مقاومت ایران که قریب 5 دهه خواهان آزادی و صلح بوده و از 35 سال پیش با 133 افشاگری و به خصوص افشای تأسیسات پنهانی نطنز و عراق در مرداد سال 1381 مهمترین مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی شده است. از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران البته استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. تلاش برای تولید بمب اتمی، جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقاست و از آن دست بر نمی دارد. جنگ سپر این رژیم در برابر قیام های مردمی است و صلح آتش بس برای آن همچنان که خمینی گفت به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنهاست با اصل کس نخارد که همان اصل دیرین ماست. این که پسر خامنه‌ای کمتر از 24 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم علم مخالفت با اون رو بلند کرد و اعلام کرد علل اصول نظر دیگری داشتم، نشون داد که شکاف مرگبار در رأس رژیم و بی‌ثباتی و تزلزل اون تا چه حد است. و خودهای حاکم میگویم سپر جنگ و اعدام و قتل عام در برابر قیام ها را زمین بگذارید، آنگاه خواهید دید که طغیان بغض های فرو خورده چه بر سر رژیم پوسیده شما می آورد. جنگ اصلی میان مردم ایران است با این رژیم در حال مرگ که به هر طرف که به چرخد در بن‌بست است و سرش به سنگ می‌خورد. رژیمی که 10 میلیون نفر از مردم ایران را گرسنه نگه داشته. برخی فقط می‌توانند با نان خشک سر کنند و قوت لایموتی در سفره‌شان نیست. اون هم یک کشور غنی و ثروتمند مثل ایران. بنابراین نجات مردم ایران یک راه دارد و تنها یک راه، و آن سرنگونی رژیم پلید با انقلاب دموکراتیک است و البته این سرنوشتی است که از آن گریزی ندارد.
تشبثات رژیم برای جلوگیری از تظاهرات بزرگ ایران آزاد، بازتاب هراس آخوندها از همین سرنوشت است. دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمبگذاری در این تظاهرات کرد. عجب. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و آلت فعل‌های رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشانی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می دانند. خمینی از ابتدا و به طور صریح در روز 4 تیر سال 1359 گفت که ترس او نه از آمریکا و نه از شوروی و نه از سایرین، بلکه از همین مجاهدین در تهران است. او به درستی آنتیتز اسلام ریایی خودش رو در مجاهدین میدید و به همین دلیل شعار مرگ بر منافق شعار اصلی اون و رژیمش بود و هست. و دست آخر حکم قتل عام همه مجاهدین سر موزه رو داد. در 14 دهه گذشته نه مذاکره با خطر فاشیسم دینی پاسخ داده و نه جنگ. گفتیم که فاشیسم دینی و بنیادگرایی، اون هم تحت نام اسلام، بزرگترین تهدید دنیای امروز است. اما کسی گوش نکرد. امروز هم میگوییم که یک ایران صلح‌جو و غیر اتمی فقط با سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. حاکمیت مردم، حفظ تمامیت ایران، همزیستی و صلح با همسایگان و کشورهای سراسر منطقه، بله، همه و همه در گروه برپای جمهوری دموکراتیک است. راه آزادی ایران جنگ خارجی نیست، چشم دوختن به فروپاشی خود به خودی این رژیم نیست. راه آزادی ایران آلترناتیو سازی فیک و روباتیک نیست. نیروی واقعی تغییر بر روی زمین و برخواسته از مردمی است که در پی جامعه آزاد و عادلانه هستند. همون جوانانی آگاهی که با ماکسیموم فداکاری به شاه و شیخ میگویند نه، همراه با مقاومتی سازمانی یافته با 61 سال تجربه، اون هم در مورد با 2 دیکتاتوری. 5 روز قبل از شروع جنگ اخیر 250 رزمنده مجاهد در سحرگاه 4 اسفند در قلب تهران بر مقر خامنه‌ای فرود آمدند. در جریان قیام دیما کانون‌های شورشی با 630 عملیات به مراکز و نیروهای سرکوب رژیم تهاجم کردند. همه به یاد دارید که در سال 1382 در اشرف، در عراق، اشرف یک، حدود 20,000 سلاح سبک و سنگین و 20,000 تن مهمات رو از مجاهدین گرفتند. مجاهدین این سلاح‌ها رو در 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش از رژیم خمینی به غنیمت گرفته بودند و یا با پول خودشون تهیه کرده بودند. سنتکام در یک اطلاعیه
رسمی در 17 مه سال 2003 گردآوری 2139 تانک نفربر زرهی، قبضه های توپ و توپخانه و سلاح های پدافندی از مجاهدین رو اعلام کرده بود. راستی سلاح های مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی برای چه و به سود چه کسی از اونها گرفته شد؟ اگر ارتش آزادی بخش ملی ایران سلاح ها و مهماتش را در کنار مرزهای ایران می داشت، بدون شک سرنوشت قیام های مردم ایران در سالهای 96، 98، 401 و 404 به کلی متفاوت بود. چرا که به قول مسعود ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است. Thank you.

هم وطنان عزیز، دوستان گرامی، در قیام دی ماه شورشگران در کف خیابانها راه ارتش آزادی رو در پیش گرفتند. در بیدادگاه ها با سر بلند گفتند برای براندازی این رژیم برخواستند. اما اونهایی که ماشین تولید جعل و دروغ با هزینه های میلیاردی در دست داشتند، میخواستند با سرقت قیام اون رو تلاشی برای واگشت به دیکتاتوری سلطنتی وانمود کنند. امری که در عمل تماما به سود خامنه‌ای بود و تماما در خدمت سرکوب قیام بود. در خیابان‌های اروپا رژه‌ای با آرم ساواک شکنجه‌گر و گارد جاویدان به راه انداختند. وعده برپایی حکومت نظامی میدهند. هموطنان کرد ما رو سپاه پاسداران موشکباران میکنه و بازماندگان شاه به اونها اتهام تجزیه طلبی میزنند. اما ما میگوییم خودمختاری حق انکارناپذیر ملیت هایی است که در معرض ستم مضاعف بودند. آری آری، آینده ایران و صلح و آزادی در ایران در برپایی جمهوری دموکراتیک است. اعلام دولت موقت از طرف شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران با انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی، اون هم طی 6 ماه، برای همین هدف است. حالا اگر بپرسید چه تضمینی وجود دارد که یک جمهوری به چنین هدفهای والایی پایبند باشد، جواب را در نسل‌هایی بجویید که در یک نبرد 61 ساله اون هم با شاه و شیخ با آرمان‌های آزادی خواهانه به میدان آمده اند. مجاهدان سربدار از زندانها بارها برای من نوشتند ایستاده این تا پایان.

حال بگذارید، حال بگذارید در پاسخ به این سر بداران، حال بگذارید در پاسخ به این سر بداران و سر بداران قیام سال 67، در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران، یادآوری کنم هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه‌چال‌ها و شکنجه‌گاه‌ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانیست ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت.

0: تعهد من، تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من، تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال
1: ایران.
0: تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده

آن هم در راهی پرپیچ و خم با هفت خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. این عهد من و عهد ماست. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

0: جای روشن شب هجرانم را.
1: خب چند روزی است که از امضای تفاهمنامه بین رژیم و آمریکا میگذره، ولی تقریبا از همون لحظات اول، ساعات اول، موضع‌گیری متناقض شروع شد و متعاقبا فضای سیاسی امنیتی منطقه هم دوباره و مجددا ملتهب شده. از یک طرف اخبار ضد نقیض درباره ادامه این مذاکره و یا توقف مذاکره بین رژیم و آمریکا رو میشنویم که منتشر میشه، از طرف دیگه هم خب یهوی تنش‌ها در تنگه هرمز بالا میگیره، حملات متقابل رو میبینیم، مواضع کشورهای عربی و خلاصه اختلافاتی که در درون حاکمیت هم پیرامون این تفاهمنامه و مذاکره بیشتر هم میشه. همه اینها رو وقتی که نگاه میکنیم یک پرسش اصلی رو مطرح میکنه، اینکه آقا جان اصلا این تفاهمنامه در مسیر اجرا هست یا اینکه از همون ابتدا این تفاهمنامه با بحران روبرو بود. همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر امور سیاسی، تا به برخی از همین تناقضات بپردازیم. سلام میکنم به شما آقای یعقوبی و خیلی خوش آمدید.
2: سلام دارم حضور شما و همچنین سلام دارم حضور بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی و بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم، درود بر شما. هم بسیار بسیار خوشحال هستیم که امروز شما همراه ما هستید. آقای یعقوبی، چرا اینقدر تناقض بین مواضع دو طرف هست؟ یکیشون میگه که آقا جان ما داریم مذاکره میکنیم، از اون طرف میبینیم که رژیم رسانه‌هاش، مهره‌هاش اون رو تکذیب میکنن. آیا این نشون دهنده اینه که وارد یک بحران شدیم یا اینکه خیر؟ خلاصه اصلا وضعیت این تفاهم نامه رو اگه الان بخوایم نگاه کنیم، آخرین وضعیتش چی هست؟
2: بله، الان که دوست عزیزمون آقای مفیدی داشت این تضادها و تنش‌های داخل رژیم رو یکی یکی برمی‌شمرد، من راستش به یاد کار روزانه خودم افتادم. در مهندسی مواد معمولاً یک قطعه صنعتی که در نتیجه فرایند تولید یا تنش‌های حرارتی و یا اون ساختارش قرار بگیره، به ظاهر خیلی سالم به نظر میرسه، خیلی خوب به نظر میرسه، ولی در درون خودش حجم عظیمی از تنش‌هایی که بهش میگن تنش‌های پسامند رو حمل داره میکنه که با کوچکترین تحولات بیرونی، ضربات بیرونی، نیروهای بیرونی، فشار بیرونی خودش رو بارز میکنه و منجر به شکستن اون قطعه میشه. الان وقتی ما صحبت از بحران در داخل رژیم میکنیم و در پرسشی رو که شما مطرح کردید که آیا وارد یک بحران جدید شده، خواستم عرض بکنم که این رژیم کاملا در بحران داره زندگی میکنه. اساسا بنیادش بر اساس بحران زاییده شده، برای اینکه در فرایند شکلگیری خودش محصول یک شرایط اجتماعی نرمال نبوده. دقیقا همون حق حاکمیت مردم که از ابتدا اون رو به سرقت برده، این اون تنش اساسی هستش که داخل این رژیم وجود داره. این رژیم رو واقعا داره تیکه پاره میکنه و الان در نتیجه این بحران‌های داخلی ما میبینیم که چطوری اینها چند پاره شدن. اگر بخوایم بگیم که وارد یک چنبره از بحران شدن، باز هم این گویای شرایط فعلی رژیم نیست. ببینید، در رابطه با این بحرانی که الان رژیم باش دست به گریبان هستش و روزانه ما خبرهای بسیار متناقضی رو از هر طرف میشنویم، اگر کسی در بطن تحولات نباشه اساسا نمیتونه این موضوعات رو واقعا راست ریست بکنه، ببینه که اوضاع به چه سمتی داره حرکت میکنه. چون از یک طرف دولت آمریکا رسما در موضع‌گیری‌هاشون، در مصاحبه‌های مطبوعاتیشون مثلا اعلام می‌کنن که امروز یا فردا در دوحه قرار هستش که با رژیم آخوندی وارد مذاکره بشن و خود ترامپ حد میگه که خیلی راحت میگه رژیم از ما درخواست کرده که بیایم بشینیم حرف بزنیم، اما رژیم آخوندی به دلیل همون بحران‌هایی که در داخلش وجود داره و در وحشت از فوران این تنش‌ها و بحران‌ها اساساً زیراب این داستان رو میزنه و میگه مطلقاً همچین چیزی نیست و یا به اون شیوه‌های دجالگرانه خودش روی میاره و میگه که آره راجع به این موضوع قرار هستش صحبت بشه ولی راجع به موضوعات دیگر نه. الان بحران این رژیم به یک نقطه حساسی رسیده، تا جایی که این مسئله تنگه هرمز که در واقع قبل از بحران اتمی رژیم در یکی از موضوعات حاشیه‌ای به نظر می‌رسید و رژیم این اهرم و این بحران رو ازش استفاده نکرده بود، الان به اصلی ترین بحران این رویارویی تبدیل شده، چون اقتصاد جهانی رو تحت شعاع قرار داده. همین از هفته گذشته تا دیروز به دلیل همین تهدیدات پهپادی رژیم و عملیات به اصطلاح نظامی آمریکا که در منطقه جنوب اتفاق افتاد، قیمت بنزین در سراسر اروپا واقعا یک افزایش چشمگیری داشت که همه مردم اینجا از خودشون سوال میکنن که چطور ممکن است ظرف یکی دو روز این اتفاقات بیفته. بنابراین این یک موضوع بسیار حساسی هستش و الان در واقع موضوعات به یک سری موضوعات دیگر هم کشیده شده که امیدوارم در ادامه این گفتگو بهش بپردازیم. موضوع آزاد شدن 6 میلیارد از منابع مالی رژیم، اونطور که پزشکیان اون رو مطرح میکنه، از 12 میلیارد پول. پزشکیان خیلی پوز این رو میده که این در روزهای آینده وارد کشور میشه. آمریکا مطلقاً زیرا به اینو میزنه، میگه که همچی چیزی مطرح نیست. اگر هم قرار استش ما پولی رو در اختیار اینا بذاریم، اینا باید بیان نهادهای کشاورزی رو از ما بگیرن، رژیم این رو تقسیم میکنه. بنابراین ما الان در حاله از اخبارهای متناقض هستیم که باید ببینیم در روزهای آینده به چه سمتی این خواهد رفت.
1: بله، دوستی نوشتن که تشدید جنگ باندهای حکومتی بر سر مذاکره نزاع بر سر آینده نظام است. هر جناح دیگری را مسئول بنبست موجود معرفی می‌کنند و این شکاف هر روز عمیق‌تر می‌شوند. حالا شما یه اشاره کردین الان به موضوع تنگه هرمز، قبل از اینکه همین پرونده اتمی و هسته‌ای رژیم رو باشه، علی‌رغم اینکه بسیار بسیار هم بحرانزا بود و باعث دردسر بود، ولی اصلا حرفی از تنگه هرمز نبود. خب چرا الان اینجا؟ شما الان به یه بخشش اشاره کردین موضوع اقتصادی، ولی واقعا چرا تبدیل شد به مهمترین موضوع اختلاف بین رژیم در مذاکراتش با طرف حساب آمریکاییش و کشورهای منطقه، و اینکه آیا میتونه این موضوع اختلاف بر سر تنگه هرمز تأثیری روی آینده تفاهم‌نامه بین رژیم و آمریکا بگذاره؟
2: بله، ببینید قطعاً این گونه هستش. من فکر میکنم که اگر در گذشته تنگه هرمز رو رژیم ازش به عنوان یک اهرم فشار اونقدرها استفاده نمی کرد، یکی از دلایلش میتونه این باشه که یکی از اهرمای اصلی فشار خودش رو در منطقه از دست داده. وارد عمق اون بحث نمیخوایم بشیم، همون نیروهای نیابتیش هستش که رژیم تقریبا اونها رو میشه گفت که تا اندازه زیادی از دست داده. بنابراین باید یک اهرم دیگری رو جایگزین بکنه و اون اهرم تنگه هرمز هستش. اگر نیروهای نیابتی برای بخشی از منطقه دچار مشکل میشد یا منطقه رو دچار بحران و تنش میکرد، الان این مسئله تنگه هرمز کل جهان رو تحت شعاع خودش قرار داده. حتی سازمان جهانی تغذیه اعلام کرده که در بسیاری از کشورهای آفریقایی مسئله تغذیه مردم هم به همین موضوع تنگه هرمز و مشکلات اقتصادی که ناشی از اون هستش به نوعی پیوند خورده. بنابراین این به یک موضوع جهانی تبدیل شده. رژیم هم این رو فهمیده و سعی میکنه که روی لبه تیغ راه بره و این رو به عنوان آخرین حربه‌ای که در دستش داره ازش استفاده بکنه و بتونه یک بهره بهینه‌ای اونگونه که بعضی از سران رژیم میگن ازش ببره. رژیم اصرار داره که باید مدیریت این تنگه هرمز انحصاری در دست خودش باشه. این خب قطعا با مخالفت عمان و کشورهای خلیج مواجه شده. آمریکا هم خب ترامپ میاد بعضن یک سری مواضع بسیار بسیار رادیکالی در این رابطه میگیره و حتی میگه که اون کسی که باید این رو مدیریت بکنه ما هستیم و اگر قرار استش کسی اونجا هزینه ای رو تحمیل بکنه ما باید این هزینه ها رو تحمیل کنیم. از طرف دیگه خب رژیم وقتی در تنگنا هستش و اونگونه که ما این روزها دیگه واقعا به درستی متوجه این موضوع شدیم که این رژیم اساسا چون در سایه جنگ میتونه به حیات ننگین خودش ادامه بده، از جنگ به نوعی داره استقبال میکنه و ما میبینیم که چطور در مواجهه با به اصطلاح حرکات آمریکا و مواضع سیاسی آمریکا به قول خودشون از ابزار نیروی زمینیشون، از ابزار میدان اونگونه که این یکی از میراث‌های قاسم سلیمانی هستش در ادبیات سیاسی این رژیم، از اون استفاده میکنه و کشور بحرین یا کشورهای منطقه رو مورد تهاجمات پهبادی خودش قرار میده. بنابراین الان رژیم در یک شرایطی قرار گرفته که از تنگه هرمز به عنوان مهمترین میدان آزمون برای اجرای این تفاهم نامه داره استفاده میکنه. یعنی الان اساسا اینکه موضوع تنگه هرمز بازگشایی سریع اون و یا اینکه کی میخواد کنترل اون رو در دست بگیره، این مسئله اصلی میدان توافقنامه آمریکا و متحدینش با رژیم هستش. و از اونجایی که رژیم واقعا در شرایط بسیار ضعیفی برخوردار هستش، من احساس میکنم و فکر میکنم که نمیتونه از این اهرم هم برای مدت طولانی استفاده بکنه.
1: بله، بذارید نظر یکی از دوستان رو هم بخونم که بدون چی نوشتن. گفتن که وقتی یک روز از مذاکره صحبت میشود و روز دیگر از تشدید تنش در تنگه هرمز، پیام روشنی به جهان است. سردرگمی و اختلاف در تصمیم گیری، این تناقض هزینه سیاسی و اقتصادی بیشتری برای حکومت ایجاد میکنن. آقای یعقوبی، ما قبلا مثلا حتی زمانی که خود خامنه ای زنده بود، هر وقت صحبت چی مذاکره با آمریکا میشد، اختلافاتشون خب بالا میگرفت، همه فکر میکنن که این دیگه نهایت بحران و اختلافات داخلیه. ولی این روزها تمام رسانه های حکومتی، از مطبوعاتش تا رادیو تلویزیونش تا آدمایی که توی رژیم حتی مثلا کوچکترین مقامی هم دارن، یه تریبونی پیدا میکنن به اعتراض و خلاصه پریدن به همدیگه. بذارین بشنوی بخشی از حرفای این مخالفان مذاکرات، بعد من یک سوالی در همین رابطه ازتون بپرسم.
3: همان 12 نفری که رأی مثبت دادن، از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اون آقای دکتر جلیلی بود. من سریع براتون عرض بکنم، 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکرد. اونایی که میگن ما ولایی هستیم گوش بدن، فرمون رو برگردونید. چرا فرمون رو بر نمیگردونید نسبت به این تفاهم؟
4: اگر مخالفت می‌کردم با نظر اون برادر بزرگوار که می‌گفت آمد بلکنم میرم، چی می‌شد؟ کشور دچار یه خلأ سیاسی می‌شد. گفت آقا من بین این بد و بدتر گزینه بد را انتخاب.
1: خب من الان که داشتم می اومدم اینجا، آقای یعقوبی، البته یه خبری رو خوندم، دو سه تا از کانال‌های رژیم منتشر کردن، به نقل از اونا میگم که گفته بودن که اتفاقا بین اونایی که موافقت کردن با این تفاهم نامه، اسم خود سعید جلیلی هم بوده. یعنی علاوه بر که این آخونده دلواپس داشت میگفتش که اسمم نبوده، اونا میگفتن که اسمم نبوده. حالا به هر حال این میزان اختلاف در بین باندهای حکومتی در تمام جایگاهاش، یعنی هم شورای عالی امنیتش، هم مجمع تشخیصش، هم حتی خبرگانش، خلاصه دولت، فکر میکنین که با این میزان اختلافی که وجود داره و این تنش‌هایی که هست، در اساس چه تصویری از حاکمیت به بیرون میده؟
2: بله، الان صحبت‌های این دو عنصر رژیم واقعا به درستی نشون میده که رژیم در چه شرایط بحرانی قرار گرفته. من در ابتدای عرایزم گفتم که اینها خب اون نمودهای بیرونی اون بحران اساسی هستش که رژیم از بد و وجودش در واقع باهاش مواجه هستش، یعنی بحران مشروعیت و بحران هژمونی. و الان بعد از اینکه خامنه ای رو از دست دادن با یک فردی که البته خب اساسا معلوم نیست که در چه شرایط فیزیکی هم وجود داره مواجه هستن، که به اقرار و به اقرار و اعتراف خود همین افراد از 13 عضو شورای عالی امنیت 12 نفرشون مخالف ایشون هستن. و شما هم الان فرمودین که تازه اون سعید جلیلی هم جزء همون مخالفین بوده. بحث اینها در واقع بحث این که در واقع موافق این توافق نامه باشن یا نباشن به اعتقاد من نیست، بحث جنگ گورکا هستش. اگر الان سکان این اختیارات رو دست سعید جلیلی بدن قطعا شاید اون هم بخواد همین خطی رو که الان دارن اینا پیش میرن میره. بس بر سر موجودیت و حفظ این رژیم منحوس هستش که واقعا از زمانی که رژیم وارد این بحران شده همیشه ما شاهد این شرایط بودیم که دو تا جناح تقریبا میشه گفت دو تا باند به جان همدیگه افتادن که چطور ما میتونیم موجودیت این رژیم رو حفظ بکنیم. اونهایی که بر این باور هستن که جنگ میتونه در واقع یک سپری باشه برای جلوگیری از قیامهای مردمی، از آتش فشانی که در انتظار این رژیم هستش، تبل بر تبل جنگ میکوبن. افراد دیگه ای هم هستن از جناح مخالف که سعی میکنن که جامعه رو با قول و قرارها و فریبهایی که همیشه میدادن، این که ما میتونیم با دنیا وارد مسامحه بشیم، وارد مذاکره بشیم، بتونن زمان بخرن و اون باز هم به نوعی یک سفر از شیوه دیگه در مقابل قیامهای توده‌ای ایجاد بکنن. به اعتقاد من رژیم در لبه پرتگاه قرار گرفته و اون اصلی ترین تهدید رژیم نه جنگ هستش و نه چیزی دیگه، بلکه اون قیام هایی هستش که در انتظار این رژیم هستن. به طور اخص وقتی ما پروسه این قیام ها را در طی سالهای گذشته طی بکنیم، نگاه بکنیم، میبینیم که هر بار رادیکالتر و به اصطلاح با خشم و بغض خیلی بیشتری وارد عرصه شدن توده های مردم. بار هم توده های مردم که علاوه بر همه بحران هایی که تا گذشته باش مواجه بودن، اکنون با بحران عظیم اقتصادی و وضعیت نان و بحران های دیگر مواجه هستند که من فکر میکنم اون آتش فشانی هستش که رژیم در وحشت از اون تلاش میکنه که بتونه این بحران ها رو با سفر جنگ فعلا کمی تعدیل بکنه.
1: بله آقای یعقوبی، آخرین سوالم اینه که با توجه به تمام این بحران ها و تحولاتی که وجود داره، بحران های خارجی که در روابطش با طرف حساباش در تفاهم نامه داره و هم بحران های داخلیش که البته شاید بحران زیاد گویای این وضعیت نباشه، مثلا عدم تواناییش برای تصمیم گیری در کوچکترین موضوعی که مربوط به ایران هست، که واقعا هیچ توانی ندارن که در مورد کمترین موضوع با همدیگه کنار بیان و تصمیم گیری بکنن، همه اینها را اگر در یک قاب قرار بدیم، شما چشمنداز رو برای رژیم چطور میبینید؟
2: بله، این موضوعی رو که شما بهش اشاره کردین در واقع بحث روزمره سران رژیم هستش، جناحاشون که ازش به عنوان قدرت چانه زدن نام میبرن و این واقعا در ادبیات این رژیم هم کمی خنده‌دار هستش که گویی این رژیم برای بقای خودش مدام باید با جهان چانه بزنه و معتقد هستن که اگر ما بتونیم در مسیر خط رهبری که این آخوند شیاد ازش به عنوان نماینده امام زمان یاد میبره حرکت بکنیم، این قدرت رو به ما میده. ولی خب ما میبینیم که اساساً کسی الان برای همین کینگ مشتبه تره خورد نمیکنه، حتی نزدیکترین افرادش هم ظاهراً مخالف حرفای ایشون هستن، چون اساساً اون وجهه و اون مشروعیتی رو که حتی در داخل همین سلسله مراتب رژیم باید داشته باشه تا در اون جایگاه قرار بگیره، این رو نداره. بنابراین ما با یک رژیمی مواجه هستیم که شما واقعاً از هر جنبه بهش نگاه بکنید، هیچ جنبه‌ای نیستش که این رژیم کسی بتونه امیدوار باشه که میتونه معضلات و مشکلات بسیار عمیق جامعه رو حل بکنه، چه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ بین المللی. رژیم به یک تکه‌ای که اساساً از جامعه بین المللی خارج شده بهش نگاه میکنن، در داخل ایران خشم فروخفته مردم ایران همچون آتش فشان در انتظار این رژیم هستش، به لحاظ بحران مشروعیت رهبریشون هم که وضعیت رژیم رو ما میدونیم. بنابراین واقعا ما با یک رژیمی مواجه هستیم که هیچ کدام از مؤلفه هایی که بتونن برای این رژیم حتی در یک چشمانداز میان مدت ثبات ایجاد بکنن، این رو ما نداریم. خب وضعیت مشخص هستش، یک پدیده‌ای که با همچین شرایطی مواجه باشه راهی جز سرنگونی، راهی جز سقوط نداره. فقط همونطوری که در ابتدا عرض کردم، اون تنش ها و اون بحران های درونی مترصد یک شرایطی هستن که جرقه قیام خورده بشه و رژیم رو به اونجایی بفرسته که واقعا جای واقعیش هستش.
1: بله انشالله که به زودی این اتفاق خواهد افتاد. بسیار عالی آقای یعقوبی، ازتون سپاسگزارم به خاطر اینکه ما رو در برنامه امشب همراهی کردید.
2: بسیار خوشحالم که در خدمت شما بودم.
1: خدا نگهدار.

0: سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحالیم که گفتگوی امروز رو داشته باشیم. این روزها با توجه به تفاهم نامه و پروسه بعد از اون و نتایجی که قرار به لغو تحریم های فروش نفت و پتروشیمی و آزاد شدن پول های بلوکه شده رژیم منتهی بشه، این سوالات در فضای سیاسی ایران مطرحه. رژیم با چه فرصت هایی روبروه؟ پنجره این فرصت ها تا کی باز میمونه؟ رژیم از این فرصت ها چه استفاده ای میتونه بکنه؟ آیا استفاده از این فرصت ها یک طرفه است یا نه؟ رژیم باید یه چیزی بده تا یه چیزی بگیره؟ آیا رژیم اصلا پای این بده بستون میاد؟ و در نهایت اینکه این فرصت ها آیا رژیم رو از قیام دور میکنه یا نه، اتفاقا به قیام و سرنگونی نزدیکترش میکنه؟ برای بررسی همین موضوع و پاسخ به این سوالات در خدمت تحلیلگر سیاسی برنامه آقای مرادی هستیم. سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش اومدین. ابتدا اجازه بدین با این سوال شروع کنیم که سیاست‌های کلی نظام در شرایط فعلی چیه، تا بعد به سوالات اصلی گفتگو بپردازیم.
1: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، اشراف به سیاست کلی نظام به ما مثلا یک تسلط جامعی میده که بتونیم مثلا این قطعات پازل رو درست در جای خودش قرار بدیم. به همین خاطر واقعا این سوالی که مطرح کردید ضروری هستش که یک نگاه از بالا اول به دستگاه کلی نظام داشته باشیم که به قول معروف جاده ها تو جاده خاکی ها گمگور نشیم. سیاست کلی نظام در عرصه داخلی روی سرکوب تا آخرین لحظه حیات این رژیم سوار بوده و در عرصه بین‌المللی و به صلاح خارجیش هم به هر حال روی سه عنصر سوار بوده: استراتژیش، استراتژی بقایش روی مسئله اتمی، بعدم نیابتی، بعدم به طور مشخص موشکی. این رژیم تا این نقطه با این مشتبه، به خصوص بعد از داستان مرگ خامنه ای به بعد، تا این نقطه هیچ تغییری در سیاست‌های کلیش، در استراتژی بقای خودش تا به الان نداده. پس ما با رژیمی روبرو هستیم که قصد دست برداشتن از اتمیش، از موشکیش، از نیابتیش و در داخل از سرکوب به طور واقعی چنین قصدی و چنین نشانه‌ای و چنین آثاری از رژیم معبد خامنه‌ای ما ندیدیم. نکته بعدی که وجود داره سیاست‌های مقطعی که الان داره دنبال می‌کنه، روایت پیروزی هستش که میخواد زیر این روایت پیروزی از جنگ به اصطلاح خودش رو برنده نشون بده و ما به ازای این برنده بودن چه کنه در جامعه یک تأثیر منفی در زمینه به اصطلاح ترویج و تبلیغ ناباوری و ناامیدی به همین سوالی که شما کردید، یعنی دور بودن یا دور شدن از قیام رو چه کنه در جامعه ما. خب در کنار اینم تقریباً خب الان در این پروسه یکی دو هفته آینده بحث تشییع به صلاح خود جنازه گردانی خود خامنه ای رو داره که خب تبلیغ 30 تا 35 میلیون میکنن، بعضن 40 میلیون میکنن و الی آخر که به طور واقعی میخوان به این وسیله این رو تبدیل کنن به یک وسیله ارعاب در پاسخ به همین سوالی که مطرح کردیم، که بخوان یه چنین جمعیتی رو به اصطلاح به صحنه بیارن با تمام ترفندا و تبلیغات و به صلاح تقلبات و تمام امکانات دولتی و حکومتی و که خب یه داستانی داره که خودش یک بحث جداگانه رو میتره. اینو میخواد بیاره چیکار کنه؟ مثلا زمینه این بکنه که به هر حال پس این در عرصه داخلی هم ما نه تنها بازنده نبودیم بلکه مشروعیت اجتماعی هم به طور مشخص داریم، پس قیامی فعلا در دسترس نیست. این کاری
0: چیزی که مدعی پیروزی این قدم شما گفتید دود و دم داره راه میندازه، اولین شاخصش باید تو هم آوردن شکافای درونی خودش باشه دیگه، یعنی انسجام و وحدت درونی. آیا در این زمینه منطبقه این ادعا و دود و دم با اون دعوا و سگ دعوای داخلشون؟
1: درود بر شما. ببین نکن وقتی که هر جریانی پیروز از صحنه خارج میشه، به لحاظ جامعه شناسی علمی که نگاه کنید، اصلا کلن هر مقوله، هر دستگاهی که پیروز از صحنه خارج میشه، بلافاصله به وحدت درونی و انسجام درونش اضافه میشه. پس یکی از شاخصهایی که ما میتونیم یک جریان پیروز رو ما به قول معروف بهش نمره پیروزی بدیم، نگاه میکنیم به درجه وحدت و انسجامی که در درون خودش داره. ببینید این رژیم، شما دقت کنید در همین یک دو هفته اخیر، به خصوص به میزانی که به هر حال این از جنگ فاصله گرفته، به همین میزان که تفاهم نامه امضا شده میبینید که به صورت به قول معروف نجومی داره تضادهای درونی رژیم رو به افزایش به طور مشخص قرار گرفته و اخبارش که حتما شما تو جریانش کامل الان هستید. بنابراین نکنید در درون رژیم دو جریان کاملا متفاوت، دو سیاست کاملا متفاوت رو در روی هم دیگه به طور مشخص وجود داره. یک سیاستی هستش که به هر حال در همین جنگ و در همین مذاکره خواهان مذاکره به اصطلاح با آمریکا نیست، خواهان امتیاز دادن با آمریکا نیست، خواهان نشستن سر میز مذاکره با آمریکا به اصطلاح خودشون با قاتل سلیمانی و قاتل به اصطلاح خامنه ای نیست و اساسا زیرا به این میزنه در یک جمله سیاستش رو این سوار است که آقا جون تعامل با آمریکا جواب نداره و بقای خودش رو در ادامه و استمرار همین راهی میدونه که تا حالا به طور مشخص طی کرده. یعنی میگه که ببین ما 47 سال روی شعار مرگ بر آمریکا دستگاهمون رو سوار کردیم، نیروهامون رو چا کردیم به اعتبار همین شعار مرگ بر آمریکا تو صحنه نگه داشتیم، نیابتی همون رو به طور مشخص روی همین شعار ما به طور واقعی حفظ و حراست کردیم، تربیت کردیم، ساختیم و الاخر. خب الان کسی که میره پای میز مذاکره با همین شیطان بزرگ میشینه، همین نفری که میره پای میز مذاکره میشینه به قول معروف بستون میکنه، دست میده با به قول معروف کسی که در تمام این سال شعار مرگ بر اون رو میداده و کسی که به قول معروف الان هر حال خامنه ای رو کشته، سلیمانی رو کشته، مثلا 3 میلیارد به سرات به قول خودشون تمام دستگاهاشون رو به اراضی رو میگن. آقا جون این دستگاه نه تنها ما امتیازی به دست نمیاریم بلکه تمام زیر ساختامون رو ما از دست میدیم. پس میگن این مسیر مسیر باخت رژیمه، مسیر سرمه. جریان دیگه هم به طور واقعی وجود داره، میگن برعکس ما شکست خوردیم، تمام سیاستمون شکست خورده، ما نتونستیم توی این مسیر به دلیل اتمیمون با موشکیمون با نمیدونم نیابتی هامون به طور واقعی پیش بریم. درنچه این به قول معروف این خر تو گل گیر کرده، درنچه الان اگه ما رفتیم پای میز مذاکره رو بدبختی همون بوده نه رو خوشبختی همون نه رو توانمندی همون. پس نکنید دو تا جریان کاملا چیم. بنابراین خیلی خلاصه براتون بکنم، تو این وسط مثلا دعواهای رژیم دعواهای راهبردی، دعواهای استراتژیک، دعواهای پایه‌ای و بنیادیه. تو این وسط یک شخصی قبلش یک خامنه‌ای بود که اینها رو چیکار می‌کرد، ویژگی‌هاش و خود هر چیزی که هستش توان داشت اینا رو دهنه بزنه و اینا رو این دو تا به قول معروف اینا رو در یک به این گاری نظام ببنده، دو تاشون کنار هم پیش ببره. ولی این مشتبه چنین توانی به طور واقعی نداره و الان دقت کرده باشید می‌بینید که نمی‌تونه توان و قادر. بنابراین اگه بخوام پاسخ سوال بدم، این رژیم تضادهای در رژیم وایراست، امکان هم آوردن و وحدت اینا توسط نه در واقعیت وجود داره نه توسط مشتبه وجود داره. بنابراین این رژیم با چنین شکافایی بسا بسا کیفن نسبت به گذشته ضعیفتر باید با تضاداش برخورد کنه و بحرانش.
0: رژیم همچنین مدعیه که خیلی امتیازاتی یعنی در راستای همین پیروزی مزعوم به قول معروف خیلی امتیازاتی هم از آمریکا گرفته. این ادعاها تا چقدر واقعیه؟
1: خب ببین به طور واقعی خب رژیم طبعا یعنی روایت میکنه اون چیزی که خودش به طور واقعی میخواد و اون چیزی که میخواد به هر حال از توی این دستگاه به هر حال سود خودش رو ببره به لحاظ در نیروهای درونی خودش و بعد به لحاظ بازتاب و انعکاسش در درون جامعه. ببین واقعیت چیه؟ ببین من دوتا نکته ست براتون بگم. ببین اولین نکته که وجود داره این تفاهم نامه، خود آمریکا طرف پیروز این جنگ بوده، این رژیم به طور مشخص طرف شکست خورده این جنگ بوده. پس وقتی دو نفر با هم میشینن در بهترین صورت یک بدبستونه، یه چیزی میدن یه چیزی به طور مشخص میگیرن. اینطوری نیستش که طرف بازنده بیاد مثلا 100-100 بگیره و طرف برنده چه کنه خشک و خالی از صحنه بره. اینطوری نیستش که یه سری امتیازات داده شده یه سری امتیازات هم به طور مشخص گرفته شده که الان صورت مثلا این بحث الان ما با شما نیست. اما بحث واقعی کجاست که اینو باید به طور دقیق روش مکس کنیم و وایس. ببین صورت مسئله این جنگ فرعی رژیم با آمریکا یک مسئله بوده سر بحث اتمی به طور واقعی،
0: قانون دعوا،
1: قانون آمریکا همیشه هم ادعا کرده که آقا من یه صورت مسئله داشتم به اسم اتمی که آقا رژیم نباید اتمی داشته باشه و این دقیقاً جان کلام این قضیه هستش که این رژیم هر چی که تو میگه هر امتیازی هم که بخواد بده یا بگیره میگه این یکی رو نخواهم داد. پس ببین ریشه دعوا دست نخورده سر جاش چیه؟ باقی یک ماه، دو ماه، یه روز، دو روز، هر فقطی هم که بریم جلوتر دوباره بر خواهیم گشت به اصل در. الان در وضع موجود نه تنها الان بحث اتمی سر جاش باقیه، بلکه داستان تنگم به طور مضاعف بهش اضافه شده، به تبدیل شده به یک دعوای پایه‌ای بین رژیم و به طور مشخص و آمریکا و کشورهای منطقه، و علاوه بر اون مسئله لبنان هم به طور واقعی اضافه شده. ببین تنگه یک خواستی خود آمریکا و کشورهای منطقه دارن که 180 درجه با خواست رژیم رو در رو هستش. در بحث لبنان یک خواستی رژیم داره، یعنی میخواد در یه جمله لبنان رو با حزب اللهش به طور مشخص حفظ و حراست کنه. خب این همخوان نیست با خواستی که همسایه که به هر حال اسرائیل هستش و الی آخر به منافع تو منطقه وجود. پس در یک سه تا عامل، سه تا تضاد عمده بین اینا وجود داره که این دودم این خاکا به هر حال یه خورده جلوتر یه خورده عقب‌تر میره جلوتر و این سه تا دوباره چه میکنه؟ میاد روی میز و به صورت لاینحل این وسط چیه باقی است و رژیم باید خودش رو جا کنه، تعیین تکلیف کنه، که این داستانی است که گفتیم که رژیم هم قصد کوتاه آمدن نداره و نمیتونه در این زمینه ها چا کنه به طرف مقابلش امتیاز بده. پس این تضاد حل شدنی نیست.
0: بله. حالا بریم روی مؤلفه مردم و مقاومت ایران، اصلی ترین و مهمترین و تعیین کننده ترین عامل در واقع در سرنوشت قیام همین مقاومت و مردم ایران هستن. میخوام ببینم بعد از امضای این تفاهم نامه این عامل به قول معروف چه پایه هایی و چه زمینه هایی و چه امکاناتی در برابر خودش داره.
1: دوباره من برمیگردم به سوال اول شما. سوال اولتون این بود که آیا این رژیم به هر حال مثلا این قیام رو عقب میتونه بندازه یا انداخته یا نه نمیتونه بندازه و ننداخته. ببین مهمترین عامل وقتی ما صحبت از قیام میکنیم، خب رژیم بیشتر از همه و بهتر از همه میدونه که اون نیروی سرنگون کننده اش که جنگ خارجی نبوده و نیست و این امتحانش رو به طور مشخص پس داده. نیروی سرنگون کنندهش اسمش از مردم و مقاومت ایران در کف خیابون‌های ایران. پس صورت مسئله اصلی رژیم به طور مشخص. سوال من می‌کنم آیا رژیم تضادی در این جنگی با جنگ اصلی که با مردم ایران داره، آیا از بحران‌هایی که رژیم این جامعه تا الان باش درگیره تضادی و بحرانی رو به هر حال حتی یک گام تونسته حل و فصل کنه؟ سوال الان در پس این جنگ به طور واقعی بحران ها اضافه تر شده بر مردم یا کمتر شده؟ تورم بیشتر شده یا کمتر شده؟ گرانی بیشتر شده یا کمتر شده؟ فقر بیشتر شده یا کمتر شده؟ مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده یا پس ببین تمامی عواملی که تضاد بین مردم و مقاومت با این رژیم بوده نه تنها کم نشده بلکه به اضعاف به طور واقعی اضافه شده. پس این رژیم با جامعه روبرو هستش که مشکلات و مسائلش با این رژیم اضافه شده. نکته بعدی، آیا رژیم در پسا تفاهم آیا به طور واقعی پولی دلاری خرج مردم خواهد کرد؟ هرگز خرج مردم نخواهد کرد، نمیتونه بکنه، چون تماما فقط و فقط به بقایش فکر میکنه. بقایش هم در همون پایه‌ای که گفتم سرکوب
0: 300 میلیارد دلار بالاخره
1: هر چی اونا که سر جای خودش گفت سر جای خودش باید اونا رو خرج کنه. پولی هم که اگر گیرش بیاد به طور مشخص یا خرج سرکوب باید بشه یا خرج نیابتی باید بشه یا خرج بازسازی دوباره توان موشکیش باید بشه یا بحث به طور مشخص اتمیش باید. پس این تضاد این رژیم با جامعه حل شدنی نیست. نکته هم به طور واقعی جامعه که ما باش توبات میکنیم جامعه پساقیام 401 پساقیام 404 مگر جامعه فراموش میکنه در حافظه بسیار نزدیک خودش اون جنایت های خامنه‌ای رو در قیام 404؟ اگه شما دقت کرده باشید در همین عاشورایی که گذشت شما دیدید دیگه، نمیدونم حتما فیلم هایی که مادران شهدا، خانواده ها شعار از خون جوانان وطن در بسیاری از شهرهای ایران به طور علنی و آشکار رو در روی این رژیم آشکار. ببین هجرهایی که بسته بودن، تصاویر شهدای قیام به طور ببین. پس جامعه مرعوبی نیست. این همه کشت تو قیام 400 جامعه رو مرعوب کنه، این همه اعدام کرد بعد از اون به خصوص از مجاهدین خیلی بهرا، این همه اعدام کرد از شورشگران اعدام کرد در یه جمله که جامعه رو مرعوب کنه. در همین قیام عاشورا واضح و روشن شد که آقا جامعه مرعوب نشده، جامعه نمی ترسه، جامعه آماده فداکاری هست. پس این رژیم با جامعه روبرو هست که تابون استخون در تضاد با این رژیم از اون رویه که یه سرکوب روبرو هست که سرکوب باید رعب آور باشه، جامعه ما از این گذشته، از این فاز رد شده، در نتیجه در ایستگاه بعدی یک هماوردی اساسی و جانانه بین مردم و مقاومت با این رژیم در قیام پیش رو خواهیم داشت. پس نه تنها قیام از این بابت عقب نیفتاده، بلکه باید در رژیم به قول معروف در انتظار چنین قیام آتشینی در آینده به طور واقعی باشه.
0: و در سوال پایانی لطف کنید یک جنبندی کلی از بحث داشته باشین و بالاخره این سوال رو مشخصا واضح‌تر توضیح بدین که بالاخره این تفاهم نامه یک فرصت بقا برای رژیم پیدا کرد یا نه، و اینکه آیا رژیم واقعا برنده شد یا بازنده.
1: خب بس یه بار من دوباره مرور میکنم. ببینید این تفاهم نامه اگر راه به حل و فصل تضادهای کیفی و بنیادی ببره، یعنی رژیم مسیر صلح به طور مشخص با جامعه جهانی رو ببره، پیش ببره و منطقه رو پیش ببره، بله ممکنه در مقطع چه کنه مسائلی ازش حل و فصل بشه. ولی این رژیم با اون بحثی که در سیاست کلی به طور مشخص مطرح کردیم نمیتونه و پای حل و فصل صلح با منطقه و با جهان نخواهد رفت و نمیتونه بره، چون بقایش به طور واقعی در خطر. پس این چیزی که الان به عنوان دستاورد مطرح میکنه از تفاهم نامه یک پرانتزی است که امروز نه فردا، این هفته نه هفته بعد، این ماه نه ماه بعد به طور مشخص چیه بسته خواهد شد و تمام تضاد سر جای خودش باقی است. اون روی سکشم منطقه و جهانم نمیتونه به طور واقعی در کنار رژیم که تا بن استخون در مسیر اتمی نیابتی و به طور مشخص موشکیش میخواد پیش بره چا کنه همسایگی داشته باشه. پس این تضاد سر جای خودش چیه باقی است. پس رژیم در زمینه جهانی و منطقه نمیتونه دستاوردی به طور مشخص به لحاظ مردم و مقاومت هم که من توضیح دادم بهتون، این مردم و این مقاومت هم به هر حال تمام تضادهای خودشون رو با این رژیم دارن و اون روی سکشم این مقاومت در شرایط فعلی به خصوص در شرایطی هستیم که تمام راه‌ها و تمامی استراتژی‌های انحرافی به هر حال شکست خورده است. به طور واقعی مردم ایران با چشمان خودشون دیدن که جنگ خارجی هم از این رژیم به قول آبی برای این مردم گرم نکرد و نمیتونستن به طور واقعی بکنن. پس ناگهان الان در یک کلام ما با مردمی روبرو هستیم که خواهان سرنگونی رژیم هستن و هیچ راهی یا تنها راهی که در روبروشون وجود داره که بهش چنگ بزنن و این رژیم رو سرنگون کنن اسمش از مقاومت، مقاومت ساز میفته، اسمش از ارتش ساز.
0: خیلی محبت کردید. در چند جمله بخوام بگم خیلی خوب توضیح دادی که تفاهم نامه اصلا هیچ باعث انسجام درونی رژیم که نشود، اتفاقا شکافای درونی بیشتر کرده و ما شاهدش هستیم. همچنین روحیه مردم و مقاومت ایران و جامعه ایران با توجه به همین مراسم عاشورا اینا شاهد بودیم که صد بار بالاتر رفته، جامعه معروف نشده، گشایشی هم در خار نخواهد بود علارغم همه دود و دم رژیم میکنه. اگر هم همه اینا هم که نسیه است دارن، اگر هم پول گیرش بیاد همه خرج
1: مردم نخواهد شد.
0: در نتیجه همون بحران ها دوباره عمل میکنه و اتفاقا این فرصت یا فرجه هم اگر باشه برای مردم و مقاومت ایرانه که بتونن سازماندهی ایوانهای کانونهای شورشی رو داشته باشن. خیلی محبت کردید. ممنونم از شما. بینندگان عزیز گفتگو ما در اینجا به پایان میرسه. این گفتگو رو میتونید در تلگرام، اینستاگرام، ایکس، فیسبوک و یوتیوب ایران آزادی دنبال کنید. هر سوالی هم داشتید در واتساپ ایران آزادی برامون بنویسید و بفرستید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.

فتنه مجتبی و ماستمالی حداد. در حالی که تنش بر سر تفاهم و مذاکره با آمریکا در باندهای رژیم بالا گرفته، پاسدار آبنوش، فرمانده سپاه قزوین و نماینده فعلی

0: سود رژیم است.
1: تمام این تفاهم‌نامه خواسته ما اعمال شده. تعدادی از رفقا و دوستان ما به زور میخوان پیروزی ما رو تبدیل به شکست کنن. من نمیدونم چرا. ما در این تفاهم‌نامه هیچی از دست ندادیم.
0: در نقطه مقابل، علی خضریان نماینده دیگر مجلس از همان کمیسیون گفت که از غرامت گذشته ایم.
2: استخدام میان تیترم میزنن 300 میلیارد دلار اینا میخوان تو این کشور بیان سرمایه‌گذاری کنن، اما نمیان بگن در تفاهم نامه ما از غرامتی که حق ملت ایرانه گذشتیم. ما از غرامت مردم ایران گذشتیم.
0: یک نماینده دیگر از باند پایداری درباره تفاهم نامه گفت:
3: شما رفتی یه چیزی امضا کردی که ببخشید یه پاپاسی هم کف دست ملت ما نمیتونه نمیذارن. ببین آقا، خلاصش من بگم، شما رفتی برگ برنده‌هاتو نقد دادی به دشمن، یه سری وعده نسیه گرفتی.
0: از سوی دیگر یک نماینده از باند پایداری در واکنش به توییت مشاور روحانی هشدار داد و نوشت: آیا کودتایی در راه است؟ در میانه این حملات متقابل، حداد عادل مدعی شد که قصد مجتبی خامنه‌ای از انتشار پیام و علنی کردن مخالفت با تفاهم نامه دامن زدن به اختلافات نبوده است.
4: ایشون از روز اولی که به رهبری رسیدن دائم مردم رو به حفظ وحدت توصیه کردن. حالا چطور ممکنه که یک بیانیه صادر بکنن که این باعث تفرقه بشه؟ میشه همچین چیزی فکر کرد که ایشون یه علل اصول بیارن توی یه بیانیه که هر کسی یه تابلو دستش بگیره بگه علل اصول من با تو مخالفم، اونم بگه علل اصول من با تو مخالفم؟ میشه همچین چیزی؟ معلومه که برداشت غلط از این بیانیه است.
0: هرچند اظهارات حداد عادل برای آرام کردن اوضاع و خاموش کردن شعله جنگ باندهای رژیم مطرح شده، اما از آنجا که رژیم در دوراهی جنگ یا عقب نشینی و سرکشیدن جام زر قرار گرفته، بیانیه مجتبی خامنه ای که به نظر می رسد در جبهه حامیان جنگ است، باعث تشدید جنگ باندها شده و روز به روز آن را شدیدتر خواهد کرد.

0: سلام، عجب شرایطیه. بعید میدونم ایرانی باشه که درباره پیچیدگی این شرایط شکی داشته باشه. شرایط ایران خودمونو میگم، شرایطی که بی تردید یکی از پرتلاطم ترین دورانهاییه که میهن ما به خودش دید. مردم ایران در فاصله چند ماه هم جنایت بزرگ خامنه‌ای در جریان قیام دیماه رو تجربه کردند و هم جنگی که 40 روز طول کشید و به رغم ضربات سنگینی که به رژیم وارد شد اما منجر به سرنگونیش نشد. راستی چیکار باید کرد؟ خوب گفتی اما کم گفتی. بغرنجی این شرایط ابعاد دیگه هم داره، اما بذار اول یه ویدیو ببینیم بعد برگردیم بیشتر حرف بزنیم.
1: اسمی از رضا شاه پهلوی وسط اصلا در نیومده. وای، که دوباره قلب من داره میتپه.
2: خب تمام چیزایی که ما پیش بینی کردیم نشد. سر کارمون گذاشتن همشون.
3: میدانم خبر آتش بس 2 هفته‌ای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بسیاری از شما را دلسرد کرده.
4: چی جوری بدبختی هستیم ما؟
5: سرخوردگی من میگم شکست.
6: ترامپ دهن ما رو سرویس کرد. سرنوشت ایران انداختن دست یه گاگول.
7: ای خاک بر سر ما که چشمون به دهن این و اونه. چیکار کنیم؟ قدرت داریم، پول داریم، حزب صفر داریم. هیچی نداریم.
8: خیلی ناامید، خسته.
0: البته حساب بچه شاه که هیچ وقت مسئلش ایران و آزادی نبوده کاملا جداست، اما به هر حال داستان اونایی که سرخورده میشنم همون داستانیه که من از اول گفتم دیگه. اینکه رژیم ضعیف شده درسته، اما خب به هر حال هنوز سقوط نکرده. راستی چرا سقوط نکرده؟ و سوال بعدی، آقا آیا این رژیم واقعا

0: واقعا سرنگون شدنیه. آفرین، همین اول برنامه رسیدیم به اصل ماجرا. حالا توضیح میدم. اولا از اول هم خیلی روشن بود که هر راهی به سرنگونی رژیم منتهی نمیشه. از اول هم روشن بود که یه عده شیاد وارد دنیای مبارزه و سیاست شدن که به تنها چیزی که کار ندارن مبارزه است و بس. دوم این که از اول هم خیلی روشن بود که مبارزه با آخوندها به مبارز و به رزمنده وسط میدون و تشکیلات نیاز داره. از اول هم معلوم بود که مبارزه و رزمنده و تشکیلات آهنین به ایدئولوژی انقلابی نیاز داره، چون مبارزه یعنی یک جنگ تمام عیار با وحشی ترین دیکتاتوری معاصر جهان به یک ارتش انقلابی سازمان یافته در عمق خاک میهن نیاز داره. ارتشی که ریشه در قلب مردم داشته باشه، ارتشی که در کوران سالها مبارزه امتحان پس داده باشه و مثل فولاد آب دیده شده باشه. اگه اینا رو نداشته باشی و به ضرورتش هم در نظر و هم در عمل، یعنی در تئوری و در پراتیک نرسیده باشی، خب طبیعیه که به بیراهه بیفتی. منظورت از نظر و عمل و تئوری و پراتیک و اینا چیه؟ چرا در اون صورت به بیراهه میری؟ ببین، قفل سرنگونی رژیم یک کلید داره. این کلیده رو اگه پیدا کردی قفل رو باز میکنی، اگه نکردی باز نمیشه. جنگ خارجی کلید این قفل نیست. چرا نیست؟ چون این رژیم جنگزی و جنگزاست. از جنگ استفاده میکنه تا باهاش بحرانهای داخلیشو بپوشونه. آخوندها از همون زمان خمینی یاد گرفتن که از جنگ خارجی به عنوان سرپوش اختناق داخلی استفاده کنه. مگه ندیدی تو همین ایام جنگ چقدر اعدام کرد؟ علاوه بر این، رژیم روی جنگ سوار میشه و باهاش از احساسات ناسیونالیستی سوء استفاده میکنه. ضمناً شکافهای درونیش رو هم میپوشونه. خب حرفت که غلط نیست، اما آخه کلیدی که تو ازش صحبت میکنی هم معلوم نیست کجاست. آخه تو این شرایط بغرنج و دشوار چطور میشه این الزاماتی که تو یکی یکی لیست کردی رو جور کرد؟ اینایی که گفتی رو از کجا بیاریم آخه؟ این الزامات رو 40 و چند سال پیش مجاهدین تشخیص دادن و گام به گام اون رو فراهم کردن. مسعود رجوی استراتژی قیام و سرنگونی رو تدوین کرد. ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد و ساخت و گام به گام اومد تا رسید به الان که ارتش آزادی در قلب میهن با کانونهای شورشیش یکانهاش رو تشکیل داده. و از همه مهمتر این که همین ارتش و همین مقاومته که با هر دم و بازدمش رژیم رو به عکس العمل‌هایی وادار میکنه که باعث میشه از این بنبست به اون یکی بنبست بره. آخه تو این دنیا که فقط مردم و مقاومتشون و از اون طرف فقط رژیم نیست که، 1001 پارامتر دیگه هم هست که این جنگ رو تحت شعاع قرار میده. البته که همه اینایی که گفتی هست، اما جنگ و نبرد واقعی بین ما و مردممون با رژیمه. بله درسته که جنگ های دیگه هم هست، اما اون جنگ های هیچ ربط مستقیمی به جنگ مردم ایران با رژیم ندارن. چرا؟ چون هر کسی منافع خودشو داره، کما اینکه هر جنگی هم هدف های خاص خودشو داره. برای همین هم هست که یه روز باهاش مماشات میکنن، یه روزم جنگ. اینو گوش کن.
1: من امروز اومدم اینجا بگم که یک راه حل سوم هم وجود داره: تغییر توسط مردم و مقاومت ایران. و این تنها راه جلوگیری از جنگ خارجیه. امتیاز دادن به ملاها اونها رو از اهداف شومشون هیچ وقت منصرف نخواهد کرد. به یاد بیاریم که روز بعد از قرارداد 1938 مونیخ، وینستون چرچیل در پارلمان انگلستان گفت: شما بین جنگ و تسلیم خفتبار، ننگ و تسلیم را انتخاب کردید، ولی متعاقباً جنگ را خواهید داشت. بیایید نگذاریم که تجربه مونیخ با ملایان مسلح به بمب اتمی مجدداً تکرار بشه. قرارداد مونیخ دستاندازی هیتلر به شرق اروپا رو نادیده گرفت و امروز حق یک ملت برای دستیابی به آزادی نفی میشه. ما از غرب نه پول میخواهیم و نه سلاح. ما میخواهیم بین مردم و مقاومت ایران از یک سو و رژیم حاکم از سوی دیگر بی‌طرف باشند. قطعا این جنبش به کمک مردم ایران، همچنان که گفتم راه حل سوم، با شبکه گستردش اونجا توان اینو داره که ضربه نهایی رو بزنه و این رژیم رو سرنگون کنه.
0: آقا راه حل سوم عالیه، عالیه، اما آخر رژیمی که با این همه ضربه سرنگون نشده چطوری میتونه با راه حل سوم سرنگون بشه؟ این دقیقا همون حرفیه که رژیم میخواد جا بندازه. میخواد بگه من شکست ناپذیرم. میخواد این طور وانمود کنه که چون هنوز سرنگون نشده بس قویه. در حالی که این پروپاگاندای یک رژیم پابگوره. نه تنها هیچ کدوم از بحرانهای این رژیم حل نشده، بلکه انبوهی بحران هم به بحرانهاش اضافه شده. مگه این رژیم قبل از جنگ با قیام بنیانکن دیماه مواجه نبود؟ خب جواب نارضایتی ها رو با گلوله داد، اما آیا مسئله حل شد یا کینه مردم تشدید شد؟ شک نکن که اون سرکوب بذر قیام های بزرگتری رو کاشته. جنگ هم تمام اون عوامل قیامزا رو تشدید کرد. از دلار 190 هزار تومانی تا خسارت 270 میلیارد دلاری جنگ به اقتصاد و بعد هم گسترش فجیع فقر و بیکاری و تخریب زیرساخت‌ها و صنعت و بیبرقی که همین الان هنوز تابستون نشده زمزمه‌های قطعی برق هست. همه اینها در شرایطیه که خامنه‌ای مرده، مشتبه هم مفقود الاثره. ضمن این که میبینی که خامنه ای توان همگرایی باندهای رژیم رو هم نداره. موشکهای رژیم تو جنگ با مردم ایران که اساساً بی ثمرن. به خاطر همین هم است که مجریای رژیم تو تلویزیونشون کلاشینکوف به دست گرفتن، چون میدونن از کجا آسیب پذیرن. اینو قبول دارم اما باز به چگونگی که میرسیم آدم احساس میکنه موضوع پیچیده میشه. البته که شرایط پیچیده است، اما این رو هم باید در نظر داشت که سرنگونی یک رژیم دیکتاتوری مثل دیکتاتوری آخوندها فقط یک معادله نظامی نیست. اولا زیرساخت شرایط انفجاری جامعه است. ثانیا ریشش خواست و اراده میلیون‌ها ایرانی برای تغییره. الزامش یک بازوی مسلحی مثل ارتش آزادیه که درباره‌اش صحبت کرد. این همون ارتش آزادی بخشیه که در سال 67 با امکانات محدود و کادرهای محدود تونست به قصد فتح تهران تا 170 کیلومتری عمق میهن، یعنی تا دروازه کرمانشاه پیش بتازه و هنوزم که هنوزه رژیم از لرزه سرنگونی در فروغ جاویدان در هراس و کابوسه. یعنی میخوام بگم و در واقع نتیجه گیری کنم که تنها جریانی که توان استفاده از شرایط انقلابی جامعه و سرنگونی رژیم رو داره همین مقاومت سازمان یافته متشکل و منسجم و ریشه‌داری هست که سالهای سال گام به گام و سانت به سانت مسیر سرنگونی رو با خون خودش شاخص گذاری کرده تا رژیم رو به این نقطه کشونده و حالا هم بدون اینکه چشمش به دست این و اون باشه با تکیه فقط و فقط به مردم خودش و رزمندگان خودش در کانونهای شورشی و ارتش آزادی میره تا امید 100 ساله مردم ایران به آزادی و پیشرفت رو با حذف نهایی شاه و شیخ از عرصه اجتماعی ایران محقق کنه. اینه که مایه امیده، اینه که باعث قوت قلبه و همینه که باعث هراس و وحشت رژیم بوده و هست و خواهد بود تا روز سرنگونی این رژیم. علت این همه بسیج 24 ساعته خیابونی اوباش رژیم هم هراس از مجاهدینه، نه چیز دیگه.
2: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که دشمن از این همین فرصت کاملا سوء استفاده میکنه و یک فتنه داخلی و فتنه منافقین که بعداً راجعش توضیح خواهم داد، فتنه منافقین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه، روایت های شکست شروع میشه.
3: و این خواسته قائد شهید ماست که دشمنان ما منافقین نباید احساس امنیت بکنن، جرأت بکنن در یک کوچه منزلی رو، معوایی رو، امکاناتی رو برای مقابله با نظام. مردم ما باید در این جهت هوشیار باشن.
0: بله، این اون چیزیه که باعث هراس شبانه روزی رژیم شده، اونم وقتی که همه راه‌های دیگه امتحانشون رو در صحنه عمل دادن و مردود شدن. تا یه وادی دیگه از این راه دشوار، به امید دیدار.

0: سلام به شما همراهان همیشگی برنامه موج نو. تصاویری که ملاحظه می‌کنید متعلق به مراسم گرامیداشت 58مین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: خواهر مجاهد زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران تو اون مراسم سخنرانی داشتن که ما یک فراز از اون رو برای شروع برنامه امروز انتخاب کردیم.
0: این بخش رو با هم بشنویم، بعد خواهیم گفت که موضوع بحث برنامه امروزمون چه هست. یک بحث جذاب و شنیدنی.
2: انقلاب ایدئولوژیک در صفوف مجاهدین با تلسحر ایدئولوژی جنسیت و فردیت فروبرنده به معنی اول من و کرسی خواهی و جاه طلبی و زنجیرهای اپورتونیستی ناشی از این آفت هاست. تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز را از پا در می آورد و خانه نشین می کند. این اجر عظیم و تفاوت عظیم بین مجاهدین و نشستگان است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
0: راستی چرا تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز رو از پا در میاره و خونه نشین میکنه؟ اصلا ایدئولوژی جنسیت چه ارتباطی با مبارزه داره؟
1: چرا مجاهدین معتقدن انقلاب ایدئولوژیک رمز ماندگاری اونهاست؟ چرا اون رو سرچشمه همه توانایی هاشون میدونن؟ این انقلاب کلن چه ضرورتی داره؟ چه مسئله ای از مجاهدین حل کرده؟
0: بله، ما در این برنامه قصد داریم به زبان ساده و تا اونجا که ممکنه خلاصه در مورد انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین صحبت کنیم. امیدوارم تا پایان همراهمون باشید.
1: در مواجهه با عبارت انقلاب ایدئولوژیک، اولین مفهومی که به ذهن میاد زیر و روی فکری و عقیدتیه. انقلاب یعنی اون کلمه‌ای که رایجه در عرصه سیاسی و اجتماعی رخ میده و برای همه آشناست. اما بستر انقلاب ایدئولوژیک ذهن و ضمیر آدمه.
0: به عبارت ساده تر، برای اینکه بتونیم در عرصه اجتماعی و سیاسی انقلاب کنیم، برای اینکه بتونیم یک نظام ستمگر رو سرنگون کنیم، نیاز به ایدئولوژی انقلابی داریم. در واقع سازمان و تشکیلاتی که خودش مسلح به یک ایدئولوژی انقلابیه.
1: و سوال مقدماتی دقیقاً همینه. چرا؟ این نیاز از کجا میاد؟ چرا برای مبارزه انقلابی باید ایدئولوژی انقلابی داشت؟
0: فکر میکنم پاسخ به این سوال بهترین شروع برای بحث امروز.
3: طبقات حاکم در دو بخش روبنا و زیربنا جامعه رو به بند میکشن. به عبارت ساده تر، طبقه حاکم از یک طرف نیروهای مولده، کارگران، مستضعفان و فقرا رو استثمار میکنه و از دسترنج اونها بهره‌مند میشه و از طرف دیگه اندیشه و تفکر و فرهنگ رو در جامعه تحت کنترل میگیره و به این وسیله قشر روشنفکر رو هم به بند میکشه و توان انسانی جامعه رو برای تغییر از بین میبره. بنابراین نیروی انقلابی علاوه بر اقدام عملی باید بر اندیشه طبقه حاکم هم شورش کنه و اون رو در هم بکوبه تا بتونه جوهره انسانی خودش رو در راستای رهایی از ستمگر بارز کنه و ذهن و انرژیش آزاد بشه. بدون این فرایند رهاسازی نمیشه زنجیرهای بسته شده بر دست و پای جامعه رو از هم گسست و یک انقلاب آزادی بخش رو پیش برد.
0: محمد حنیف نژاد، بنیانگذار کبیر مجاهدین، تا قبل از تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی بود، مبارزه سیاسی میکرد. اما بعد از سرکوب قیام 15 خرداد 42 توسط شاه و وقتی دید دیکتاتوری شاه همه راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز رو سد کرده و رفرمیسم رو به گور سپرده، گامی به چپ برداشت، یعنی رادیکال‌تر شد و وارد مبارزه انقلابی شد. برای پایه‌ریزی یک مبارزه انقلابی هم اول از همه علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کرد. چطوری؟ با کشف این جمله تاریخی:
4: مرز میان حق و باطل نه از میان با خدا و بی خدا، بلکه از میان استثمار کننده و استثمار شونده می گذرد.
1: محمد حنیف نژاد با این جمله هم دم و دستگاه شاه ستمگر رو برهم زد و هم بساط آخوندهای مرتجع رو واژگونه و زیر و رو کرد. در واقع اسلام رو از چنگال آخوندهای مرتجعی که قرنها بود روش چنبره زده بودن بیرون آورد و اون روح و جوهره انقلابی رو بارز کرد، همون که سلاحی شد کارا و استراتژیک در دست مجاهدین.
0: این در واقع گام اول یک انقلاب ایدئولوژیک بود. در گام بعدی مسعود رجوی در سال 1354 با تبیین دقیق همون جمله تاریخی محمد حنیف نژاد جایگاه واقعی ایدئولوژی اسلام انقلابی رو تثبیت کرد و هویت تاریخی مجاهدین رو نشون داد. این یعنی به چالش کشیدن ایدئولوژی حاکم.
1: به زبان ساده این مقدمه قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم میخواد بگه که برای جنگیدن با یک حکومت ظالم علاوه بر توان سیاسی و نظامیش باید تفکرش رو هم به چالش بکشی. در زمان شاه این کار رو محمد حنیف نژاد و بعد مسعود رجوی انجام داد.
0: اون موقع مجاهدین نمیدونستن که چه تحولاتی در پیشه، اما زمان گذشت و شرایط عوض شد. انقلاب 57 رخ داد، معادلات سیاسی، شرایط حاکم بر جهان تغییر کرد و از همه مهمتر هیولای ارتجاع در هیئت خمینی سر برآورد. بله، خمینی آمد. بله، خمینی اومد و فاشیسم مذهبی رو بر ایران حاکم کرد. یه حکومت مرتجع و قرون وسطایی که جوهره ایدئولوژیش بر زنستیزی استواره. توصیف زنستیزی خمینی رو از زبان مسعود رجوی بشنوید.
5: توی قانون اساسی خمینی هم حق ریاست جمهوری و ولایت و قضاوت هم که رسما سلب شده از زن. و فی‌الواقع شگفت انگیزه که تو این شرع ناپاک خمینی حق تیربارون شدن زن داره، حق شکنجه شدن داره، حق شکنجه تا سرحد مرگ داره، حق حلق‌آویز شدن داره، حق تیربارون در حالت بارداری داره، حق استثمار شدن در کار و تبدیل شدن به مقوله استثمار جنسی داره. خیلی هم بیشتر از مرد همه این حقوق براش به رسمیت شناخته شده. بی دریغ هم اعمال میشه توسط این دژقیم ها و قضات ضد شرعی. اما از این تساوی در جاهای دیگه خبری نیست. در هر کجا که مربوط به اعتلاء و رهایی زن خبری نیست. چون تو این شرع و مرام حیوانی خمینی و دار و دسته فرومایش زن مگر چیزی غیر از یک مقوله جنسیه؟ همون مرام و مسلک ننگالود ارتجایی که فی‌الواقع مبین حضیض بی‌ناموسی عقیدتی و وجدانی است.
0: راستی در شرایط جدیدی که بر ایران و جهان حاکم شده بود، با تغییر همه معادلات سیاسی و با حاکم شدن آخوندهای دجال و زنستیز، مجاهدین برای ادامه مبارزه انقلابی و سرنگونی این رژیم چه باید می‌کردند؟ اگر می‌خواستن ذوب نشن و مبارزه پیگیر خودشون رو ادامه بدن، چیکار باید می‌کردن؟
1: در ادامه بهش می‌رسیم که همه چیز به مجاهدین می‌گفت مبارزه مسلحانه مؤثر دیگه ممکن نیست. بس کنید. از یک طرف بورژوازی که کلماتی مثل انقلاب رو داشت از فرهنگ‌های لغت هم حذف می‌کرد، از یک طرف رژیم هار و وحشی خمینی. به نظر شما چاره چیه؟ با اون قانونی که در ابتدای برنامه گفتیم، راهش این بود که علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کنن. اما کی این جرأت رو داشت که علیه تمامیت ایدئولوژی جنسیت زده و زن ستیز خمینی بایسته و اون رو به چالش بکشه؟ با چه سلاحی؟
0: این بار مریم رجوی پرچمدار این شورش بود. شورش علیه اندیشه حاکم با سلاح انقلاب ایدئولوژیک.

0: زرستیز، آخوندهای زرستیز کمر به نابودی حقوق و آزادی های زنان بستند و حیثیت انسانی اونها رو لگدمال می کنند. تا از این طریق پایه های حکومت استبدادی خودشون رو محکم کنند. اما باید خطاب به مرتجعین زن ستیز بگم که سخت در اشتباهید. شما هرگز به خواست خود نخواهید رسید. باشد که این وضعیت شما و این عاقبت شوم شما برای همه جهانیان هرچه سریعتر روشن بشه و اونها به چشم ببینن و شما موجب عبرت همه کسانی بشید که در فکر اسارت، سرکوب و تحمیق مردمند. اگر فکر میکنید که غیرت آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن در جهان نابود شده و شما میتونید به اهدافتون برسید، باز هم باید بگم که سخت در اشتباهی. شما هرچه از تحقیر، ستم، سرکوب، شکنجه و کشتار در چنگه داشتید علیه زن ایرانی به کار گرفتید، اما مطمئن باشید که ضربه مهلک رو از همون جایی خواهید خورد که اصلا به حسابش نمیارید. ولی مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه، آزاد و رها، بساط ستم شما در همه جا برچیده خواهد شد. آری، سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند. صدای آنان تا جاودان تنین خواهد داشت.
1: بله، این ساده ترین و خلاصه ترین بیان از انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین، شورش علیه ایدئولوژی جنسیت زده حاکم برای آزاد شدن انرژی ها در راستای رهایی و آزادی ایران.
2: مضمون انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین در یک کلام مبارزه با جنسیت زدگیه، یعنی فرهنگ ناشی از ایدئولوژی جنسیت یا همون استثمار جنسی. کلماتی مثل مرد سالاری ممکنه یه مقدار نارسا باشن، اما کمک کننده.
1: انقلاب یعنی زیر و روی، یعنی تغییر نظام فکری و جایگزین کردنش با یه نظام فکری دیگه. انقلاب ایدئولوژیک یعنی مبارزه با اندیشه‌ای که هسته مرکزی اون مالکیت مرد بر زنه.
2: حالا ممکنه یکی بگه آقا مبارزه که همیشه بوده، از زمان اسپارتاکوس ستم زده داره با ستمگر مبارزه میکنه، حالا چی شده به ما که رسید باید علاوه بر دیکتاتور ستمگر با جنسیت زدگی هم مبارزه کنیم؟
1: اینجاست که برمیگردیم به همون ضرورتی که پیش از این صحبتش رو کردیم، یعنی ضرورت شورش علیه ایدئولوژی حاکم برای آزادسازی انرژی های انسانی. راستی چرا تو دنیای امروز، این سوال از خودتون بکنید، چرا تو دنیای امروز اثری از سازمان‌های انقلابی نیست؟ چرا اثری از یک مبارزه پیگیر انقلابی نیست؟ دلیلش دقیقاً همینه. بذارید یه نگاه مختصر به همین آرزه دوران داشته باشیم.
3: یه زمانی بود آدمایی مثل حنیف نژاد، عسکری‌زاده، احمدزاده، پویان، تا حمید اشرف، مرضیه اسکویی و فاطمه امینی، صدها نفر دیگه سلاح برمی‌داشتن، مبارزه می‌کردن، چریک می شدن با علم به این که می دونستن امکان داره دستگیر بشن، شکنجه بشن، کشته بشن یا اعدام بشن، اما بازم می ایستادن و ادامه می دادن. خب تو اون زمان ها، تو اون فضا انقلابیگری مد بود، ارزش بود، جذاب بود. چرا؟ چون جهان در پارادایم دیگه‌ای به سر می برد، چون فضا فضای دیگه‌ای بود. چندین انقلاب بزرگ در سراسر دنیا به پیروزی رسیده بود. اما الان چی؟ الان چطوره وضعیت؟ الان اگه شما بخوای از انقلابیگری و مبارزه حرف بزنی، همه فکر میکنن که داری در رابطه با یه مسئله عجیب و غریب صحبت میکنی. همه میگن این کار دموده است، تو عقب مونده ای، خیلی احساساتی هستی، اصلا تروریستی. این دنیایی که ما الان داریم توی زندگی میکنیم، دنیای الان، دنیای فالوور جمع کردن و هشتگ زدن و چالش گذاشتن و کمپین گذاشتنه. دنیای الان دنیای ترویج مصرفگراییه، ترویج زندگی لاکچریه. بخوایم در واقع صحبت بکنیم، فرهنگ بروژوازی هست که بر تمام زندگی ما غالب شده و یک تازه میدونه و هیچ چیزی نیست جلوش وایسه. تو چنین فضایی، تو چنین شرایطی، خب مسلمه سازمان‌های انقلابی هم یکی یکی ذوب میشن و از بین میرن، همونطور که شدن. در چنین شرایطی انتخاب مبارزه خیلی خیلی سخت، خیلی سخت‌تر از قبل.
1: درست در چنین شرایطی مجاهدین با دشمنی مواجهن که خیلی قد داره، خیلی زن ستیزه، خیلی دجاله. در چنین شرایطی مجاهدین باید چی کار کنن؟ باید کمربندها رو سفتر کنن، باید در محور ترقی یک گام به چپ، یک گام به سمت رادیکالتر شدن بردارن.
2: مسعود رجوی در سال 1364 ضرورت انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین رو اینطور توضیح داده:
4: در مبارزه با خمینی کمربندها رو باید محکمتر بست، اول از همه مجاهدین. اینطوری که نمیشه. چاه باطل خیلی عمیقه، صد بار از چاه باطل شاه عمیق‌تر، جنایتکارتر. پس ستیغ قله حق هم باید هرچه سر به فلک کشیده تر و هرچه تیزتر باشه، هرچه خالص‌تر، هرچه متحرتر. من آمدم خودم رو و نسلم رو و سازمانم رو فدا بکنم برای رهایی مردم ایران. من، شخص من، نه. هزارها بار قلبم رو سوراخ کردند، هزارها بار طناب به گردنم انداختند، هزارها بار بر بدنم شلاق زدند. من مجاهد خلقم، صد هزارانم، نماینده نسل بیشمارانم. آمدم خودم رو فدیه رهایی خلق در زنجیرم بکنم. آی مردم ایران، من انصاری الله. چه کسی من مجاهد خلق در مسیر خدا و خلق نصرت خواهد کرد؟ هل من ناصر ینصرنی. نصرت و حمایت برای چی؟ برای صلح، برای آزادی، برای حاکمیت مردمی، برای گسستن زنجیرها، برای عدالت، برای به پا داشتن قسط. بله بله، من مجاهد خلقم و آمدم تا خلقم رو از تجارب تلخ گذشته پرهیز بدم، رها بکنم. هر چه میخواید به صورتم سیلی بزنید، در سینه هم سرب مذاب خالی کنید، مادرهای پیرم رو هم شهید بکنید، اطفال شیرخوارم رو بزنید و شکنجه بدید، زندان بکنید، سر ببرید، هر مارک و اتهامی هم میخواهید نثار کنید. به فرموده مولایم علی کوها بجنبند، از جایم تکان نخواهم خورد.
1: مجاهدین با انقلاب ایدئولوژیک در واقع کمربندها رو برای یک مبارزه بی امان با دیکتاتوری ولایت‌فقیه صفر کردن. وقتی با رژیم زن ستیزی مواجهیم که این طور داره خون می‌ریزه، باید در برابرش حرف داشته باشیم، باید برگی داشته باشیم که روی برگ اون بکوبیم زمین.
2: کشف بزرگ مریم رجوی همین بود. او در واقع گام بلندی در راستای نفی استثمار برداشت که هم بقای سازمان مجاهدین رو تضمین کرد، هم چشمنداز پیروزی رو در مقابلش قرار داد.
1: اون گام بلند بالا بردن پرچم مبارزه با جنسیت زدگی و البته در کنارش فردگرایی منفی بود. و مجاهدین این رو فهمیدن که اگه این دوتا رو بزنن، اگه بر جنسیت زدگی و فردیت منفی چیره بشن، دیگه نه پارادایم بی هزینگی و منفعت طلبی که تو دنیا مد شده میتونه باهاشون کاری بکنه، نه کارزارهای شیطان سازی و توطئه های دشمن که علیهشون وجود داره، و نه هیچ نیروی دیگه‌ای، درست مثل آشیل که تو رودخونه استوکس فرو میره و ضد ضربه میشه. فقط برای اینکه این برنامه رو عطف به برنامه‌های قبلی نکنیم، یه میان برنامه ببینیم تا منظورمون از جنسیت زدگی و فردیت منفی روشن بشه.
5: فردیت همه اون چیزیه که حول فرد شکل میگیره. تمامی ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد انسان مثل سلیقه‌ها، توانایی‌ها و خلاقیت‌هایی که اون رو از هر انسان دیگه‌ای متمایز می‌کنه، فردیت اون رو شکل میده. بر همین مبناست که انسان هویت بی همتایی داره که قابل احترامه و باید حقوق اون برآورده بشه. اما فردیت گرایی یا فردیت زدگی از اونجا شروع میشه که این فردیت بر همه چیز اولویت پیدا میکنه و اصل شمرده میشه. اینجاست که خودخواهی، اول من، سودجویی، پایمال کردن حقوق دیگران و بهره کشی آغاز میشه. انسان از اصل خودش فاصله میگیره و به میزان همین فاصله شخصیتی قلابی و متزلزل پیدا میکنه که قادر نیست انرژی مثبت درون خودش رو استخراج کنه. بر همون منوال جنسیت تمامی ویژگی‌ها و نقش‌هایی که حول جنس شکل میگیره. از تفاوت‌های جسمی و بیولوژیکی تا تجربه زیسته متفاوت میان زن و مرد که حقوقی رو برای اونها تضمین میکنه. اما جنسیت زدگی از اونجا آغاز میشه که اولویت و اصالت به جنس داده میشه. در جامعه جنسیت زده، فرد انسان باید خودش رو با الگوهای رفتاری که جامعه بر اون تحمیل میکنه منطبق کنه. زن باید زنانه رفتار کنه، ظریف، حساس و تحت فرمان مرد، و مرد باید دارای خشونت، هیبت و قدرت باشه و زن رو تحت سلطه خودش بگیره. زن باید به مرد تکیه کنه و مرد باید تکیه‌گاه باشه. جنسیت زدگی از انواع خشن تا انواع لوکس و اروپاییش یک هدف بیشتر نداره. انقیاد و حفظ سلطه مرد بر زن. اندیشه‌ای که علاوه بر زن، مرد رو هم اسیر خودش کرده و تبدیل به موجودی متزلزل میکنه که قادر به استخراج انرژی درونی خودش نیست.
1: همونطور که دیدین جنسیت زدگی مثل یک بیماریه. بیماری که تار و پود جهان ما رو آلوده کرده. اونقدر که بی‌تعارف تبدیل به قوی ترین ابزار استثمار و بهره‌کشی شده. حالا این از کجا اومده؟ از کجا شروع شده؟ بشنوید.
6: فردریش انگلز در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت می نویسه بر افتادن حق توارث مادری شکست جهانی تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمان روایی خانه را به دست آورد و زن تنزل مقام یافت. این اتفاق حدود 7 تا 10 هزار سال پیش از میلاد مسیح افتاد. بر افتادن حق توارث مادری و ایجاد خانواده‌های پدرتبار. پدیده‌ای به نام ناموس پرستی و غیرت مردانه بر سر زن در آغاز چیزی نبوده جز تلاش مرد برای مراقبت از زن به منظور حفظ توارث پدری. به عبارتی سلطه بر زن در آغاز دلایلی سودجویانه و اقتصادی داشت، اما آرام آرام به فرهنگ رایج تبدیل شد. به این ترتیب پاشنه تاریخ به سمت پدرسالاری و جنسیت زدگی چرخید. بشر از اصل خیشتن دور شد و از خود بیگانگی آغاز گشت. همزمان جامعه طبقاتی شکل گرفت. فقرا و ثروتمندان، برده ها و برده داران، کارگرها و سرمایه دارها. به این ترتیب جنسیت زدگی عمری معادل استثمار طبقاتی دارد و در طول سالها فرهنگ سازی شده و در جهان کنونی تبدیل به یکی از قوی ترین ابزارهای سرمایه داری شده است. ابزاری که از مسخ انسانها در جامعه مصرفی تا تهی کردن آنها از هر نوع انگیزه مبارزاتی و تغییر طلبی کاربرد دارد.
1: فردگرایی فردگرایی افسار گسیخته الان همه جا تبلیغ میشه، حتی تو ریلزای اینستاگرام هم دیده میشه. تبلیغ این که به خودت برس، به دیگران اهمیت نده، مهم نیست بقیه چی میگن، همه چیزو برای خودت بخواه، اینا همش ضد مبارزه است، ضد دوست داشتن دیگران و ضد فداکاری برای دیگرانه. از دل این فرهنگ هیچ وقت یک انسان مقاوم و فداکار بیرون نمیاد.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفته هفته. یک برنامه دیگه هم این هفته در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین تحولات و رویدادهایی که پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: منم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
0: مروری داشته باشیم در ابتدا به سرخط مهمترین تحولات هفته. پردازیم به پیامدهای انتخاب مجتبی خامنه‌ای و همچنین در ادامه پردازیم به جنگ در و اینکه جنگ در چه نقطه‌ای قرار داره و در ادامه هم به این سوال پاسخ خواهیم داد که اصلی ترین نگرانی سردمداران رژیم در این شرایط چیست. در پایان همین پردازیم به پیام اصلی کارزارهای مقاومت ایران، کارزار ملی چهارشنبه سوری، نوروز، 13 به در با شعار صلح و آزادی. آقای خدایی صفت، بالاخره بعد از چند روز که از اعلام رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای میذاره یک پیام داد که البته خودش هم ظاهر نشد. قسمتی از همین پیامی که از تلویزیون رژیم خونده شده ببینیم.
1: بله.
3: این خادم شما سید مجتبی حسینی خامنه‌ای همزمان با شما و از طریق سیمای جمهوری اسلامی از نتیجه رأی مجلس محترم خبرگان مطلع شدم. خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعال سازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. همچنین از رزمندگان جبهه مقاومت تشکر صمیمانه دارم. ما کشورهای جبهه مقاومت را بهترین دوستان خود می‌دانیم و امر مقاومت و جبهه مقاومت جزئی جدایی ناپذیر از ارزش‌های انقلاب اسلامی است. همانطور که هشدار داده بودیم، گرچه همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن همسایگانمان می باشیم. این کشورها باید تکلیف خود را با متجاوزین به وطن عزیزمان و قاتلین آحاد مردم ما معلوم کنند.
0: خب از حرفایی که زده تحت عنوان پیام چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ اما اول شاید خوب باشه به این سوال جواب بدیم که چطوری ممکنه رهبر شدن خودش رو از تلویزیون متوجه شده باشه؟
1: بله. خب جدای از جنبه طنزی که این حرف داره، طنز و مسخره‌ای که داره که مثلا من تو جریان نبودم، ولی باید دید که چرا اصلا همچی دروغی گفته.
0: این دروغ که البته خیلی آشکاره، چون قبل از اینکه مجلس خبرگان اعلام بکنه برخی از همین دستاندرکان رژیم هم گفته بودن که با خود مجتبی خامنه‌ای مطرح شده و او هم استنکاف کرده، یعنی قبول نکرده.
1: بله.
0: خب حالا چطور؟ یعنی در واقع این نشون میده که درست نیست، درسته؟
1: بله، به قول شما نشون میده که درست نیست و این تو جریان بوده، ولی از این مهمتر به حال چطور میشه همچین چیزی رو پذیرفت که،
0: یعنی دلیل این که این دروغ رو میگه چیه؟ این دروغ خنده‌دار رو،
1: همین این نکته مهم اینه که به این دلیل که، یعنی اون نکته واقعی و مهمش، یک معضل جدی نداشتن.
0: مجتبی خامنه‌ای مطرح شده و او هم استنکاف کرده، یعنی قبول نکرده.
1: بله.
0: خب حالا چطور؟ یعنی در واقع این نشون میده که درست نیست، درسته؟
1: بله، به قول شما نشون میده که درست نیست و این تو جریان بوده، ولی از این مهمتر به حال چطور میشه همچین چیزی رو پذیرفت که،
0: یعنی دلیل این که این دروغ رو میگه چیه؟ این دروغ

0: بیارن میشه موروثی، همون موروثی که خود خمینی بارها اومد رژیم شاه رو بهش حمله کرد که این رژیم موروثی بوده، نمیدونم پسر بعد از پدر، خود این خامنه ای بارها گفته بود. بنابراین حالا وقتی خود اینا میخوان بیان بچه خامنه ای رو بیارن، اونم کسی که هیچ زمینه ای در همون تعاریف خودشون به عنوان فقیه و اینا نداره، و الان تو همین رژیم تو همون دستگاه آخوندی خودشون کلی آیت الله و اونم اینا هستش، خب
1: فتوا
0: چرا اونا
1: نداره،
0: نمیان؟ صاحب
1: مرجع
0: فتوا
1: نیست.
0: هست اونا، خب چجوری این کسی که
1: هیچ کدوم از
0: تازه
1: این
0: آره
1: شاخص ها
0: اومده چجوری
1: معیارهاشون
0: میخوان بیارنش بکننش ولی فقیه؟ این یک معضلی بود. و بعد معلوم میشه موروثیه، عین همه دیکتاتورای دیگه. اون هفته هم گفتیم مثلا توی سوریه که چجوری وقتی حافظ
1: حافظ
0: اسد
1: اسد
0: مرد
1: بله بعدش
0: بچه‌ش رو آوردن ولی تحت عنوان جمهوری و فلان، به اصطلاح اون جمهوری بوده دیگه، حافظ اسدم رئیس جمهور بود ولی بعدش چیه موروثی اینو آوردن، تا قانون اساسیشون رو تغییر دادن. بنابراین معضل اصلی اینه که وقتی این رو میارن مارک موروثی بودن، مارک به اصطلاح سلطنت، سلطنت موروثی بهشون میخوره و این مهرش میخوره. به همین دلیل خب این بزرگترین، قبلش بزرگترین معضلش بود، الانم اولین حرفی که داره میخواد بزنه اینه، میخواد بگه من اصلا خبر نداشتم،
1: از
0: این
1: تلویزیون
0: همچی
1: شنید.
0: چیزی نیست، آره مثلا اونا انتخاب کردن، از اینجور حرفا. بنابراین این در واقع جواب. اما شما پرسیدین که چه نتیجه ای میشه گرفت. خب ببینین چه حرفایی میزنه، حرفاش خیلی واضحه. تو همین به اصطلاح پیام اولش که حالا بعضی هم میگن منصوبه به اینه، به دلیل اینکه چون مکتوبه. یا امروز شنیدم که وزیر دفاع آمریکا گفته نمیتونه بیاد چون ممکن اصلا چهرش هم دگرگون
1: فرمش
0: شده
1: باشه
0: از این چیزا. حالا به هر حال تو این پیام مکتوبی که داده، اولین حرفایی که میزنه چی میگه؟ تنگه هرمز رو باید ببندی، بعد نمیدونم باید حمله کنیم، بعد نمیدونم کشورهای منطقه تعیین تکلیف کنن، تکلیف خودشون رو روشن کنن، بعد نمیدونم حتی ما دنبال گسترش جبهه ها میخوایم بریم، مقاومت اینطوریه و کشورهای مقاومت و همین در واقع نیابتی ها.
1: نیابتی‌هاش.
0: تمام اون شروط و حرف هایی که گفته میشد که به اصطلاح رژیم باید بپذیره، این یکی یکی اومده همه رو گفته، از نمیدونم نیابتی ها، از نمیدونم موشکی، از همه حرف. بنابراین خب این نشون میده که این اومدن ادامه همون خامنه ایه. به قول میگن خود همین عوامل رژیم که جمع شده بودن بعد از انتخاب، مثل انتصاب این، گفتن یه شعاری میدادن که لطف خدا عیان شد خامنه ای جوان شد، یعنی چیزی فرق نکرد، همون خامنه ای اومد جوان شد. بعضی هم میگن، حالا من فکر میکردم به طنز توی فضای مجازی، ولی شنیدم حتی خود همین باز رژیمی ها میگفتن که این آخرین نبرد خامنه ای بر میگرده، همون خامنه ای بر. بنابراین آره این ادامه همون رژیمه با همون مشخصات. نشون داد یک بار دیگه اون حرفی که مقاومت ایران از سالها پیش زده بود که این رژیم، در این رژیم افعی کبوتر نمیزد، از این رژیم هر چی در میاد همونه، از همون جنسه. که خب الان توی این حرفاش دیدیم که کاملا همون حرفای خامنه ای با یه مقدار به اصطلاح تندتر و دوز شدیدتر اینا رو گفته. پس بنابراین این وضعیت این رژیم این. حالا این در واقع یه نگاهی هم بکنیم ببینیم کی بوده که در این زمینه هم صحبت زیاد شده.
1: بله.
0: که خب این سه دهه، تو این سه دهه گذشته اصلی ترین عامل سرکوب تو ایران بوده، یعنی در واقع بگیم دست راست خامنه ای در پیش بردن همه سرکوب ها. توی تمام نهادهای سرکوب و سرکوبگر یک نهادی هست که بالای هم است و مؤثرتر و تاثیرگذارتر، اون چیه؟ اطلاعات سپاه.
1: بله.
0: یعنی مرکز جنایت، مرکز شکنجه، شدیدترین شکنجه ها، شدید تمام این اعتراف گیری ها، اینا همه بنیان گذاریش از اونجا بوده. داستان ها داره دیگه، داستان ها شنیدیم سر مثلا سر افراد مختلفی که دستگیر کردن،
1: همون
0: اعتراف
1: تایب و اینا
0: گرفتن.
1: سرش بودن
0: بله.
1: کلی
0: اعتراف گرفتن، بعد معلوم شد که دروغ بوده، خودشون مدن چیزا. داستان هاش خیلی زیاده که الان اینجا فرصت نمیشه. این اطلاعات سپاه که همین تایب جنایتکار مدل سرش بوده، نفر اصلی و گردنانش همین مجتبی خامنه ای بوده.

0: اضافه همچنین در امور چپاول، در چپاولگری ها و به اصطلاح نهادهای مختلف چپاول، باز این نقش بسیار تعیین کننده و اصلی و مؤثری داشته. پس بنابراین 3 دهه سرکوب و چپاول و جنایت و اینا همه زیر سر این بوده و این در واقع مهره اصلی و گردانندش بوده. هیچ مقام رسمی نداشته توی رژیم، خیلی هم نشونش نمیدادن، خیلی هم ظاهر نمیشده، ولی این گردانند. این بنابراین کارش این بوده و خب رژیم همون ادامه همون رژیم همون وضعیت که بوده.
1: بله، پیامدهای این انتصاب چه خواهد بود؟
0: خب ببینید، این نشون میده که این رژیم هیچ راه حلی برای معضل اصلی که باش مواجهه. معضل اصلی چیه؟ آیا معضل اصلی که رژیم باش مواجهه همین جنگیه که میبینیم؟ این جنگ خب معلومه که برای رژیم چه پیامدهایی داره، ولی رژیم اون چه رو که ازش میترسه و وحشت داره اون جنگ اصلیه که از بیش از 4 دهه پیش جریان داره. خامنه ای هم اسمشو میذاشت جنگ داخلی، و همین که میگیم این 3 دهه سرکوب رو این پیش برده، ترس و وحشت رژیم از اونجاست. آیا با اومدن خامنه ای، بچه خامنه ای، چیزی تغییر میکنه تو این رژیم و میتونه راه حلی داشته باشه برای حل معضل اصلی و این جنگ اصلی که باش مواجهه، یعنی فضای انفجاری جامعه، فقر، بیکاری، تورم، گرانی، تمام این وضعیتی که لشکری از گرسنگان به وجود آورده که در قیام دیماه گذشتم شاهدش بودیم. خب آیا میتونه راه حلش بشه؟ نه، هیچ راه حلی نداره، کما اینکه الان دیدیم حرفاش همونه و ادامه همونه. در نتیجه اونچه که اتفاق میگفته، میگین شما پیامدهاش اینه که مردم و مقاومت سازمان یافته مردم ایران اونه که حرف نهایی رو خواهد زد، اونی که تعیین کننده است، اونی که همین مسیر جنگ از 4 دهه پیش رو ادامه داده و تا به این نقاط، تا این قله هایی که امروز شاهدش هستیم، این رویارویی ها پیش برده. ما در جریان قیام دیما هم شاهد بودیم که شورشگران چه رویارویی کردن با رژیم، چه ظهوری داشتن، چه عملیاتی انجام دادن. بنابراین پاسخ نهایی، یعنی اون چه که پیامدش هست، اینه که در همون مسیر تسریع خواهد شد، همون مسیری که مردم و مقاومت ایران پاسخ نهایی رو خواهند و سرنوشت خودشون رو خواهند نوشت و رقم خواهند زد.
1: بله، اشاره شد به جنگ، حالا می‌خوایم بپردازیم به موضوع جنگی که در جریان هست. ابتدا تصاویر رو ببینیم.
2: بله.

0: ولی سوال این هستش که جنگ در حال حاضر در چه نقطه ای قرار داره؟
1: الان 2 هفته میگذره کامل. 28 فوریه شروع شد، الان امروز 13 مارسه. به شدت ادامه داره.
2: بله.
1: جنگ به شدت ادامه داره. تو زمین، تو هوا، تو دریا. بعد خود امروز وزیر دفاع آمریکا اومد اعلام کرد که در عرض این 2 هفته ما نیروی هواییمون فقط با اسرائیل بیش از 15,000 هدف رو زدن.
0: بله.
1: یعنی هر روز بیش از 1,000 هدف. اصلا دریایشون نابود شده، هواییشون نابود شده، پهپادشون تضعیف شده، موشکیشون ضربات جدی خورده. الان دیگه کار کشیده به اینجا که خب دارن پوسته بازرسی تو خیابونه رو هم در واقع میزنن. بعد خب تصویرش از شما الان بخش زیادی از تصویر رو نشون دادی. از اون طرف هم خب رژیم هم اطلاع مستمر سپاه پاسداران و نیروهای رژیم که خب کشورهای مختلف رو میزنن، پایگاه آمریکا تو منطقه رو میزنن، بعد حتی زیر ساخته انرژی، هتل ها، مناطق مسکونی. البته این طرف هم خب از این موارد هست، باز ساختمان ها، مراکز مدنی، این چیزا زده میشه، انرژی. یعنی پس با شدت و عدت تموم دامه داره. الان دامنش فقط خوب به ایران نیست، چون خامنه هم قبل از اینکه در واقع همین در این جنگ کشته بشه گفته بود اگه جنگی صورت بگیره ما تمام منطقه با آتش کشیده میشه،
2: جنگ منطقه‌ای خواهد،
1: منطقه‌ای خواهد. شما الان ببینید 13-14 کشور در واقع روزانه درگیر این جنگن. عربستان هست، قطر هست، کویت هست، بحرین هست، امارات هست، بعد عمان هست. از اون طرف شما نگاه کنید اردن هست، عراق، لبنان، سوریه هست، بعد جمهوری آذربایجان، ترکیه هست. امروز سومین موشک رو ترکیه رهگیری کرده، قبلش خوب آذربایجان بود. حتی قبرس، پایگاه در واقع انگلیس توی قبرس، که انگلیس تازه پایگاه دیاگوش رو نداد، سن دیاگوش رو نداد به چیز به آمریکا هم که بتونه ازش استفاده کنه، ولی باز اونجا هم زده. همین امروز دیشب کردستان عراق بوده، اقلیم کردستان عراق، چند تا فرانسوی، یک افسر ارشد فرانسوی کشته شدن. در چه ما میبینیم این جنگ خیلی فراتر از اینه که بین آمریکا و اسرائیل و رژیم بسته شه، تقریبا همه منطقه درگیر اینه. خب این پیامده نظامی خیلی گسترده داره که الان به گوشیش اشاره کردیم، تو فیلمان بود، پیامده اقتصادی جدی داره برای کل جامعه بین‌المللی، نه فقط منطقه. چون شما نگاه کنید این تنگه هرمز تقریبا 20-25% نفت جهان از اینجا عبور میکنه. خب الان 2 هفته است، تقریبا هیچ امنیتی برای عبور و مرور نفتکشا وجود نداره. نفت شما میبینی گاه تا 120 دلار در هر بشکم رفت.
2: بله. 6 تا کشتی رو میگن
1: 6 تا کشتی زدن. بعد خب همین تأثیرش رو تو بورس میذاره، تو سهام گذشته، تو اروپا سهام به شدت سقوط کرده. بعد الان جوری شده که سازمان بین المللی انرژی تو پاریس درخواست کرده که 400 میلیون بشک نفت که ذخایر نفتی کشور است آزاد بشه، بخاطر اینکه این بحران سرریز نکنه توی
2: ذخایر استراتژیک
1: کشورها
2: که معمولا بهش دست نمیزنن.
1: این بی سابقه است تو تاریخ خود این آژانس، یعنی آژانس بین المللی انرژی تو پاریس. بعد تو خود آمریکا آورزش است، این تاثیرات اجتماعی مشخص رو گرونی، رو نرخ دلار و ارز، چه تو ایران چه تو منطقه. بعد آوارگی متعدد به دنبال داشته، مثلا جنگ مثلا دامن لبنان هم گرفته به دلیل موشک پرانی که حزب الله کرد، پاسخهای متقابل الان بحث این ستای زنفر هم اونجا آواره شدن. در اینچه این پیامده جنگ خیلی اوضاع بغرنج کرده و واقعا هم قابل پیش بینی نیست که چی میشه. چون شما میبینید یه روز میان میگن که خب ما به همه اهدافمون رسیدیم، بعد نتیجه گیری میکنن که خب جنگ داره تموم میشه. دنچه یهویی نفت مثلا به شدت سقوط میکنه، فردش میان میگن نه، مثلا همین امروز ترامپ اومده گفته ضربات سختری میزنیم، بعد بیشتر میزنیم. خب دوباره از نو همه چی تو اقتصاد، تو سیاست، همه چی بالا پایین میشه. یه آثار خیلی گسترده سیاسی هم داره. اول اینکه رژیم خوب درگیر شد با این کشور منطقه، خوب این خیلی به انزوا و ترشدگیش منجر شده. شما دیدی قطعنامه شورای امنیت رو ما داشتیم که تصویب شد، پریشب بود درسته؟
2: بله.
1: پریشب بود با 13 رأی مثبت 2 رأی ممتنع، مخالفم نداشت که بحرین برده بود که این حملات رژیم به کشور منطقه محکوم کنن. حتی روسیه و چین که متحدان سنتی و در واقع پشت رژیم و رژیم کلی چیز میکنه که به اینا تکیه داره،
2: خیلی گسترده بوده به همه این کشورها، خیلی گسترده بوده.
1: بله.
2: از عراق گرفته، از اربیل، عربستان،
0: بله،
2: امارات، بحرین، حتی عمان، و صحنه هایی بود که به اصطلاح منابع سوخت این کشورها بحرین و عمان هم زده بوده.
1: بله. حالا خیلی از این کشورها خب روابط خیلی دیرینه با رژیم داشتن. مثلا امارات اصلا گلوگاه اقتصادی رژیم بوده تو دوران تحریم ها، تمام شرکت پوششی، صرافی ها، بانک ها، میلیاردها دلار.

امروز فرار کن، فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر. عجب غافل بودم من، مسیر دل بودم من، مسیر دل نبودم، اگه غافل بودم من.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین، راز ماندگاری، قسمت اول. سلام بر شما، خوشحالیم که اولین قسمت از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام راز ماندگاری رو می‌خونیم. در این برنامه برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از ارزش‌های مجاهدین برای ما خواهند گفت.
1: سلام به شنوندگان عزیز. در شرایطی که این سازمان با وجود سرکوب‌های سنگین دو دیکتاتوری شاه و خمینی روبرو بوده و ایستاده و مونده و از بین نرفته و در تاریخ معاصر ایران طولانی ترین حضور سیاسی و اجتماعی و تشکیلاتی داشته و دارد، بیشک بیش از همه ایرانیان آزاده، بیش از همه ایرانیان حاکمیت ها و دولت ها دستگاه های عریض و طویل شاه و خمینی میدونن که چه بر سر مجاهدین چه بلاهایی به سر مجاهدین آوردن، چه شدت عمل های سرکوبگرانه، زندان کردن، کشتار، چیزی که در رابطه با هیچ گروه سازمانی سابقه نداشت. اما علی‌رغم این سازمان همچنان استوار ایستاده، پابرجاست و راهش رو ادامه میده به اذعان دوست و دشمن. حالا طبعا این سوال به ذهن میزنه، چرا مجاهدین از تمام این آوردگاه ها و ابتلاعات موفق بیرون اومدن؟ آیا اسطوره‌ای تو کاره؟ آیا اعضای کادرهای مجاهدین و رهبرانش در 5 دهه ایستادگی و مقاومت، بیش از 5 دهه، دارای ویژگی های خاصی علاوه بر انسان های معمول در ایران بودند؟ پاسخ به نظرم روشن، خیر، هرگز اسطوره‌ای تو کار نبوده و نه مجاهدین در اشتراکات انسانیشون با دیگر انسان ها تفاوت دارند و نه اسطوره‌هایی جدا از مردمشون هستند. واقعیت اینه که تو این 55 سال اعضا و رهبران مجاهدین بودند که انتخاب کردند که در برابر شاه و خمینی مقاومت و پایداری کنند، اون هم به قیمت از دست دادن جلوه های زیبای زندگی، خانواده، جلوه های شیرین زندگی، جان و همه چیزشون. به این حاضر شدند ولی هرگز تسلیم نشدند. اما باز این سوال پیش میاد، چطور تونستند؟ آیا این همه مسئله است که انتخاب کردند که بیستند و این شد؟ مگه تو جهان ما و مشخصاً تو مبارزه 100 ساله مردم ایران و پیشاهنگان آزادی تو ایران گروه‌ها یا انسان‌هایی نبودند که از جلوه‌های زندگی، جلوه‌های زیبای زندگی و شیرینی جونشون دست شستند؟ اما علی‌رغم این چرا نتونستند راه رو ادامه بدند و بر اون رسالتی که داشتند بمونن، پای بفشرند؟ به نظرم هر ناظر منصفی به این واقعیت اعتراف داره که در تاریخ 40 ساله گذشته ایران، یعنی در دوره حاکمیت خمینی دجال و خامنه‌ای تحت حکومت ننگین ولایت فقیه، مجاهدین پایداری و تسلیم ناپذیری شکوهمندی رو از خودشون نشون دادند که اون ناظر منصف یا هر ناظر منصفی بهش اذعان میکنه، چشمشو خیره میکنه. چه کار بود که خمینی و خمینی صفتان با مجاهدین نکردند، با مردان و زنان مجاهدین؟ طبعا تردیدی در این نیست که توان پایداری و ایستادگی حتما ریشه در اندیشه، آرمان و تعهد عملی به اون آرمان و ارزش‌های جوشیده از اون آرمان داره. حرف میشه خیلی زد، اما تعهد به ارزش‌های عملی اون آرمان به قول قرآن آمنو و عملوا الصالحات، هر قد که اون آرمان، اون اندیشه و اون تفکر و اون ایدئولوژی منطبق‌تر با جوهره تکامل هستی و عاری از عنصر استثمار باشه. طبعاً ارزش‌های جوشیده از اون رهاسازتر و با جوهره انسانی همخوانتره. وقتی میگم جوهره تکاملی هستی، بخوام خیلی خلاصه در یک عبارت بگم، یعنی رهایی از هر جبر بندساز. خب همونطور که گفتم، انتخاب مبارزه، هر کی که روز اول انتخاب میکنه که وارد مبارزه با دیکتاتوری بشه، که وارد مبارزه با دیکتاتوری وابسته شاه بشه، وارد مبارزه با دیکتاتوری ارتجاعی ولایت فقیه، ضد بشری ولایت فقیه بشه، خب این یک قدم اولی است. وارد مبارزه بشه، مقاومت کنه و تسلیم نشه. انتخاب اولیه میتونه وجه مشترک بین مجاهدین و همه گروه‌های سیاسی تو پنج دهه گذشته باشه. اما دقت کنید، تفاوت در ادامه مسیر، تفاوت در تضمین استمرار مبارزه تا سرنگونی دیکتاتوره. اینجاست که عیار مشخص میشه. از اینجا تفاوت ها روشن میشه. اینجا معلوم میشه کی صادقه کی ناصادقه. اینجا معلوم میشه کدوم آرمان منطبق تره و کشش داره. یعنی سوال اینه که استمرار مبارزه و مقاومت رو چگونه میشه تضمین کرد، چگونه باید تضمین کرد. اینجا جاییست که نقش عناصری برجسته میشه که تونستن استمرار مبارزه رو برای نیل به آزادی در یک تشکیلات انقلابی، در یک تشکیلات جمعی طولانی مدت، یعنی به قدمت بیش از پنج دهه، اونم با چهار نسل پی در پی دنبال کنن و تضمین کنن. خب این عناصر کیان، چیان، چه ویژگی دارن، رو چی سوار شدن که تونستن این کارو بکنن، چطور تونستن مبارزه رو استمرار بدن؟ آری، اینها ارزش هایی هستند که مجاهدین در مسیر مبارزشون یکی یکی به دست آوردن و کشف کردن، بین خودشون جمعی و عام نمودند. بذاریم به طور کلی به چند نمونه از این ارزش ها و کارکرد های مادی و تجربی و اثرگذاریشون به زندگی پنج ساله مجاهدین اشاره بکنم. ارزش هایی که به طور مشخص بعد از انقلاب رهایی بخش درونی ایدئولوژیک مجاهدین، یعنی انقلاب علیه جنسیت گرایی، استثمار جنسیتی، بیش از پیش در مناسبات مجاهدین برجسته شدن و عمق پیدا کردن. البته همینطور نبوده که برجسته بشه و عمق پیدا کنه. برای حراست و زنده و پویا و جاری نگه داشتنشون بهای بسیار سنگینی پرداخته شده. برای نام مجاهد بگذارید بگم در سال 60 در زمان شاه، هویت مجاهدی که سوال میکردن، فاطمه امینی میگفت مجاهد خلق. اهل کجایی مجاهد خلق؟ یا 30,000 بر سر دار رفتند در سال 67 در اون جنایت هولناک تاریخی، در اون نسل‌کشی، فقط به خاطر اینکه هویتشون رو گفتن مجاهد خلق. پس قیمت بسیار سنگینی پرداخته شده. همینطور نبوده. بله، ارزش هایی که مجاهدین رو در هر جایی که از جهان که بوده باشن با یکدیگر وصل میکنه، همسانن، اینا رو با هم صمیمی نگه میداره. مجاهد در داخل ایران در کانون شورشی، مجاهد در اشتفسه، مجاهد در کشورهای اروپایی، در استرالیا، در آمریکا، همشون یک ارزش رو، یک سری ارزش های مشخص رو نمایندگی میکنند. فاصله ها هرگز تأثیری در این موضوع نداره. ارزش هایی که مدام باید مجاهدین خودشون رو با اونها تراز کنن تا نو بمونن، این قیمت میخواد، هر روز لحظه به لحظه باید بجنگن. مجاهدند، مجاهد یعنی جهادگر، برای همین چیزا از منافع خودشون بکنن، بگذرن، به نیاز مبرم جنبش و مبارزه پاسخ بدن، از اون بچینن، از منافع مردمشون بچینن. ارزش هایی که در هر سوی از این کره خاکی باشن، اونها رو رو به ایران، برای مردم ایران و پاسخگوی مسئولیت تاریخشون در قبال سرنوشت میهنشون نگه داشته. ارزشی که اونها رو بدهکار مردمشون نگه داشته. ارزشی که اونا تا به هدفشون نرسن دست ازش بر نمیدارن. ارزش هایی که همیشه در طول زمان و در عرض زمین ستودنی و سرورانگیز بودند و نیل و دستیابی به اونها از آرزوهای هر بشر آزادهی هست و خواهد بود. ارزش هایی که تا قبل از تولد مجاهدین در طول زمان بر اثر سلطه استثمارگران و سوداگران سود و سرمایه، یعنی سلطنت شاهنشاهی و سیطره ریاکاران و دین فروشان و مرتجین جهالت پیشه، از جوهر انسانی، مفهوم اجتماعی و پیام تاریخشون اینا تویی شدن و این ارزش ها غبار گرفتن. چه ارزش هایی؟ کدوم ارزش ها رو دارم میگم؟ صدق ورزیدن، فدا کردن، صداقت و فدا، سردر خانه مجاهدین، هر کسی وارد این بشه سرش به اونجا خواهد خورد. آرمانگرایی یعنی متعهد بودن به اون اندیشه و ایدئولوژی که هست داری. نفی خودپرستی، بی چشم داشتی، بی نامونشانی. بی نامونشان سال 60 آن نوجوانان مجاهد خلق توسط جلاد اوین اعدام شدن، اسمشون هم نگفته بودن. بعد از اعدام اونها اسمشون و عکساشون رو تو روزنامه منتشر کرد که اینها رو والدینشون شناسایی کنن و بیان بگن کی هستند. ارزش شنیدن، گوش دادن، ارزش بدهکاری، ارزش به دل نگرفتن، ارزش یگانگی با جمع و و و و اینا ارزش هایی هستند که مجاهدین خلق با تعصب اونا تونستن در برابر هیولای انسان ستیز فردیت و جنسیت، یعنی رژیم ولایت فقیه، یعنی خمینی و اعوان انصارش بیستن، خودشونو همواره صیقل بزنن، نو کنن، آماده تر کنن برای استمرار نبرد با دیو سالار آخوندی. و الا که نمیشد. فردیت و جنسیت همون هیولای انسان ستیزی است که خمینی و جریان مرتجعین ضد بشر با دشنه و شمشیرون تونستن زندگی ها و انسان ها رو به تباهی و سرخوردگی و استیصال بشونند. شما نگاه کنید با زنان میهن ما چه میکنند. از قضا با همین دو سلاح هم میخواستند به قافله مجاهدین ضربه بزنند. خیلی هم تمهیدات ریختند، خیلی هم امکانات جور کردند، به هر جا آویختند. سرمایه ملت ایران رو به ثمن بخس به این کشور و آن کشور دادند تا مجاهدین رو به مهمیز بکشند، مجاهدین رو اسیر کنند، پاهاشون رو زنجیر کنند، تو لیست تروریستی بردن به خاطر همین کار. اما علارغم همه اینها، اون که پادزهر تمامی این دسیسه‌ها در مسیر این مبارزه طولانی و مهیب و در این حال غرورانگیز بوده و هست، همانا تأکید و اصرار و تکرار جمع مجاهدین بر پیوندشون با ارزش‌های انسانی و مبارزاتشون بوده و هست. حفاظت از این ارزش‌های انسانی در مناسبات مجاهدین همواره جمعی و فراگیر بوده. پویشی از جوهر دینامیک انسان شناسی رو حفاظت از این ارزش ها می طلبه تا بشه در یک مبارزه طولانی و سرسخت سیاسی و اجتماعی و تاریخی برای نیل به سپیده خجسته آزادی مجاهدین استوار بمونن، مقلوب واقعیت‌های تلخ بازدارنده نشن و به راهشون ادامه بدن. خیلی خیلی موانع وجود داشتن که بتونن مجاهدین رو از راه باز دارند، ولی مجاهدین با تکیه بر ارزش‌هاشون که جوشیده از آرمانشون به پرچمداری رهبرشون که خودش شاخص و الگوی اون ارزش‌هاست، تجسم اون ارزش‌هاست، تونستند این راه رو ادامه بدن و یقین بدونید ادامه خواهند داد. بعد از این مقدمه اجازه بدید وقتی میگم ارزش یه تعریف مختصری بکنم. ببینید، ارزش‌ها و اصول حیاتی انسانی مواردی نیستن که فقط برای خوب شدن و تنزه فردی ما باشه. دقت کنید، اینها اون چیزایی هستن که به طور مستقیم برای استمرار و تضمین مبارزه، برای ماندگاری مقاومت و جریان مقاومت و برای پیشبروی این مقاومت به کار گرفته میشن، استفاده میشن. طبعا زیر این فرد هم سودش رو میبره، ولی اصل اون چیزی که میرزه تو جیب مبارزه برای رهایی مردم. و حالا اگه بگم ارزش ها چیستن یا ارزش چیست، طور خیلی خلاصه میگم ارزش ها اون اصول کلی هستن که از جهانبینی ما ناشی میشه. یعنی ما چطور نگاه میکنیم به جهان، به هستی، به انسان، به تاریخ. اگر جهانبینی رو کلیتی از تعریف و شناخت ما نسبت به هستی بدونیم که با این شناخت چگونگی حرکت و سمت و سوی زندگی و مبارزمون رو به اون تبیین میکنیم، ارزش ها تابلوهای راهنما برای تراز کردن و انطباق حرکتمون به جانب هدف و مقصود است. پس ارزش ها علامت گذاری این مسیرند که از چی جوشیدن از اون نگرش ما، جهانبینی ما به هستی، به تاریخ، به انسان، به جامعه. بنابراین ارزش ها تابع مصلحت نیستند، پراگماتیسم پذیر نیستند، در ردیف اصولند. اصولی که نمیشه موقتی و تاکتیکی نگاه بهش کرد، دونست با یه چیزی اینور ور بشه، تحت و شاه تضادها منافع استحاله بشه یا تغییر بکنه. اتفاقا تعهد و تقید عمیق به اینها در هر شرایطی، یعنی چه در شرایط سرا و چه در شرایط ذرا، به قول قرآن خوشی، سختی و راحت فرقی نمیکنه. نباید انتظار داشته باشیم که ارزش‌ها رو به جا بیاریم سریع یه چیزی تو جیبمون بره، یه سودی به دستمون برسه. ارزش ها برای داد و ستد و معامله نیستن. ارزش ها اون اصولی هستن که انسان در هر شرایطی، هر جریان انقلابی، در هر شرایطی بدون چشم داشت باید اونا رو مهر کنه، پاش بیسته و قیمتشو بده. حالا با این تعریف مختصری کردم و با اون مقدمه که خدمتتون گفتم، اجازه بدید در برنامه بعد، چون الان زمان اون تموم شده، به یک سری ارزش ها تک به تک بپردازیم و حول اون صحبت کنیم و بگیم اون ارزش هایی که بعدش اسم میبریم چی هستن، تشریح کنیم اونهایی که مجاهدین تونستن با اون ارزش ها همچنان متحد، منسجم، سرشار از امید، رزمنده و پویا و وفادار به آزادی و رهایی خلقشون بر اونها استوار بمونن و استوار خواهند بود. اجازه بدین اینجا خداحافظی کنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار همه شما.
0: آنچه شنیدید قسمت اول برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین بود از زبان برادر مجاهد اسدالله مصنع. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

تعجب میکنم چرا من اصلا رفیق دارم، چون آدما یا باید مسلمون باشن یا باید شاه اللهی باشن یا باید جدای طلب باشن یا باید طرفدار فلان باشن با من دشمن باشن. خب من تعجب میکنم از دوستان، خیلی ممنونم از دوستانم. میگویند محمد رضا شاه 62 میلیون دلار پول آورده بیرون. آقا این گدای فقیر شیرازی یک زمانی بود باشن که من نمیفهم باید چگونه. آقا اصلا موضوع این نیست، سقوط اون جامعه افتادنش به دهان این اجدها موضوع 62 میلیون دلار بلند کردن محمد رضا شاه نیست که، موضوع خفقان سیاسی، موضوع بیرون کردن ملت از صحنه همه چیز. هر اینستیتوشنی مؤسسه‌ای بود به نام ملت که نبود، همش به نام او بود. وحشت ساواک سرتاسر مملکت، تک حزبی کردن کشور، به باز دادن خزانه مملکت بود، نه 62 میلیون دلار این آقا. واشنگتن پست آمار دزدی ها رو میداد. گدای فقیر شیرازی آقای انصاری 750 میلیون دلار از ایران خارج کرده. آیا ساواک و تشکیلات نظام و اینا نمیدونن آقا 750 میلیون دلار پول داره؟ یا کمیسیونا رو با هم قسمت کرده بود؟ این چه حرف خامی است، این چه داستانی است واقعا. حالا فرقی هم نمیکنه که این مملکت برباد رفته هست. دزدی های کلان بعد از قاجارها شروع شده، چیزی نداشتی ملت کسی به دزده. ناصرالدین شاه قاجار در حالی که سعی میکرد این جواهرات رو نگهداری کنه، این گوهرها رو، میره پول قرض میکرد روسا، پولی نداشتیم ما. هر سرقتی شده در باب نفت بوده و خرید اسلحه. 62 میلیون دلار یهو سند شد یک سخن. چگونه است که اون وزیر نفت 750 میلیون دلار میدزده بابت همه گزارش ها؟ این آقا کینه داره با آقا. من دروغ رو تحمل نمی کنم، هیچ موقع دروغ رو من تحمل نکردم، بی‌عدالتی رو. فرمودن 62 میلیون دلار. خب چه فرقی میکنه؟ ای کاش 100 بیلیون بلند کرده بودن، یه آزادی هم به مردم داده بودن. دو تا روزنامه هم در اون مملکت بود، 4 تا حزب هم بود، مردم هم شریک بودن در سرنوشت خودشون. یه انتخاباتی بود، یک مجلسی بود، یک نخست وزیری بود. نوش جانشون 100 بیلیون هم بلند میکردن نوش جانشون. عجب گرفتاری شدیم ما. خوش یه غاری پیدا کنیم تو این آمریکا، بریم بالا در غار که این چیزا رو نشنویم. آقا این دو روز عمر ما بگذره بره. توفانیان 62 میلیون پول دلار پول داشت. یه کسی گفت رفتم منزلش 7 کیلوگرم طلا به این لوس بهش ساخته بوده. میگفت اون گفت 7 کیلو و 400 گرم. حالا نمیدونم آقای 400 گرمش پیدا کرده.

0: دکتر خانلری بزرگترین محقق ادیب ما یک مجله نام سخن، سخن چیز ادبی بود، هیچ کاری به سیاست نداشت. یه دختر یک شعری گفته بود که آقا مزرعه من باران نیومده، مزرعه من خشکیده، یقش گرفتن. گفت آقا خوندی مقاله رو؟ خانلری در خاطراتش بود. آقا خوندم چیزی نبود که. نه خیر دوباره بخون. گفت دوباره خوندم. گفتم چی؟ گفت آقا چطور جرأت می‌کنی بگی مزرعه خشکیده در روزگار نمی‌دونم اصلاحات ارضی؟ این نوشته خانلریه، اینا بوده گرفتاری. پشت بدم به مشیری، این کینه شخصی داره. آقا مگه من شریک قمار کسی بودم؟ مگه من اسلحه فروش بودم؟ مگه من نفت فروش بودم؟ آقا من یه آدم خیلی خیلی عادی بودم. کینه شخصی، هر کسی حقیقتی گفت کینه شخصی داره. مالکشی شروع شده. $700 میلیون میدم بریم بیرون از این مملکت. من مال من مملکت. هر که نمیخواد 700 تومنش بدین و پاسور از مملکت من بره بیرون. یادتون رفته؟ 62 میلیون باعث این گرفتاری نشد. نفس نمیشد کشید آقا، نفس. پشت مشیری، آقا این چی میگه؟ این چی کینه ای داره؟ آقا من چه کینه ای دارم پدر جان؟ اینا با نمیدونم آقا محمد خان و قاجار و آقا نمیدونم چنگیز خان مغول برای من یکیه. من طوری به اینا نگاه میکنم که به اونا نگاه میکنم. اینقدر هست که این سرنوشت ما، نسلای ما سوختن، از بین رفتن بابت این کسافتکاری مستبدین. نصفش در دوران اون، نصفش در دوران اینا. زندگی نمیکنن مردم ایران. خون مشروطه، کجا رفت قانون اساسی؟ اینا رو بگید. هی ننشینید بگید که نمیدونم چی به به فلانی هست. چی شد اون قانون اساسی؟ مجلس کو تقی‌زاده؟ کجا رفتن این وکلا؟ یک مش منتخبین ساواک که مش آدم بی عرضه بی صلاحیت بله قربان میگن چسته بودن. اینا بوده باعث انقلاب. نه از آسمان آمد، نه کمپانی نفتی که هیچ که این کار رو نکرد. اینا نفتشونه که نمیخریدن، یه روز کم میخریدن گریه میکردن که چرا نفت ما رو نخریدن. همه برنامه هم معطله. بخونید داستان علم، میگرفتن خسار اعلیحضرت، دیدم خیلی غمگینه. گفت نفت لیبی بهتر داره از اونا میخرن، نخرن چیکار کنیم؟ شما فکر میکنید که برای نفت کسی میاد انقلاب کنه؟ کیسینجر گفت که آقا اینا چی میگن نفت نفتی؟ هفت و سلی دکنا درینک. و اصلا یه پولی که دارن از این پوله ما نفتشون نخری میمونن تو کار خودشون، یه متر جاده هم نمیتونن بکشن.
1: یکی از مغالطات فاشیستی یعنی فاشیسم از اونجا آغاز، گروه بندی مردم زیر یک عنوان. من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مغالطات رو به کار رو برد. عرض میشود که مثل این که بگوییم که آقا همه سیاها، همه یهودیها، همه شیعیان، همه سنیا و بیم آن است یا بیم مخلص آن است که فردا آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم رد دست آخوندها، خون به دل ما کردن دوباره از چاله به چا، چاله به چا. این رژیم سابق هم، دو رژیم سابق قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگن شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید ما رو تصحیح کنید. آقا ما رو تصحیح کنید. آقا من هر اشتباهی خطایی در من هست اینجا در خدمت شما، مرحمت بفرمایید ما رو تصحیح. این دو رژیم سابق با کودتا اومدن. کودتا چی هستن؟ یعنی کودتا چی رو از در بیرون میکنی؟ از راه آب میاد. از راه آب بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتا چی بودن اینها؟ با کودتای خارجی اومدن. بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی. چگونه کودتایی؟ از طریق مردم که میسر نیست. بچه‌م خدا کنی چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفتن اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان ایناست، داستان تاریخی ایناست. از حرفای این آقا پیداست. این نمایندش فاشیست از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما مردم رو گروه بندی کنیم، لیبل بزنیم. همین کار رو هیتلر رو داره دسته میکردن دیگه. کمونیست ها، آقا کدوم کمونیست؟ هر آدمی یه شکلی وضعی داره، یه عملکرد و پرونده‌ای داره. آدم ها رو بایستی متناسب با شخصیتشون و رفتارشون و کردارشون قضاوت کرد. روشن فکرا دست گرفتن، عرض میکنم مبلغین فاشیسم قدیم، روشن فکرا کدوم روشن فکر؟ بیا نام ببر ببینیم کدوم ها کجا بودن. این روشن فکر مملکت که 27 سال روزنامه نداشته مگه روشن فکر هم داره؟ کوچکترین چیز سانسور میشده، پیچی میشده، مگه فکر به وجود میاد؟ مگه اگر فکری باشه اجازه انتشار مگه داره که روشن فکران؟ کدام روشن فکران؟ همه اینا این فاشیست قدیم و فاشیسم قدیم مشکل توضیح داره. همه مشکل توضیح انقلاب داره. 32 سال خودش رو در دیوار میزد. آسمونا بودن، ریسمونا، گوادلوب، نصفیا. آقا مشکل توضیح داری پدر؟ بابا جان این مملکت تاریخ داره، روزمره ثبت شده، این تاریخ وقایع ثبت شده. اینقدر خاک در چشم مردم نریزی. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح دارن، از بام تا شام مشکل توضیح دارن. چون مشکل توضیح دارن، در واقع مشکل توضیح از اونجاست که اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا چی بود این مملکت؟ از کجا به کجا رسید؟ هم مقایسه میکنن. یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من عکسای اینا رو به شما نشون میدم. این ژنرالای 4 ستاره شو. بوبولی بوبولی. انگاری گارسون رستوران هستن. ژنرال پارتی بودن دیگه اینا. اینا ژنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن. ژنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض می‌کنم که تعظیم حتی بیشتر کمرش خم می‌شد، اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذاشت. ژنرال. مشکل توضیح تر. باری فاشیست از کجا شروع میشه؟ که ما بگیم همه بندر عباسی‌ها، کرمانی‌ها، اتفاقاً این که گفتن کرمانی، اتفاقاً چنین شده بود. بعد از میرزا رضای کرمانی که رفت و ناصرالدین شاه رو کشت، تا مدتی تو سر کرمانی‌ها می‌زنن. آخه آدم دیوانه، این آقا کرمانی بوده، میرزا رضا اهل کرمان بوده. این کرمانی بودنش نیست که ناصرالدین شاه رو کشته، این میرزا رضا بودنش و سابقه جنایتی که در حق این مرد کرده بودن، او کامران میرزا و دار دست شاهزاده و شکنجه ها که کرده بودن باعث قتل می شده، نه اینکه از کرمان بوده. بذاریم تو سر کرمانی ها. هر کس اومد حواس ما باشه. حالا ما هم که دیگه به قول معروف معلوم نیست که این دارو دستر این دارو چیز کجا جمع کنیم این میکروفون رو، چون من واقعا بی اندازه خسته و بیزارم از این فضا. معلوم نیست که کی فردا پس نمیدونم. تا بشود خدمت شما هستم. هم سعدی هم فرمود کنونت که امکان گفتار هست، بگوی ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در. این است که شتاب مخلص ناچیز. قدیما میگفتن حقیر کمتر از قطمیر. قطمیر اون پرده نازکی که توی خرما رو دیدین ناچیز در این چیزه. بنابراین حواسمان باشد، کسی که اومد گروه بندی کرد، گفت کمونیستا، مجاهدین، وقتی که این موضوع رایجم میشه چگونه شروع میکنن هر کسی رو همون مارکی که خودشو دوست ندارن بزنن. اون چه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری. در مثل بعدیش میگوید که گه به عنوان مشروطیت، گه به عنوان بابیگری، مرحوم مرکو شعرهای با. آقا بیان ببینیم این روشن فکر ها کدوم روشن فکر؟ مگه روشن فکر تو مملکت گذاشته بودن؟ آخه روشن فکر هم یه جور میوه است، توی سرزمین های عمل به باغبانی میخواد. شما بگردید در تمام قرون وسطای اروپا، اگر روشن فکری بوده کشتنش، روشن فکری نبود، چون زمینه تولید روشن فکری هم زمینه ایست. آقا در زمان قاجارها زمینه تولید روشنفکر بوده. به چه دلیل؟ چون میبینیم لیستاشو داریم. چون همه یه مملکت زیر زردبین ساواک و ساواوا نبوده که یکی از کوشه با خانمش یه حرفی زد یقشو بچسبد. انجمنهایش نمیدونم مخفی بود، مجالس شعر بود، جلسات برادران بود، ناظم الاسلام کرمانی، سرگذشت داستان مشروطه و تمام تشکیلات نوشت. خب حالا با این احوالی که من خدمت شما گفتم، که حواسمان باشد که در یک بزنگاه دوباره به چا نندازم باز. اگر که بناست که این رژیم منحوس پلید ساقط بشود، بایستی نمایندگان مردم، نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی. این کلاهبرداری خواهد بود اگر چنین باشد، و این دوستان کودتاچی ما مترصد این حرف هستن. این قضایی ها من اذیت نمی کنه که آقایون هرچی میخوام بگن، اما وقتی که در موضوع مردم دروغ میگن اینو من نمیتونم تحمل کنم. آقا این ما هم چنین زاده شدیم. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا. دوستی گفت رفتیم ترکیه درس بخوانیم سر کلاس، دو سه بار گفتم این مطلب رو، گفت درس تموم شد. به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی شروع میشه، این که آلمانی بود. گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28 9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود، دو تا یه قرارداد دیگه هم بود به نام خواندنی‌ها، سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم‌ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تحلیل کرده بود. پدر این دروغا رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب می‌کردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اسوانی مردان پیتوکن؟ بله، اینجا یه جای دانشجو رو گرفتن سرشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله، افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره 2 رو هم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله، اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2 مردم ایران تپاندن، اونا پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی‌ها بوده ها. آمریکایی‌ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله، اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی‌ها این مردی که ملازم فرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه هم نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر شد، من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه یکم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط تودهی بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقا. ملاحظه با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقا هم رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ مبشری یا افسری بود، ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگی به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یکم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالتم خوب دیاخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مش آدم سفیه هن دیگه؟ اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا. بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، برگشت گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت‌های ملی، پدرشون هم شخصیت‌های ملی، مقاله نوشت.

شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاه ایران رو بر سر گذاری؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدر تو پدر بزرگی بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسه. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است، اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میگم خدمت کنم. شاهی که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این بر زیر دستش، ساواکی از این بر زیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میگه؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی. چه خدمت، یه روز میگه خلبانه، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمیشه. آقا شما تخصص چیه که میخواد خدمت کنی؟ چی کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی کاری حرفه ای تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه باره پهلوی هاست. حرف خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها به خود روا نمیداشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس و کدام تیررس شما در کدام تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیررس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگوین در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والله به حضرت عباس بی دست بنیش قربون حبیبین مزار شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما که کاری ندارم، خیالتون راحت. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، بعضی به من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چفدار عصا و اینا اومدن. شما فورس سیاسی نیستی که حالا کسی خواست شما رو بکشه از بین ببره. خب میگوید فوکوس آنلاین، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. بر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی نه در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنید که شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن، بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک، آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صدای خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی داد

آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خویشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی در روستاها هنوز مرا ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب. بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین. مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین. امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی. بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی. پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمد. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مرزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت، کسی جرأت نمی‌کنه باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت. آقا بیشون بیا این ساباکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه، تعلیمات دموکراتیک میداد نه. یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکرات دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بوده و شما میگوی نبوده. بخش از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پدید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده. یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابر اساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خیلی خوب. خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب. و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود، زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بس، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو در حرفشون. میدونی چی بود؟
پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به دره، دزدان ریختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به سر درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیدهای زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنن. اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در آن زمان داوطلبانه کشور را ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور را ترک کرد؟ عزیز من، وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدند، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور می گرفت، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدند آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد کاخ سفید. اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی ها توهینه که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود، قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسب. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبن. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون درآورد. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه، این حرفا رو بزنید تو، این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین‌المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میان و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم، اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این دو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی رو قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا وارد شدن، یه چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشان می‌فرمان. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است اونجا متعلمم. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیش هم مثل مهاتما گاندی عمل می‌کنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشید پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان، بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم. شما میخوای لیدر بشی، کسی رو میخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخواد خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شو اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما
این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید، دستگاه اصابات بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارین کنار، شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست، مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر، من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که، خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ بعدبی موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است، این موضوع در صحبت ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمیگیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکس آنلاین. بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است، سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده براتون میخوام. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست، مثلا بین سخنان اینو میگه این برای فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشب هم با آقای شریعت مداری دیدم صحبتتون، دوبار گفت او که هچ، دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ، یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه، فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولیش نگاه کن، گوش کنید، باقال شریعت مده میگفت اوکی هچ. شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده، هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنابر قانون شاه ایران هم. نوشتن که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به اون جفا کردن. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت و اقبال یاری نمود؟ یومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رو رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه اصلا خیانت کردن به قانون اساسی. آقای رضای پهلوی، بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایران هم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بود که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ کشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران میخواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبورد کشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزویی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه.
در این که آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه آن دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازند. ما مطالبی که می‌شنویم هموطن فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیست. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسیشون حرف، یعنی کارهایی که مرحوم پدرشون کرده مقدمات دموکراسی میدن. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که مرحوم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش میشمردیم، بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیان میرد و هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارها خدمت شما عرض کردن که سیاست آمریکا علی الاطلاق مبارزه با کمونیسم، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. مگه کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد؟ تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا می‌خواستن ایران ایرانستان. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ایان، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه‌ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی‌ها، اینا جمع‌آوری شده در دو مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن، و یه مقاله اینجا هست اگه کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد تا رفته رفته استبداد رو سنگین‌تر و سنگین‌تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل چه؟ چرا قدم عملی بر نمی‌داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی‌سازید؟ اگر قانون می‌خواهید چرا قانون به مجلس نمی‌آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می‌توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت می‌رسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلندپوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی، راضی و چگونه عصبانیت‌ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت‌آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بست عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شد داستان، شروع شد وحشت افتاده به جان خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در میرن، همه اینها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمیشن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است، و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه کن نخواهد شد.
از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سالها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شد. چنین نیست. حداقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حداقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فاطمه. دو سه تا کتاب حداقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینا تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازویاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسید. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مومنی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا میبردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی. علازت همایونی اعمال می فرمودن این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس و به ایشون منتسب می کردن و خانم ها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله این افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک می دونن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن که بارو میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی چون باید نگاه کنه حقایق امور رو بیاد پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیرن. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش. بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو ببینیم و با دروغ و حقه‌بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ جز اون که به تاریخ نگاه کنیم آینده‌ای مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد. این درد ماست. از شما خیلی سپاسگزارم. از امیر شما تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی و هموطنان گرامی. در برنامه ایران در سال امروز میخواییم بپردازیم به فعالیت های مقاومت ایران در پهنه بین المللی و دستاورد هایی که در راستای سرنگونی رژیم آخوندی در امسال این مقاومت داشت. به طور مشخص میخواستیم روی سه موضوع تمرکز کنیم، یعنی سه دستاوردی که در سال 1404 بسیار بارز بود و نمود بیرونی داشت. اول، موفقیت در لیستگذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا. دوم، فعال شدن مکانیزم ماشه. و سوم، پیشرفت راه حل سوم که بالغ شد به اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت ایران. خب در برنامه امروز دو مهمان گرامی همراهمون هستن، آقایان مجید حریری و آقای علی صفوی. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
1: با سلام به شما و با سلام به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور و با تبریک نوروز و فرارسیدن سال نو و به امید صلح و آزادی در این سال.
0: بله، آقای صفوی شما.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای نایر و همینطور خدمت برادر عزیزم آقای حریری. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و البته با سلام و هزاران درود به هممیهنان عزیز در هر کجا که هستند و من هم در این آرزوی مجید سهیم هستم که انشالله سال 1405 سالی قرین با صلح و آزادی برای میهنمون باشه. در خدمت شما هستم.
0: خیلی ممنون. خب اگه موافق باشین شروع کنیم از اولین مؤلفه‌ای که من ابتدا گفتم، اولین موفقیت در سال 1404، اون هم لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا بود که خب در بهمن ماه محقق شد، اون هم بعد از اینکه سالیان سال مقاومت ایران و به طور مشخص خانم رجوی تاکید می‌کردن و خاصه مبرم این مقاومت بود. چی شد؟ خواهیم بپردازیم که چه اتفاقی افتاد که در نهایت اتحادیه اروپا این اقدام رو انجام داد. حتی ما شاهد بودیم تا روزهای آخر کشورهایی بودن از 27 کشور اتحادیه اروپا که مخالفت میکردن، اما ورق برگشت و به هر حال محقق شد. آقای حریری، سوال از شما. ببینید، این اقدام بعد از قیام آتشین دیماه صورت گرفت. چی شد؟ چه ربطی داشت موضوع سرکوب خونین این قیام توسط سپاه با دیسگذاری سپاه؟ آیا میشه گفت که اون سرکوب خونین شوک آخر بود به اینکه اتحادیه اروپا در نهایت دست به این اقدام بزنه؟
1: بله، من فکر کنم دقیقا این آخرین و بزرگترین جنایتی که سپاه پاسداران علیه مردم ایران در دیماه انجام داد در واقع مهر خاتمه‌ای بود به مجموعه جنایت‌هایی که سپاه پاسداران در طی 4 دهه، بیش از 4 دهه از حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه، حکومت جنایتکار آخوندی، این اقدامی که کردن در واقع همه رو مجبور کرد، یعنی جبر جنایتکارانه که اینها انجام دادند در واقع جامعه جهانی و اتحادیه اروپا رو مجبور کرد که اقدام به لیست گذاری بکنه، البته بسیار با تأخیر. حالا نکته‌ای که در اینجا مهم هست توجه به اینه که این رژیم با توجه به گزارشات داخلی خود رژیم میدونست که اگر به چنین نقطه‌ای برسه، به نقطه کشتار بزرگ برسه، نقطه پایان رژیمه. بنابراین تمام طرحاشون رو برای این اساس کوک کرده بودن که نگذارن که یک قیام به این نقطه بالغ بشه. ولی از اونجایی که در بنبست و در واقع هیچ راه حلی ندارند، مجبور به این جنایت شدند که اینو مقاومت ایران در چند تا کنفرانس افشا کرد، در بروکسل در 20 دی ماه، در واشنگتن در 14 بهمن و در مونیخ 24 بهمن. این موضوع باز شد که طرحی که رژیم داشت این بود که جلوی شکلگیری قیام بگیره. انواع و اقسام هر چی که شما فکر کنین تو برآورداشون بررسی کردن، از نارضایتی، هر گونه نارضایتی، هر گونه اقشار، که این نگذارن این جرقه زده بشه. ولی تمام توانشون رو به کار بردن، برخلاف اون تصوری که ارائه میکنن که گویا سپاه پاسداران همه نیروخودش رو وارد نکرده. یعنی این عمق ضد بشری بودن این رژیم در این آخرین جنایتش نشون داده شد و این بود که جهان رو تکون داد. یعنی دیگه راه حلی براش نداشتن و همین روند سرنگونی رژیم رو در سال 404 سرعت داد
0: و منجر شد به اینکه در نهایت اتحادیه اروپا بعد از سالها کوتاه بیاد و سپاه رو لیست گذاری بکنه. اتفاقا آقای حریری، من یادمه روز سوم قیام بود که دادستان کل رژیم اعلام کرد اون نفراتی که روزهای اول و دوم قیام دستگیر کرده بودن، گفت همه رو آزاد کردیم. همون نکته که شما دارین میگید، نمیخواست قیام به روند رادیکالیزه شدن خودش رو طی بکنه و به این نقطه برسه، چون خب خودشون میدونن که بسیار خطرناکه، اما شد. آقای صفوی، سوال از شما. آقای حریری توضیح دادن که چطور قیام دیماه شوک آخر رو وارد کرد که اتحادیه اروپا در نهایت لیست‌گذاری سپاه رو انجام بده. خب دو دیدگاه هست. یکی این که سپاه به طور خاص در این قیام و به طور عام در طی سالهای گذشته با جنگ افروزی، تروریسم و سرکوب به دست خودش زمینه لیست‌گذاری رو مهیا کرد. اما یک دیدگاه دیگه میگه که درسته که این زمینه بود، اما یک شرط لازم بود که واداره کشورهای غربی رو که دست به این اقدام یعنی لیست‌گذاری بزنن. کدوم رو معتبر میدونین؟ این که فقط اون زمینه کافی بود یا اون شرط؟
2: خب فکر میکنم سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. خب قطعا که باید گفت که ما وقتی که به مقوله لیست‌گذاری سپاه نگاه میکنیم، کما این که تمامی ضرباتی که این رژیم در صحنه بین‌المللی خورده، نه فقط در سال 1404 بلکه در 47 سال گذشته، تماما ناشی از فعالیت ها و تلاش و کوشش مقاومت ایران و اشرف نشان ها در صحنه بین المللی بوده. شما حتما خاطرتون هست دشخیم جنایتکار مصطفی پور محمدی توی یکی از مصاحبه هاش گفته بود که 80% ضرباتی که جمهوری اسلامی خورده مسئولش مجاهدینن و ما باشون صرف صفر نمیشیم. خلاصه بنابراین نباید شک کرد که هرچند سپاه جنایتکار و جراری هست، هرچند که جنایت زیاد کرده و قیام دی ماه اولینش نبود، آخرینش هم قطعا نیست تا این رژیم سرنگون شه، اما بالاخره اون نیرویی که این جنایات رو افشا کرد بسیار دقیق و متقن، نه صرفا شعارهای کلی، با همونطور که برادر عزیزم مجید گفت، با برگزاری کنفرانس ها، با انتشار کتاب ها، جزوات و افشای شبکه سپاه، فرماندهی سپاه، طرح و برنامه هاش برای سرکوب قیام های مختلف و به خصوص قیام دیما، خب در واقع جامعه جهانی رو در مقابل وظیفه اخلاقی خودش قرار داد. مثلا یه نمونه، یک لایحه به عنوان CDM معروف است، Early Day Motion، که توی مجلس نمایندگان انگلیس، مجلس عوام، از طرف نمایندگان حامی مقاومت ایران، به طور خاص آقای باب بلکمن که نماینده بسیار ارشدی هست از حزب محافظه‌کار انگلستان، ارائه شد. حتی خود ایشون یک بحث پارلمانی رو ترتیب داد با حضور مقامات وزارت خارجه و وزارت کشور انگلستان و گفت آقا جان، این سپاه با این کارنامه که داره به چه دلیل دولت انگلیس سپاه توریست نمیگذاره؟ و همینطور تاکیدات مقاومت ایران بر دست اندازی سپاه بر تمامی ابعاد جامعه ایران، اقتصاد ایران، سیاست ایران، فرهنگ ایران، طبیعتا فضایی رو ایجاد کرد که اروپا که سالها از زیر بار لیست‌گذاری سپاه در میرفت، حتی بعد از اینکه آمریکا سپاه رو تو لیست گذاشت، اتحادیه اروپا کماکان اکراه داشت از این امر، مجبور شد در برابر فشار افکار عمومی خودش به این بی‌آبرویی خاتمه بده و خب تصمیمی رو بگیره که گرفت. کمان که حتی نمایندگان پارلمان اروپا، شما حتما شاهد بودید، خودتونم پخش کردید برنامه‌هاشو، که حامیان مقاومت در پارلمان اروپا در جلسات مختلفی که تو این رابطه توی خود پارلمان اروپا بود، چه در بروکسل و چه در استراسبورگ، همشون میگفتن که وقتشه که ما سپاه تو لیست بگذاریم و اون قطعنامه معروفی که تصویب شد در سال 2023 که تقریبا میشه 95% اعضای پارلمان اروپا رأی دادن که سپاه تو لیست بره، ولی باز اتحادیه اروپا مقاومت میکرد تا اینکه بالاخره این قیام دی ماه میشه گفتش که نقطه پایانی بر این سیاست مماشات گذاشت و سپاه تو لیست رفت. و همونطور که برنامه اتمی این رژیم رو این مقاومت بود که کرد یک موضوع بین المللی، مقوله لیست‌گذاری سپاه هم بلا شک حاصل کار و تلاش مقاومت ایران و همه اشرف نشان هاست که طبیعتا تو تمام گردهمایی و تظاهراتی هم که تو کشورهای مختلف بود، از خود بروکسل گرفته که مرکز اتحاد اروپا است تا سایر پایتخت اروپایی، یکی از شعارهای همیشگی و دائم همین بود که سپاه پاسداران باید تو لیست تروریستی بره. و خب از این بابت یک ضربه کلان به رژیم بود، همونطور که خانم رجبی اون موقعی که رفت تو لیست اعلام کردند، هرچند گفتن که بسیار دیر هنگام هست، ولی به هر حال یک پیشروی بسیار بزرگ سیاسی برای مقاومت ایران بود.
0: آقای صفوی، من یادم هست چون شما در رابطه با آقای بلکمن گفتین که در سال 1401 بود جلوی پارلمان انگلیس عوامل رژیم جلوشو گرفته بودن و میگفتن که شما چرا از این مجاهدین حمایت میکنید. آقای بلکمن که همونجا جوابشون رو داد ولی رفت در پارلمان دوباره گفت من با افتخار از اهداف خانم رجوی حمایت میکنم از این مقاومت، به خاطر این که آرمانش آرمان دموکراسی و یک ایران آزاد و دموکراتیکه. الان گفتین جاداش یادآوری کنیم. اما شما اشاره کردین به مستندات، گفتید فعالیت‌های مقاومت ایران برای لیست‌گذاری سپاه مبتنی بود یکی بر تلاش و کوشش، یکی هم بر مستنداتی غیر قابل رد کردن بود حتی در دستگاه مماشاتگرا. خب سوال از آقای حریری، این مستندات رو این مقاومت چطور، چون مستندات که میگیم یعنی مواردی که خیلیش خب جهان نمیدونست، این مقاومت چطور تونست این مستندات رو در رابطه با فعالیت پنهان سپاه به دست بیاره و در پهنه بین‌المللی افشا کنه؟
1: بله، در ادامه صحبت اون برادرمون علی باید بگیم که در واقع این شبکه گسترده مجاهدین در داخل کشور بود که با دسترسی به مجموعه اطلاعاتی که سپاه پاسداران، مراکز مخفی که داشت، اتمی، موشکی، فعالیت‌های تروریستی، آموزش‌های تروریستی، با دستیابی به اونها و در اختیار گذاشتن اونها در به سازمان مجاهدین، امکان افشاگری و ضربه زدن به دستگاه سپاه پاسداران رو ایجاد کرد و اینکه جامعه جهانی چشمش باز بشه به این ابعاد. همونطور که قبلا هم شما در گزارشات منتشر کردید و صدها کنفرانس مطبوعاتی و هزاران ملاقات حول این موضوع صورت گرفته در پارلمان‌های مختلف و یک مجموعه از جمله این فعالیت‌ها کتاب‌هایی هست که علیه سپاه پاسداران منتشر شده. به این ترتیب اگر نگاه کنیم پایه ایجاد سپاه پاسداران که در واقع ستون فقرات این دیکتاتوری هست، استوار شده بر استراتژی سرکوب داخلی و صدور بحران خارجی. این شعار اونها بود و خط استراتژیکشون. مقاومت ایران از روز اول شعارش آزادی، یعنی برقراری آزادی و دموکراسی در داخل کشور و همینطور صلح و صلح در مقابل جامعه جهانی بود. یعنی استراتژی مجاهدین صلح و آزادی در مقابل استراتژی اونها بود. اگر نگاه کنیم اون سیاست صدور بحرانشون، سیاست جنگ افروزیشون چند تا زیر مجموعه داشت که از جمله اتمی، موشکی و مداخلات منطقه‌ای بود که بخوان این رژیم رو، یعنی با این پوشش صدور بحران خارجی بتونن سرکوب داخلی خودشون رو پیش ببرن. مقاومت ایران رو در رو با سیاستی که سپاه پاسداران و خامنه‌ای در واقع در پیش گرفت، یک مجموعه فعالیت شکل داد که مجموعه افشاگری ها علیه این خطوط هست. از جمله میشه الان مختصر در حدی که برای برنامه شما در نوروز امکان پذیره یه اشاره بکنیم، از جمله افشای مراکز آموزش تروریستی در نقاط مختلف ایران که در واقع تروریست‌ها رو می‌آوردن اینجا آموزش می‌دادن. باز در زمینه موشکی، مراکز موشکی فکر کنم حدود 2018 یعنی 8 سال قبل تمام مراکزی که مربوط به ساخت موشک و همینطور برای پرتاب موشک بود افشا شد که یکی از همون سیاست‌هایی بود که بهش اشاره کردن.
0: البته جالبه آقای حریری، اتفاقا شما سر برنامه موشکی گفتین که طبق این کتابم در سال 2018 6 سال پیش مقاومت ایران انگشت گذاشت که یکی از تهدیدات جدیه. اون موقع جامعه جهانی روی پروژه اتمی رژیم تمرکز داشت، همون پروژه اتمی که بازم مقاومت ایران افشا کرده بود، اما موشکی رو تا این حد جدی نمی‌گرفتن که این مقاومت بارها در افشاگری‌ها، آقای صفوی بهتر می‌دونن، تأکید می‌کرد که این پروژه موشکی تا چه حد برای منطقه و صلح آرامش در این منطقه تهدید داره.
1: دقیقاً. باز کتابای دیگه بود که مثلا قلب فعالیت‌های اتمی رو مجاهدین افشا کردند که در واقع قلب فعالیتاش ساخت بمب اتم است، همون چیزی که سال گذشته در واقع آژانس هم بهش رسید. یا فعالیتایی که سایبری، حملات سایبری که در واقع سپاه پاسداران سازمان میده و در واقع باش خیلی فعالیت های مختلف در کشورهای مختلف انجام دادند. و همینطور دروغگویی های رژیم سر موضوع اتمی هست. بعد موضوع پهباد هست، ساخت پهبادها که اون موقع که این کتاب منتشر شد خب هنوز مشخص نبود که چه تهدید برای امنیت و صلح جهانی این پهپادها ایجاد میکنه، ولی الان فکر کنم دیگه در همه کشورها از جمله اوکراین و همه جا این شناخته شده است. و باز وجوه غارت و دزدی، یعنی پایه سپاه پاسداران که اینجا امپراتوری مالی هست، باز وجه دیگه ای بود. اینها گوشه ای از فعالیت ها بود که در واقع این مقاومت با دسترسی به اطلاعاتش از داخل ایران با شبکه گسترده مجاهدین در داخل کشور موفق شد که اینها رو افشا کنه. و همینها بود که پله به پله در واقع این سپاه پاسداران رو افشا کرد و چشم جامعه جهانی به خطراتی که این ایجاد میکنه باز کرد.
0: یعنی همون مستنداتی که آقای صفوی گفتن این مقاومت در قالب این کتاب ها منتشر کرد و بالغ شد. آقای صفوی شما خب حتما این کتاب ها رو که بهشون اشراف دارین، چون خودتون و همکاراتون در کنفرانس های مختلف همین ها رو به جامعه جهانی ارائه دادین، چه بازتابی داشت ارائه این کتاب هایی که همین مستندات مقاومت ایران در داخل کشور منتشر کرد؟ میشه یکم در جزئیات بهمون بگین که بازتابش چه رسانه‌ای، چه سیاسی، چه در محافل شخصیت های سیاسی چطور بود؟
2: طبیعتا اون کتاب هایی که ما منتشر کردیم یا اون برنامه هایی که من خودم شخصا به هر حال درگیرش بودم، مثلا همون کتاب به اصطلاح ارتقاء امپراتوری سپاه که از 14 نهاد بزرگ مالی رژیم پرده برداشت و اینکه چطور سپاه پاسداران چنگ انداخته بر تمامی ارکان اقتصاد ایران، یک کنفرانس مطبوعاتی بود که توی دفتر شورا در واشنگتن برگزار شد که چند تا شخصیت برجسته هم اومده بودند، خیلی سر و صدا کرد و خیلی کنفرانس پر به اصطلاح خبرنگارش خیلی زیادی اومده بودند، گزارش‌های خیلی زیادی راجبش نوشته شد. و یا شما اشاره کردید به برنامه موشکی، من یادم هست اگر سالش رو اشتباه نکنم چون ما 20 سال پیشه در دسامبر سال فکر می‌کنم 2004 بود که من به مناسبتی رفته بودم لندن و اونجا کنفرانس مطبوعاتی داشتیم که آقای وینگریفیس که اون موقع نماینده وقت پارلمان انگلستان از حزب کارگرم بود حضور داشت و ما اونجا راجع به برنامه موشکی رژیم صحبت کردیم. و خیلی جالب بود برام اونجا که یکی از خبرنگارا، اگه اشتباه نکنم خبرنگار CBS بود، تلویزیون CBS آمریکا، گفت خب شورای امنیت من نکرده فعالیت موشکی رژیم رو و رژیم حقشه. که من اونجا که بحث شد گفتیم که خب ببینید این برنامه موشکی در ادامه و گسترش خودش گریبانگیرتون میشه و خب الان میبینید دیگه شما چطور رژیم از برنامه موشکیش، موشکای بالستیکش و پهپادهاش همونطور که برادر عزیز مجید گفت سو استفاده میکنه برای در هم ریختن کل منطقه و حتی فراتر از منطقه. بنابراین بسیار بسیار افشاگری ما تاثیرگذار بود. من حتی یادم هست در دوران جنگ عراق ما یک لیستی افشا کردیم از 30,000 مزدورای رژیم که خیلی هاشون با سپاه بودن توی عراق و اینکه چجور باعث ناامنی شده و همشون طبعا وصل بودن به دشخیم سلیمانی و بقیه سردمداران سپاه که خیلی تاثیرگذار بود. من یادم هست یک هفته نامه در آمریکا هست به اسم اخبار ایران و اخبار جهان و خاورمیانه و آمریکا ببخشید US News and World Report که در واقع گزارش اصلیش راجع به افشاگری های مقاومت ایران بود، حتی روی سبتیتر جلدش افشاگری بود که ما کرده بودیم.
0: آقای صفوی، چون خودتون اشاره کردین، یک سوال. اوت 2002، الان مارس 2026، 24 سال، یعنی از اولین افشاگری مقاومت ایران، البته در زمینه اتمی که بحث بعدی مونه، ولی من در مجموع افشاگری ها میگم از جمله افشاگری در رابطه با سپاه، در این 24 سال فکر کنم فقط در زمینه اتمی مقاومت ایران بیش از 120 افشاگری کرده. یک اشتباه، حتی یک اشتباه نبوده؟ چون میدونیم سرویس های خارجی بسیار تمرکز دارن، رژیم آخوندی در کمینه. خب واقعا در این 130 افشاگری و در این 24 سال حتی یک اشتباه نبوده؟
2: خیلی جالبه شما اینو گفتید، نکته بسیار بسیار مهمی رو گفتید. در سال 2010، فکر میکنم 7 ژانویه 2010 اگه روزش رو اشتباه نکرده باشم، روزنامه نیویورک تایمز یک مقاله بسیار مفصلی راجع به تونل های موشکی رژیم نوشت. اون موقع احمدی نژاد رئیس جمهور بود و از قول و نوشت که بعضیا میگن اطلاعات مجاهدین دقیق نیست و بگیر نگیر داره. بعد به نقل از دکتر فرانک پابیان که متخصص ارشد آزمایشگاه اتمی لس آلاموس در نیو مکزیکو بود، یعنی بزرگترین آزمایشگاه اتمی آمریکا، به نقل از ایشون گفتش که به خلاف حرفی که بعضیا میزنن 90% اطلاعاتی که مجاهدین دادن اثبات شده و بقیهش هم در حال تحقیق هستیم روش. و گفت از نظر من 90% یک رقم بسیار بسیار درصد بسیار بسیار فوق‌العاده ایه. یعنی بالاخره کسی که خودش ذی صلاح‌ترین نفر در رابطه با مسائل اتمی بود یک همچین اذعان جدی کرد به صحت و درستی افشاگری که مقاومت ایران کرده بود. خود آقای اولی هانونن که معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و مسئول پرونده ایران در آژانس بود، بارها و بارها گفته و اتفاقا گفته بود که وقتی که شورای ملی مقاومت در اوت 2002 اومد و نطنز و عراق رو افشا کرد، برادر عزیزم آقای جعفرزاده در اون روز تاریخی 14 اوت 2002، خب اول کسی جدی نگرفت که، اصلا کسی هم بهش انعکاس جدی نداد که. آقای آلیانان بعدن که خب دیگه مقام رسمی نداشت و طبیعتاً تو برنامه ما شرکت میکرد، گفتش که من همون لحظه‌ای که این اطلاعات رو شما افشا کردید بلافاصله یک نامه نوشتم به رژیم ایران و گفتم ما میخوام بیایم بازرسی کنیم. حتی گفتش که من به اطلاع البرادعی هم نرسوندم، چون موقع البرادعی مدیر کل آژانس بود، گفت میدونستم که اون رابطه نزدیکی با ایران داره، با رژیم داره و مانع خواهد شد. میگفت رفته بود تعطیلات، منم از این فرصت استفاده کردم، نامه رو فرستادم برای رژیم و گفتم ما میخوایم بیایم نطنز و عراق رو ببینیم، که بعد ماجرا شروع شد دیگه، که بالاخره رژیم در 2003 اجازه داد که تیم آژانس بره. و من یادم از یک روز داشتم تلویزیون CNN رو نگاه میکردم که دیدم اون خبرنگار ارشدش که البته الان بازنشسته شده، آقای دیوید انزور، اومد با نقشه و اینجور چیزا و حتی نشون دادن فیلم اون کنفرانس که چند ماه قبلش برگزار شده بود، گفت آقا این شورای ملی مقاومت بود و قطعا دیگه خودتون میدونید ثبت در پرونده که رئیس جمهور آمریکا جورج بوش، دو تا وزیر خارجهش خانم رایس و آقای پاول و همینطور دیک چینی معاون ریاست جمهوری تصریح کردند توی کنفرانس مطبوعاتی که این مقاومت ایران بود که برنامه اتمی رو افشا کرد، وگرنه ما که اصلا خبر نداشتیم. ایزن بایستی عرض کنم همین موضوع صادق هست در مورد برنامه موشکی رژیم، همونطور که آقای حریری گفتند. واقعا کنفرانسایی که گذاشتیم، کتابایی که چاپ کردیم، واقعا با سوزن کوه کندیم. تعداد زیادی از قطعنامه‌هایی که مجلس نمایندگان آمریکا، سنای آمریکا تصویب کرده، محدودیت‌هایی رو که بر رژیم اعمال کرده به خاطر برنامه موشکیش، فقط و فقط در پرتو افشاگری‌های ما بوده. ما خب خیلی خیلی از فعالیت‌هایی که کردیم و می‌کنیم و خواهیم کرد، خب خیلی از شما شاید به دلایل مشخصی نخواهیم علنی کنیم، ولی شک نکنید که و همون اندازه که ما یک سری مدارک و اسناد رو افشا کردیم، به همون اندازه اگر نه بیشتر اسناد و مدارک مختلفی در رابطه با تمام فعالیت مخرب رژیم، به خصوص برنامه اتمیش و موشکیش و کار تروریستیش، در اختیار منتخبان مردم جهان قرار دادیم. تو آمریکا، تو انگلیس، توی همه جا، فرانسه، توی آلمان، همه جا، تو پارلمان اروپا. و خب طبیعتاً برای همین هم است که اینقدر این مقاومت در ذهن نمایندگان مردم آمریکا و نمایندگان مردم اروپا از مقبولیت، از اعتبار و از شناخته شدگی برخوردار هستند.
1: فقط یک جمله به توضیحات بسیار عالی برادرم علی اضافه کنم، اون هم اعتراف خود رژیم هم.
2: همه جا، فرانسه، توی آلمان، همه جا، تو آلمان، اروپا. خب طبیعتاً برای همین است که اینقدر این مرد در ذهن نمایندگان مردم آمریکا و نمایندگان مرپا از مقبول، از اعتبار و از شناخته شدگی برخورد هستند.
1: به توسعه بسیار عالی.

0: خود مقامات بالای رژیم هست که خب شما میدونید سایت نطنز یه محیط گسترده، یه سوله های مختلف توشه و اماکن مختلف، ولی بازرس های آژانس که رفتم، خود آقای البردنی هم که اون موقع سر آژانس بود رفت اونجا، از در نطنز که وارد شد یک ضرب رفت در اون سوله ای که توش سانتریفوژ ها نصب بود،
1: اما که مقامات ایران افشا کرده
0: افشا
1: بود.
0: کرده بود و این تمام سیستم امنیتی اطلاعاتی امنیتی رژیم رو به هم ریخت، چون که متوجه شدن که پس این خوش بعد رفت اونجا رو بازدید کرد، دیگه بقیه ساختمان‌ها هم کاری نداشت، از همونجا برگشت و شروع شد این داستان.
1: کار کشید به موضوع NPT. من یادمه که همون موقع اصلا از آژانس خواستن که گزارش تهیه کنم که شما گفتین موضوع NPT مطرح شد، اینکه رژیم مخفی کرده بود، کار کشید به شورای امنیت و 6 قطعنامه‌ای که علیه رژیم صادر شد و خب دیدیم که چه بحرانی رو رو سر رژیم آوار کرد. تا هم یعنی هم میسوزن تو تلویزیونشون میگن که این مجاهدین بودن که اولین بار این بحران اتمی رو گریبانگیر ما کردن. بله آقای صفوی،
2: یک جمله کوچیک من بگم تو همین رابطه. این نکته که مجید گفت خیلی نکته جالبی هست، چون من قشنگ یادم اون روزها که آژانس قبول کرده بود بره، که بعد بر اساس اطلاعاتی که شبکه مجاهدین از داخل کشور به دست آورده بود به آژانس اطلاع دادیم که ببینید شما میرید رژیم شما رو میخواد ببره این سوله ها رو ببینید، ولی شما برید سراغ این سوله، خلاصه سوله اصلی اینه. و همینطور که برادر عزیزم مجید گفت، اینا که رفتن کاری به بقیه سوله ها نداشتن، فقط رفتن سراغ اون. خب طبیعتا دیگه بقیه ماجرا رو خب همه میدونن.
1: آقای صفوی، شما یک ملاحظه گفتین تو صحبتاتون یه مقدار عجیبه ولی بپرسم ازتون. شما اشاره کردید به، البته بحث ما در رابطه با لیست‌گذاری سپاه بود، الان کار کشید به موشکی و اتمی که در ادامه روند بحثمونه. این سوال هم یه مقدار جامع‌تره. شما اشاره کردید به اجماع دو حزبی که در آمریکا بود بر سر حمایت از مقاومت ایران، که پایه و اساسش همین افشاگری ها بود، همین فعالیت های مقاومت در زمین های مختلف. خب الان بحثمون یک وجهشه، اونم موضوع لیست‌گذاری سپاه و بعد هم موضوع موشکی و اتمی. یک موضوع عجیب، ببینید همین الان به طور خاص در سالهای اخیر و در گذشته ما کمتر شاهد هستیم که دو حزب اصلی آمریکا، یعنی حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات، بر سر حتی ساده‌ترین مسائل داخلی و بین‌المللی با هم اجماع نظر داشته باشن، اتحاد نظر داشته باشن. بارسترینش، ببینید کار به جای کشید که در همین اکتبر، اول اکتبر بود تا 22 نوامبر فکر کنم، دولت آمریکا به تعطیلی کشیده شد، طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا به مدت 43 روز. موضوع چی بود؟ موضوع بر سر بودجه و هزینه های درمانی و غیره. ببینید بر سر مسائل داخلی به سادگی نمیتونن با هم توافق کنن. اما عجیب اینه در رابطه مقاومت ایران نه یک مورد، شما بگید ده ها مورد، صد ها مورد، چنان اجماع دو حزبی ما شاهدش هستیم که کار میکشه به قطعنامه های کنگره آمریکا. اکثریت کنگره آمریکا بارها در حمایت از مقاومت مردم ایران، برنامه 10 ماده خانم رجوی، راه حل سوم. راز این چیه؟
2: سوال خیلی خوبی کردین شما. اجازه بدید اینو بگم که سابقه حمایت پارلمان ها از مقاومت ایران به دهه 80 میلادی برمیگرده، یعنی همون موقع هم مقاومت ایران خیلی از حمایت برخوردار بود، هم اعضای مجلس نمایندگان آمریکا هم سنای آمریکا. آقای سناتور فقید ادوارد کندی، سناتور فقید جان مککین، خیلی از سناتورهای دیگه و ایزن نمایندگان، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نامه نوشتن اون موقع به رهبر مقاومت ایران. اولین در واقع بیانیه یک دو حزبی که توی مجلس نمایندگان تصویب شد با 219 نماینده که اکثریت بود در سال 1371 بود، که گفت که شورای ملی مقاومت که در کانونش سازمان مجاهدین خلق ایران هست که یک سازمان معتقد به اسلام بردبار هست، در واقع پایه اصلی صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه است. ملاحظه می‌فرمایید سال 1371 دو علت داشته: یک، طبیعتا

0: من پاک بازی و به اصطلاح حقانیت رهبری این مقاومت و تأکیداتش بر اصولش طی تمامی این سالیان که خب خیلی برجسته است برای همین افراد که این مقاومت هیچگاه نون رو به نرخ روز نخورده، با باد حرکت نکرده، همواره بر مواضع اصولیش حتی در سختترین شرایط استوار و پایبند بوده. دو، فداکاری و جانبازی اعضای این مقاومت. بالاخره وقتی میبینن همه این مقاومتی که حرف نمیزنه، خارجه نشسته شعر و شعار بده، هر بار یه فیلی هوا کنه، بهای همه حرفایی رو که زده، بهای تمام به اصطلاح ادعاهایی رو که کرده، با خون پرداخته و 100,000 شهید داده، 30,000 تا فقط توی قتل عام 67. خب اینا ممکنه خیلی ها اذعان نکنه، ممکنه خیلی ها بیان نکنن، ممکنه رسانه ها راجبش ننویسن، ولی آخه اینا در حافظه تاریخی ملت ها میمونه، در حافظه تاریخی همه میمونه. 30 ساله از این مقاومت حمایت میکنن و خب این روزا ما شاهدیم که بیشتر و بیشتر و بیشتر هم شده و خب شاخصش 4,000 پارلمانتر بود در بیش از 80 کشور جهان، 34 اکثریت، 137 رهبر کشور و 80 برنده جایزه نوبل. اینا چیز کمی نیست و اینا تا اعتقاد نداشته باشن، تا ایمان نداشته باشن که یک جنبشی بر حق حرف اصولی میزنه، در حرفاش صادقه و حاضر قیمت حرفاشو بده، که نمیان که اعتبار خودشونو بذارن پشت این مقاومت. و این هست اگه من میخوام به شما جواب بدم که چرا اینطور هست، علتش همینه.
1: و به تازگی 1,000 شخصیت سیاسی شامل نخست وزیران، وزرای خارجه، برندگان جایزه نوبل که از دولت موقت، اعلام دولت موقت توسط مقامات ایران حمایت کردن، که آقای ترتی وزیر خارجه پیشین ایتالیا اعلام کرد. بله، همین که شما گفتید. خب
2: قبل از این
1: بفهمید،
2: ای موافق باشین، قبل از اینکه رو سوالات بعدی بریم، همونطور که برادر معلی گفت، سر پرداخت قیمت در واقع اون نیرویی که هماورد در مقابل سپاه پاسداران و جنایتش بوده، همواره این مجاهدین در فاز سیاسی، فعالیت های فاز سیاسی و بعد هم مقاومتی که بعد از شروع بعد از 30 خرداد انجام شد و بعد ارتش آزادی بخش در ریختن زهر آتش بس به حلقوم خمینی انجام شد و الان یعنی در امروز واحدهای ارتش آزادی بخش و کانونهای شورشی هستند که اگر توی برنامه که سیما هم پخش کرد، خود پاسدار سلامی این رو تصریح کرده بود که شما باید با این کانونهای شورشی مقابله کنید. منظورم اینه که الان برای بستن پرونده سپاه پاسداران و به اتمام رسوندن دیکتاتوری آخوندی، اون نیروی تعیین کننده همین کانونهای شورشی هستند که با این عملیات پتک آتشینشون این رو به شکل درخشان نشون دادن. یعنی تعیین تکلیف سپاه پاسداران توسط خود مردم ایران، توسط کانونهای شورشی و توسط واحدهای ارتش آزادی بخش صورت خواهد گرفت. من این نکته بود که به نظر رسید که در اون سمت جنایت پاسداران باید درخشش فداکاری این نسل رو در 4 دهه و به خصوص امسال در درخشش فعالیت های کانون شورشی ما ببینیم.
1: بچه خوب اشاره کردید، روز 4 اسفند همون پتک آتشین که شما گفتید، چطور کانون های شورشی تهاجم کردن به بیت العنکبوت خامنه ای و چطور خب جامعه ایران رو تکون داد.

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به من؟

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. اجلاس شورای ملی مقاومت در روزهای جمعه و شنبه 5 و 6 تیر 1405 با حضور خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورا برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران برگزار شد و در ساعت 23 شنبه شب 6 تیر پایان یافت.

0: در آغاز اجلاس، سرود ایران، سرود رسمی شورا از سال 1361 اجرا شد و آنگاه خانم رجوی در سخنان افتتاحیه با تبریک 45 سالگرد تأسیس شورا گفت:
1: با سلام مجدد خدمت تک تک اعضای شورای ملی مقاومت ایران و همچنین همه شما ناظران محترم در این جلسه شورا که با ما همراه هستید، اجازه بدید صحبتام رو شروع کنم با تبریک به مناسبت 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. از همینجا میخوام تشکر و قدردانی کنم از پایداری و ایستادگی همه هموطنانمون در کارزار بزرگ ایران آزاد و همه دستندرکاران اون، از جمله همه یارانی که در اینجا حاضر هستن. از تک تک شما سپاسگزارم.
2: خانم رجوی افسون: امسال 120 سالگرد انقلاب مشروطه است. درود می‌فرستیم به همه آنها که با رزم و رنج و نثار جان آن انقلاب بزرگ را به پیروزی رساندند. یاد ستارخان سردار ملی به خیر که می گفت: من برای آن جان در کف گرفتم و با بدخواهان ملک و ملت به مبارزه برخواستم که مردم را از زنجیر استبداد خلاص کنم. تأسیس شورای ملی مقاومت در 30 تیر 1360 در تهران، یعنی در سالگرد قیام ملی 30 تیر در حمایت از مصدق بزرگ، ادامه تکاملی جنبش‌های آزادی خواهانه مردم ایران از مشروطه به این سو است. مبارزات شورا و مسئول آن در دفاع از مرزهای جنبش در برابر شاه و شیخ دستاورد بزرگ مردم ایران است. برنامه شورا که در سال 1360 منتشر شد و طرح‌های آن که مبانی یک جمهوری دموکراتیک را بیان می‌کنند، از مهمترین اسناد انقلاب دموکراتیک مردم ایران است.
0: خانم رجوی افزود: حالا که دفتر تاریخ ایران در حال ورق خوردن است، لحظه ای به این 120 سال گذشته نگاه کنیم. دیکتاتوری 57 ساله رضا شاه و پسرش با 3 بار کودتا و دخالت قدرت‌های خارجی و با سرکوب آزادی‌ها و بی‌عدالتی ادامه پیدا کرد تا با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران سرنگون شد. سلطنت مطلقه خمینی و خامنه‌ای هم که با سرقت رهبری انقلاب 57 و انحصار طلبی و سرکوب خونبار بهار آزادی قدرت را قبضه کرد، 48 سال به ضرب اعدام و قتل عام و جنگ افروزی ادامه یافت. ولی امروز در مقابله با مردم و مقاومت ایران و زیر آوار شکست های بزرگ در حال خرد شدن است.
1: امروز رژیم آخوندی زیر آوار شکست های پی در پی قرار داره و از نظر سیاسی و واقعیت های روی زمین و البته از نظر علمی و تاریخی امکان بازگشت به گذشته دیگه وجود نداره، یعنی امکان بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی. اما راه دیگری هست که از آغاز جنبش مشروطه پدیدار شده، راه آزادی و حاکمیت مردم ایران.
2: در این 120 سال پرچمداران و سمبولها و رهروان راه آزادی در برابر سرکوب و قتل عام یا شیطان سازی می جنگند و پایداری می کنند. برپایی جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت، پایدارترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران، دستاورد بزرگ همین مسیر است. اعلام دولت موقت با سابقه 45 ساله و شعار صلح و آزادی به این معناست که مردم ایران از شایستگی و قدرتی برخوردار شدند که می توانند بعد از سرنگونی رژیم قدرت را به صورت دموکراتیک و صلح‌آمیز به منتخبان واقعی خود بسپارند.
0: خانم رجوی خاطر نشان کرد همچنان که پیش از این نیز بارها اعلام کرده ایم، ما از توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و توافق و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم و تأکید داریم که هر توافق بین المللی برای پایان جنگ باید در برگیرنده توقف اعدام زندانیان سیاسی و توقف کشتار معترضان باشد. به آخوندها گفته ایم و می گوییم که از عقب نشینی و خوردن زهر توسط شما بسیار استقبال می کنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده خود ما و خلق ما و ارتش آزادی است.
1: همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم، میخوام دوبارم تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال میکنیم و به آخوندها گفته ایم و باز هم تکرار میکنیم و میگوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر توسط شما استقبال میکنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده ما، بر عهده خلق ما و بر عهده ارتش آزادی است.
2: خانم رجوی با اشاره به فشار و شانتاژ رژیم که ممنوعیت ناموجه تظاهرات 30 خرداد در پاریس را در پی داشت و با قدردانی از هموطنان و دستاندرکاران کارزار ایران آزاد که این توطئه را نقش بر آب کردند گفت، اسناد رسمی پلیس فرانسه که به دادگاه ارائه شد تصریح می کند که تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم آخوندی است و سوی ساواک بازماندگان شاه تهدید به بمب‌گذاری شده است. یعنی در برابر مقاومت مردم ایران و جایگزین دموکراتیک، بقایای دیکتاتوری شاه به خدمت بقایای شیخ در آمدند. اما این رژیم هیچ راهی برای خروج از بن‌بست ندارد. نه از بحران‌های داخلی و سیاسی و اقتصادی و نه از دوراهی زهر آتش‌بس یا ادامه جنگ مرگبار خارجی. عوارض مرگ خامنه‌ای هم هر چه زمان می‌گذرد بارستر و جنگ گرگ‌ها و بحران درونی رژیم شدیدتر می‌شود. آن هم در وضعیتی که فقر و تورم و گرانی و بیکاری نارضایتی اجتماعی را بیش از پیش انفجاری کرده است. رژیم ولایت فقیه بیش از هر زمان دیگر به سرنگونی توسط مردم و مقاومت ایران نزدیک است.
1: عوارض مرگ خامنه ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کلی نظام بر اون تکیه داشته و میبینیم که جنگ گرگ ها البته موقتا تحت شعاع جنگ خارجی قرار گرفته بود، ولی داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ابعاد جدیدی ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. از طرف دیگه تشدید اختناق و فقر عمومی نارضایتی جامعه رو بیش از پیش انفجاری کرده و این جامعه هر لحظه در موقعیت انفجاری و دوباره قیامی بسا بسا گسترده تر و عظیم تر از قبل است.
0: اعضای شورا با تبریک کارزار ایران آزاد و گرد همایی های کهکشان مقاومت و شکست رژیم در جلوگیری از رساندن پیام تظاهرات 30 خرداد تأکید کردند امواج خروشان 10,000 تن از هموطنان و حامیان مقاومت از زن و مرد و پیر و جوان که برای تظاهرات به پاریس آمده بودند در میدان ووبان و در چندین نقطه دیگر شهر صدای مردم مظلوم ایران و رزمندگان آزادی و کانونهای شورشی را رساتر از همیشه تنین انداز کردند. آنها به مثابه گردانهای نبرد و پایداری در برابر این رژیم به جهانیان نشان دادند که یگانه راه برقراری آزادی و دموکراسی در ایران همین جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی است و این حقیقت را به اثبات رساندند که اراده آزاد و داوطلبانه فرزندان میهن شکست ناپذیر است و بقایای شیخ و شاه در برابر فرزندان آزادی خواه و شورشگر ایران زمین زبون و محکوم به شکست هستند. شورا بر این عقیده بود که کهکشان ایران آزاد امسال آزمون سیاسی و بین المللی بزرگی بود که بار دیگر نشان داد چگونه شورای ملی مقاومت در مسیر 45 سال پایداری با وفاداری بیشکاف به مرزبندی و شعار اصولی نه شاه نه شیخ در پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخ ایران حضوری تعیین کننده داشته و در برابر انواع توطئه ها ایستادگی کرده است. مقاومتی که در 45 سال گذشته پیوسته بهای سنگین ایستادن در برابر دشمنی خونخوار همچون خمینی ضد بشر را پرداخت کرده است.
2: اجلاس در قسمت دیگری از مباحث خود از مواضع مسئولانه، اصولی و میهن پرستانه شورای ملی مقاومت و مسئول و رئیس جمهور آن در مورد جنگ و آتش بس تقدیر کرد. مواضعی که منافع ملی و استراتژیک را تحت شعاع منافع تاکتیکی و کوتاه مدت و ملاحظات سیاسی قرار نداد.

0: اعضای شورا تاکید کردند که بیشک هدایت کشتی مقاومت در طوفان حوادث متلاطم و آزمون‌های گوناگون مرهون نقش تعیین کننده مسئول شوراست که طی 45 سال گذشته با درایت و استواری بر اصول، انسجام و اعتلاء دیرپاترین ائتلاف سیاسی در طولانی ترین و خونین ترین و بغرنج ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران را تضمین کرد. عمل کرد و مواضع شجاعانه این مقاومت و درستی مواضع و تحلیل های شورا آن را به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های مردم ایران در مبارزه برای سرنگونی نظام منحوس آخوندی و رسیدن به آزادی و حقوق بشر و عدالت باید قدر شناخت. طرح‌ها و مصوبات شورا از افتخارات ماندگار این شورا و نشانه‌های روشن پیوند میان شرافت و سیاست در تجربه این مقاومت است.
1: شورا با درود به 10 مجاهد سر موزه که در واقع اعضای همین شورا هستند و در ماه‌های اخیر سرفراز به پای چوبه‌های دار رفتند و با ستایش از حماسه آفرینی جوانان مجاهد و شورشگر در میدان‌های رزم و در دل زندان‌ها تأکید کرد، تجربه مقاومت ایران در شرایط پرتلاطم و سرشار از شگفتی که سپهر سیاسی ایران را در یک سال اخیر فرا گرفته بود، نوید بخش آینده است که با پیکار پرشکوه زنان و مردان آزادی خواه ساخته خواهد شد. نسل شورش و انقلاب که نمودی از آن روز 30 خرداد امسال در پاریس به صحنه آمد، از پشتوانه های این آینده درخشان است.
0: طی سالیان شورای ملی مقاومت بارها و بارها تأکید کرد جنگ و مماشات قادر به مهار سیاست بنیادگرایانه رژیم ایران نیست و تجربه نشان داد که مماشات سرانجام منجر به جنگ ویرانگر می شود. این حقیقت را جنبش انقلابی و قیام‌های دیماه و جنگ اخیر ثابت کرد که هر گونه دخالت نظامی و خارجی و هر گونه جانشین سازی ارتجاعی، استعماری و روباتیک راه به جایی نمی‌برد و کسب آزادی و مبارزه برای رهایی از استبداد دینی، حق و وظیفه مردم ایران و زنان و مردان آزادی خواه و نیروهای پیشتاز و شورشی است.
1: اعضای شورا تأکید کردند معامله و پول دادن و نفس دادن و فرصت دادن به این رژیم قرون وسطایی در هر شکل و به هر بهانه محکوم است و جز خسارت و زیان برای مردم ایران و برای منطقه و جهان حاصلی ندارد. آنها افسودند آلترناتیو ارتجاعی استعماری و مجازی حول بچه شاه یک پروژه امنیتی است که وزارت اطلاعات رژیم و پاره‌ای از دوایر امنیتی خارجی در آن شرکت داشتند و در عمل کاری جز سنگ اندازی در مقابل قیام و مقاومت مردم ایران نکرد. این دار و دسته فاشیستی با راه اندازی باندهای جنایتکار و به صحنه آوردن آنها با آرم سواک نیات شوم خود را به نمایش گذاشت. اما امروز بقایای این طرح استبدادی و وابسته گرایانه در همه ابعاد رسوا و بی‌آبرو شدند و روی دست سازندگان و طراحانش ماندند.
0: اجلاس در روزه شورا وضعیت اقتصادی و اجتماعی در داخل میهن اسیر و شرایط معیشتی مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان و معلمان و پرستاران و صاحبان درآمدهای ثابت را مورد بررسی قرار داد. آنان که تورم سه رقمی از جمله در گرانی فزاینده نان و دارو و دیگر نیازمندی های اولیه زندگی را در سخت‌ترین شرایط تجربه می کنند. اجلاس نتیجه گیری کرد هرچند رژیم با تشدید سرکوب و موج اعدام ها و ایجاد جو رعب و وحشت تلاش می کند نارضایتی های متراکم و بحران انقلابی را کنترل کند، اما از انفجار خشم مردم گریزی ندارد و زمان قطعی ترین نبرد در جنگ اصلی بین مردم و مقاومت سازمان یافته با رژیم صفاک و در هم شکسته ولایت فقیه هرچه نزدیکتر می شود.
1: آری، میدان کانونهای شورشی و ارتش آزادی و مردم به پا خواسته است. خامنه ای ضحاک پس از قتل عام و کشتار دیما میخواست اختناق مطلق را با بسیج همه نیروهایش حاکم کند، اما کانونهای شورشی با عملیات قهرمانانه خود شعله های آتش مقاومت را روشن و فروزان نگه داشتند. تهاجم 250 رزمنده مجاهد این شورا به بیت العنکبوت خامنه ای 5 روز قبل از جنگ 40 روزه نشان داد تنها راه رهایی همانا مقاومت سازمان یافته و مجاهدان و شورشگران برای آزادی هستند که حرف آخر را می زنند. همچنان که مسئول شورا و فرمانده ارتش آزادی تأکید کرد، اگر کسی گمان می کند می تواند انقلاب دموکراتیک نوین ایران را مانند انقلاب مشروطه و انقلاب ضد سلطنتی برباید و در لجه خون اندازد، سخت در اشتباه است. انقلابیون و شورشگران هوشیار و بیدارند. این گوی و این میدان.

0: ژنو مقر اروپایی ملل متحد 62 اجلاس شورای حقوق بشر ثبت رسمی بیانیه 9 سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد و 18 انجمن حقوق بشری از کشورهای مختلف محکومیت تشدید اعدام‌های سیاسی در ایران
1: ابعاد اعدام‌ها در ایران از زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 بی‌سابقه بوده است. ده‌ها نفر با انگیزه سیاسی و پس از دادرسی‌های به شدت ناعادلانه به طور خودسرانه اعدام شدند. 8 تن به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند. وحید بنی آمریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی بین 3 مارس تا 4 آوریل 2026 اعدام شدند. محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی در 20 آوریل اعدام شدند.
0: در میان اعدام شدگان معترضانی حضور دارند که در ارتباط با تظاهرات سراسری بازداشت شده بودند. ده‌ها زندانی سیاسی با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو هستند. در میان آنها دست کم 11 زندانی به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شدند. مداخله فوری جامعه بین‌المللی بیش از پیش ضروری است.
1: سازمان‌های غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان انجمن بین‌المللی برای برابری زنان فرانس لیبرته بنیاد دانیل میتران لیگ پژوهش‌های حقوق بشر مجمع زنان ایالات متحده انجمن زنان کارولینای شمالی شبکه زنان برای تغییر انجمن جهانی عاری از نسل‌کشی و انجمن بین‌المللی حقوق بشر
0: انجمن‌های حقوق بشری از کشورهای مختلف جهان انجمن بقابیل دست نزنید فدراسیون ایتالیایی حقوق بشر شبکه گزارش سازمان ملل زنان انجمن عدالت برای قربانیان قتل عام 1988 در ایران مدل قضات اروپایی و صندوق‌های دموکراسی عمومی و دادستان‌های عمومی کمیته هلسینکی برای حقوق بشر در صربستان انجمن زنان ایرانی در فرانسه انجمن زنان دموکراتیک ایرانی در ایتالیا اتحاد وکلای اروپایی بنیاد کشیش میلکروز انجمن ایتالیایی حقوق بشر در ایران انجمن پاکس کریستی استرالیا جامعه زنان ایرانی در سوئد لوآور علیه حکم اعدام حقوق بشر نوین فرانسه کمیته حمایت از حقوق بشر در ایران صندوق حمایت از بازماندگان نسل‌کشی مؤسسه لمکین برای پیشگیری از نسل‌کشی
1: شورای حقوق بشر 62 اجلاس 15 ژوئن تا 10 ژوئیه 2026 همزمان با 62 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل 9 سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد به همراه 18 انجمن حقوق بشری از کشورهای مختلف بیانیه ای را در محکومیت تشدید اعدام‌های سیاسی در ایران به ثبت رساندند که از سوی دبیرخانه شورای حقوق بشر به صورت سند رسمی اجلاس منتشر شد در این بیانیه آمده است ما نگرانی عمیق خود را نسبت به تشدید و شتاب چشمگیر استفاده رژیم ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی ابراز می‌کنیم از زمان آغاز اعتراضات سراسری ضد حکومتی در اواخر سال 2025 و به ویژه پس از آغاز درگیری‌ها در 28 فوریه 2026 مقامات ایرانی به طور چشمگیری سرعت اجرای احکام اعدام را افزایش دادند به نظر می رسد این افزایش عامدانه با هدف ایجاد رعب در جامعه، سرکوب مخالفت‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر ضد حکومتی در شرایطی صورت می گیرد که کشور با بی‌ثباتی داخلی و منطقه‌ای فزاینده روبروست. آنچه در ایران در حال وقوع است، مجموعه ای از نقص‌های پراکنده حقوق بشر نیست، بلکه یک بسیج هماهنگ از کشتارهای مورد تایید حکومت است که از طریق یک نظام قضایی اجرا می‌شود که به طور نظاممند حق دادرسی عادلانه را نقض کرده و با بی‌اعتنایی کامل به حقوق بین الملل بشر عمل می‌کند.
0: ابعاد اعدام‌ها در ایران از زمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 بی‌سابقه بوده است. تنها در سال 2025 دست کم 2167 مورد اعدام ثبت شده است، در حالی که این رقم در سال پیش از آن 993 مورد بود. با توجه به نبود شفافیت رسمی و پنهانکاری مستمر مقامات درباره اجرای احکام اعدام، احتمال می‌رود آمار واقعی بسیار بیشتر از این باشد. سرعت صدور و اجرای احکام اعدام که در بسیاری از موارد تنها چند هفته پس از بازداشت انجام می‌شود، نشان‌دهنده قصد آشکار مقامات برای کنار گذاشتن حتی حداقل تضمین‌های آیین دادرسی داخلی است. بدین ترتیب مجازات اعدام به ابزاری برای ایجاد هراس تبدیل شده که با هدف ارسال پیامی روشن و هولناک به کل جامعه به کار گرفته می شود.
1: در ادامه این بیانیه زیر عنوان سرکوب هدفمند معترضان و مخالفان سیاسی خاطرنشان شده است. از 18 مارس 2026 تا کنون 10 نفر که در پرونده هایی با انگیزه سیاسی محکوم شده بودند، پس از دادرسی هایی که به شدت ناعادلانه بود، به طور خودسرانه اعدام شدند. در میان اعدام شدگان معترضانی دیده می شوند که در ارتباط با تظاهرات سراسری بازداشت شده بودند. مخالفان سیاسی به طور ویژه هدف قرار گرفتند. 8 نفر به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند. 6 نفر از این مخالفان یعنی وحید بنی آمریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی بین 3 مارس تا 4 آوریل 2026 اعدام شدند. محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی نیز در 20 آوریل اعدام شدند. ده ها زندانی سیاسی دیگر همچنان در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند و با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو هستند. در میان آنها دست کم 11 زندانی به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شدند، موضوعی که ضرورت مداخله فوری جامعه بین المللی را بیش از پیش آشکار می سازد.
0: در بخش دیگری از بیانیه سازمان‌های غیر دولتی و انجمن‌های حقوق بشری تاکید شده است که روندهای قضایی منتهی به اعدام در نظام آخوندی با محرومیت کامل و نظاممند از معیارهای بین المللی دادرسی عادلانه است. در این رابطه بیانیه به اعمال شکنجه، ضرب و شتم، حبس‌های طولانی مدت در سلول انفرادی و اجرای ساختگی اعدام برای زندانیان سیاسی اشاره کرده و می‌افزاید مقام‌های ارشد رژیم ایران فعالانه این فضای سرکوب را تشویق کردند، همان گونه که هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است. دادستان کل کشور محمد موحدی آزاد به طور علنی اعلام کرد معترضان مرتکب محارب شدند که بر اساس قوانین رژیم ایران مجازات آن اعدام است. همچنین رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای به قضات دستور داده است که در پرونده های مرتبط با اعتراضات هیچ گونه رحم یا ارفاقی نشان ندهند. چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که این اعدام ها نتیجه یک فرایند قضایی مستقل نیستند، بلکه تصمیم های سیاسی و از پیش تعیین شدند.
1: بر اساس اعلام فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از 28 فوریه 2026 تا کنون برآورد می شود که بیش از 4000 نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت بازداشت شدند. موج کنونی اعدام ها را نمی توان جدا از فرهنگ دیرپای مسئولیت از مجازات در ایران بررسی کرد. الگوی کنونی شباهت فراوانی به قتل عام سال 1367 دارد، زمانی که حدود 30,000 زندانی سیاسی پس از محاکمه های شتاب زده به صورت فراغذایی اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. در سال 2024 گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نتیجه گرفت که اعدام‌های گسترده فراغذایی و ناپدیدسازی‌های قهری سال 1367 مصداق جنایت مستمر علیه بشریت و نسل‌کشی است. این نگران کننده است که برخی عناصر در ساختار حاکمیت ایران آشکارا خواستار تکرار این جنایات شده‌اند. در تابستان 2025 خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سرمقاله ای منتشر کرد که در آن تکرار اعدام‌های گسترده مشابه سال 1367 مورد حمایت قرار گرفته بود. گزارش‌های اخیر درباره تخریب گورهای جمعی از جمله قطعه 41 بهشت زهرا نشان دهنده تلاش آمدانه برای از بین بردن شواهد جنایات گذشته است.
0: در بخش پایانی این بیانیه زیر عنوان نتیجه گیری و توصیه ها از جمله آمده است: رژیم ایران از بی‌ثباتی منطقه‌ای و انحراف توجه جامعه جهانی برای تشدید سرکوب داخلی خود بهره می‌برد. استفاده نظاممند از مجازات اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی، نقض آشکار حق حیات و ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز است. با توجه به فوریت وضعیت، ما از گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام‌های فراغذایی، فوری یا خودسرانه، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا و گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکرها می‌خواهیم که رژیم ایران را در کانون مأموریت‌های خود قرار دهد و تلاش‌های بین‌المللی را برای توقف اعدام‌های نظاممند مخالفان در ایران بسیج کنند.
1: بیانیه همچنین از دولت‌های عضو و ناظر شورای حقوق بشر خواستار این موارد شده است: خواستار توقف فوری اجرای تمامی احکام اعدام در ایران شوند، مطالبه آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی افرادی که به دلیل استفاده از حقوق خود در زمینه آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع بازداشت شده‌اند، مشروط کردن هر گونه تعامل دیپلماتیک و اقتصادی با رژیم ایران، به توقف قابل راستی‌آزمایی اعدام‌ها و بهبود ملموس وضعیت حقوق بشر در ایران، فراخواندن شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی مجازات‌های کیفری از جمله ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین‌المللی. بیانیه تاکید می‌کند که سکوت و بی‌عملی در برابر جنایات رژیم ایران فقط موجب تقویت مسئولیت از مجازات شده و منجر به استفاده مستمر از چوبه دار به عنوان ابزاری در سیاست حکومتی توسط این رژیم می شود.

کهکشان مقاومت ایران 1405، گردهمایی ایران آزاد در پاریس 3 خرداد 1405. سخنرانی های دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین 2020-2024، معاون نخست وزیر در امور اروپایی و یورو آتلانتیک 2019-2020، کارستن مولر رئیس کمیسیون قضایی مجلس فدرال آلمان.

دیمیترو کولبا. من تعهد و عزم راسخ شما را ستایش می کنم، اما فراتر از هر چیز عشق شما به میهنتان را می ستایم.

0: نزدیک مشاهده کرده و با آنان تعامل داشتم. اما سخنرانی و شور و اشتیاق و احساسات شما خانم رئیس جمهور یکی از عمیق‌ترین و قوی‌ترین تأثیراتی بود که تا به حال پذیرفتم. مردم ایران خوش اقبال هستند که چنین رهبری دارند.
1: کارستن مولر. مجاهدین خلق در طول بیش از 60 سال گذشته بهای سنگینی با خون خود در راه مبارزه برای آزادی، دموکراسی و برابری پرداختند. اینها ارزش‌های مشترک ما هستند که ما را فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی به یکدیگر پیوند می‌دهند. خطاب به دولت‌های کشورهای اروپایی با صدای بلند فریاد می‌زنیم: با ممنوع کردن تظاهرات ایرانیان آزادیخواه خود را به آلت دست رژیم جنایتکار ملایان تبدیل نکنید.

کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در 57 زندان مختلف در هفته 127. ماشین اعدام و سرکوب حکومت مستبد حاکم همچنان به کار خود ادامه می دهد و روزانه شاهد اعدام زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی در سراسر کشور هستیم. دستگاه قضایی حکومتی اعلام کرده است که از آغاز جنگ اخیر تا کنون 3292 نفر را به اتهام همکاری با دشمن بازداشت کرده است. این آمار در شرایطی منتشر می شود که پس از سرکوب اعتراضات سراسری دیماه 1404 توسط نیروهای نظامی و امنیتی، روند برخورد با معترضان وارد مرحله تازه‌ای شده و بخش زیادی از دستگیر شدگان در معرض صدور احکام اعدام یا زندانهای طولانی مدت هستند. دادستان ساری گفته 700 پرونده علیه معترضان دیماه تشکیل شده. علم الهدا امام جمعه فاسد مشهد نیز از هزارها پرونده برای دستگیر شدگان قیام دیماه خبر داده است. آمار اعدام‌ها در خرداد ماه سال جاری به حدود 140 تن بالغ می‌شود. در مقابل این سرکوبگری‌ها و بربریت قرون وسطایی، صدای زندانیان در کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام همچنان بلند است. آنان بدون توقف هر سه‌شنبه یادآوری می‌کنند که مجازات اعدام باید لغو شود و آزادی و برابری در ایران برقرار گردد. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام سه‌شنبه 9 تیر 1405 در هفته 127 در 57 زندان در اعتصاب قضا می‌باشند.

0: اعتراضات دانشجویان و بازنشستگان.
1: ستاد فرمان امام مخابرات برده، حق بها را خورده. ستاد فرمان امام مخابرات برده، سهامدار ظالم حق بها را خورده.
2: سهامدار ظالم حق بها را خورده.
1: ستاد اجرایی حق بها را خورده.
3: دو جاش و زخمی شدن دو تن دیگر در پابه توسط یک گروه تازه تأسیس کردی به نام خورشید امید. یک گروه تازه تأسیس کردی به نام خورشید امید اعلام کرد که در یک حمله در روز یکشنبه هفتم تیر دو تن از جاش های سپاه پاسداران در پابه در استان کرمانشاه به نام های خالد خالدی و برهان جیسانی را به خاطر سرکوب و جنایاتشان علیه جوانان در جوانرود در قیام 1401 در جمعه

0: روش زن زندگی آزادی به هلاکت رسانده است. در این حمله دو جاش دیگر سپاه هم به شدت مجروح شدند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس هلاکت دو پاسدار را منعکس کرده و در این حال نوشته است خالد خالدی نیا به همراه خواهر و خواهرزاده‌اش به هلاکت رسیده.
1: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس همچنین از یک حمله در دوشنبه شب 8 تیر در سراوان خبر داده و گزارش کرده است که در اثر به گلوله بستن یک خودرو یک مرد سرنشین آن به هلاکت رسید و زنی که در کنار او بود به شدت زخمی شد و متعاقباً در اثر شدت جراحات به هلاکت رسید.
0: از سوی دیگر نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد یک تیم 6 نفره‌ای که برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی وارد مرزهای شمال غرب کشور شده بود به کمین افتاده و منهدم شده است. نیروی زمینی سپاه مدعی است این درگیری در ارتفاعات مابین شهرستان‌های مهاباد و پیرانشهر و با پشتیبانی آتش ادوات صورت پذیرفت و طی آن این تیم 6 نفره به طور کامل منهدم شد و اجساد 4 نفر همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار پاسداران قرار گرفت. جنگ گورکا و لشکرکشی در خبرگان و حوزه بر سر مذاکره و توافقنامه امضا شده توسط ترامپ و پزشکیان. بسیج امضا در حمایت از بیانیه 63 عضو خبرگان درباره قصاص قاتلان خامنه‌ای و خط قرمزهای کینگ مجتبا با ثبت عدد 27518 امضا.
2: سفر پزشکیان به قم، تکذیب شایعه استعفا و شکوه و شکایت برای جلب حمایت از جانب برخی مراجع اصلاحاتی رژیم. پزشکیان در قم، ادعای این که من با تهدید به استعفا موجب تغییر تصمیمات نهادهای عالی کشور شده باشم ادعایی غیر منطقی و فاقد اعتبار است. متاسفانه مطالب رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی منطبق با سیاست‌ها و رویکردهای دولت نیست. از نسبت دادن عناوینی همچون ضد ولایت و ضد دین و وطن فروش به دولت و تیم مذاکره کننده نیز ابایی ندارند. خبرگزاری وزارت اطلاعات روز سه‌شنبه گزارش داد کارزار حمایت از بیانیه مجلس خبرگان مبنی بر ضرورت پیگیری قصاص عاملان ترور خامنه‌ای با گذشت یک روز از آغاز این پویش از مرز 17000 امضا عبور کرد. سپس این خبرگزاری در قسمت شمارش امضاها عدد 27518 امضا را با خط قرمز ثبت کرده و اضافه کرده که روند مشارکت در این کارزار همچنان ادامه دارد. بیانیه 63 عضو خبرگان رژیم بر خط قرمزهای مجتبی خامنه‌ای مبنی بر گرفتن غرامت و کنترل تنگه هرمز و خارج کردن موضوع اتمی از مذاکرات تاکید کرده است.
3: به گزارش رسانه‌های حکومتی، پزشکیان در جریان سفر خود به قم در دیدار با اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه قم شایعات مربوط به استعفای خود را قویاً رد کرد و گفت ادعای این که من با تهدید به استعفا موجب تغییر تصمیمات نهادهای عالی کشور شده باشم ادعایی غیر منطقی و فاقد اعتبار است. وی در این دیدار همچنین گفت متاسفانه در مواردی برخی تحلیل‌ها و موازی مطرح شده در رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی منطبق با سیاست‌ها و رویکردهای دولت نیست و این مسئله موجب شکل‌گیری انتظارات غیر واقعی و در نتیجه نارضایتی عمومی می‌شود. یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز گسترش شکاف‌های سیاسی و تلاش برخی جریان‌ها برای تشدید اختلافات داخلی است و متاسفانه برخی گروه‌ها بیش از آن که در میدان حل مسائل کشور حضور داشته باشند در عرصه تخریب و اتهام زنی فعال هستند و با حمله مستمر به نهادها، مسئولان و ارکان مختلف کشور زمینه تضعیف انسجام ملی را فراهم می‌کنند. هر گونه تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای کشور در نهایت متوجه کلیت نظام حکمرانی خواهد شد. نگرانی اصلی امروز من نه تخریب دولت بلکه پیامدهای اختلاف افکنی هایی است که می تواند ثبات کشور را هدف قرار دهد. دشمنان همواره متسرد بهره برداری از شکاف‌های داخلی هستند. پزشکیان همچنین گفت حمایت از نیروهای مسلح یکی از اولویت‌های راهبردی دولت است و امروز یکی از مهمترین دغدغه‌های ما تقویت و پشتیبانی از نیروهای مسلح است.
2: به گزارش تلویزیون رژیم، عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در سراسر کشور در دیدار با پزشکیان بر تداوم مسیر دیپلماسی در چارچوب سیاست‌های نظام، تثبیت دستاوردهای راهبردی جنگ و آمادگی حوزه‌های علمیه برای همکاری در حل مسائل اجتماعی کشور تأکید کرد.
3: پزشکیان در قم در دیدار با آخوند علوی بروجردی گفت برخی افراد و جریان‌ها نه تنها با سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی در مسیر پیشبرد منافع ملی تلاش می‌کنند روندهای سازنده را با مشکل مواجه کنند، بلکه از طرح اتهامات ناروا برچسبنی و نسبت دادن عناوینی همچون ضد ولایت، ضد دین و وطن فروش به دولت و اعضای تیم مذاکره کننده نیز ابایی ندارند. به افسود متاسفانه برخی مواضع و اظهار نظرها به ویژه از سوی برخی افراد و شخصیت‌ها به گونه ای است که گویی با واقعیت‌های امروز جامعه و تحولات محیط داخلی و بین‌المللی فاصله دارد و نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و مطالبات کنونی کشور باشد. آخوند علوی بروجردی نیز در دیدار با پزشکیان گفت نباید فرصت‌های دیپلماتیک را از دست داد و مدیریت کشور در شرایط کنونی بهتر از این امکان‌پذیر نبود.
2: آخون عیازی دبیر مجمع مدرسین حوزه قم در دیدار با پزشکیان گفت برخلاف فضاسازی‌ها بخش قابل توجهی از علما و روحانیون با اصل مذاکره مخالفتی ندارند. مذاکره نه نشانه ضعف بلکه یکی از ابزارهای شناخته شده عقلانیت سیاسی است. تصمیم نظام و تیم مذاکره کننده برای پیگیری راه‌حل‌های دیپلماتیک تصمیمی مبتنی بر مصلحت کشور و شایسته حمایت است. آنچه که گاه به عنوان مخالفت عمومی مطرح می شود بیشتر از سوی گروه های پرهیاهوست که به دلیل برخورداری از امکانات رسانه‌ای صدای بلندتری دارند. به یفسود پیشنهاد می شود دولت با نگاهی فراگیر زمینه آشتی ملی، کاهش شکاف های اجتماعی و سیاسی را فراهم سازد. عفو عمومی در چارچوب قانون، کاهش رولکردهای حذفی، دعوت از همه ایرانیان به ویژه نخبگان و متخصصان داخل و خارج از کشور می تواند پیام روشنی از اعتمادسازی باشد.
3: قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان اسامی 11 عضو شورای امنیت که به توافق ایران و آمریکا رأی مثبت دادند را اعلام کرد و گفت جلیلی هم در میان موافقان است. خبرگزاری انتخاب نوشت قائم پناه درباره تصویب تفاهم ایران و آمریکا در شام گفت رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، جانشین موسوی، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور خارجه، فرمانده سپاه، امیر حاتمی و دو نماینده ولی فقیه رأی مثبت دادند. بنابراین تفاهم‌نامه امضا شد و بلافاصله مقام رهبری پیام صادر کردند. این پیام قدرت چانه‌زنی ما را در برابر آمریکا بالا برده است. او فرمود نظر دیگری داشتم. اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس و شعام معنا ندارد. اگر او می‌فرماید که نظر دیگری داشتم، خدای ناکرده به منزله مخالفت نیست، چرا که برای امضای تفاهم‌نامه مجوز صادر کردند. چرا از حرفای رهبری فقط نظر دیگری داشتم را برداشت می‌کنند؟ این نوع برداشت صادقانه نیست.
2: از سوی دیگر، رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم با طعنه به پزشکیان نوشت عدم کفایت یعنی کسی برای حل کمترین مشکلات دم دستی کشور بگوید نمی‌توانیم، نمی شود، نداریم، گرسنه ایم. ولی وقتی به امضای تفاهم نامه با قاتل خامنه ای می رسد، هم می توانند، هم می شود، هم مشکلی ندارد. حتی تعهد هم حاضر است بدهد.

0: به دنبال اعلام مذاکره در دوحه از سوی رئیس جمهور آمریکا، سخنگوی کاخ سفید دوشنبه شب به فاکس نیوز گفت: من همین الان با رئیس جمهور صحبت کردم. ایران درخواست یک ملاقات در این هفته کرده است. از این رو فرستاده ویژه آمریکا ویتکاف و جرد کوشنر این هفته برای جلسات سطح بالا به دوحه پرواز خواهند کرد. کارولین لوی تفسود: در حالی که ما همچنان در مورد یادداشت تفاهم گفتگو می‌کنیم، در حاشیه آن مذاکرات فنی سطح بالا نیز انجام خواهد شد. بنابراین تا آنجا که به ما مربوط می‌شود به آتش بس پایبند هستیم. البته خشونت با خشونت پاسخ داده که حملات علیه کشتی‌های تجاری از سوی ایالات متحده آمریکا به رهبری رئیس جمهور پاسخ لازم را دریافت کرد و این روند ادامه خواهد یافت. هرچند ما امیدواریم شاهد این وقایع نباشیم، زیرا رئیس جمهور آشکارا می‌خواهد شاهد روند صلح باشد و بهتر است ایران توافق خوبی با ایالات متحده آمریکا امضا کند.
1: سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت: رئیس جمهور ترامپ ثابت کرده است که در استفاده از قدرت نظامی باکی ندارد. نگاهی به عملیات چکش نیمه شب و نگاهی به عملیات خشم حماسی بیانگر همین است و در هر صورت ایالات متحده برنده خواهد شد. اگر روند صلح و تفاهم نامه ادامه یابد، قیمت بنزین باز هم کاهش خواهد یافت و ما شاهد هستیم که قیمت نفت خام کمتر از زمان شروع جنگ است. اگر ایران تصمیم بگیرد که یک بازیگر بد باشد، آنها خود را به عنوان یک منفور خاورمیانه ثابت خواهند کرد. آنها کاملا خود را از شرکای عرب خود در خلیج فارس و در منطقه ایزوله کردند. به افسود، ایالات متحده بهترین و قوی ترین ارتش جهان را دارد و رئیس جمهور حق استفاده از آن را برای خود محفوظ می دارد. با این همه بحث در مورد یادداشت تفاهم ادامه خواهد یافت. آتش بس برقرار است و امیدواریم که بتوانیم به یک توافق خوب برسیم.
2: In the United States of America has the best and strongest military in the world. The president retains the right to use it. But again, the memorandum of understanding will continue to be discussed. The ceasefire is in place, and we hope that we can get to a good deal.
0: دونالد ترامپ دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: قیمت نفت خیلی پایین آمده است. امروز به 69 دلار رسیدیم. قبل از جنگ برای خل سلاح هسته‌ای ایران قیمت بیش از این بود. خل سلاح اتمی خیلی خوب پیش می‌رود. فردا در مورد آن ملاقاتی در دوحه خواهیم داشت. خواهیم دید که اوضاع چگونه پیش می رود. ملاقات در دوحه شاید مهم باشد، شاید هم مهم نباشد. خواهیم فهمید. ما به لحاظ نظامی در حال پیروزی هستیم و تقریبا پیروز شده ایم. ما نمی خواهیم آنها سلاح هسته ای داشته باشند. قرار نیست سلاح هسته ای داشته باشند و آنها با این موضوع موافقت کرده اند.
1: به گزارش رویترز، قیمت نفت روز سه‌شنبه کاهش یافت. نفت خام برنت صبح سه‌شنبه با 30 سنت کاهش به 72 دلار و 85 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام برنت تا کنون در ماه ژوئن، اوایل خرداد تا اوایل تیر ماه حدود 21% کاهش یافته است. قیمت نفت تگزاس برای ماه اوت، مرداد ماه با 13 سنت کاهش به 70 دلار و 62 سنت در هر بشکه رسید. نفت تگزاس از ابتدای ماه ژوئن، اوایل خرداد ماه تا کنون حدود 20% کاهش یافته است.
0: رویترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد استیو ویتکاف فرستاده آمریکا و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ برای دیدار با میانجیگران قطری و گفتگو درباره مذاکرات آمریکا و ایران در دوحه خواهند بود. سخنگوی وزارت خارجه قطر به خبرنگاران گفت هیچ دیدار سطح بالایی بین واشنگتن و تهران برگزار نخواهد شد. به اضافه کرد قطر 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را به تهران منتقل نکرده است. رویترز افزود دوحه با عمان که در ساحل تنگه هرمز قرار دارد برای عبور امن کشتی‌ها در حال هماهنگی است.
1: در حالی که کاخ سفید روز دوشنبه از مذاکره در قطر به درخواست رژیم در روز سه‌شنبه و اعزام هیئت آمریکا به دوحه خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه رژیم شامگاه دوشنبه گفت در روزهای آینده هیچ نشست و مذاکراتی با آمریکا در هیچ سطحی برگزار نخواهد شد. بقایی در این حال از سفر هیئت رژیم به قطر خبر داد و گفت یک هیئت کارشناسی از جمهوری اسلامی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله موضوع آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در هفته جاری به دوحه اعزام می‌شود. سفر نمایندگان آمریکا به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد و هیئت جمهوری اسلامی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت توهم از جمله بند 11 عازم دوحه خواهد شد. در خبر دیگری رویترز 9 تیر به نقل از بقایی نوشت گفتگو با قطر میانجی مذاکرات در مورد اجرای توافق موقت با آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده احتمالاً روز چهارشنبه در دوحه برگزار می‌شود.
0: علی بابادی معاون وزیر خارجه رژیم درباره مدیریت تنگه هرمز و مذاکرات دوحه گفت ما مسیرهای موازی ایجاد شده در تنگه هرمز را به رسمیت نمی‌شناسیم و هیچ برنامه‌ای هم برای ملاقات با هیئت آمریکایی در دوحه نداریم.
3: در طول هفته جاری ما هیچ برنامه‌ای رو برای برگزاری نشست گروه‌های کاری نداریم. البته میانجیگران با آمریکا در تماس هستن که بتونیم هم تاریخ و هم مکان رو تعیین بکنیم با در واقع فراهم شدن شرایط لازم. اما اون چیزی که راجع به یک از کشورهای منطقه و نشست‌هایی که مطرح شده در رسانه‌ها، این رو هم خدمت شما عرض می‌کنم که ما نشست گروه‌های کاری رو نداریم، پس ما مذاکره‌ای رو در دوحه در واقع نداریم چون اسم دوحه برده شده در رسانه‌ها و ظاهراً برخی از مقامات آمریکایی هم ما از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که در واقع به دوحه سفر می‌کنند. این هم ارتباطی با در واقع حضور هیئت‌های کارشناسی ایران در دوحه نخواهد داشت که ما هیچ برنامه‌ای رو هم برای ملاقات هیئت‌های ایرانی آمریکایی در دوحه نچیدیم و
4: برنامه‌ای
3: نشستی در واقع وجود ندارد، بلکه حضور کارشناسان ما و هیئت‌هایی که در واقع اونجا خواهند بود برای پیگیری اجرای تعهدات آمریکایی از سوی قطر به عنوان یکی از میانجیگران.
1: سفارت رژیم در دوحه شامگاه دوشنبه اعلام کرد مقدمات مذاکرات تهران و واشنگتن در قطر هنوز آغاز نشده است و ما تاکنون هیچ اطلاعات رسمی در این مورد دریافت نکرده ایم. به نوشته سایت حکومتی انتخاب، کاظم غریب‌آبادی گفت هرچند رایزنی ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل طبق روال در جریان است، اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه ها در دوحه مورد تایید نیست.
0: وزارت خارجه عمان روز دوشنبه 8 تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد نخستین جلسه کمیته مشترک عمان و ایران برای بحث درباره مدیریت آینده تنگه هرمز در مسقط برگزار شد. در این بیانیه آمده است در این جلسه راه‌های افزایش هماهنگی درباره مسائل مربوط به تنگه هرمز به شیوه‌ای سازگار با منافع مشترک و حاکمیت دو کشور همراه با تاکید بر تعهد دو طرف به قوانین بین‌المللی و با توجه به تفاهمات دو جانبه و بین المللی موجود مورد بررسی قرار گرفت. سایت العربی الجدید با انتشار این خبر افزود بدر آلبوسعیدی وزیر خارجه عمان بار دیگر تاکید کرد عمان از وضع عوارض ترانزیت بر کشتی‌ها در راستای رعایت قوانین بین المللی و تضمین آزادی دریانوردی حمایت نمی‌کند. عمان به کنوانسیون حقوق دریاها متعهد است و خاطر نشان کرد در گفتگوهای جاری با ایران توافق وجود دارد که هر گونه ترتیبات آینده نباید خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی باشد.
1: رویترز 8 تیر گزارش داد امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه گفت با عمان برای کاهش تنش‌ها همکاری می‌کند و با شرکا برای میزدایی تنگه هرمز همکاری خواهد کرد. اما غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه رژیم با انتشار پستی با علامت ضرب در فرانسه را از دخالت برحذر داشته و پاسخ داد که مینروبی صرفاً توسط ایران انجام خواهد شد. رویترز افزود غریب‌آبادی به فرانسه نسبت به پیچیده‌تر کردن اوضاع هشدار داد. این در حالی است که ماکرون روز دوشنبه در دیدار با سلطان عمان در کاخ الیزه گفت ما تصمیم گرفته‌ایم به طور مشترک با شرکای خود در پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز برای تأمین امنیت مسیرهای دریایی و تضمین عبور آزاد و بی‌قید و شرط همکاری کنیم.
0: از سوی دیگر عراقچی برای بالانس و دلجویی از دولت فرانسه روز سه‌شنبه 9 تیر در تلگرام خود از تماس تلفنی با وزیر خارجه فرانسه خبر داد و نوشت طرفین در این تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را در پرتو مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد و روند اجرای آن با هدف پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. ناظران سیاسی معتقدند که پس از لغو تظاهرات مقاومت ایران در پاریس در روز 30 خرداد، رژیم و وزارت خارجه آن به ویژه شخص عراقچی نگران دلخوری دولت فرانسه هستند و تا آنجایی که می توانند از آن پرهیز می کنند.
4: بیرون ریختن اندکی از پولهای دزدیده شده توسط عوامل و مزدوران رژیم در عراق،

0: العربیه، یک مقام امنیتی عراق گفت یورش‌ها به دلیل فساد انجام شده و بخشی از کمپین بزرگتر علیه تأمین مالی گروه‌های مسلح و قاچاق دلار و نفت ایران است. رسانه حکومتی رویداد 24، در بغداد چه خبر است؟ نخست وزیر عراق وعده داده با فساد مبارزه کند و انحصار سلاح را به دولت بازگرداند، مواضعی که مستقیماً گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را تحت فشار قرار می‌دهد. یک یادآوری تاریخی. سازمان مجاهدین خلق ایران پس از اشغال عراق در سال 1382 پیوسته دزدی‌های عوامل رژیم در عراق را همراه با لیست 32,000 از مزدوران نیروی تروریستی قدس افشا کرده است. دزدی‌ها شامل 650 میلیون دلار مصادره دارایی‌ها و اموال مجاهدین در اشرف نخستین و در لیبرتی بود که اسناد آن بارها در اطلاعیه‌های متعدد و سپس به طور سرجم در کتاب اموال در 735 صفحه منتشر شده است.
1: به گزارش العربیه، شمار دستگیر شدگان مقامات و اعضای پارلمان عراق در کمپین ضد فساد دولت الزیدی به 47 نفر افزایش یافت. العربیه نوشت این اقدام در راستای سیاست دولت جدید عراق مبنی بر مبارزه با فساد و تضمین انحصار دولتی بر تسلیحات صورت می‌گیرد. عملیات ضد فساد نخست وزیر عراق پیش از سفر ماه آینده به واشنگتن انجام می‌شود. انتظار می‌رود بعدی خود مبنی بر تحویل سلاح‌های گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران به دولت را تجدید کند. تصاویر ویدیویی که در کانال‌های تلگرامی محلی منتشر شده، نیروهای امنیتی را در حال حرکت با خودروهای زرهی سنگین در منطقه سبز نشان می‌دهد. از جمله فیلمی از داخل یک مجتمع و در یک مورد داخل یک خانه. العربیه افزود این یورش ها همزمان با سفر عراقچی به بغداد انجام شد. یک مقام امنیتی عراق گفت که این یورش ها به دلیل فساد انجام شده، اما بخشی از کمپین بزرگتر علیه تامین مالی گروه های مسلح و قاچاق دلار و نفت ایران است. این اشاره است به گروه های مسلح مورد حمایت تهران که واشنگتن آن را سازمان تروریستی می داند. وی گفت فشار آمریکا در این موضوع کلیدی است و آنچه امروز اتفاق افتاده فقط آغاز ساده است. در اقدامی برای نشان دادن تعهد به مبارزه با فساد، مقامات عراقی بیش از 85 میلیون دلار را اوایل این ماه در پرونده فساد وزارت نفت توقیف کردند.

خوشبختانه اشرف سه هم به ما پیوسته با تشکر از همه خواهران و برادران در اشرف سه. اینجا همه بسیار خوشنودن که شما در این کنفرانس فوق‌العاده، اونم در چنین روز فوق‌العاده با حوادث بسا بسا فوق‌العاده حاضرین. با تشکر از همه. همیهنان عزیز، 45 سالگرد مقاومت سراسری خجسته باد، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران. سال مقاومت بیبخته یک خلق در برابر هیولای استبداد دینی، بزرگترین دارایی برای آزادی است که مردم ایران از آن بهره‌مندند. این جنبشی است که مسعود آن را بنیاد نهاد و می رود تا تاریکترین صفحات تاریخ معاصر ایران را ورق بزند. مسعود گفت خامنه ای مرد، خلق زنده می شود و ملت ایران با فرزندان رشیدش در صدد جنگ اصلی با قیام و سرنگونی است. جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک.

قطعا میداند و تا به حال دانسته. درود بر همتون. پسر خامنه‌ای که بیش از ربع قرن در کشتارها همدست پدرش بوده، امروز میراث‌بر ویرانه ولایت فقیه است. اما دولت مستعجلی است که بر پیشانیش حتمیت سرنگونی حک شده است. این ایستگاه آخر رژیم است. به بقایای رژیم میگوییم از هر راهی که بروید، قیام و سرنگونی در انتظار شماست. در برابر شورشگران، در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. همیهنان عزیز، امروز ابتدا اجازه بدهید بار دیگر تاکید کنم. مقاومت ایران که قریب 5 دهه خواهان آزادی و صلح بوده و از 35 سال پیش با 133 افشاگری و به خصوص افشای تأسیسات پنهانی نطنز و عراق در مرداد سال 1381 مهمترین مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی شده است. از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران البته استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. تلاش برای تولید بمب اتمی، جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقاست و از آن دست بر نمی دارد. جنگ سپر این رژیم در برابر قیام های مردمی است و صلح و آتش بس برای آن همچنان که خمینی گفت به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنهاست با اصل کس نخارد، که همان اصل دیرین ماست. این که پسر خامنه‌ای کمتر از 24 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم علم مخالفت با اون رو بلند کرد و اعلام کرد علل اصول نظر دیگری داشتم، نشون داد که شکاف مرگبار در رأس رژیم و بی‌ثباتی و تزلزل اون تا چه حد است. و خوندهای حاکم میگویم سپر جنگ و اعدام و قتل عام در برابر قیام ها را زمین بگذارید، آنگاه خواهید دید که طغیان بغض های فرو خورده چه بر سر رژیم پوسیده شما می آورد. جنگ اصلی میان مردم ایران است با این رژیم در حال مرگ که به هر طرف که بچرخد در بن‌بست است و سرش به سنگ می‌خورد. رژیمی که 10 میلیون نفر از مردم ایران را گرسنه نگه داشته. برخی فقط می‌توانند با نان خشک سر کنند و قوت لایموتی در سفره‌شان نیست. اون هم یک کشور غنی و ثروتمند مثل ایران. بنابراین نجات مردم ایران یک راه دارد و تنها یک راه، و آن سرنگونی رژیم پلید با انقلاب دموکراتیک است. و البته این سرنوشتی است که از آن گریزی ندارد.
تشبثات رژیم برای جلوگیری از تظاهرات بزرگ ایران آزاد، بازتاب هراس آخوندها از همین سرنوشت است. دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمبگذاری در این تظاهرات کرد. عجب. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و آلت فعل‌های رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشانی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می‌لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می‌دانند. خمینی از ابتدا و به طور صریح در روز 4 تیر سال 59 گفت که ترس او نه از آمریکا و نه از شوروی و نه از سایرین، بلکه از همین مجاهدین در تهران است. او به درستی آنتیتز اسلام ریایی خودش رو در مجاهدین میدید و به همین دلیل شعار مرگ بر منافق شعار اصلی اون و رژیمش بود و هست. و دست آخر حکم قتل عام همه مجاهدین سر موزه رو داد. در 14 گذشته نه مذاکره با خطر فاشیسم دینی پاسخ داده و نه جنگ. گفتیم که فاشیسم دینی و بنیادگرایی، اون هم تحت نام اسلام، بزرگترین تهدید دنیای امروز است. اما کسی گوش نکرد. امروز هم میگوییم که یک ایران صلح‌جو و غیر اتمی فقط با سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. حاکمیت مردم، حفظ تمامیت ایران، همزیستی و صلح با همسایگان و کشورهای سراسر منطقه، بله، همه و همه در گروه برپای جمهوری دموکراتیک است. راه آزادی ایران جنگ خارجی نیست. چشم دوختن به فروپاشی خود به خودی این رژیم نیست. راه آزادی ایران آلترناتیو سازی فیک و روباتیک نیست. نیروی واقعی تغییر بر روی زمین و برخواسته از مردمی است که در پی جامعه آزاد و عادلانه هستند. همون جوانانی آگاهی که با ماکسیموم فداکاری به شاه و شیخ میگویند نه، همراه با مقاومتی سازمان یافته با 61 سال تجربه، اون هم در مورد با دو دیکتاتوری. 5 روز قبل از شروع جنگ اخیر 250 رزمنده مجاهد در سحرگاه 4 اسفند در قلب تهران بر مقر خامنه‌ای فرود آمدند. در جریان قیام دیما کانون‌های شورشی با 630 عملیات به مراکز و نیروهای سرکوب رژیم تهاجم کردند. همه به یاد دارید که در سال 1382 در اشرف در عراق، اشرف یک، حدود 20,000 سلاح سبک و سنگین و 20,000 تن مهمات رو از مجاهدین گرفتند. مجاهدین این سلاح ها رو در 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش از رژیم خمینی به غنیمت گرفته بودند و یا با پول خودشون تهیه کرده بودند. سنتکام در یک اطلاعیه
رسمی در 17 مه سال 2003 گردآوری 2139 تانک نفربر زرهی، قبضه های توپ و توپخانه و سلاح های پدافندی از مجاهدین رو اعلام کرده بود. راستی سلاح های مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی برای چه و به سود چه کسی از اونها گرفته شد؟ اگر ارتش آزادی بخش ملی ایران سلاح ها و مهماتش را در کنار مرزهای ایران می داشت، بدون شک سرنوشت قیام های مردم ایران در سالهای 96، 98، 401 و 404 به کلی متفاوت بود. چرا که به قول مسعود، ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است. Thank you.

هموطنان عزیز، دوستان گرامی، در قیام دیماه شورشگران در کف خیابانها راه ارتش آزادی رو در پیش گرفتند. در بیدادگاه ها با سر بلند گفتند برای براندازی این رژیم برخواستند. اما اونهایی که ماشین تولید جعل و دروغ با هزینه های میلیاردی در دست داشتند، میخواستند با سرقت قیام اون رو تلاشی برای واگشت به دیکتاتوری سلطنتی وانمود کنند. امری که در عمل تماما به سود خامنه‌ای بود و تماما در خدمت سرکوب قیام بود. در خیابان‌های اروپا رژه‌ای با آرم ساواک شکنجه‌گر و گارد جاویدان به راه انداختند. وعده برپایی حکومت نظامی میدهند. هموطنان کرد ما رو سپاه پاسداران موشکباران میکنه و بازماندگان شاه به اونها اتهام تجزیه طلبی میزنند. اما ما میگوییم خودمختاری حق انکارناپذیر ملیت هایی است که در معرض ستم مضاعف بودند. آری آری، آینده ایران و صلح و آزادی در ایران در برپایی جمهوری دموکراتیک است. اعلام دولت موقت از طرف شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران با انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی، اون هم طی 6 ماه، برای همین هدف است. حالا اگر بپرسید چه تضمینی وجود دارد که یک جمهوری به چنین هدفهای والایی پایبند باشد، جواب را در نسلهایی بجویید که در یک نبرد 61 ساله اون هم با شاه و شیخ با آرمانهای آزادی خواهانه به میدان آمدند. مجاهدان سربدار از زندانها بارها برای من نوشتند ایستاده این تا پایان.

حال بگذارید، حال بگذارید در پاسخ به این سر بداران حال بگذارید در پاسخ به این سر بداران و سر بداران قیام سال 67 در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران یادآوری کنم. هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه چالها و شکنجگاه ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت

تعهد من، تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من، تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با هفت خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. این عهد من و عهد ماست، عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

0: روشن شب هجرانم را.
1: خب چند روزی است که از امضای تفاهمنامه بین رژیم و آمریکا میگذره، ولی تقریبا از همون لحظات اول، ساعات اول، موضع‌گیری متناقض شروع شد و متعاقبا فضای سیاسی امنیتی منطقه هم دوباره و مجددا ملتهب شده. از یک طرف اخبار ضد نقیض درباره ادامه این مذاکره و یا توقف مذاکره بین رژیم و آمریکا رو میشویم که منتشر میشه، از طرف دیگه هم خب یهوی تنش‌ها در تنگه هرمز بالا میگیره، حملات متقابل رو میبینیم، مواضع کشورهای عربی و خلاصه اختلافاتی که در درون حاکمیت هم پیرامون این تفاهمنامه و مذاکره بیشتر هم میشه. همه اینها رو وقتی که نگاه میکنیم یک پرسش اصلی رو مطرح میکنه، اینکه آقا جان اصلا این تفاهمنامه در مسیر اجرا هست یا اینکه از همون ابتدا این تفاهمنامه با بحران روبرو بود. همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر امور سیاسی، تا به برخی از همین تناقضات بپردازیم. سلام میکنم به شما آقای یعقوبی و خیلی خوش آمدید.
2: سلام دارم حضور شما و همچنین سلام دارم حضور بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی و بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم. درود بر شما. هم بسیار بسیار خوشحال هستیم که امروز شما همراه ما هستید. آقای یعقوبی، چرا اینقدر تناقض بین مواضع دو طرف هست؟ یکیشون میگه که آقا جان ما داریم مذاکره میکنیم، از اون طرف میبینیم که رژیم رسانه‌هاش، مهره‌هاش اون رو تکذیب میکنن. آیا این نشون دهنده اینه که وارد یک بحران شدیم یا اینکه خیر؟ خلاصه اصلا وضعیت این تفاهم نامه رو اگه الان بخوایم نگاه کنیم آخرین وضعیتش چی هست؟
2: بله، الان که دوست عزیزمون آقای مفیدی داشت این تضادها و تنش‌های داخل رژیم رو یکی یکی برمی‌شمرد، من راستش به یاد کار روزانه خودم افتادم. در مهندسی مواد معمولاً یک قطعه صنعتی که در نتیجه فرایند تولید یا تنش‌های حرارتی و یا اون ساختارش قرار بگیره، به ظاهر خیلی سالم به نظر میرسه، خیلی خوب به نظر میرسه، ولی در درون خودش حجم عظیمی از تنش‌هایی که بهش میگن تنش‌های پسامند رو حمل داره میکنه که با کوچکترین تحولات بیرونی، ضربات بیرونی، نیروهای بیرونی، فشار بیرونی خودش رو بارز میکنه و منجر به شکستن اون قطعه میشه. الان وقتی ما صحبت از بحران در داخل رژیم میکنیم و در پرسشی رو که شما مطرح کردید که آیا وارد یک بحران جدید شده، خواستم عرض بکنم که این رژیم کاملا در بحران داره زندگی میکنه. اساسا بنیادش بر اساس بحران زاییده شده، برای اینکه در فرایند شکلگیری خودش محصول یک شرایط اجتماعی نرمال نبوده. دقیقا همون حق حاکمیت مردم که از ابتدا اون رو به سرقت برده، این اون تنش اساسی هستش که داخل این رژیم وجود داره. این رژیم رو واقعا داره تیکه پاره میکنه و الان در نتیجه این بحران‌های داخلی ما میبینیم که چطوری اینها چند پاره شدن. اگر بخوایم بگیم که وارد یک چنبره از بحران شدن، باز هم این گویای شرایط فعلی رژیم نیست. ببینید، در رابطه با این بحرانی که الان رژیم باش دست به گریبان هستش و روزانه ما خبرهای بسیار متناقضی رو از هر طرف میشنویم، اگر کسی در بطن تحولات نباشه اساسا نمیتونه این موضوعات رو واقعا راست ریست بکنه، ببینه که اوضاع به چه سمتی داره حرکت میکنه. چون از یک طرف دولت آمریکا رسما در موضع‌گیری‌هاشون، در مصاحبه‌های مطبوعاتیشون مثلا اعلام می‌کنن که امروز یا فردا در دوحه قرار هستش که با رژیم آخوندی وارد مذاکره بشن و خود ترامپ حتی میگه که خیلی راحت میگه رژیم از ما درخواست کرده که بیایم بشینیم حرف بزنیم. اما رژیم آخوندی به دلیل همون بحران‌هایی که در داخلش وجود داره و در وحشت از فوران این تنش‌ها و بحران‌ها اساساً زیرا به این داستان رو میزنه و میگه مطلقاً همچین چیزی نیست و یا به اون شیوه‌های دجالگرانه خودش روی میاره و میگه که آره راجب این موضوع قرار هستش صحبت بشه ولی راجب موضوعات دیگر نه. الان بحران این رژیم به یک نقطه حساسی رسیده، تا جایی که این مسئله تنگه هرمز که در واقع قبل از بحران اتمی رژیم در یکی از موضوعات حاشیه‌ای به نظر می‌رسید و رژیم این اهرم و این بحران رو ازش استفاده نکرده بود، الان به اصلی ترین بحران این رویارویی تبدیل شده، چون اقتصاد جهانی رو تحت شعاع قرار داده. همین از هفته گذشته تا دیروز به دلیل همین تهدیدات پهپادی رژیم و عملیات به اصطلاح نظامی آمریکا که در منطقه جنوب اتفاق افتاد، قیمت بنزین در سراسر اروپا واقعا یک افزایش چشمگیر داشت که همه مردم اینجا از خودشون سوال میکنن که چطور ممکن است ظرف یکی دو روز این اتفاقات بیفته. بنابراین این یک موضوع بسیار حساسی هستش و الان در واقع موضوعات به یک سری موضوعات دیگر هم کشیده شده که امیدوارم در ادامه این گفتگو بهش بپردازیم. موضوع آزاد شدن 6 میلیارد از منابع مالی رژیم، اونطور که پزشکیان اون رو مطرح میکنه، از 12 میلیارد پول. پزشکیان خیلی پوز این رو میده که این در روزهای آینده وارد کشور میشه. آمریکا مطلقاً زیراب اینو میزنه، میگه که همچی چیزی مطرح نیست. اگر هم قرار استش ما پولی رو در اختیار اینا بذاریم، اینا باید بیان نهادهای کشاورزی رو از ما بگیرن، رژیم این رو تقسیم میکنه. بنابراین ما الان در حاله از اخبارهای متناقض هستیم که باید ببینیم در روزهای آینده به چه سمتی این خواهد رفت.
1: بله، دوستی نوشتن که تشدید جنگ باندهای حکومتی بر سر مذاکره نزاع بر سر آینده نظام است. هر جناح دیگری را مسئول بنبست موجود معرفی می‌کنند و این شکاف هر روز عمیق‌تر می‌شوند. حالا شما یه اشاره کردین الان به موضوع تنگه هرمز، قبل از اینکه همین پرونده اتمی و هسته‌ای رژیم رو باشه، علی‌رغم اینکه بسیار بسیار هم بحرانزا بود و باعث دردسر بود، ولی حسن حرفی از تنگه هرمز نبود. خب چرا الان اینجا؟ شما الان به یه بخشش اشاره کردین موضوع اقتصادی، ولی واقعا چرا تبدیل شد به مهمترین موضوع اختلاف بین رژیم در مذاکراتش با طرف حساب آمریکاییش و کشورهای منطقه، و اینکه آیا میتونه این موضوع اختلاف بر سر تنگه هرمز تأثیری روی آینده تفاهم‌نامه بین رژیم و آمریکا بگذاره؟
2: بله، ببینید قطعا اینگونه هستش. من فکر میکنم که اگر در گذشته تنگه هرمز رو رژیم ازش به عنوان یک اهرم فشار اونقدرها استفاده نمی کرد، یکی از دلایلش میتونه این باشه که یکی از اهرمای اصلی فشار خودش رو در منطقه از دست داده. وارد عمق اون بحث نمیخوایم بشیم، همون نیروهای نیابتیش هستش که رژیم تقریبا اونها رو میشه گفت که تا اندازه زیادی از دست داده. بنابراین باید یک اهرم دیگری رو جایگزین بکنه و اون اهرم تنگه هرمز هستش. اگر نیروهای نیابتی برای بخشی از منطقه دچار مشکل میشد یا منطقه رو دچار بحران و تنش میکرد، الان این مسئله تنگه هرمز کل جهان رو تحت شعای خودش قرار داده. حتی سازمان جهانی تغذیه اعلام کرده که در بسیاری از کشورهای آفریقایی مسئله تغذیه مردم هم به همین موضوع تنگه هرمز و مشکلات اقتصادی که ناشی از اون هستش به نوعی پیوند خورده. بنابراین این به یک موضوع جهانی تبدیل شده. رژیم هم این رو فهمیده و سعی میکنه که روی لبه تیغ راه بره و این رو به عنوان آخرین حربه‌ای که در دستش داره ازش استفاده بکنه و بتونه یک بهره بهینه‌ای اونگونه که بعضی از سران رژیم میگن ازش ببره. رژیم اصرار داره که باید مدیریت این تنگه هرمز انحصاری در دست خودش باشه. این خب قطعا با مخالفت عمان و کشورهای خلیج مواجه شده. آمریکا هم خب ترامپ میاد بعضا یک سری مواضع بسیار بسیار رادیکالی در این رابطه میگیره و حتی میگه که اون کسی که باید این رو مدیریت بکنه ما هستیم و اگر قرار استش کسی اونجا هزینه ای رو تحمیل بکنه ما باید این هزینه ها رو تحمیل کنیم. از طرف دیگه خب رژیم وقتی در تنگنا هستش و اونگونه که ما این روزها دیگه واقعا به درستی متوجه این موضوع شدیم که این رژیم اساساً چون در سایه جنگ میتونه به حیات ننگین خودش ادامه بده، از جنگ به نوعی داره استقبال میکنه و ما میبینیم که چطور در مواجهه با به اصطلاح حرکات آمریکا و مواضع سیاسی آمریکا به قول خودشون از ابزار نیروی زمینیشون، از ابزار میدان، اونگونه که این یکی از میراث‌های قاسم سلیمانی هستش در ادبیات سیاسی این رژیم، از اون استفاده میکنه و کشور بحرین یا کشورهای منطقه رو مورد تهاجمات پهبادی خودش قرار میده. بنابراین الان رژیم در یک شرایطی قرار گرفته که از تنگه هرمز به عنوان مهمترین میدان آزمون برای اجرای این تفاهمنامه داره استفاده میکنه. یعنی الان اساساً اینکه موضوع تنگه هرمز بازگشایی سریع اون و یا اینکه کی میخواد کنترل اون رو در دست بگیره، این مسئله اصلی میدان توافقنامه آمریکا و متحدینش با رژیم هستش. و از اونجایی که رژیم واقعا در شرایط بسیار ضعیفی برخوردار هستش، من احساس میکنم و فکر میکنم که نمیتونه از این اهرم هم برای مدت طولانی استفاده بکنه.
1: بله، بذارید نظر یکی از دوستان رو هم بخونم که بدون چی نوشتن. گفتن که وقتی یک روز از مذاکره صحبت میشود و روز دیگر از تشدید تنش در تنگه هرمز، پیام روشنی به جهان است: سردرگمی و اختلاف در تصمیم گیری. این تناقض هزینه سیاسی و اقتصادی بیشتری برای حکومت ایجاد میکنند. آقای یعقوبی، ما قبلا مثلا حد زمانی که خود خامنه ای زنده بود، هر وقت صحبت مذاکره با آمریکا میشد، اختلافاتشون خب بالا میگرفت، همه فکر میکردن که این دیگه نهایت بحران و اختلافات داخلیه. ولی این روزها تمام رسانه های حکومتی، از مطبوعاتش تا رادیو تلویزیونش تا آدمایی که توی رژیم حتی مثلا کوچکترین مقامی هم دارن، یه تریبونی پیدا میکنن، شروع میکنن به اعتراض و خلاصه پریدن به همدیگه. بذارین بشنوی بخشی از حرفای این مخالفان مذاکره، بعد من یک سوالی در همین رابطه ازتون بپرسم.
3: همون 12 نفری که رأی مثبت دادن، از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. من سریع براتون عرض بکنم، 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکرد. اونایی که میگن ما ولایی هستیم گوش بدن، فرمون برگردونید. چرا فرمون بر نمیگردونید نسبت به این تفاهم؟
4: اگر مخالفت می‌کردم با نظر اون برادر بزرگوار که می‌تونم آمد بلدونم میرم، چی می‌شد؟ کشور دچار یه خلای سیاسی می‌شد. گفت آقا من بین این بدتر گزینه بد رو انتخاب.
1: خب من الان که داشتم می اومدم اینجا، آقای یعقوبی، البته یه خبری رو خوندم، دو سه تا از کانال‌های رژیم منتشر کردن، به نقل از اونا میگم که گفته بودن که اتفاقا بین اونایی که موافقت کردن با این تفاهمنامه، اسم خود سعید جلیلی هم بوده. یعنی علاوه بر اینکه این آخونده دلواپس داشت میگفتش که اسم اون نبوده، اونا میگفتن که اسم اون نبوده. حالا به هر حال این میزان اختلاف در بین باندهای حکومتی در تمام جایگاهاش، یعنی هم شورای عالی امنیتش، هم مجمع تشخیصش، هم حتی خبرگانش، خلاصه دولت، فکر میکنین که با این میزان اختلافی که وجود داره و این تنش‌هایی که هست، در اساس چه تصویری از حاکمیت به بیرون میده؟
2: بله، الان صحبت‌های این دو عنصر رژیم واقعا به درستی نشون میده که رژیم در چه شرایط بحرانی قرار گرفته. من در ابتدای عرایزم گفتم که اینها خب اون نمودهای بیرونی اون بحران اساسی هستش که رژیم از بد و وجودش در واقع باش مواجه هستش، یعنی بحران مشروعیت و بحران هژمونی. و الان بعد از اینکه خامنه ای رو از دست دادن با یک فردی که البته خب اساسا معلوم نیست که در چه شرایط فیزیکی هم وجود داره مواجه هستن، که به اغراق و به اقرار و اعتراف خود همین افراد از 13 عضو شورای عالی امنیت، 12 نفرشون مخالف ایشون هستن. و شما هم الان فرمودین که تازه اون سعید جلیلی هم جزء همون مخالفین بوده. بحث اینها در واقع بحث این که در واقع موافق این توافق نامه باشن یا نباشن به اعتقاد من نیست، بحث جنگ گورکا هستش. اگر الان سکان این اختیارات رو دست سعید جلیلی بدن قطعا شاید اون هم بخواد همین خطی رو که الان دارن اینا پیش میرن میره. بس بر سر موجودیت و حفظ این رژیم منحوس هستش که واقعا از زمانی که رژیم وارد این بحران شده همیشه ما شاهد این شرایط بودیم که دو تا جناح تقریبا میشه گفت دو تا باند به جان همدیگه افتادن که چطور ما میتونیم موجودیت این رژیم رو حفظ بکنیم. اونهایی که بر این باور هستن که جنگ میتونه در واقع یک سپری باشه برای جلوگیری از قیام‌های مردمی، از آتشفشانی که در انتظار این رژیم هستش، تبل بر تبل جنگ میکوبن. افراد دیگه ای هم هستن از جناح مخالف که سعی میکنن که جامعه رو با قول و قرارها و فریبهایی که همیشه میدادن، این که ما میتونیم با دنیا وارد مسامحه بشیم، وارد مذاکره بشیم، بتونن زمان بخرن و اون باز هم به نوعی یک سفر از شیوه دیگه در مقابل قیام‌های توده‌ای ایجاد بکنن. به اعتقاد من رژیم در لبه پرتگاه قرار گرفته و اون اصلی ترین تهدید رژیم نه جنگ هستش و نه چیزی دیگه، بلکه اون قیام‌هایی هستش که در انتظار این رژیم هستن. به طور اخص وقتی ما پروسه این قیام‌ها را در طی سال‌های گذشته طی بکنیم، نگاه بکنیم، می‌بینیم که هر بار رادیکال‌تر و به اصطلاح با خشم و بغض خیلی بیشتری وارد عرصه شدن توده‌های مردم. این بار هم توده‌های مردم که علاوه بر همه بحران‌هایی که تا گذشته باش مواجه بودن، اکنون با بحران عظیم اقتصادی و وضعیت نان و بحران‌های دیگر مواجه هستند که من فکر می‌کنم اون آتشفشانی هستش که رژیم در وحشت از اون تلاش می‌کنه که بتونه این بحران‌ها رو با سفر جنگ فعلا کمی تعدیل بکنه.
1: بله. آقای یعقوبی، آخرین سوالم اینه که با توجه به تمام این بحران‌ها و تحولاتی که وجود داره، بحران‌های خارجی که در روابطش با طرف حساباش در تفاهم‌نامه داره و هم بحران‌های داخلیش که البته شاید بحران زیاد گویای این وضعیت نباشه، مثلا عدم تواناییش برای تصمیم‌گیری در کوچکترین موضوعی که مربوط به ایران هست که واقعا هیچ توانی ندارن که در مورد کمترین موضوع با هم دیگه کنار بیان و تصمیم‌گیری بکنن، همه اینها را اگر در یک قاب قرار بدیم، شما چشمنداز رو برای رژیم چطور میبینید؟
2: بله، این موضوعی رو که شما بهش اشاره کردین در واقع بحث روزمره سران رژیم هستش، جناحاشون که ازش به عنوان قدرت چانه زدن نام میبرند و این واقعا در ادبیات این رژیم هم کمی خنده‌دار هستش که گویی این رژیم برای بقای خودش مدام باید با جهان چانه بزنه و معتقد هستن که اگر ما بتونیم در مسیر خط رهبری که این آخوند شیاد ازش به عنوان نماینده امام زمان یاد میبره حرکت بکنیم، این قدرت رو به ما میده. ولی خب ما میبینیم که اساساً کسی الان برای همین کینگ مشتبه ترخ خورد نمیکنه، حتی نزدیکترین افرادش هم ظاهرا مخالف حرفای ایشون هستن، چون اساسا اون وجهه و اون مشروعیتی رو که حتی در داخل همین سلسله مراتب رژیم باید داشته باشه تا در اون جایگاه قرار بگیره، این رو نداره. بنابراین ما با یک رژیمی مواجه هستیم که شما واقعا از هر جنبه بهش نگاه بکنید، هیچ جنبه‌ای نیستش که این رژیم کسی بتونه امیدوار باشه که میتونه معضلات و مشکلات بسیار عمیق جامعه رو حل بکنه، چه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ بین‌المللی. رژیم به یک تکه‌ای که اساساً از جامعه بین‌المللی خارج شده بهش نگاه میکنن، در داخل ایران خشم فروخفته مردم ایران همچون آتشفشان در انتظار این رژیم هستش، به لحاظ بحران مشروعیت رهبریشون هم که وضعیت رژیم رو ما میدونیم. بنابراین واقعا ما با یک رژیمی مواجه هستیم که هیچ کدام از مؤلفه هایی که بتونن برای این رژیم حتی در یک چشمانداز میان مدت ثبات ایجاد بکنن، این رو ما نداریم. خب وضعیت مشخص هستش، یک پدیده‌ای که با یه همچین شرایطی مواجه باشه راهی جز سرنگونی، راهی جز سقوط نداره. فقط همونطوری که در ابتدا عرض کردم، اون تنش‌ها و اون بحران‌های درونی مترصد یک شرایطی هستن که جرقه قیام خورده بشه و رژیم رو به اونجایی بفرسته که واقعا جای واقعیش هستش.
1: بله انشالله که به زودی این اتفاق خواهد افتاد. بسیار عالی آقای یعقوبی، ازتون سپاسگزارم به خاطر اینکه ما رو در برنامه امشب همراهی کردید.
2: بسیار خوشحالم که در خدمت شما بودم.
1: خدا نگهدار.

0: سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که گفتگوی امروز رو داشته باشیم. این روزها با توجه به تفاهم نامه و پروسه بعد از اون و نتایجی که قراره به لغو تحریم های فروش نفت و پتروشیمی و آزاد شدن پول های بلوکه شده رژیم منتهی بشه، این سوالات در فضای سیاسی ایران مطرحه. رژیم با چه فرصت هایی روبروه؟ پنجره این فرصت ها تا کی باز میمونه؟ رژیم از این فرصت ها چه استفاده ای میتونه بکنه؟ آیا استفاده از این فرصت ها یک طرفه است یا نه؟ رژیم باید یه چیزی بده تا یه چیزی بگیره؟ آیا رژیم اصلا پای این بده بستون میاد؟ و در نهایت اینکه این فرصت ها آیا رژیم رو از قیام دور میکنه یا نه، اتفاقا به قیام و سرنگونی نزدیکترش میکنه؟ برای بررسی همین موضوع و پاسخ به این سوالات در خدمت تحلیلگر سیاسی برنامه آقای مرادی هستیم. سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش اومدین. ابتدا اجازه بدین با این سوال شروع کنیم که سیاست‌های کلی نظام در شرایط فعلی چیه، تا بعد به سوالات اصلی گفتگو بپردازیم.
1: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، اشراف به سیاست کلی نظام به ما مثلا یک تسلط جامعی میده که بتونیم مثلا این قطعات پازل رو درست در جای خودش قرار بدیم. به همین خاطر واقعا این سوالی که مطرح کردید ضروری هستش که یک نگاه از بالا اول به دستگاه کلی نظام داشته باشیم که به قول معروف جاده ها تو جاده خاکی ها گمگور نشیم. سیاست کلی نظام در عرصه داخلی روی سرکوب تا آخرین لحظه حیات این رژیم سوار بوده و در عرصه بین‌المللی و به صلاح خارجیش هم به هر حال روی سه عنصر سوار بوده: استراتژیش، استراتژی بقایش روی مسئله اتمی، بعدم نیابتی، بعدم به طور مشخص موشکی. این رژیم تا این نقطه با این مشتبه، به خصوص بعد از داستان مرگ خامنه ای به بعد، تا این نقطه هیچ تغییری در سیاست‌های کلیش، در استراتژی بقای خودش تا به الان نداره. پس ما با رژیمی روبرو هستیم که قصد دست برداشتن از اتمیش، از موشکیش، از نیابتیش و در داخل از سرکوب به طور واقعی چنین قصدی و چنین نشانه‌ای و چنین آثاری از رژیم معبد خامنه‌ای ما ندیدیم. نکته بعدی که وجود داره، سیاست‌های مقطعی که الان داره دنبال می‌کنه روایت پیروزی هستش که میخواد زیر این روایت پیروزی از جنگ به اصطلاح خودش رو برنده نشون بده و ما به ازای این برنده بودن چه کنه در جامعه یک تأثیر منفی در زمینه مثلا ترویج و تبلیغ ناباوری و ناامیدی به همین سوالی که شما کردید، یعنی دور بودن یا دور شدن از قیام رو چه کنه در جامعه ما. خب در کنار اینم تقریبا خب الان در این پروسه یکی دو هفته آینده بحث تشییع به صلاح خود جنازه گردانی خود خامنه ای رو داره که خب تبلیغ 30 تا 35 میلیون میکنن، بعضن 40 میلیون میکنن و الی آخر که به طور واقعی میخوان به این وسیله این رو تبدیل کنن به یک وسیله ارعاب، در پاسخ به همین سوالی که مطرح کردید که بخوان یه چنین جمعیتی رو به اصطلاح به صحنه بیارن با تمام ترفندا و تبلیغات و به صلاح تقلبات و تمام امکانات دولتی و حکومتی و که خب یه داستانی داره که خودش یک بحث جداگانه رو میطلب. اینو میخواد بیاره چیکار کنه؟ مثلا زمینه این بکنه که به هر حال پس این در عرصه داخلی هم ما نه تنها بازنده نبودیم بلکه مشروعیت اجتماعی هم به طور مشخص داریم، پس قیامی فعلا در دسترس نیست. این کاری
0: چیزی که مدعی پیروزی این قدم شما گفتین دود و دم داره راه میندازه، اولین شاخصش باید تو هم آوردن شکافای درونی خودش باشه دیگه، یعنی انسجام و وحدت درونی. آیا در این زمینه منطبق این ادعا و دود و دم با اون دعوا و سگ دعوای داخلشون؟
1: درود بر شما. ببین نکن وقتی که هر جریانی پیروز از صحنه خارج میشه، به لحاظ جامعه شناسی علمی که نگاه کنید، اصلا کلن هر مقوله، هر دستگاهی که پیروز از صحنه خارج میشه بلافاصل به وحدت درونی و انسجام درونش اضافه میشه. پس یکی از شاخصهایی که ما میتونیم یک جریان پیروز رو ما به قول معروف بهش نمره پیروزی بدیم، نگاه میکنیم به درجه وحدت و انسجامی که در درون خودش داره. ببینید این رژیم، شما دقت کنید، در همین یک دو هفته اخیر به خصوص به میزانی که به هر حال این از جنگ فاصله گرفته، به همین میزان که تفاهم نامه امضا شده میبینید که به صورت به قول معروف نجومی داره تضادهای درونی رژیم رو به افزایش به طور مشخص قرار گرفته و اخبارش هم که حتما شما تو جریانش کامل الان هستید. بنابراین نکنید در درون رژیم دو جریان کاملا متفاوت، دو سیاست کاملا متفاوت رو در روی همدیگه به طور مشخص وجود داره. یک سیاستی هستش که برحال در همین جنگ و در همین مذاکره خواهان مذاکره به اصطلاح با آمریکا نیست، خواهان امتیاز دادن با آمریکا نیست، خواهان نشستن سر میز مذاکره با آمریکا به اصطلاح خودشون با قاتل سلیمانی و قاتل به اصطلاح خامنه ای نیست و اساسا زیرا به این میزنه در یک جمله سیاستش رو این سوار است که آقا جان تعامل با آمریکا جواب نداره و بقای خودش رو در ادامه و استمرار همین راهی میدونه که تا حالا به طور مشخص طی کرده. یعنی میگه که ببین ما 47 سال روی شعار مرگ بر آمریکا دستگاهمون رو سوار کردیم، نیروهامون رو چاک کردیم، به اعتبار همین شعار مرگ بر آمریکا تو صحنه نگه داشتیم، نیابتی همون رو به طور مشخص روی همین شعار ما به طور واقعی حفظ و حراست کردیم، تربیت کردیم، ساختیم و الاخر. خب الان کسی که میره پای میز مذاکره با همین شیطان بزرگ میشینه، همین نفری که میره پای میز مذاکره میشینه به قول معروف بستون میکنه دست میده با به قول معروف، کسی که در تمام این سال شعار مرگ بر اون رو میداده و کسی که به قول معروف الان هر حال خامنه‌ای رو کشته، سلیمانی رو کشته، مثلا 3 میلیارد به سرات به قول خودشون تمام دستگاهاشون رو به ارادی رو میگن. آقا جون این دستگاه نه تنها ما امتیازی به دست نمیاریم بلکه تمام زیرساختامون رو از دست میدیم. پس میگن این مسیر مسیر باخت رژیمه، مسیر سرمه. جریان دیگه هم به طور واقعی وجود داره، میگن برعکس ما شکست خوردیم، تمام سیاستمون شکست خورده، ما نتونستیم توی این مسیر به دلیل اتمیمون با موشکیمون با نمیدونم نیابتی هامون به طور واقعی پیش بریم. درنچه این بقول مرو این خر تو گل گیر کرده، درنچه الان اگه ما رفتیم پای میز مذاکره رو بدبختی همون بوده نه رو خوشبختی همون نه رو توانمندی همون. پس نکنید دو تا جریان کاملا چیه. بنابراین خیلی خلاصه براتون بکنم، تو این وسط مثلا دعواهای رژیم دعواهای راهبردی، دعواهای استراتژیک، دعواهای پایه‌ای و بنیادیه. تو این وسط یک شخصی قبلش یک خامنه‌ای بود که اینها رو چه می‌کرد، ویژگی‌هاش و خود هر چی که هستش توان داشت اینا رو دهنه بزنه و اینا رو این دو تا به قول معروف اینا رو در یک به این گاری نظام ببنده، دو تاشون رو کنار هم پیش ببره. ولی این مشتبه چنین توانی به طور واقعی نداره و الان دقت کرده باشید می‌بینید که نمی‌تونه توان و قادر. بنابراین اگه بخوام پاسخ سوال بدم، این رژیم تضادهای در این رژیم وایراست، امکان هم آوردن و وحدت اینا توسط نه در واقعیت وجود داره نه توسط مشتبه وجود داره. بنابراین این رژیم با چنین شکافایی بسا بسا کیفن نسبت به گذشته ضعیفتر باید با تضاداش برخورد کنه و بحرانش.
0: رژیم همچنین مدعیه که خیلی امتیازاتی، یعنی در راستای همین پیروزی مزعوم به قول معروف خیلی امتیازاتی هم از آمریکا گرفته. این ادعاها تا چقدر واقعیه؟
1: خب ببینید به طور واقعی خب رژیم طبعا یعنی روایت میکنه اون چیزی که خودش به طور واقعی میخواد و اون چیزی که میخواد به هر حال از توی این دستگاه به هر حال سود خودش رو ببره به لحاظ در نیروهای درونی خودش و بعد به لحاظ باستاب و انعکاسش در درون جامعه. ببین واقعیت چیه؟ ببین من دو تا نکته سه تا براتون بگم. ببین اولین نکته که وجود داره این تفاهم نامه، خود آمریکا طرف پیروز این جنگ بوده، این رژیم به طور مشخص طرف شکست خورده این جنگ بوده. پس وقتی دو نفر با هم میشینن در بهترین صورت یک بدبستونه، یه چیزی میدن یه چیزی به طور مشخص میگیرن. اینطوری نیستش که طرف بازنده بیاد مثلا 100-100 بگیره و طرف برنده چه کنه خشک خالی از صحنه بره. اینطوری نیستش که یه سری امتیازات داده شده، یه سری امتیازات هم به طور مشخص گرفته شده که الان صورت مثلا این بحث الان ما با شما نیست. اما بحث واقعی کجاست که اینو باید به طور دقیق روش مکس کنیم و وایس. ببین صورت مسئله این جنگ فرعی رژیم با آمریکا یک مسئله بوده سر بحث اتمی به طور واقعی،
0: قانون دعوا،
1: قانون آمریکا همیشه هم ادعا کرده که آقا من یه صورت مسئله داشتم به اسم اتمی که آقا رژیم نباید اتمی داشته باشه و این دقیقاً جان کلام این قضیه هستش که این رژیم هر چی که تو میگه هر امتیازی هم که بخواد بده یا بگیره میگه این یکی رو نخواهم داد. پس ببین ریشه دعوا دست نخورده، سر جاش چیه؟ باقی یک ماه، دو ماه، یه روز، دو روز، هر تقدیم که بریم جلوتر دوباره برخواهیم گشت به اصل دب. الان در وضع موجود نه تنها الان بحث اتمی سر جاش باقیه، بلکه داستان تنگم به طور مضاعف بهش اضافه شده، به تبدیل شده به یک دعوای پایه‌ای بین رژیم و به طور مشخص و آمریکا و کشورهای منطقه، و علاوه بر اون مسئله لبنان هم به طور واقعی اضافه شده. ببین تنگه یک خواستی خود آمریکا و کشورهای منطقه دارن که 180 درجه با خواست رژیم رو در رو هستش. در بحث لبنان یک خواستی رژیم داره، یعنی میخواد در یه جمله لبنان رو با حزب اللهش به طور مشخص حفظ و حراست کنه. خب این همخوان نیست با خواستی که همسایه که به هر حال اسرائیل هستش و الی آخر و منافع تو منطقه وجود. پس در یک جمله سه تا عامل، سه تا تضاد عمده بین اینا وجود داره که این دودم این خاکا به هر حال یه خورده جلوتر یه خورده عقب‌تر میره جلوتر و این سه تا دوباره چه میکنه؟ میاد روی میز و به صورت لاینحل این وسط چیه باقی است و رژیم باید خودش رو جا کنه، تعیین تکلیف کنه، که این داستانیه که گفتیم که رژیم هم قصد کوتاه آمدن نداره و نمیتونه در این زمینه ها چا کنه به طرف مقابلش امتیاز بده. پس این تضاد حل شدنی نیست.
0: بله، حالا بریم روی مؤلفه مردم و مقاومت ایران. اصلی ترین و مهمترین و تعیین کننده ترین عامل در واقع در سرنوشت قیام همین مقاومت و مردم ایران هستن. میخوام ببینم بعد از امضای این تفاهم نامه این عامل به قول معروف چه پایه هایی و چه زمینه هایی و چه امکاناتی در برابر خودش داره.
1: دوباره من برمیگردم به سوال اول شما. سوال اولتون این بود که آیا این رژیم به هر حال مثلا این قیام رو عقب میتونه بندازه یا انداخته یا نه نمیتونه بندازه و ننداخته. ببین مهمترین عامل وقتی ما صحبت از قیام میکنیم، خب رژیم بیشتر از همه و بهتر از همه میدونه که اون نیروی سرنگون کننده اش که جنگ خارجی نبوده و نیست و این امتحانش رو به طور مشخص پس داده. نیروی سرنگون کننده اسمش از مردم و مقاومت ایران در کف خیابون‌های ایران. پس صورت مسئله اصلی رژیم به طور مشخص. سوال من می‌کنم آیا رژیم تضادی در این جنگی با جنگ اصلی که با مردم ایران داره، آیا از بحران‌هایی که رژیم این جامعه تا الان باش درگیره تضادی و بحرانی رو به هر حال حتی یک گام تونسته حل و فصل کنه؟ سوال الان در پس این جنگ به طور واقعی بحران ها اضافه تر شده بر مردم یا کمتر شده؟ تورم بیشتر شده یا کمتر شده؟ گرانی بیشتر شده یا کمتر شده؟ فقر بیشتر شده یا کمتر شده؟ مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده یا پس ببین تمامی عواملی که تضاد بین مردم و مقاومت با این رژیم بوده نه تنها کم نشده بلکه به اضعاف به طور واقعی اضافه شده. پس این رژیم با جامعه روبرو هستش که مشکلات و مسائلش با این رژیم اضافه شده. نکته بعدی، آیا رژیم در پسا تفاهم آیا به طور واقعی پولی دلاری خرج مردم خواهد کرد؟ هرگز خرج مردم نخواهد کرد، نمیتونه بکنه، چون تماما فقط و فقط به بقایش فکر میکنه. بقایش هم در همون پایه‌ای که گفتم سرکوب
0: 300 میلیارد دلار
1: بالاخره هرچی اونا که سر جای خودش گفت سر جای خودش باید اونا رو خرج کنه. پولی هم که اگر گیرش بیاد به طور مشخص یا خرج سرکوب باید بشه یا خرج نیابتی باید بشه یا خرج بازسازی دوباره توان موشکیش باید بشه یا بحث به طور مشخص اتمیش باید. بس این تضاد این رژیم با جامعه حل شدنی نیست. نکته هم به طور واقعی جامعه که ما باش توبات میکنیم جامعه پساقیام 401 پساقیام 404 مگر جامعه فراموش میکنه در حافظه بسیار نزدیک خودش اون جنایت های خامنه‌ای رو در قیام 404؟ اگه شما دقت کرده باشید در همین عاشورایی که گذشت شما دیدید دیگه، نمیدونم حتما فیلم هایی که مادران شهدا، خانواده ها شعار از خون جوانان وطن در بسیاری از شهرهای ایران به طور علنی و آشکار رو در روی این رژیم آشکار. ببین هجرهایی که بسته بودن، تصاویر شهدای قیام به طور ببین. پس جامعه جامعه مرعوبی نیست. این همه کشت تو قیام 400 جامعه رو مرعوب کنه، این همه اعدام کرد بعد از اون به خصوص از مجاهدین خیلی بهرا، این همه اعدام کرد از شورشگران اعدام کرد در یه جمله که جامعه رو مرعوب کنه. در همین قیام عاشورا واضح و روشن شد که آقا جامعه مرعوب نشده، جامعه نمی ترسه، جامعه آماده فداکاری هست. پس این رژیم با جامعه روبرو هست که تابون و استخون در تضاد با این رژیم از اون روی که یه سرکوب روبرو است که سرکوب باید رعب آور باشه، جامعه ما از این گذشته، از این فاز رد شده، در نتیجه در ایستگاه بعدی یک هماوردی اساسی و جانانه بین مردم و مقاومت با این رژیم در قیام پیش رو خواهیم داشت. پس نه تنها قیام از این بابت عقب نیفتاده، بلکه باید در رژیم به قول معروف در انتظار چنین قیام آتشینی در آینده به طور واقعی باشه.
0: و در سوال پایانی لطف کنید یک جنبندی کلی از بحث داشته باشین و بالاخره این سوال رو مشخصا واضح‌تر توضیح بدین که بالاخره این تفاهم نامه یک فرصت بقا برای رژیم پیدا کرد یا نه، و اینکه آیا رژیم واقعا برنده شد یا بازنده.
1: خب بس یه بار من دوباره مرور میکنم. ببینید این تفاهم نامه اگر راه به حل و فصل تضادهای کیفی و بنیادی ببره، یعنی رژیم مسیر صلح به طور مشخص با جامعه جهانی رو ببره، پیش ببره و منطقه رو پیش ببره، بله ممکنه در مقطع چه کنه مسائلی ازش حل و فصل بشه. ولی این رژیم با اون بحثی که در سیاست کلی به طور مشخص مطرح کردیم نمیتونه و پای حل و فصل صلح با منطقه و با جهان نخواهد رفت و نمیتونه بره، چون بقایش به طور واقعی در خطر. پس این چیزی که الان به عنوان دستاورد مطرح میکنه از تفاهم نامه یک پرانتزی است که امروز نه فردا، این هفته نه هفته بعد، این ماه نه ماه بعد به طور مشخص چیه بسته خواهد شد و تمام تضاد سر جای خودش باقی است. اون روی سکشم منطقه و جهانم نمیتونه به طور واقعی در کنار رژیم که تا بن استخون در مسیر اتمی نیابتی و به طور مشخص موشکیش میخواد پیش بره چا کنه همسایگی داشته باشه. پس این تضاد سر جای خودش چیه باقی است. پس رژیم در زمینه جهانی و منطقه نمیتونه دستاوردی به طور مشخص به لحاظ مردم و مقاومت هم که من توضیح دادم بهتون، این مردم و این مقاومت هم به هر حال تمام تضادهای خودشون رو با این رژیم دارن و اون روی سکشم این مقاومت در شرایط فعلی به خصوص در شرایطی هستیم که تمام راه‌ها و تمامی استراتژی‌های انحرافی به هر حال شکست خورده است. به طور واقعی مردم ایران با چشمان خودشون دیدن که جنگ خارجی هم از این رژیم به قول آبی برای این مردم گرم نکرد و نمیتونستن به طور واقعی بکنن. پس ناگهان الان در یک کلام ما با مردمی روبرو هستیم که خواهان سرنگونی رژیم هستن و هیچ راهی یا تنها راهی که در روبروشون وجود داره که بهش چنگ بزنن و این رژیم رو سرنگون کنن اسمش از مقاومت، مقاومت ساز میفته، اسمش از ارتش ساز.
0: خیلی محبت کردید. در چند جمله بخوام بگم خیلی خوب توضیح دادی که تفاهم نامه اصلا هیچ باعث انسجام درونی رژیم که نشود، اتفاقا شکافای درونی بیشتر کرده و ما شاهدش هستیم. همچنین روحیه مردم و مقاومت ایران و جامعه ایران با توجه به همین مراسم عاشورا اینا شاهد بودیم که صد بار بالاتر رفته، جامعه معروف نشده، گشایشی هم درخور نخواهد بود علارغم همه دودودم رژیم میکنه. اگر هم همه اینا هم که نسیه است دارن، اگر هم پول گیرش بیاد همه خرج
1: مردم نخواهد شد
0: در نتیجه همون بحران ها دوباره عمل میکنه و اتفاقا این فرصت یا فرجه هم اگر باشه برای مردم و مقاومت ایرانه که بتونن
1: دقیقاً
0: سازماندهی ایوانهای کارنامه‌های شورشی داشته باشن. خیلی محبت کردین، ممنونم از شما. بینندگان عزیز، گفتگو ما در اینجا به پایان میرسه. این گفتگو رو میتونید در تلگرام، اینستاگرام، ایکس، فیسبوک و یوتیوب ایران آزادی دنبال کنید. هر سوالی هم داشتید در واتساپ ایران آزادی برامون بنویسید و بفرستید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.

0: فتنه مجتبی و ماستمالی حداد. در حالی که تنش بر سر تفاهم و مذاکره با آمریکا در باندهای رژیم بالا گرفته، پاسدار آبنوش، فرمانده سپاه قزوین و نماینده فعلی مجلس و عضو کمیسیون امنیت، مدعی شد تفاهم نامه تماماً به سود رژیم است.
1: تمام این تفاهم نامه خواسته ما اعمال شده. تعدادی از رفقا و دوستان ما به زور میخوان پیروزی ما رو تبدیل به شکست کنن. من نمیدونم چرا. ما در این تفاهم نامه هیچی از دست ندادیم.
0: در نقطه مقابل، علی خضریان، نماینده دیگر مجلس، از همان کمیسیون گفت که از غرامت گذشته ایم.
2: استخوان میان تیترم میزنن، 300 میلیارد دلار اینا میخوان تو این کشور بیان سرمایه گذاری کنن، اما نمیان بگن در تفاهم نامه ما از غرامتی که حق ملت ایرانه گذشتیم. ما از غرامت مردم ایران گذشتیم.
0: یک نماینده دیگر از باند پایداری درباره تفاهم نامه گفت:
3: شما رفتی یه چیزی امضا کردی که ببخشید یه پاپاسی هم کف دست ملت ما نمیتونه نمیذارن. ببین آقا، خلاصش من بگم، شما رفتی برگ برنده‌هاتو نقد دادی به دشمن، یه سری وعده نسیه گرفتی.
0: از سوی دیگر یک نماینده از باند پایداری در واکنش به توییت مشاور روحانی هشدار داد و نوشت: آیا کودتایی در راه است؟ در میانه این حملات متقابل، حداد عادل مدعی شد که قصد مجتبی خامنه‌ای از انتشار پیام و علنی کردن مخالفت با تفاهم نامه دامن زدن به اختلافات نبوده است.
4: ایشون از روز اولی که به رهبری رسیدن دائم مردم رو به حفظ وحدت توصیه کردن. حالا چطور ممکنه که یک بیانیه صادر بکنن که این باعث تفرقه بشه؟ میشه همچین چیزی فکر کرد که ایشون یه علل اصول بیارن توی یه بیانیه که هر کسی یه تابلو دستش بگیره بگه علل اصول من با تو مخالفم، اونم بگه علل اصول من با تو مخالفم؟ میشه همچین چیزی؟ معلومه که برداشت غلط از این بیانیه است.
0: هرچند اظهارات حداد عادل برای آرام کردن اوضاع و خاموش کردن شعله جنگ باندهای رژیم مطرح شده، اما از آنجا که رژیم در دوراهی جنگ یا عقب نشینی و سرکشیدن جام زر قرار گرفته، بیانیه مجتبی خامنه ای که به نظر می رسد در جبهه حامیان جنگ است، باعث تشدید جنگ باندها شده و روز به روز آن را شدیدتر خواهد کرد.

0: شرایط ایران خودمونو میگم، شرایطی که بی تردید یکی از پرتلاطم ترین دورانهاییه که میهن ما به خودش دید. مردم ایران در فاصله چند ماه هم جنایت بزرگ خامنه‌ای در جریان قیام دیماه رو تجربه کردند و هم جنگی که 40 روز طول کشید و به رغم ضربات سنگینی که به رژیم وارد شد اما منجر به سرنگونیش نشد. راستی چیکار باید کرد؟ خوب گفتی اما کم گفتی. بغرنجی این شرایط ابعاد دیگه هم داره، اما بذار اول یه ویدیو ببینیم بعد برگردیم بیشتر حرف بزنیم.
1: اسمی رضا شاه پهلوی وسط اصلا در نیومده. وای، که دوباره قلب من داره میتپه.
2: خب تمام چیزایی که ما پیش بینی کردیم نشد. سر کارمون گذاشتن همشون.
3: میدانم خبر آتش بس 2 هفته‌ای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بسیاری از شما را دلسرد کرده.
4: چی جوری بدبختی هستیم ما؟
5: سرخوردی، من میگم شکست.
6: ترامپ دهن ما رو سرویس کرد. سرنوشت ایران انداختن دست یه گاگول.
7: ای خاک بر سر ما که چشمون به دهن اینه اونه. چیکار کنیم؟ قدرت داریم، پول داریم، حزب صفر داریم. هیچی نداریم.
8: خیلی ناامید، خسته.
0: البته حساب بچه شاه که هیچ وقت مسئلش ایران و آزادی نبوده کاملا جداست، اما به هر حال داستان اونایی که سرخورده میشن هم همون داستانیه که من از اول گفتم دیگه. اینکه رژیم ضعیف شده درسته، اما خب به هر حال هنوز سقوط نکرده. راستی چرا سقوط نکرده؟ و سوال بعدی، آقا آیا این رژیم واقعا سرنگون شدنیه؟ آفرین، همین اول برنامه رسیدیم به اصل ماجرا. حالا توضیح میدم. اولا از اول هم خیلی روشن بود که هر راهی به سرنگونی رژیم منتهی نمیشه. از اول هم روشن بود که یه عده شیاد وارد دنیای مبارزه و سیاست شدن که به تنها چیزی که کار ندارن مبارزه است و بس. دوم این که از اول هم خیلی روشن بود که مبارزه با آخوندها به مبارز و به رزمنده وسط میدون و تشکیلات نیاز داره. از اول هم معلوم بود که مبارزه و رزمنده و تشکیلات آهنین به ایدئولوژی انقلابی نیاز داره، چون مبارزه یعنی یک جنگ تمام عیار با وحشی ترین دیکتاتوری معاصر جهان به یک ارتش انقلابی سازمانیافته در عمق خاک میهن نیاز داره. ارتشی که ریشه در قلب مردم داشته باشه، ارتشی که در کوران سالها مبارزه امتحان پس داده باشه و مثل فولاد آب دیده شده باشه. اگه اینا رو نداشته باشی و به ضرورتش هم در نظر و هم در عمل، یعنی در تئوری و در پراتیک نرسیده باشی، خب طبیعیه که به بیراهه بیفتی. منظورت از نظر و عمل و تئوری و پراتیک و اینا چیه؟ چرا در اون صورت به بیراهه میری؟ ببین، قفل سرنگونی رژیم یک کلید داره. این کلیده رو اگه پیدا کردی قفل رو باز میکنی، اگه نکردی باز نمیشه. جنگ خارجی کلید این قفل نیست. چرا نیست؟ چون این رژیم جنگزی و جنگزاست. از جنگ استفاده میکنه تا باهاش بحرانهای داخلیشو بپوشونه. آخوندها از همون زمان خمینی یاد گرفتن که از جنگ خارجی به عنوان سرپوش اختناق داخلی استفاده کنن. مگه ندیدی تو همین ایام جنگ چقدر اعدام کرد؟ علاوه بر این رژیم روی جنگ سوار میشه و باهاش از احساسات ناسیونالیستی سوء استفاده میکنه. ضمناً شکافهای درونیش رو هم میپوشه. خب حرفت که غلط نیست، اما آخه کلیدی که تو ازش صحبت میکنی هم معلوم نیست کجاست. آخه تو این شرایط بغرنج و دشوار چطور میشه این الزاماتی که تو یکی یکی لیست کردی رو جور کرد؟ اینایی که گفتی رو از کجا بیاریم آخه؟ این الزامات رو 40 و چند سال پیش مجاهدین تشخیص دادن و گام به گام اون رو فراهم کردن. مسعود رجوی استراتژی قیام و سرنگونی رو تدوین کرد. ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد و ساخت و گام به گام اومد تا رسید به الان که ارتش آزادی در قلب میهن

0: با کانونهای شورشیش یکانهاش رو تشکیل داده. و از همه مهمتر این که همین ارتش و همین مقاومته که با هر دم و بازدمش رژیم رو به عکس العملهایی وادار میکنه که باعث میشه از این بنبست به اون یکی بنبست بره. آخه تو این دنیا که فقط مردم و مقاومتشون و از اون طرف فقط رژیم نیست که، هزار و یک پارامتر دیگه هم هست که این جنگ رو تحت شعاع قرار میدن. البته که همه اینایی که گفتی هست، اما جنگ و نبرد واقعی بین ما و مردممون با رژیمه. بله درسته که جنگ های دیگه هم هست، اما اون جنگ های هیچ ربط مستقیمی به جنگ مردم ایران با رژیم ندارن. چرا؟ چون هر کسی منافع خودشو داره، کما اینکه هر جنگی هم هدفهای خاص خودشو داره. برای همین هم هست که یه روز باهاش مماشات میکنن، یه روزم جنگ. اینو گوش کن.
1: من امروز اومدم اینجا بگم که یک راه حل سوم هم وجود داره. تغییر توسط مردم و مقاومت ایران. و این تنها راه جلوگیری از جنگ خارجیه. امتیاز دادن به ملاها اونها رو از اهداف شومشون هیچ وقت منصرف نخواهد کرد. به یاد بیاریم که روز بعد از قرارداد 1938 مونیخ، وینستون چرچیل در پارلمان انگلستان گفت شما بین جنگ و تسلیم خفتبار، ننگ و تسلیم را انتخاب کردید، ولی متعاقباً جنگ را خواهید داشت. بیایید نگذاریم که تجربه مونیخ با ملایان مسلح به بمب اتمی مجدداً تکرار بشه. قرارداد مونیخ دستاندازی هیتلر به شرق اروپا رو نادیده گرفت و امروز حق یک ملت برای دستیابی به آزادی نفی میشه. ما از غرب نه پول میخواهیم و نه سلاح. ما میخواهیم بین مردم و مقاومت ایران از یک سو و رژیم حاکم از سوی دیگر بی‌طرف باشند. قطعا این جنبش به کمک مردم ایران، همچنان که گفتم راه حل سوم، با شبکه گستردش اونجا توان اینو داره که ضربه نهایی رو بزنه و این رژیم رو سرنگون کنه.
0: آقا راه حل سوم عالیه، عالیه، اما آخر رژیمی که با این همه ضربه سرنگون نشده چطوری میتونه با راه حل سوم سرنگون بشه؟ این دقیقا همون حرفیه که رژیم میخواد جا بندازه. میخواد بگه من شکست ناپذیرم. میخواد این طور وانمود کنه که چون هنوز سرنگون نشده بس قویه. در حالی که این پروپاگاندای یک رژیم پابگوره. نه تنها هیچ کدوم از بحرانهای این رژیم حل نشده، بلکه انبوهی بحران هم به بحرانهاش اضافه شده. مگه این رژیم قبل از جنگ با قیام بنیانکن دیماه مواجه نبود؟ خب جواب نارضایتی ها رو با گلوله داد، اما آیا مسئله حل شد یا کینه مردم تشدید شد؟ شک نکن که اون سرکوب بذر قیام های بزرگتری رو کاشته. جنگ هم تمام اون عوامل قیامزا رو تشدید کرد. از دلار 190 هزار تومانی تا خسارت 270 میلیارد دلاری جنگ به اقتصاد و بعد هم گسترش فجیع فقر و بیکاری و تخریب زیرساخت‌ها و صنعت و بیبرقی که همین الان هنوز تابستون نشده زمزمه‌های قطعی برق هست. همه اینها در شرایطی که خامنه‌ای مرده، مجتبی هم مفقود الاثره. ضمن این که میبینی که خامنه‌ای توان همگرایی باندهای رژیم رو هم نداره. موشک‌های رژیم تو جنگ با مردم ایران که اساساً بی‌ثمرن. به خاطر همین هم است که مجریای رژیم تو تلویزیونشون کلاشینکوف به دست گرفتن، چون میدونن از کجا آسیب پذیرن. اینو قبول دارم اما باز به چگونگی که میرسیم آدم احساس میکنه موضوع پیچیده میشه. البته که شرایط پیچیده است، اما این رو هم باید در نظر داشت که سرنگونی یک رژیم دیکتاتوری مثل دیکتاتوری آخوندها فقط یک معادله نظامی نیست، اولا زیرساخت شرایط انفجاری جامعه است، ثانیا ریشش خواست و اراده میلیون‌ها ایرانی برای تغییره. الزامش یک بازوی مسلحی مثل ارتش آزادیه که دربارش صحبت کرد. این همون ارتش آزادی بخشیه که در سال 67 با امکانات محدود و کادرهای محدود تونست به قصد فتح تهران تا 170 کیلومتری عمق میهن، یعنی تا دروازه کرمانشاه پیش بتازه و هنوزم که هنوزه رژیم از لرزه سرنگونی در فروغ جاویدان در هراس و کابوسه. یعنی میخوام بگم و در واقع نتیجه گیری کنم که تنها جریانی که توان استفاده از شرایط انقلابی جامعه و سرنگونی رژیم رو داره همین مقاومت سازمانیافته متشکل و منسجم و ریشه‌داری هست که سالهای سال گام به گام و سانت به سانت مسیر سرنگونی رو با خون خودش شاخص گذاری کرده تا رژیم رو به این نقطه کشونده و حالا هم بدون اینکه چشمش به دست این و اون باشه با تکیه فقط و فقط به مردم خودش و رزمندگان خودش در کانونهای شورشی و ارتش آزادی میره تا امید 100 ساله مردم ایران به آزادی و پیشرفت رو با حذف نهایی شاه و شیخ از عرصه اجتماعی ایران محقق کنه. اینه که مایه امیده، اینه که باعث قوت قلبه و همینه که باعث هراس و وحشت رژیم بوده و هست و خواهد بود تا روز سرنگونی این رژیم. علت این همه بسیج 24 ساعته خیابونی اوباش رژیم هم هراس از مجاهدینه، نه چیز دیگه.
2: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که دشمن از این همین فرصت کاملا سوء استفاده میکنه و یک فتنه داخلی و فتنه منافقین که بعداً راجعش توضیح خواهم داد، فتنه منافقین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه، روایت‌های شکست شروع میشه.
3: و این خواسته قائد شهید ماست که دشمنان ما منافقین نباید احساس امنیت بکنن، جرأت بکنن در یک کوچه منزلی رو، معوایی رو، امکاناتی رو برای مقابله با نظام، مردم باید در این جهت هوشیار باشن.
0: بله، این اون چیزیه که باعث هراس شبانه روزی رژیم شده، اونم وقتی که همه راه‌های دیگه امتحانشون رو در صحنه عمل دادن و مردود شدن تا یه وادی دیگه از این راه دشوار. به امید دیدار.

0: سلام به شما همراهان همیشگی برنامه موج نو. تصاویری که ملاحظه می‌کنید متعلق به مراسم گرامیداشت 58مین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: خواهر مجاهد زهرا مریخی، مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، تو اون مراسم سخنرانی داشتن که ما یک فراز از اون رو برای شروع برنامه امروز انتخاب کردیم.
0: این بخش رو با هم بشنویم، بعد خواهیم گفت که موضوع بحث برنامه امروزمون چه هست. یک بحث جذاب و شنیدنی.
2: انقلاب ایدئولوژیک در صفوف مجاهدین با تلو سحر ایدئولوژی جنسیت و فردیت فروبرنده به معنی اول من و کرسی خواهی و جاه طلبی و زنجیرهای اپورتونیستی ناشی از این آفت هاست. تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز را از پا در می آورد و خانه نشین می کند. این اجر عظیم و تفاوت عظیم بین مجاهدین و نشستگان است. فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما.
0: راستی چرا تسلیم به ایدئولوژی جنسیت مجاهد و مبارز رو از پا در میاره و خونه نشین میکنه؟ اصلا ایدئولوژی جنسیت چه ارتباطی با مبارزه داره؟
1: چرا مجاهدین معتقدن انقلاب ایدئولوژیک رمز ماندگاری اونهاست؟ چرا اون رو سرچشمه همه توانایی هاشون میدونن؟ این انقلاب کلن چه ضرورتی داره؟ چه مسئله ای از مجاهدین حل کرده؟
0: بله، ما در این برنامه قصد داریم به زبان ساده و تا اونجا که ممکنه خلاصه در مورد انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین صحبت کنیم. امیدوارم تا پایان همراهمون باشید.
1: در مواجهه با عبارت انقلاب ایدئولوژیک، اولین مفهومی که به ذهن میاد زیر و روی فکری و عقیدتیه. انقلاب یعنی اون کلمه‌ای که رایجه در عرصه سیاسی و اجتماعی رخ میده و برای همه آشناست. اما بستر انقلاب ایدئولوژیک ذهن و ضمیر آدمه.
0: به عبارت ساده تر، برای اینکه بتونیم در عرصه اجتماعی و سیاسی انقلاب کنیم، برای اینکه بتونیم یک نظام ستمگر رو سرنگون کنیم، نیاز به ایدئولوژی انقلابی داریم. در واقع سازمان و تشکیلاتی که خودش مسلح به یک ایدئولوژی انقلابیه.
1: و سوال مقدماتی دقیقاً همینه. چرا؟ این نیاز از کجا میاد؟ چرا برای مبارزه انقلابی باید ایدئولوژی انقلابی داشت؟
0: فکر میکنم پاسخ به این سوال بهترین شروع برای بحث امروز.
3: طبقات حاکم در دو بخش روبنا و زیربنا جامعه رو به بند میکشن. به عبارت ساده تر، طبقه حاکم از یک طرف نیروهای مولده، کارگران، مستضعفان و فقرا رو استثمار میکنه و از دسترنج اونها بهره‌مند میشه و از طرف دیگه اندیشه و تفکر و فرهنگ رو در جامعه تحت کنترل میگیره و به این وسیله قشر روشنفکر رو هم به بند میکشه و توان انسانی جامعه رو برای تغییر از بین میبره. بنابراین نیروی انقلابی علاوه بر اقدام عملی باید بر اندیشه طبقه حاکم هم شورش کنه و اون رو در هم بکوبه تا بتونه جوهره انسانی خودش رو در راستای رهایی از ستمگر بارز کنه و ذهن و انرژیش آزاد بشه. بدون این فرایند رهاسازی نمیشه زنجیرهای بسته شده بر دست و پای جامعه رو از هم گسست و یک انقلاب آزادی بخش رو پیش برد.
0: محمد حنیف نژاد، بنیانگذار کبیر مجاهدین، تا قبل از تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی بود، مبارزه سیاسی میکرد. اما بعد از سرکوب قیام 15 خرداد 42 توسط شاه و وقتی دید دیکتاتوری شاه همه راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز رو سد کرده و رفرمیسم رو به گور سپرده، گامی به چپ برداشت، یعنی رادیکال‌تر شد و وارد مبارزه انقلابی شد. برای پایه‌ریزی یک مبارزه انقلابی هم اول از همه علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کرد. چطوری؟ با کشف این جمله تاریخی:
4: مرز میان حق و باطل نه از میان با خدا و بی خدا، بلکه از میان استثمار کننده و استثمار شونده می گذرد.
1: محمد حنیف نژاد با این جمله هم دم و دستگاه شاه ستمگر رو برهم زد و هم بساط آخوندای مرتجع رو واژگونه و زیر و رو کرد. در واقع اسلام رو از چنگال آخوندای مرتجعی که قرنها بود روش چنبره زده بودن بیرون آورد و اون روح و جوهره انقلابی رو بارز کرد، همون که سلاحی شد کارا و استراتژیک در دست مجاهدین.
0: این در واقع گام اول یک انقلاب ایدئولوژیک بود. در گام بعدی مسعود رجوی در سال 1354 با تبیین دقیق همون جمله تاریخی محمد حنیف نژاد جایگاه واقعی ایدئولوژی اسلام انقلابی رو تثبیت کرد و هویت تاریخی مجاهدین رو نشون داد. این یعنی به چالش کشیدن ایدئولوژی حاکم.
1: به زبان ساده این مقدمه قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم میخواد بگه که برای جنگیدن با یک حکومت ظالم علاوه بر توان سیاسی و نظامیش باید تفکرش رو هم به چالش بکشی. در زمان شاه این کار رو محمد حنیف نژاد و بعد مسعود رجوی انجام داد.
0: اون موقع مجاهدین نمیدونستن که چه تحولاتی در پیشه، اما زمان گذشت و شرایط عوض شد. انقلاب 57 رخ داد، معادلات سیاسی، شرایط حاکم بر جهان تغییر کرد و از همه مهمتر هیولای ارتجاع در هیئت خمینی سر برآورد. بله، خمینی آمد. بله، خمینی اومد و فاشیزم مذهبی رو بر ایران حاکم کرد. یه حکومت مرتجع و قرون وسطایی که جوهره ایدئولوژیش بر زنستیزی استواره. توصیف زنستیزی خمینی رو از زبان مسعود رجوی بشنوید.
5: توی قانون اساسی خمینی هم حق ریاست جمهوری و ولایت و قضاوت هم که رسما سلب شده از زن. و فی الواقع شگفت انگیزه که تو این شرع ناپاک خمینی حق تیربارون شدن زن داره، حق شکنجه شدن داره، حق شکنجه تا سرحد مرگ داره، حق حلق‌آویز شدن داره، حق تیربارون در حالت بارداری داره، حق استثمار شدن در کار و تبدیل شدن به مقوله استثمار جنسی داره. خیلی هم بیشتر از مرد همه این حقوق براش به رسمیت شناخته شده. بیدریغ هم اعمال میشه توسط این دشقیم ها و قضات ضد شرعی. اما از این تساوی در جاهای دیگه خبری نیست. در هر کجا که مربوط به اعتلاء و رهایی زن خبری نیست. چون تو این شرع و مرام حیوانی خمینی و دار و دسته فرومایش زن مگر چیزی غیر از یک مقوله جنسیه؟ همون مرام و مسلک ننگالود ارتجاعی که فی الواقع مبین حزیز بیناموسی عقیدتی و وجدانی است.
0: راستی در شرایط جدیدی که بر ایران و جهان حاکم شده بود، با تغییر همه معادلات سیاسی و با حاکم شدن آخوندهای دجال و زنستیز، مجاهدین برای ادامه مبارزه انقلابی و سرنگونی این رژیم چه باید می‌کردن؟ اگر می‌خواستن ذوب نشن و مبارزه پیگیر خودشون رو ادامه بدن، چی کار باید می‌کردن؟
1: در ادامه بهش می‌رسیم که همه چیز به مجاهدین می‌گفت مبارزه مسلحانه مؤثر دیگه ممکن نیست، بس کنید. از یک طرف بورژوازی که کلماتی مثل انقلاب رو داشت از فرهنگ‌های لغت هم حذف می‌کرد، از یک طرف رژیم هار و وحشی خمینی. به نظر شما چاره چیه؟ با اون قانونی که در ابتدای برنامه گفتیم، راهش این بود که علیه ایدئولوژی طبقه حاکم شورش کنن. اما کی این جرأت رو داشت که علیه تمامیت ایدئولوژی جنسیت زده و زن ستیز خمینی بایسته و اون رو به چالش بکشه؟ با چه سلاحی؟
0: این بار مریم رجوی پرچمدار این شورش بود. شورش علیه اندیشه حاکم با سلاح انقلاب ایدئولوژیک.

0: کمر به نابودی حقوق و آزادی های زنان بستند و حیثیت انسانی اونها رو لگدمال می کنند. تا از این طریق پایه های حکومت استبدادی خودشون رو محکم کنند. اما باید خطاب به مرتجعین زن ستیز بگم که سخت در اشتباهید. شما هرگز به خواست خود نخواهید رسید. باشد که این وضعیت شما و این عاقبت شوم شما برای همه جهانیان هرچه سریعتر روشن بشه و اونها به چشم ببینن و شما موجب عبرت همه کسانی بشید که در فکر اسارت، سرکوب و تحمیق مردمند. اگر فکر میکنید که غیرت آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن در جهان نابود شده و شما میتونین به اهدافتون برسین، باز هم باید بگم که سخت در اشتباهی. شما هرچه از تحقیر، ستم، سرکوب، شکنجه و کشتار در چنگه داشتید علیه زن ایرانی به کار گرفتید، اما مطمئن باشید که ضربه مهلک رو از همون جایی خواهید خورد که اصلا به حسابش نمیارید. ولی مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه، آزاد و رها بساط ستم شما در همه جا برچیده خواهد شد. آری، سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند. صدای آنان تا جاودان تنین خواهد داشت.
1: بله، این ساده ترین و خلاصه ترین بیان از انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین، شورش علیه ایدئولوژی جنسیت زده حاکم برای آزاد شدن انرژی‌ها در راستای رهایی و آزادی ایران.
2: مضمون انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین در یک کلام مبارزه با جنسیت زدگیه، یعنی فرهنگ ناشی از ایدئولوژی جنسیت یا همون استثمار جنسی. کلماتی مثل مرد سالاری ممکنه یه مقدار نارسا باشن، اما کمک کننده.
1: انقلاب یعنی زیر و روی، یعنی تغییر نظام فکری و جایگزین کردنش با یه نظام فکری دیگه. انقلاب ایدئولوژیک یعنی مبارزه با اندیشه‌ای که هسته مرکزی اون مالکیت مرد بر زنه.
2: حالا ممکنه یکی بگه آقا مبارزه که همیشه بوده، از زمان اسپارتاکوس ستم زده داره با ستمگر مبارزه میکنه، حالا چی شده به ما که رسید باید علاوه بر دیکتاتور ستمگر با جنسیت زدگی هم مبارزه کنیم؟
1: اینجاست که برمیگردیم به همون ضرورتی که پیش از این صحبتش رو کردیم، یعنی ضرورت شورش علیه ایدئولوژی حاکم برای آزادسازی انرژی های انسانی. راستی چرا تو دنیای امروز، این سوال از خودتون بکنید، چرا تو دنیای امروز اثری از سازمان‌های انقلابی نیست؟ چرا اثری از یک مبارزه پیگیر انقلابی نیست؟ دلیلش دقیقاً همینه. بذارید یه نگاه مختصر به همین آرزه دوران داشته باشیم.
3: یه زمانی بود آدمایی مثل حنیف نژاد، عسکری زاده، احمدزاده، پویان، تا حمید اشرف، مرضیه اسکویی و فاطمه امینی، صدها نفر دیگه سلاح برمی‌داشتن، مبارزه می‌کردن، چریک می شدن با علم به این که می دونستن امکان داره دستگیر بشن، شکنجه بشن، کشته بشن یا اعدام بشن، اما بازم می ایستادن و ادامه می دادن. خب تو اون زمان ها، تو اون فضا انقلابیگری مد بود، ارزش بود، جذاب بود. چرا؟ چون جهان در پارادایم دیگه به سر می برد، چون فضا فضای دیگه بود. چندین انقلاب بزرگ در سراسر دنیا به پیروزی رسیده بود. اما الان چی؟ الان چطوره وضعیت؟ الان اگه شما بخوای از انقلابیگری و مبارزه حرف بزنی، همه فکر میکنن که داری در رابطه با یه مسئله عجیب و غریب صحبت میکنی. همه میگن این کار دموده است، تو عقب مونده ای، خیلی احساساتی هستی، اصلا تروریستی. این دنیاییه که ما الان داریم توی زندگی میکنیم. دنیای الان دنیای فالوور جمع کردن رو، هشتگ زدن و چالش گذاشتن و کمپین گذاشتنه. دنیای الان دنیای ترویج مصرفگراییه، ترویج زندگی لاکچریه. بخوایم در واقع صحبت بکنیم، فرهنگ بروژوازی هست که بر تمام زندگی ما غالب شده و یک تاز میدونه و هیچ چیزی نیست جلوش وایسه. تو چنین فضایی، تو چنین شرایطی، خب مسلم سازمان‌های انقلابی هم یکی یکی ذوب میشن و از بین میرن، همونطور که شدن. در چنین شرایطی انتخاب مبارزه خیلی خیلی سخت، خیلی سخت‌تر از قبل.
1: درست در چنین شرایطی مجاهدین با دشمنی مواجهن که خیلی قد داره، خیلی زن ستیزه، خیلی دجاله. در چنین شرایطی مجاهدین باید چی کار کنن؟ باید کمربندا رو سفت‌تر کنن؟ باید در محور ترقی یک گام به چپ، یک گام به سمت رادیکال‌تر شدن بردارن؟
2: مسعود رجوی در سال 1364 ضرورت انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین رو اینطور توضیح داده.
4: در مبارزه با خمینی کمربندها رو باید محکمتر بست، اول از همه مجاهدین. اینطوری که نمیشه. چاه باطل خیلی عمیقه، صد بار از چاه باطل شاه عمیق‌تر، جنایتکارتر. پس ستیغ قله حق هم باید هرچی سر به فلک کشیده تر و هرچی تیزتر باشه، هرچی خالص‌تر، هرچی متحرتر. من آمدم خودم رو و نسلم رو و سازمانم رو فدا بکنم برای رهایی مردم ایران. من، شخص من، نه. هزارها بار قلبم رو سوراخ کردند، هزارها بار تناب به گردنم انداختند، هزارها بار بر بدنم شلاق زدند. من مجاهد خلقم، صد هزارانم، نماینده نسل بیشمارانم. آمدم خودم رو فدیه رهایی خلق در زنجیرم بکنم. آی مردم ایران، من انصاری الله. چه کسی من مجاهد خلق رو در مسیر خدا و خلق نصرت خواهد کرد؟ هل من ناصر ینصرنی. نصرت و حمایت برای چی؟ برای صلح، برای آزادی، برای حاکمیت مردمی، برای گسستن زنجیرها، برای عدالت، برای به پاداشتن قسط. بله، بله، من مجاهد خلقم و آمدم تا خلقم رو از تجارب تلخ گذشته پرهیز بدم، رها بکنم. هر چه میخواید به صورتم سیلی بزنید، در سینه‌ام سرب مذاب خالی کنید، مادرهای پیرم رو هم شهید بکنید، اطفال شیرخوارم رو بزنید و شکنجه بدید، زندان بکنید، سر ببرید، هر مارک و اتهامی هم میخواهید نثار کنید. به فرموده مولایم علی کوه‌ها بجنبند، از جایم تکان نخواهم خورد.
1: مجاهدین با انقلاب ایدئولوژیک در واقع کمربندا رو برای یک مبارزه بی امان با دیکتاتوری ولایت فقیه صفر کردن. وقتی با رژیم زن ستیزی مواجهیم که این طور داره خون میریزه، باید در برابرش حرف داشته باشیم، باید برگی داشته باشیم که روی برگ اون بکوبیم زمین.
2: کشف بزرگ مریم رجوی همین بود. او در واقع گام بلندی در راستای نفی استثمار برداشت که هم بقای سازمان مجاهدین رو تضمین کرد، هم چشمنداز پیروزی رو در مقابلش قرار داد.
1: اون گام بلند بالا بردن پرچم مبارزه با جنسیت زدگی و البته در کنارش فردگرایی منفی بود و مجاهدین این رو فهمیدن که اگه این دوتا رو بزنن، اگه بر جنسیت زدگی و فردیت منفی چیره بشن، دیگه نه پارادایم بی هزینگی و منفعت طلبی که تو دنیا مد شده میتونه باهاشون کاری بکنه، نه کارزارهای شیطان سازی و توطئه های دشمن که علیهشون وجود داره، و نه هیچ نیروی دیگه‌ای، درست مثل آشیل که تو رودخونه استوکس فرو میره و ضد ضربه میشه.
2: فقط برای اینکه این برنامه رو عطف به برنامه‌های قبلی نکنیم، یه میان برنامه ببینیم تا منظورمون از جنسیت زدگی و فردیت منفی روشن بشه.
5: فردیت همه اون چیزیه که حول فرد شکل میگیره. تمامی ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد انسان مثل سلیقه‌ها، توانایی‌ها و خلاقیت‌هایی که اون رو از هر انسان دیگه‌ای متمایز می‌کنه، فردیت اون رو شکل میده. بر همین مبناست که انسان هویت بی‌همتایی داره که قابل احترامه و باید حقوق اون برآورده بشه. اما فردیت گرایی یا فردیت زدگی از اونجا شروع میشه که این فردیت بر همه چیز اولویت پیدا میکنه و اصل شمرده میشه. اینجاست که خودخواهی، اول من، سودجویی، پایمال کردن حقوق دیگران و بهره کشی آغاز میشه. انسان از اصل خودش فاصله میگیره و به میزان همین فاصله شخصیتی قلابی و متزلزل پیدا میکنه که قادر نیست انرژی مثبت درون خودش رو استخراج کنه. بر همون منوال جنسیت تمامی ویژگی‌ها و نقش‌هایی که حول جنس شکل می‌گیره. از تفاوت‌های جسمی و بیولوژیکی تا تجربه زیسته متفاوت میان زن و مرد که حقوقی رو برای اونها تضمین می‌کنه. اما جنسیت زدگی از اونجا آغاز میشه که اولویت و اصالت به جنس داده میشه. در جامعه جنسیت زده، فرد انسان باید خودش رو با الگوهای رفتاری که جامعه بر اون تحمیل میکنه منطبق کنه. زن باید زنانه رفتار کنه، ظریف، حساس و تحت فرمان مرد، و مرد باید دارای خشونت، هیبت و قدرت باشه و زن رو تحت سلطه خودش بگیره. زن باید به مرد تکیه کنه و مرد باید تکیه‌گاه باشه. جنسیت زدگی از انواع خشن تا انواع لوکس و اروپاییش یک هدف بیشتر نداره: انقیاد و حفظ سلطه مرد بر زن. اندیشه‌ای که علاوه بر زن، مرد رو هم اسیر خودش کرده و تبدیل به موجودی متزلزل می‌کنه که قادر به استخراج انرژی درونی خودش نیست.
2: همونطور که دیدین، جنسیت زدگی مثل یک بیماریه. بیماری که تار و پود جهان ما رو آلوده کرده، اونقدر که بی‌تعارف تبدیل به قوی ترین ابزار استثمار و بهره‌کشی شده. حالا این از کجا اومده؟ از کجا شروع شده؟ بشنویم.
6: فردریش انگلز در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت می نویسه: بر افتادن حق توارث مادری شکست جهانی تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمان روایی خانه را به دست آورد و زن تنزل مقام یافت. این اتفاق حدود 7 تا 10 هزار سال پیش از میلاد مسیح افتاد. بر افتادن حق توارث مادری و ایجاد خانواده‌های پدر تبار، پدیده‌ای به نام ناموس پرستی و غیرت مردانه بر سر زن در آغاز چیزی نبوده جز تلاش مرد برای مراقبت از زن به منظور حفظ توارث پدری. به عبارتی سلطه بر زن در آغاز دلایلی سودجویانه و اقتصادی داشت، اما آرام آرام به فرهنگ رایج تبدیل شد. به این ترتیب پاشنه تاریخ به سمت پدرسالاری و جنسیت زدگی چرخید. بشر از اصل خیشتن دور شد و از خود بیگانگی آغاز گشت. همزمان جامعه طبقاتی شکل گرفت: فقرا و ثروتمندان، برده ها و برده داران، کارگرها و سرمایه دارها. به این ترتیب جنسیت زدگی عمری معادل استثمار طبقاتی دارد و در طول سالها فرهنگ سازی شده و در جهان کنونی تبدیل به یکی از قوی ترین ابزارهای سرمایه داری شده است. ابزاری که از مسخ انسانها در جامعه مصرفی تا تهی کردن آنها از هر نوع انگیزه مبارزاتی و تغییر طلبی کاربرد دارد.
2: فردگرایی افسار گسیخته الان همه جا تبلیغ میشه. حتی تو ریلزای اینستاگرام هم دیده میشه.
1: تبلیغ این که به خودت برس، به دیگران اهمیت نده. مهم نیست بقیه چی میگن، همه چیزو برای خودت بخواه. اینا همش ضد مبارزه است، ضد دوست داشتن دیگران و ضد فداکاری برای دیگرانه. از دل این فرهنگ هیچ وقت یک انسان مقاوم و فداکار بیرون نمیاد.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفت روی هفت. با یک برنامه دیگه هم این هفته در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین تحولات و رویدادهایی که پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی‌صفت و اسحاق علی‌نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: منم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
0: مروری داشته باشیم در ابتدا به سرخط مهمترین تحولات هفته. پرزیم به پیامدهای انتخاب مجتبی خامنه‌ای و همچنین در ادامه پرزیم به جنگ در و اینکه جنگ در چه نقطه‌ای قرار داره و در ادامه هم به این سوال پاسخ خواهیم داد که اصلی ترین نگرانی سردمداران رژیم در این شرایط چیست. در پایان همین پرزیم به پیام اصلی کارزارهای مقاومت ایران، کارزار ملی چهارشنبه سوری، نوروز، سیزده بدر با شعار صلح و آزادی. آقای خدایی‌صفت، بالاخره بعد از چند روز که از اعلام رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای میذاره یک پیام داد که البته خودش هم ظاهر نشد. قسمتی از همین پیامی که از تلویزیون رژیم خونده شده ببینیم.
1: بله.
3: این خادم شما سید مجتبی حسینی خامنه‌ای همزمان با شما و از طریق سیمای جمهوری اسلامی از نتیجه رأی مجلس محترم خبرگان مطلع شدم. خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. همچنین از رزمندگان جبهه مقاومت تشکر صمیمانه دارم. ما کشورهای جبهه مقاومت را بهترین دوستان خود می دانیم و امر مقاومت و جبهه مقاومت جزئی جدایی ناپذیر از ارزش‌های انقلاب اسلامی است. همانطور که هشدار داده بودیم، گرچه همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن همسایگانمان می باشیم. این کشورها باید تکلیف خود را با متجاوزین به وطن عزیزمان و قاتلین آحاد مردم ما معلوم کنند.
0: خب از حرفایی که زده تحت عنوان پیام چه نتیجه می شه گرفت؟ اما اول شاید خوب باشه به این سوال جواب بدیم که چطوری ممکنه رهبر شدن خودش رو از تلویزیون متوجه شده باشه؟
1: بله. خب جدای از جنبه طنزی که این حرف داره، طنز و مسخره‌ای که داره که مثلا من تو جریان نبودم، ولی باید دید که چرا اصلا همچی دروغی گفته.
0: این دروغ که البته خیلی آشکاره، چون قبل از اینکه مجلس خبرگان اعلام بکنه برخی از همین دست‌اندرکاران رژیم هم گفته بودن که با خود مجتبی خامنه‌ای مطرح شده و او هم استنکاف کرده، یعنی قبول نکرده. خب حالا چطور؟ یعنی در واقع این نشون میده که درست نیست، درسته؟
1: بله، به قول شما نشون میده که درست نیست و این تو جریان بوده، ولی از این مهمتر برحال چطور میشه همچین چیزی رو پذیرفت که،
0: یعنی دلیل این که این دروغ رو میگه چیه؟ این دروغ خنده‌دار رو؟
1: همین، این نکته مهم اینه که به این دلیل که، یعنی اون نکته واقعی و مهمش، یک معضل جدی نداشتن قبل از مردن خامنه ای.
0: معضل چی؟
1: مرگ خامنه ای. معضلشون این بود که وقتی میخوان اینو بیارن میشه موروثی. همون موروثی که خود خمینی بارها اومد رژیم شاه رو بهش حمله کرد که این رژیم موروثی بوده. نمیدونم پسر بعد از پدر، خود این خامنه ای بارها گفته بود. بنابراین حالا وقتی خود اینا میخوان بیان بچه خامنه ای رو بیارن، اونم کسی که هیچ زمینه‌ای در همون تعاریف خودشون به عنوان فقیه و اینا نداره، و الان تو همین رژیم تو همون دستگاه آخوندی خودشون کلی آیت الله و نمیدونم اینا هستش،
2: فتوا نداره،
1: صاحب فتوا هست. خب چجوری این کسی که
0: هیچ کدوم از
1: آره اومده چجوری میخوان بیارنش بکننش ولی فقیه؟ این یک معضلی بود و بعد معلوم میشه موروثیه. این همه دیکتاتورای دیگه اون هفته هم گفتیم، مثلا توی سوریه که چجوری وقتی حافظ اسد مرد بچه‌ش رو آوردن ولی تحت عنوان جمهوری و فلان، به اصطلاح اون جمهوری بوده دیگه، حافظ اسد هم رئیس جمهور بود، ولی بعدش چیه؟ موروثی اینو آوردن، تا قانون اساسیشون رو تغییر دادن. بنابراین معضل اصلی اینه که وقتی این رو میارن، مارک موروثی بودن، مارک به اصطلاح سلطنت، سلطنت موروثی بهشون میخوره و این مهرش میخوره. به همین دلیل خب این بزرگترین، قبلش بزرگترین معضلش بود، الانم اولین حرفی که داره میخواد بزنه اینه، میخواد بگه من اصلا خبر نداشتم، اینه همچی چیزی نیست، آره مثلا اونا انتخاب کردن، از اینجور حرفا. بنابراین این در واقع جواب. اما شما پرسیدین که چه نتیجه این میشه گرفت. خب ببینین چه حرفایی میزنه، حرفاش خیلی واضحه تو همین به اصطلاح پیام اولش، که حالا بعضی ها میگن منسوبه به اینه به دلیل اینکه چون مکتوبه. یا امروز شنیدم که وزیر دفاع آمریکا گفته نمیتونه بیاد چون ممکن اصلا چهرش هم
2: دیگه شده باشه
1: از این چیزا. حالا به هر حال تو این پیام مکتوبی که داده، اولین حرفایی که میزنه چی؟ میگه تنگه هرمز رو باید ببندی، بعد نمیدونم باید حمله کنیم، بعد نمیدونم کشورهای منطقه تعیین تکلیف کنن، تکلیف خودشون رو روشن کنن، بعد نمیدونم حتی ما دنبال گسترش جبهه ها میخواییم بریم، مقاومت اینطوریه و کشورهای مقاومت و همین در واقع نیابتی ها. تمام اون شروط و حرف هایی که گفته میشد که به اصطلاح رژیم باید بپذیره، این یکی یکی اومده همه رو گفته، از نمیدونم نیابتی ها، از نمیدونم موشکی، از همه حرف شد. بنابراین خب این نشون میده که این اومدن ادامه همون خامنه ایه. به قول میگن خود همین، ما دنبال گسترش جبهه ها میخواییم بریم، مقاومت اینطوریه و کشورهای مقاومت و همین در واقع نیابتی ها. تمام اون شروط و حرف هایی که گفته میشد که به اصطلاح رژیم باید بپذیره، این یکی یکی اومده همه رو گفته، از نمیدونم نیابتی ها، از نمیدونم موشکی، از همه حرف شد. بنابراین

0: ولی میدادن که لطف خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد. یعنی چیزی فرق نکرد، همون خامنه ای اومد جوان شد. بعضی هم میگن، حالا من فکر میکردم به طنز توی فضای مجازی، ولی شنیدم حتی خود همین باز رژیمی ها میگفتن که این آخرین نبرد خامنه ای بر میگرده، همون خامنه ای بر. بنابراین آره، این ادامه همون رژیمه با همون مشخصات، نشون داد یک بار دیگه اون حرفی که مقاومت ایران از سالها پیش زده بود که این رژیم، در این رژیم افعی کبوتر نمیزد. از این رژیم هر چی در میاد همونه، از همون جنسه، که خب الان توی این حرفاش دیدیم که کاملا همون حرفای خامنه ای با یه مقدار به اصطلاح تندتر و دوز شدیدتر اینا رو گفته. پس بنابراین وضعیت این رژیم این، حالا این در واقع یه نگاهی هم بکنیم ببینیم کی بوده که در این زمینه هم صحبت زیاد شده،
1: بله.
0: که خب این سه دهه، تو این سه دهه گذشته اصلی ترین عامل سرکوب تو ایران بوده. یعنی در واقع بگیم دست راست خامنه ای در پیش بردن همه سرکوب ها توی تمام نهادهای سرکوب و سرکوبگر، یک نهادی هست که بالای هم است و مؤثرتر و تاثیرگذار. اون چیه؟ اطلاعات سپاه.
1: بله.
0: یعنی مرکز جنایت، مرکز شکنجه، شدیدترین شکنجه ها، شدید تمام این اعتراف گیری ها اینا همه بنیان گذاریش از اونجا بوده. داستان ها داره دیگه، داستان ها شنیدیم سر مثلا سر افراد مختلفی که دستگیر کردن،
1: همون
0: اعتراف
1: تایب و اینا
0: گرفتن.
1: سرش بودن،
0: بله،
1: کلی
0: اعتراف گرفتن، بعد معلوم شد که دروغ بوده، خودشون مدن چیزا. داستان هاش خیلی زیاده که الان اینجا فرصت نمیشه. این اطلاعات سپاه که همین تایب جنایتکار مورد سرش بوده، نفر اصلی و گردنانش همین مجتبی خامنه ای بوده، به اضافه همچنین در امور چپاول، در چپاولگری ها و به اصطلاح نهادهای مختلف چپاول باز این نقش بسیار تعیین کننده و اصلی و مؤثری داشته. پس بنابراین سه دهه سرکوب و چپاول و جنایت و اینا همه زیر سر این بوده و این در واقع مهره اصلی و گردنندش بوده. هیچ مقام رسمی نداشته توی رژیم، خیلی هم نشونش نمیدادن، خیلی هم ظاهر نمیشده، ولی این گردنانه این بنابراین کارش این بوده. و خب رژیم همون ادامه همون رژیم همون وضعیت که بوده.
1: بله، پیامدهای این انتصاب چه خواهد بود؟
0: خب ببینید، این نشون میده که این رژیم هیچ راه حلی برای معضل اصلی، معضل اصلی که باش مواجهه. معضل اصلی چیه؟ آیا معضل اصلی که رژیم باش مواجهه همین جنگیه که میبینیم؟ این جنگ خب معلومه که برای رژیم چه پیامدهایی داره، ولی رژیم اون چه رو که ازش میترسه و وحشت داره، اون جنگ اصلیه که از بیش از 4 دهه پیش جریان داره. خامنه‌ای هم اسمش رو میذاشت جنگ داخلی، و همین که میگیم این 3 دهه سرکوب رو این پیش برده، ترس و وحشت رژیم از اونجاست. آیا با اومدن خامنه‌ای، بچه خامنه ای، چیزی تغییر میکنه تو این رژیم و میتونه راه حلی داشته باشه برای حل معضل اصلی و این جنگ اصلی که باش مواجهه؟ یعنی فضای انفجاری جامعه، فقر، بیکاری، تورم، گرانی، تمام این وضعیتی که لشکری از گرسنگان به وجود اومده که در قیام دی ماه گذشتم شاهدش بودیم. خب آیا میتونه راه حلش بشه؟ نه، هیچ راه حلی نداره، کما اینکه الان دیدیم حرفاش همونه و ادامه همونه. در نتیجه اونچه که اتفاق میفته، میگین شما پیامدهاش اینه که مردم و مقاومت سازمان یافته مردم ایران اونه که حرف نهایی رو خواهد زد، اونی که تعیین کننده است، اونی که همین مسیر جنگ از 4 دهه پیش رو ادامه داده و تا به این نقاط، تا این قله هایی که امروز شاهدش هستیم، این رویارویی ها پیش برده. ما در جریان قیام دی ماه هم شاهد بودیم که شورشگران چه رویارویی کردن با رژیم، چه ظهوری داشتن، چه عملیاتی انجام دادن. بنابراین پاسخ نهایی، یعنی اون چه که پیامدش هست، اینه که در همون مسیر تسریع خواهد شد، همون مسیری که مردم و مقاومت ایران پاسخ نهایی رو خواهند و سرنوشت خودشون رو خواهند نوشت و رقم خواهند.
1: بله، اشاره شد به جنگ، حالا می‌خوایم بپردازیم به موضوع جنگی که در جریان هست. ابتدا تصاویر رو ببینیم.
2: بله.

0: ولی سوال این هستش که جنگ در حال حاضر در چه نقطه ای قرار داره؟
1: الان 2 هفته میگذره کامل. 28 فوریه شروع
0: بله.
1: شد، الان امروز 13 مارسه. به
2: تمام.
1: شدت ادامه داره
2: بله.
1: جنگ، به شدت ادامه داره تو زمین، تو هوا، تو دریا. بعد خود امروز وزیر دفاع آمریکا اومد اعلام کرد که در عرض این 2 هفته ما نیروی هواییمون فقط با اسرائیل بیش از 15,000 هدف رو زدن.
0: بله.
1: یعنی هر روز بیش از 1,000 هدف. اصلا دریایشون نابود شده، هواییشون نابود شده، پهپادشون تضعیف شده، موشکیشون ضربات جدی خورده. الان دیگه کار کشیده به اینجا که خب دارن پوسته بازرسی تو خیابونه رو در واقع میزنن. بعد خب تصویرش از شما الان بخش زیادی از تصویر رو نشون دادی. از اون طرف هم خب رژیم هم اطلاع مستمر سپاه پاسداران و نیروهای رژیم که خب کشورهای مختلف رو میزنن، پایگاه آمریکا تو منطقه رو میزنن، بعد حتی زیر ساخته انرژی، هتل ها، مناطق مسکونی. البته این طرف هم خب از این موارد هست، باز ساختمان ها، مراکز مدنی، این چیزا زده میشه، انرژی. یعنی پس با شدت و حدت تموم دامه داره. الان دامنش فقط خوب به ایران نیست، چون خامنه‌ای هم قبل از اینکه در واقع همین در این جنگ کشته بشه گفته بود اگه جنگی صورت بگیره ما تمام منطقه با آتش کشیده میشه،
2: جنگ منطقه‌ای خواهد،
1: منطقه‌ای خواهد. شما الان ببینید 13-14 کشور در واقع روزانه درگیر این جنگن. عربستان هست، قطر هست، کویت هست، بحرین هست، امارات هست، بعد عمان هست. از اون طرف شما نگاه کنید اردن هست، عراق، لبنان، سوریه هست، بعد جمهوری آذربایجان، ترکیه هست. امروز سومین موشک رو ترکیه رهگیری کرده، قبلش خوب آذربایجان بود. حتی قبرس، پایگاه در واقع انگلیس توی قبرس، که انگلیس تازه پایگاه دیاگوش رو نداد، سن دیاگوش رو نداد به چیز، به آمریکا هم که بتونه ازش استفاده کنه، ولی باز اونجا هم زده. همین امروز دیشب کردستان عراق بوده، اقلیم کردستان عراق، چند تا فرانسوی، یک افسر ارشد
0: بله.
1: فرانسوی کشته شدن. در چه ما میبینیم این جنگ خیلی فراتر از اینه که بین آمریکا و اسرائیل و رژیم بسته شه، تقریبا همه منطقه درگیر اینه. خب این پیامده نظامی خیلی گسترده داره که الان به گوشیش اشاره کردیم، تو فیلم هم بود. پیامده اقتصادی جدی داره برای کل جامعه بین‌المللی، نه فقط منطقه. چون شما نگاه کنید این تنگه هرمز تقریبا 20 تا 25% نفت جهان از اینجا عبور میکنه. خب الان 2 هفته است تقریبا هیچ امنیتی برای عبور و مرور نفتکشا وجود نداره. نفت شما میبینی گاه تا 120 دلار در هر بشکم رفت.
2: 6 تا کشتی رو میگن
1: 6 تا کشتی زدن. بعد خب همین تأثیرش رو تو بورس میذاره، تو سهام گذشته، تو اروپا سهام به شدت سقوط کرده. بعد الان جوری شده که سازمان بین المللی انرژی تو پاریس درخواست کرده که 400 میلیون بشکه نفت که ذخایر نفتی کشور است آزاد بشه، به خاطر اینکه این بحران سرریز نکنه توی
2: ذخایر استراتژیک
1: کشورها
2: که معمولا بهش دست نمیزنن.
1: این بی سابقه است تو تاریخ خود این آژانس، یعنی آژانس بین المللی انرژی تو پاریس. بعد تو خود آمریکا عوارضش است، این تاثیرات اجتماعی مشخص رو گرونی، رو نرخ دلار و ارز، چه تو ایران چه تو منطقه. بعد آوارگی متعدد به دنبال داشته، مثلا جنگ مثلا دامن لبنان هم گرفته به دلیل موشک پرانی که حزب الله کرد، پاسخهای متقابل الان بحث این ستای زنفر هم اونجا آواره شدن. یعنی چه این پیامده جنگ خیلی اوضاع بغرنج کرده و واقعا هم قابل پیش بینی نیست که چی میشه. چون شما میبینید یه روز میان میگن که خب ما به همه اهدافمون رسیدیم، بعد نتیجه گیری میکنن که خب جنگ داره تموم میشه. یعنی چه یهویی نفت مثلا به شدت سقوط میکنه، فرداش میان میگن نه، مثلا همین امروز ترامپ اومده گفته ضربات سختری میزنیم، بعد بیشتر میزنیم، خب دوباره از نو همه چی تو اقتصاد، تو سیاست، همه چی بالا پایین میشه. یه آثار خیلی گسترده سیاسی هم داره. اول اینکه رژیم خوب درگیر شد با این کشور منطقه، خوب این خیلی به انزوا و طردشدگیش منجر شده. شما دیدی قطعنامه شورای امنیت رو ما داشتیم که تصویب شد، پریشب بود درسته؟
2: بله.
1: پریشب بود با 13 رأی مثبت 2 رأی ممتنع، مخالفم نداشت که بحرین برده بود که این حملات رژیم به کشور منطقه محکوم کنن. حتی روسیه و چین که متحدان سنتی و در واقع پشت رژیم و رژیم کلی چیز میگه که به اینا تکیه داره،
2: خیلی گسترده بوده به همه این کشورها، خیلی گسترده بوده.
1: بله.
2: از عراق گرفته، از اربیل، عربستان،
0: بله،
2: امارات، بحرین، حتی عمان، و صحنه هایی بود که به اصطلاح منابع سوخت این کشورها بحرین و عمان هم زده بوده.
1: بله. حالا خیلی از این کشورها خب روابط خیلی دیرینه با رژیم داشتن. مثلا امارات اصلا گلوگاه اقتصادی رژیم بوده تو دوران تحریم ها، تمام شرکت پوششی، صرافی ها، بانک ها، میلیاردها دلار.

0: نگاهی به ارزش‌های مجاهدین، راز ماندگاری، قسمت اول. سلام بر شما، خوشحالیم که اولین قسمت از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام راز ماندگاری رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه برادر مجاهد اسدالله مصنع از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از ارزش‌های مجاهدین برای ما خواهند گفت.
1: سلام به شنوندگان عزیز. در شرایطی که این سازمان با وجود سرکوب‌های سنگین دو دیکتاتوری شاه و خمینی روبرو بوده و ایستاده و مونده و از بین نرفته و در تاریخ معاصر ایران طولانی ترین حضور سیاسی و اجتماعی و تشکیلاتی داشته و دارد، بیشک بیش از همه ایرانیان آزاده، بیش از همه ایرانیان حاکمیت‌ها و دولت‌ها و دستگاه‌های عریض و طویل شاه و خمینی می‌دونن که چه بر سر مجاهدین، چه بلاهایی به سر مجاهدین آوردن، چه شدت عملهای سرکوبگرانه، زندان کردن، کشتار، چیزی که در رابطه با هیچ گروه سازمانی سابقه نداشت. اما علارغم این سازمان همچنان استوار ایستاده، پابرجاست و راهش رو ادامه میده به اذعان دوست و دشمن. حالا طبعا این سوال به ذهن میزنه، چرا مجاهدین از تمام این آوردگاه ها و ابتلاعات موفق بیرون اومدن؟ آیا اسطوره‌ای تو کاره؟ آیا اعضای یا کادرهای مجاهدین و رهبرانش در 5 دهه ایستادگی و مقاومت، بیش از 5 دهه، دارای ویژگی های خاصی علاوه بر انسان های معمول در ایران بودند؟ پاسخ به نظرم روشن، خیر، هرگز اسطوره‌ای تو کار نبوده و نه مجاهدین در اشتراکات انسانیشون با دیگر انسان‌ها تفاوت دارند و نه اسطوره‌هایی جدا از مردمشون هستند. واقعیت اینه که تو این 55 سال اعضا و رهبران مجاهدین بودند که انتخاب کردند که در برابر شاه و خمینی مقاومت و پایداری کنند، اون هم به قیمت از دست دادن جلوه‌های زیبای زندگی، خانواده، جلوهای شیرین زندگی، جان و همه چیزشون. به این حاضر شدند ولی هرگز تسلیم نشدند. اما باز این سوال پیش میاد، چطور تونستند؟ آیا این همه مسئله است که انتخاب کردند که بیستند و این شد؟ مگه تو جهان ما و مشخصاً تو مبارزه 100 ساله مردم ایران و پیشاهنگان آزادی تو ایران گروه‌ها یا انسان‌هایی نبودند که از جلوه‌های زندگی، جلوه‌های زیبای زندگی و شیرینی جونشون دست شستند؟ اما علارغم این چرا نتونستند راه رو ادامه بدند و بر اون رسالتی که داشتند بمونند، پای بفشرند؟ به نظرم هر ناظر منصفی به این واقعیت اعتراف داره که در تاریخ 40 ساله گذشته ایران، یعنی در دوره حاکمیت خمینی دجال و خامنه‌ای تحت حکومت ننگین ولایت فقیه، مجاهدین پایداری و تسلیم ناپذیری شکوهمندی رو از خودشون نشون دادند که اون ناظر منصف یا هر ناظر منصفی بهش اذعان میکنه، چشمشو خیره میکنه. چه کار بود که خمینی و خمینی صفتان با مجاهدین نکردند، با مردان و زنان مجاهدین؟ طبعا تردیدی در این نیست که توان پایداری و ایستادگی حتما ریشه در اندیشه، آرمان و تعهد عملی به اون آرمان و ارزش‌های جوشیده از اون آرمان داره. حرف میشه خیلی زد، اما تعهد به ارزش‌های عملی اون آرمان به قول قرآن آمنو و عمل الصالحات، هر قد که اون آرمان، اون اندیشه و اون تفکر و اون ایدئولوژی منطبق‌تر با جوهره تکامل هستی و عاری از عنصر استثمار باشه. طبعاً ارزش‌های جوشیده از اون رهاسازتر و با جوهره انسانی همخوانتره. وقتی میگم جوهره تکاملی هستی، بخوام خیلی خلاصه در یک عبارت بگم، یعنی رهایی از هر جبر بندساز. خب همونطور که گفتم، انتخاب مبارزه، هر کی که روز اول انتخاب میکنه که وارد مبارزه با دیکتاتوری بشه، که وارد مبارزه با دیکتاتوری وابسته شاه بشه، وارد مبارزه با دیکتاتوری ارتجاعی ولایت فقیه، ضد بشری ولایت فقیه بشه، خب این یک قدم اولی است. وارد مبارزه بشه، مقاومت کنه و تسلیم نشه. انتخاب اولیه میتونه وجه مشترک بین مجاهدین و همه گروه های سیاسی تو بنگ دهه گذشته باشه. اما دقت کنید، تفاوت در ادامه مسیره، تفاوت در تضمین استمرار مبارزه تا سرنگونی دیکتاتوره. اینجاست که عیار مشخص میشه، از اینجا تفاوت ها روشن میشه، اینجا معلوم میشه کی صادقه کی ناصادقه، اینجا معلوم میشه کدوم آرمان منطبق تره و کشش داره. یعنی سوال اینه که استمرار مبارزه و مقاومت رو چگونه میشه تضمین کرد، چگونه باید تضمین کرد. اینجا جاییست که نقش عناصری برجسته میشه که تونستن استمرار مبارزه رو برای نیل به آزادی در یک تشکیلات انقلابی، در یک تشکیلات جمعی طولانی مدت، یعنی به قدمت بیش از 5 دهه، اونم با 4 نسل پی در پی دنبال کنن و تضمین کنن. خب این عناصر کیان، چیان، چه ویژگی دارن، رو چی سوار شدن که تونستن این کارو بکنن، چطور تونستن مبارزه رو استمرار بدن؟ آری، اینها ارزش هایی هستند که مجاهدین در مسیر مبارزشون یکی یکی به دست آوردن و کشف کردن، بین خودشون جمعی و عام نمودند. بذاریم به طور کلی به چند نمونه از این ارزش ها و کارکردهای مادی و تجربی و اثرگذاریشون به زندگی 5 ساله مجاهدین اشاره بکنم. ارزش هایی که به طور مشخص بعد از انقلاب رهایی بخش درونی ایدئولوژیک مجاهدین، یعنی انقلاب علیه جنسیت گرایی، استثمار جنسیتی، بیش از پیش در مناسبات مجاهدین برجسته شدن و عمق پیدا کردن. البته همینطور نبوده که برجسته بشه و عمق پیدا کنه. برای حراست و زنده و پویا و جاری نگه داشتنشون بهای بسیار سنگینی پرداخته شده. برای نام مجاهد بگذارید بگم در سال 60 در زمان شاه، هویت مجاهدی که سوال میکردن، فاطمه امینی میگفت مجاهد خلق. اهل کجایی مجاهد خلق؟ یا 30,000 بر سر دار رفتند در سال 67 در اون جنایت هولناک تاریخی، در اون نسل‌کشی، فقط به خاطر اینکه هویتشون رو گفتن مجاهد خلق. پس قیمت بسیار سنگینی پرداخته شده. همینطور نبوده. بله، ارزش‌هایی که مجاهدین رو در هر جایی که از جهان که بوده باشن با یکدیگر وصل میکنه، همسانن، اینا رو با هم صمیمی نگه میداره. مجاهد در داخل ایران در کانون شورشی، مجاهد در اشتفسه، مجاهد در کشورهای اروپایی، در استرالیا، در آمریکا، همشون یک ارزش رو، یک سری ارزش‌های مشخص رو نمایندگی میکنند. فاصله ها هرگز تأثیری در این موضوع نداره. ارزش هایی که مدام باید مجاهدین خودشون رو با اونها تراز کنن تا نو بمونن، این قیمت میخواد، هر روز لحظه به لحظه باید بجنگن. مجاهدند، مجاهد یعنی جهادگر، برای همین چیزا از منافع خودشون بکنن، بگذرن، به نیاز مبرم جنبش و مبارزه پاسخ بدن، از اون بچینن، از منافع مردمشون بچینن. ارزش هایی که در هر سوی از این کره خاکی باشن، اونها رو رو به ایران، برای مردم ایران و پاسخگوی مسئولیت تاریخشون در قبال سرنوشت میهنشون نگه داشته. ارزشی که اونها رو بدهکار مردمشون نگه داشته. ارزشی که اونا تا به هدفشون نرسن دست ازش بر نمی دارن. ارزش هایی که همیشه در طول زمان و در عرض زمین ستودنی و سرورانگیز بودند و نیل و دستیابی به اونها از آرزوهای هر بشر آزادهی هست و خواهد بود. ارزش هایی که تا قبل از تولد مجاهدین در طول زمان بر اثر سلطه استثمارگران و سوداگران سود و سرمایه، یعنی سلطنت شاهنشاهی و سیطره ریاکاران و دین فروشان و مرتجین جهالت فیشه، از جوهر انسانی، مفهوم اجتماعی و پیام تاریخشون اینا تویی شدن و این ارزش ها غبار گرفتن. چه ارزش هایی؟ کدوم ارزش ها رو دارم میگم؟ صدق ورزیدن، فدا کردن، صداقت و فدا، سردر خانه مجاهدین، هر کسی وارد این بشه سرش به اونجا خواهد خورد. آرمانگرایی یعنی متعهد بودن به اون اندیشه و ایدئولوژی که هست داری. نفی خودپرستی، بی چشم داشتی، بی نامونشانی. بی نامونشان سال 60 آن نوجوانان مجاهد خلق توسط جلاد اوین اعدام شدن، اسمشون هم نگفته بودن. بعد از اعدام اونها اسمشون و عکساشون رو تو روزنامه منتشر کرد که اینها رو والدینشون شناسایی کنن و بیان بگن کی هستند. ارزش شنیدن، گوش دادن، ارزش بدهکاری، ارزش بدل نگرفتن، ارزش یگانگی با جمع و و و و اینا ارزش هایی هستند که مجاهدین خلق با تعصیب اونا تونستن در برابر هیولای انسان ستیز فردیت و جنسیت، یعنی رژیم ولایت فقیه، یعنی خمینی و اعوان انصارش بیستن، خودشونو همواره سیغل بزنن، نو کنن، آماده تر کنن برای استمرار نبرد با دیف سالار آخوندی. و الا که نمی شد. فردیت و جنسیت همون هیولای انسان ستیزیست که خمینی و جریان مرتجعین ضد بشر با دشنه و شمشیرون تونستن زندگی ها و انسان ها رو به تباهی و سرخوردگی و استیصال بشونن. شما نگاه کنید با زنان میهن ما چه میکنند. از قضا با همین دو سلاح هم میخواستن به قافله مجاهدین ضربه بزنند. خیلی هم تمهیدات ریختند، خیلی هم امکانات جور کردند، به هر جا آویختند. سرمایه ملت ایران رو به ثمن بخس به این کشور و آن کشور دادند تا مجاهدین رو به مهمیز بکشن، مجاهدین رو اسیر کنند، پاهاشون رو زنجیر کنند، تو لیست تروریستی بردن به خاطر همین کار. اما علارغم همه اینها، اون که پادزهر تمامی این دسیسه‌ها در مسیر این مبارزه طولانی و مهیب و در این حال غرورانگیز بوده و هست، همانا تأکید و اصرار و تکرار جمع مجاهدین بر پیوندشون با ارزش‌های انسانی و مبارزاتشون بوده و هست. حفاظت از این ارزش‌های انسانی در مناسبات مجاهدین همواره جمعی و فراگیر بوده. پویشی از جوهر دینامیک انسان شناسی رو حفاظت از این ارزش ها می طلبه تا بشه در یک مبارزه طولانی و سرسخت سیاسی و اجتماعی و تاریخی برای نیل به سپیده خجسته آزادی مجاهدین استوار بمونن، مقلوب واقعیت های تلخ بازدارنده نشن و به راهشون ادامه بدن. خیلی خیلی موانع وجود داشتن که بتونن مجاهدین رو از راه باز دارند، ولی مجاهدین با تکیه بر ارزش هاشون که جوشیده از آرمانشون به پرچمداری رهبرشون که خودش شاخص و الگوی اون ارزش هاست، تجسم اون ارزش هاست، تونستند این راه رو ادامه بدن و یقین بدونید ادامه خواهند داد. بعد از این مقدمه اجازه بدید وقتی میگم ارزش یه تعریف مختصری بکنم. ببینید، ارزش ها و اصول حیاتی انسانی مواردی نیستن که فقط برای خوب شدن و تنزه فردی ما باشه. دقت کنید، اینها اون چیزایی هستن که به طور مستقیم برای استمرار و تضمین مبارزه، برای ماندگاری مقاومت و جریان مقاومت و برای پیشبروی این مقاومت به کار گرفته میشن، استفاده میشن. طبعا زیر این فرد هم سودشو میبره، ولی اصل اون چیزی که میرزه تو جیب مبارزه برای رهایی مردم. و حالا اگه بگم ارزش ها چیستن یا ارزش چیست، طور خیلی خلاصه میگم، ارزش‌ها اون اصول کلی هستن که از جهانبینی ما ناشی میشه. یعنی ما چطور نگاه میکنیم به جهان، به هستی، به انسان، به تاریخ. اگر جهانبینی رو کلیتی از تعریف و شناخت ما نسبت به هستی بدونیم که با این شناخت چگونگی حرکت و سمت و سوی زندگی و مبارزمون رو به اون تبیین میکنیم، ارزش‌ها تابلوهای راهنما برای تراز کردن و انطباق حرکتمون به جانب هدف و مقصود است. پس ارزش‌ها علامتگذاری این مسیرند که از چی جوشیدن از اون نگرش ما، جهانبینی ما، به هستی، به تاریخ، به انسان، به جامعه. بنابراین ارزش‌ها تابع مصلحت نیستند، پراگماتیسم پذیر نیستند، در ردیف اصولند. اصولی که نمیشه موقتی و تاکتیکی نگاه بهش کرد، دونست با یه چیزی این ور ور بشه، تحت شعاع تضادها منافع استحاله بشه یا تغییر بکنه. اتفاقا تعهد و تقید عمیق بینها در هر شرایطی، یعنی چه در شرایط سراء و چه در شرایط ذراء، به قول قرآن خوشی، سختی و راحت فرقی نمیکنه. نباید انتظار داشته باشیم که ارزش ها رو به جا بیاریم سریع یه چیزی تو جیبمون بره، یه سودی به دستمون برسه. ارزش ها برای داد و ستد و معامله نیستن. ارزش ها اون اصولی هستن که انسان در هر شرایطی، هر جریان انقلابی، در هر شرایطی بدون چشم داشت باید اونا رو مهر کنه، پاش بیسته و قیمت شو بده. حالا با این تعریف مختصری کردم و با اون مقدمه‌ای که خدمتتون گفتم، اجازه بدید در برنامه بعد، چون الان زمان اون تموم شده، به یک سری ارزش ها تک به تک بپردازیم و حول اون صحبت کنیم و بگیم اون ارزش هایی که بعدش اسم میبریم چی هستن، تشریح کنیم اونهایی که مجاهدین تونستن با اون ارزش ها همچنان متحد، منسجم، سرشار از امید، رزمنده و پویا و وفادار به آزادی و رهایی خلقشون بر اونها استوار بمونن و استوار خواهند بود. اجازه بدید اینجا خداحافظی کنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همه شما.
0: آنچه شنیدید قسمت اول برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین بود از زبان برادر مجاهد اسدالله مصنع. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

تعجب میکنم چرا من اصلا رفیق دارم، چون آدم ها یا باید مسلمون باشن، یا باید شاه اللهی باشن، یا باید جدای طلب باشن، یا باید طرفدار فلان باشن، با من دشمن باشن. خب من تعجب میکنم از دوستان، خیلی ممنونم از دوستانم. میگوین محمد رضا شاه 62 میلیون دلار پول آورده بیرون. آقا این گدای فقیر شیرازی یک زمانی بود واشنگتن، من نمیفهم باید چگونه. آقا اصلا موضوع این نیست، سقوط اون جامعه افتادنش به دهان این اجدها موضوع 62 میلیون دلار بلند کردن محمد رضا شاه نیست که، موضوع خفقان سیاسی، موضوع بیرون کردن ملت از صحنه همه چیز. هر اینستیتوشنی مؤسسه ای بود به نام ملت که نبود، همش به نام او بود. وحشت ساواک سرتاسر مملکت، تک حزبی کردن کشور، به باز دادن خزائن مملکت بود، نه 62 میلیون دلار این آقا. واشنگتن پست آمار دزدی ها رو میداد. گدای فقیر شیرازی آقای انصاری 750 میلیون دلار از ایران خارج کرده. آیا ساواک و تشکیلات نظام و اینا نمیدونن آقا 750 میلیون دلار پول داره؟ یا کمیسیونا رو با هم قسمت کرده بود؟ این چه حرف خامی است، این چه داستانی است واقعا. حالا فرقی هم نمیکنه که این مملکت برباد رفته هست. دزدی های کلان بعد از قاجارها شروع شده، چیزی نداشتیم ملت کسی بدزده. ناصرالدین شاه قاجار در حالی که سعی میکرد این جواهرات رو نگهداری کنه، این گوهرها رو، میره پول قرض میکرد روسا، پولی نداشتیم ما. هر سرقتی شده در باب نفت بود و خرید اسلحه. 62 میلیون دلار یهو سند شد یک سخن. چگونه است که اون وزیر نفت 750 میلیون دلار میدزده بابت همه گزارش ها؟ میگه آقا کینه داره. با آقا من دروغ رو تحمل نمی کنم، هیچ موقع دروغ رو من تحمل نکردم، بی‌عدالتی رو. شصت و دو میلیون دلار فرمودن، 62 میلیون دلار. خب چه فرقی میکنه؟ ای کاش 100 بیلیون بلند کرده بودن، یه آزادی هم به مردم داده بودن. دو تا روزنامه هم در اون مملکت بود، 4 تا حزب هم بود، مردم هم شریک بودن در سرنوشت خودشون. یه انتخاباتی بود، یک مجلسی بود، یک نخست وزیری بود. نوش جانشون 100 بیلیون هم بلند میکردن نوش جانشون. عجب گرفتاری شدیم ما. خوش یه غاری پیدا کنیم تو این آمریکا، بریم بالا در غار که این چیزا رو نشنویم. آقا این دو روز عمر ما بگذره بره. طوفانیان 62 میلیون پول دلار پول داشت. یه کسی گفت رفتن منزلش 7 کیلوگرم طلا به این لوسش ساخته بودن. میگفت اون گفت 7 کیلو و 400 گرم. حالا نمیدونم کجا 400 گرمش پیدا کرده.

0: دکتر خانلری بزرگترین محقق ادیب ما یک مجله شما سخن یه چیز ادبی بود، هیچ کاری به سیاست نداشت. یه دختر یک شعری گفته بود که آقا مزرعه‌ام باران نیومده، مزرعه من خشکیده، یقش گرفتن. گو آقا خوندی مقاله رو؟ خانلری در خاطراتش بود. آقا خوندم چیزی نبود که. نه خیر، دوباره بخون. گفت دوباره خوندم. گفتم چی؟ گفت آقا چطور جرأت می‌کنی بگی مزرعه خشکیده در روزگار نمی‌دونم اصلاحات ارضی؟ این نوشته خانلریه، اینا بوده گرفتاری. پشت بدم به مشیری، این کینه شخصی داره. آقا مگه من شریک قمار کسی بودم؟ مگه من اسلحه فروش بودم؟ مگه من نفت فروش بودم؟ آقا من یه آدم خیلی خیلی عادی بودم. کینه شخصی، هر کسی حقیقتی گفت کینه شخصی داره. مالکشی شروع شده. $700 میلیون میدم بریم بیرون از این مملکت. من مال من مملکت. هر که نمیخواد 700 تومنش بدین و پاسپورت مملکت من بره بیرون. یادتون رفته؟ 62 میلیون باعث این گرفتاری نشد. نفس نمیشد کشید آقا، نفس. ای پشت نمی مشیری، آقا این چی میگه؟ این چی کینه‌ای داره؟ آقا من چه کینه‌ای دارم پدر جان؟ اینا با نمیدونم آقا محمد خان و قاجار و آقا نمیدونم چنگیز خان مغول برای من یکیه. من طوری به اینا نگاه میکنم که به اونا نگاه میکنم. اینقدر هست که این سرنوشت ما، نسلای ما سوختن، از بین رفتن بابت این کسافتکاری مستبدین. نصفش در دوران اون، نصفش در دوران اینا. زندگی نمیکنن مردم ایران. خون مشروطه، کجا رفت قانون اساسی؟ اینا رو بگید. هی ننشینید بگید که نمیدونم چی به به فلانی حرفا. چی شد اون قانون اساسی؟ مجلس کو تقی‌زاده؟ کجا رفتن این وکلا؟ یک مش منتخبین ساواک، یک مش آدم بی عرضه بی صلاحیت بله قربانگون نشسته بودن. اینا بوده باعث انقلاب. نه از آسمان آمد، نه کمپانی نفتی که هیچ کی این کار رو نکرد. اینا نفتشونه که نمیخریدن، یه روز کم میخریدن گریه میکردن که چرا نفت ما رو نخریدن. همه برنامه هم معطله. بخونید داستان علم، میگه رفتم خدمت اعلی حضرت، دیدم خیلی غمگینه. گفت نفت لیبی بهتر داره از اونا میخرن، نخرن چیکار کنیم؟ شما فکر میکنید که برای نفت کسی میاد انقلاب کنه؟ کیسینجر گفت که آقا اینا چی میگن نفت نفته؟ هفت و سلی دکنا درینک. تو اصلا یه پولی که دارن از این پوله ما نفتشو نخری میمونن تو کار خودشون. یه متر جاده هم نمیتونن بکشن.
1: یکی از مغالطات فاشیستی یعنی فاشیسم از اونجا آغاز، گروه بندی مردم زیر یک عنوان هست. من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مغالطات رو به کار برد. عرض میشود که مثل این که بگوییم که آقا همه سیاها، همه یهودیها، همه شیعیان، همه سنیا و بیم آن است یا بیم مخلص آن است که فردا آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم رد دست آخوندها، خون به دل ما کردن دوباره از چاله به چاله چاله به چاله. این رژیم سابق هم دو رژیم سابق قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگم شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید، ما رو تصحیح کنید. آقا ما رو تصحیح کنید. آقا من هر اشتباهی خطایی در من هست اینجا در خدمت شما، مرحمت بفرمایید ما رو تصحیح. این دو رژیم سابق با کودتا اومدن. کودتا چی هستن؟ یعنی کودتا چی رو از در بیرون میکنی، از راه آب میاد، از راه بیرون میکنی با نرد وام میاد. کودتا چی بودن اینا؟ با کودتای خارجی آمدن بر. بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی. چگونه کودتایی؟ از طریق مردم که میسر نیست. بلکه خدا کنه چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفتن اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان ایناست، داستان تاریخی ایناست. از حرفای این آقا پیداست. این نمایندش فاشیست از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما مردم رو گروه بندی کنیم، لیبل بزنیم. همین کار رو هیتلر رو دار دسته میکردن دیگه. کمونیست ها. آقا کدوم کمونیست؟ هر آدمی یه شکلی وضعی داره، یه عملکرد و پرونده‌ای داره. آدم ها رو بایستی متناسب با شخصیتشون و رفتارشون و کردارشون قضاوت کرد. روشن فکرا دست گرفتن، عرض میکنم مبلغی فاشیسم قدیم، روشن فکرا کدوم روشن فکر؟ بیا نام ببر ببینیم کدوم ها کجا بودن. این روشن فکر مملکت که 27 سال روزنامه نداشته مگه روشن فکر هم داره؟ کوچکترین چی سانسور میشده، قیچی میشده، مگه فکر به وجود میاد؟ مگه اگر فکری باشه اجازه انتشار مگه داره که روشن فکران؟ کدام روشن فکران؟ همه اینا این فاشیست قدیم و فاشیسم قدیم مشکل توضیح داره. حبت مشکل توضیح انقلاب داره. 32 سال خودشو در دیوار میزد. آسمونا بودن، ریسمونا، گوادلوب، نسپیا. آقا مشکل توضیح داری پدر؟ بابا جان این مملکت تاریخ داره، روزمره ثبت شده، این تاریخ وقایع ثبت شده. اینقدر خاک در چشم مردم نریزی. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح دارن، از بام تا شام مشکل توضیح دارن. چون مشکل توضیح دارن، در واقع مشکل توضیح از اونجاست که اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا چی بود این مملکت؟ از کجا به کجا رسید؟ هم مقایسه میکنن. یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من عکسای اینا رو به شما نشون میدم. این ژنرالای 4 ستاره شو. بوبولی بوبولی. انگاری گارسون رستوران هستن. خب ژنرال پارتی بودن دیگه اینا. اینا جنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن. جنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض می‌کنم که تعظیم حتی بیشتر کمرش خم می‌شد، اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذشته. جنرال مشکل توضیح تر. باری فاشیست از کجا شروع میشه؟ که ما بگیم همه بندر عباسیا، کرمانیا، اتفاقا این که گفتن کرمانی، اتفاقا چنین شده بود. بعد از میرزا رضای کرمانی که رفت و ناصرالدین شاه رو کشت، تا مدتی تو سر کرمانیا می‌زنن. آخه آدم دیوانه، این آقا کرمانی بوده، میرزا رضا اهل کرمان بوده. این کرمانی بودنش نیست که ناصرالدین شاه رو کشته، این میرزا رضا بودنش و سابقه جنایتی که در حق این مرد کرده بودن، او کامران میرزا و داره دست شاهزاده و شکنجه ها که کرده بودن باعث قتل میشده، نه اینکه از کرمان بوده. بذاریم تو سر کرمانی ها. هر کس اومد حواس ما باشه. حالا ما هم که دیگه به قول معروف معلوم نیست که این دارو دستر این دارو چیز کجا جمع کنیم این میکروفون رو، چون من واقعا بی اندازه خسته و بیزارم از این فضا. معلوم نیست که فردا پس نمیدونم تا بشود خدمت شما هستم. هم سعدی هم فرمود کنون از که امکان گفتار هست، بگوی برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در. این است که شتاب مخلص ناچیز. قدیما میگفتن حقیر کمتر از قطمیر. قطمیر اون پرده نازه که توی خورما رو دیدین ناچیز در این چیزه. بنابراین حواس ما باشد، کسی که اومد گروه بندی کرد، گفت کمونیستا، مجاهدین، وقتی که این موضوع رایجم میشه چگونه شروع میکنن هر کسی رو همون مارکی که خودشو دوست ندارن بزنن. اون چه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری. در مصرع بعدیش میگوید که گه به عنوان مشروطیت، گه به عنوان بابیگری، مرحوم مرک و شعرهای با. آقا بیان ببینیم این روشنفکرا کدوم روشنفکر؟ مگه روشنفکر تو مملکت گذاشته بودن؟ آخه روشنفکر هم یه جور میوه است، توی سرزمینای عمل به باغبانی میخواد. شما بگردید در تمام قرون وسطای اروپا، اگر روشنفکری بوده کشتنش، روشنفکری نبود، چون زمینه تولید روشنفکری هم زمینه ایست. آقا در زمان قاجارها زمینه تولید روشنفکر بوده. به چه دلیل؟ چون میبینیم لیستاشو داریم. چون همه مملکت زیر زربین ساواک و ساواوا نبوده که یکی از کوشه با خانمش حرف زد یقشو بچسبد. انجمنهایش نمیدونم مخفی بود، مجالس شعر بود، جلسات برادران بود، ناظم الاسلام کرمانی، سرگذشت داستان مشروطه و تمام تشکیلات نوشت. خب حالا با این احوالی که من خدمت شما گفتم، که حواسمان باشد که در یک بزنگاه دوباره به چا نندازم باز. اگر که بناست که این رژیم منحوس پلید ساقط بشود، بایستی نمایندگان مردم، نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی، این کلاهبرداری خواهد بود اگر چنین باشد. و این دوستان کودتاچی ما مترصد این حرف هستن. این قضایی ها من اذیت نمی کنه که آقایون هرچی میخوام بگن، اما وقتی که در موضوع مردم دروغ میگن اینو من نمیتونم تحمل کنم. آقا این ما هم چنین زاده شدیم. ما من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا. دوستی گفت رفتیم ترکیه درس بخونیم سر کلاس، دو سه بار گفتم این مطلب رو، گفت درس تموم شد، به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی شروع میشه، این که آلمانی بود، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی، آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28 9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم از خواندنی‌ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده و دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی‌ها، سر تا سر ملت ایران، زبون‌ها هم که بسته بود، قلم‌ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تحلیل کرده بود. پدر این دروغ‌ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب می‌کردن در مجلس، شما فکر کردین به قول اسپانیا مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سرشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره 2 رو هم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2، مردم ایران تپاندن اونها پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی‌ها بوده ها. آمریکایی‌ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی‌ها این مردی که ملازم فرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه‌رم نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم، این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط تودهی بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقا مولاکریم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقا هم رگ خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ مبشری، سرهنگ مبشری یا افسری بود، ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگی به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالتم خوب دیاخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشدما صفیحن دیگه؟ اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدن دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشت، مقاله خود تیکاش خواهم. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، کمی خاضع باش، کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت. قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسه. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است، اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کیا که خواسته شما خدمت کنید پدر جان، اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بمون دیگه، به من میگم خدمت کنم. شاه که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شغلش خودش میشه قانون، ارتش از این بعد زیر دستش، ساواکی از این بعد زیر دستش. هر حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونشو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میگه. اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی. چه خدمت، یه روز میگه خلبان، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمیشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چی کاره هست؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشدیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه باره پهلوی هاست. حرف خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها به خود روانه میذاشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس. و کدوم تیررس؟ شما در کدوم تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیررس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والله به حضرت عباس بی دست بنیش قربون حبیبه پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها به خود روانه میذاشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس. و کدوم تیررس؟ شما در کدوم تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیررس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟

و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، جمع بعضی به من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچین که سر کله شما طرفدار شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چفدار عصا و اینا اومدن. شما فورس سیاسی نیستی که حالا کسی خواست شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید بله فوکوس آنلاین، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. بر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی: این مراسم در 20 زاد روز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومای نه در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنید ها که شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابه قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک، آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امین. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین خودتون رو شاه میدانید. پهلوی: در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شام تا بکلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفع زن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یک چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین: امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینید؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیت بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهایی کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده‌ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین: خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مرزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کش

یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمیده با ایشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بیشون. یا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه، تعلیمات دموکراتیک میداد نه. یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکراتیک دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود و شما میگویی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پدید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجایی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حتی آموزش بدن، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابر اساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی بذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، بعد میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت. پدر مرحوم ایشون به مسابقه یه راننده اتوبوس بود، زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بس، دلسوزان مردم، هزار بار آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو در. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخورد؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به در، دزدان ریختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار اورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر می‌کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقا این پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین، اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در آن زمان داوطلبانه کشور را ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور را ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدند، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست، آمدند. آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصصین ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد کاخ سفید، اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی ها توهینه که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود، قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسب. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبن. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون درآورد، یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزنید دو، این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش یک ساعتی دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانه شما. خب
بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میان و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این اراجیف رو میگه. من نمیدونم اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این دو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی رو قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا وارد شدن، یه چیز جانسوزی است در بابش هم ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است؟ خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است اونجا متعلمم. هم. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیشم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان، بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم. شما میخوای لیدر بشی، کسی رو میخوای بیرون کنی. شما قراره پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخواد خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شو اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه ساواک بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارین کنار. شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مردم ایشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درست، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکوس آنلاین، بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است؟ پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستی داده براتون میخوام. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکر باز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برای فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبتتون، دو بار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ، یه جا میگه تانگو دو نفر نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شما نگاه کنید، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ. شاهزاده فرمودن این مراسم در 20مین زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده، هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتند که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروطه ایران که در راهش جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت و اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون یک ست سال پیش در میان نخواهد بود.
اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردند، اما به قانون متاسفانه اصلا هم خیانت کردن به قانون اساسی. آقای رضای پهلوی با کدام پایه بر پای کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایران هم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ کشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران میخواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبورد کشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزویی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. ما مطالبی که می‌شنویم هم بتن فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیست. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه می‌بینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون هر یعنی کارهایی که مرحوم پدرش می‌کرده مقدمات دموکراسی می‌داد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که مرحوم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از میون میرد و هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردن که سیاست آمریکا علی الاطلاق مبارزه با کمونیسم، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. مگه کسی توده‌ای شد بعد رو تیرباران کرد؟ تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا می‌خواستن ایران ایرانستان. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ایان، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه‌ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی‌ها، اینا جمع‌آوری شده در دو مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن. و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل چه؟ چرا قدم عملی بر نمی‌دارید؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را
گرفتار قل و زنجیر نمی سازید. اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت می رسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بست عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شد. داستان شروع شد. وحشت افتاده به جان. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دزد می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. از این داستان‌ها و این تحلیل‌های این گونه آبکی در اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال‌ها در این روزنامه‌ها هست که واقعاً مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگری که می‌خوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی از دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت‌هامون رو می‌ذاریم گمان می‌کنیم در سال 57 تاریخ مملکت چنین نیست. اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فاطمه. دو تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینا تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازویاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسید. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مهدی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچهای دستگیر شدن سراشون تراشیدن چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می‌بردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی علازت همایونی اعمال می‌فرمودن. این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس و به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک می‌دن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن که بارو میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو بیاد پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیرن. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش. بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقبازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ جز اون که به تاریخ نگاه کنیم آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد. این درد ماست. از شما خیلی سپاسگزارم. از امیر شما تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی و هموطنان گرامی. در برنامه ایران در سال امروز میخواهیم بپردازیم به فعالیت های مقاومت ایران در پهنه بین المللی و دستاورد هایی که در راستای سرنگونی رژیم آخوندی در امسال این مقاومت داشت. به طور مشخص میخواستیم روی سه موضوع تمرکز کنیم، یعنی سه دستاوردی که در سال 1404 بسیار بارز بود و نمود بیرونی داشت. اول، موفقیت در لیستگذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا. دوم، فعال شدن مکانیزم ماشه. و سوم، پیشرفت راه حل سوم که بالغ شد به اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت ایران. خب در برنامه امروز دو مهمان گرامی همراهمون هستن، آقایان مجید حریری و آقای علی صفوی. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
1: با سلام به شما و با سلام به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور و با تبریک نوروز و فرارسیدن سال نو و به امید صلح و آزادی در این سال.
0: بله آقای صفوی، شما.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای نایید و همینطور خدمت برادر عزیزم آقای حریری. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و البته با سلام و هزاران درود به هممیهنان عزیز در هر کجا که هستند و من هم در این آرزوی مجید سهیم هستم که انشالله سال 1405 سالی قرین با صلح و آزادی برای میهنمون باشه. در خدمت شما هستم.
0: خیلی ممنون. خب اگه موافق باشین شروع کنیم از اولین مؤلفه که من ابتدا گفتم، اولین موفقیت در سال 1404، اون هم دیسگذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا بود که خب در بهمن ماه محقق شد، اون هم بعد از اینکه سالیان سال مقاومت ایران و به طور مشخص خانم رجوی تاکید می‌کردن و خاصه مبرم این مقاومت بود. چی شد؟ خواهیم بپردازیم که چه اتفاقی افتاد که در نهایت اتحادیه اروپا این اقدام رو انجام داد. حتی ما شاهد بودیم تا روزهای آخر کشورهایی بودن از 27 کشور اتحادیه اروپا که مخالفت میکردن، اما ورق برگشت و به هر حال محقق شد. آقای حریری، سوال از شما. ببینید، این اقدام بعد از قیام آتشین دیماه صورت گرفت. چی شد؟ چه ربطی داشت موضوع سرکوب خونین این قیام توسط سپاه با دیسگذاری سپاه؟ آیا میشه گفت که اون سرکوب خونین شوک آخر بود به اینکه اتحادیه اروپا در نهایت دست به این اقدام بزنه؟
1: بله، من فکر کنم دقیقا این آخرین و بزرگترین جنایتی که سپاه پاسداران علیه مردم ایران در دیماه انجام داد در واقع مهر خاتمی بود و مجموعه جنایتهایی که سپاه پاسداران در طی بیش از چهار دهه از حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه، حکومت جنایتکار آخوندی، این اقدامی که کردن در واقع همه رو مجبور کرد، یعنی جبر جنایتکارانه که اینا انجام دادند در واقع جامعه جهانی و اتحادیه اروپا رو مجبور کرد که اقدام به لیست گذاری بکنه، البته بسیار با تأخیر. حالا نکته که در اینجا مهم هست توجه به اینه که این رژیم با توجه به گزارشات داخلی خود رژیم میدونست که اگر به چنین نقطه‌ای برسه، به نقطه کشتار بزرگ برسه، نقطه پایان رژیمه. بنابراین تمام طرح‌هاشون رو بر این اساس کوک کرده بودن که نگذارن که یک قیام به این نقطه بالغ بشه. ولی از اونجایی که در بنبست و در واقع هیچ راه حلی ندارند، مجبور به این جنایت شدند که اینو مقاومت ایران در چند تا کنفرانس افشا کرد، در بروکسل در 20 دی ماه، در واشنگتن در 14 بهمن و در مونیخ 24 بهمن. این موضوع باز شد که طرحی که رژیم داشت این بود که جلوی شکل‌گیری قیام بگیره. انواع و اقسام هر چی که شما فکر کنین تو برآورداشون بررسی کردن، از نارضایتی، هر گونه نارضایتی، هر گونه اقشار، که این نگذارن این جرقه زده بشه. ولی تمام توانشون رو به کار بردن، برخلاف اون تصوری که ارائه میکنن که گویا سپاه پاسداران همه نیروهایش رو وارد نکرده. یعنی این عمق ضد بشری بودن این رژیم در این آخرین جنایتش نشون داده شد و این بود که جهان رو تکون داد. یعنی دیگه راه حلی براش نداشتن و همین روند سرنگونی رژیم رو در سال 404 سرعت داد
0: و منجر شد به اینکه در نهایت اتحادیه اروپا بعد از سالها کوتاه بیاد و سپاه رو لیست گذاری بکنه. اتفاقا آقای حریری، من یادمه روز سوم قیام بود که دادستان کل رژیم اعلام کرد اون نفراتی که روزهای اول و دوم قیام دستگیر کرده بودن، گفت همه رو آزاد کردیم. همون نکته که شما دارین میگید، نمیخواست قیام به روند رادیکالیزه شدن خودش رو طی بکنه و به این نقطه برسه، چون خب خودشون میدونن که بسیار خطرناکه، اما شد. آقای صفوی، سوال از شما. آقای حریری توضیح دادن که چطور قیام دیماه شوک آخر رو وارد کرد که اتحادیه اروپا در نهایت دیسگذاری سپاه رو انجام بده. خب دو دیدگاه هست. یکی این که سپاه به طور خاص در این قیام و به طور عام در طی سالهای گذشته با جنگ افروزی، تروریسم و سرکوب به دست خودش زمینه دیسگذاری رو مهیا کرد. اما یک دیدگاه دیگه میگه که درسته که این زمینه بود، اما یک شرط لازم بود که واداره کشورهای غربی رو که دست به این اقدام یعنی دیسگذاری بزنن. کدوم رو معتبر میدونین؟ این که فقط اون زمینه کافی بود یا اون شرط؟
2: خب فکر میکنم سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. خب قطعا که باید گفت که ما وقتی که به مقوله لیستگذاری سپاه نگاه میکنیم، کما این که تمامی ضرباتی که این رژیم در صحنه بین المللی خورده، نه فقط در سال 1404 بلکه در 47 سال گذشته، تماما ناشی از فعالیت ها و تلاش و کوشش مقاومت ایران و اشرف نشان ها در صحنه بین المللی بوده. شما حتما خاطرتون هست دشخیم جنایتکار مصطفی پور محمدی توی یکی از مصاحبه هاش گفته بود که 80% ضرباتی که جمهوری اسلامی خورده مسئولش مجاهدینن و ما باشون صرف صفر نمیشیم. خلاصه بنابراین نباید شک کرد که هرچند سپاه جنایتکار و جراری هست، هرچند که جنایت زیاد کرده و قیام دیماه اولینش نبود، آخرینش هم قطعا نیست تا این رژیم سرنگون شه، اما بالاخره اون نیرویی که این جنایات رو افشا کرد بسیار دقیق و متقن، نه صرفا شعارهای کلی، با همونطور که برادر عزیزم مجید گفت، با برگزاری کنفرانس ها، با انتشار کتاب ها، جزوات و افشای شبکه سپاه، فرماندهی سپاه، طرح و برنامه هاش برای سرکوب قیام های مختلف و به خصوص قیام دیما، خب در واقع جامعه جهانی رو در مقابل وظیفه اخلاقی خودش قرار داد. مثلا یه نمونه، یک لایحه به عنوان CDM معروف است، Early Day Motion، که توی مجلس نمایندگان انگلیس، مجلس عوام، از طرف نمایندگان حامی مقاومت ایران، به طور خاص آقای باب بلکمن که نماینده بسیار ارشدی هست از حزب محافظه‌کار انگلستان، ارائه شد. حتی خود ایشون یک بحث پارلمانی رو ترتیب داد با حضور مقامات وزارت خارجه و وزارت کشور انگلستان و گفت آقا جان، این سپاه با این کارنامه که داره به چه دلیل دولت انگلیس سپاه توریست نمیگذاره؟ و همینطور تاکیدات مقاومت ایران بر دست اندازی سپاه بر تمامی ابعاد جامعه ایران، اقتصاد ایران، سیاست ایران، فرهنگ ایران، طبیعتاً فضایی رو ایجاد کرد که اروپا که سالها از زیر بار لیستگذاری سپاه در میرفت، حتی بعد از اینکه آمریکا سپاه رو تو لیست گذاشت، اتحادیه اروپا کماکان اکراه داشت از این امر، مجبور شد در برابر فشار افکار عمومی خودش به این بی‌آبرویی خاتمه بده و خب تصمیمی رو بگیره که گرفت. کمان که حتی نمایندگان پارلمان اروپا، شما حتما شاهد بودید، خودتونم پخش کردید برنامه‌هاشو، که حامیان مقاومت در پارلمان اروپا در جلسات مختلفی که تو این رابطه توی خود پارلمان اروپا بود، چه در بروکسل و چه در استراسبورگ، همشون میگفتن که وقتشه که ما سپاه توریست بگذاریم و اون قطعنامه معروفی که تصویب شد در سال 2023 که تقریبا بیش از 95% اعضای پارلمان اروپا رأی دادن که سپاه توریست بره، ولی باز اتحادیه اروپا مقاومت میکرد تا اینکه بالاخره این قیام دی ماه میشه گفتش که نقطه پایانی بر این سیاست مماشات گذاشت و سپاه توریست رفت. و همونطور که برنامه اتمی این رژیم رو این مقاومت بود که کرد یک موضوع بین المللی، مقوله نیستگذاری سپاه هم بلا شک حاصل کار و تلاش مقاومت ایران و همه اشرف نشان هاست که طبیعتا تو تمام گردهمایی و تظاهراتی هم که تو کشورهای مختلف بود، از خود بروکسل گرفته که مرکز اتحاد اروپا است تا سایر پایتخت اروپایی، یکی از شعارهای همیشگی و دائم همین بود که سپاه پاسداران باید توریست تروریستی بره. و خب از این بابت یک ضربه کلان به رژیم بود، همونطور که خانم رجبی اون موقعی که رفت تو لیست اعلام کردند، هرچند گفتن که بسیار دیر هنگام هست، ولی به هر حال یک پیشروی بسیار بزرگ سیاسی برای مقاومت ایران بود.
0: آقای صفوی، من یادم هست چون شما در رابطه با آقای بلکمن گفتین که در سال 1401 بود جلوی پارلمان انگلیس عوامل رژیم جلوشو گرفته بودن و میگفتن که شما چرا از این مجاهدین حمایت میکنید. آقای بلکمن که همونجا جوابشون رو داد ولی رفت در پارلمان دوباره گفت من با افتخار از اهداف خانم رجوی حمایت میکنم از این مقاومت، به خاطر این که آرمانش آرمان دموکراسی و یک ایران آزاد و دموکراتیکه. الان گفتین جاداش یادآوری کنیم، اما شما اشاره کردین به مستندات، گفتید فعالیت‌های مقاومت ایران برای لیست‌گذاری سپاه مبتنی بود یکی بر تلاش و کوشش، یکی هم بر مستنداتی غیر قابل رد کردن بود حتی در دستگاه مماشاتگرا. خب سوال از آقای حریری، این مستندات رو، این مقاومت چطور، چون مستندات که میگیم یعنی مواردی که خیلیش رو خب جهان نمیدونست، این مقاومت چطور تونست این مستندات رو در رابطه با فعالیت پنهان سپاه به دست بیاره و در پهنه بین‌المللی افشا کنه؟
1: بله، در ادامه صحبت اون برادرمون علی باید بگیم که در واقع این شبکه گسترده مجاهدین در داخل کشور بود که با دسترسی به مجموعه اطلاعاتی که سپاه پاسداران، مراکز مخفی که داشت، اتمی، موشکی، فعالیت‌های تروریستی، آموزش‌های تروریستی، با دستیابی به اونها و در اختیار گذاشتن اونها در به سازمان مجاهدین، امکان افشاگری و ضربه زدن به دستگاه سپاه پاسداران رو ایجاد کرد و اینکه جامعه جهانی چشمش باز بشه به این ابعاد. همونطور که قبلا هم شما در گزارشات منتشر کردید و صدها کنفرانس مطبوعاتی و هزاران ملاقات حول این موضوع صورت گرفته در پارلمان‌های مختلف و یک مجموعه از جمله این فعالیت‌ها کتاب‌هایی هست که علیه سپاه پاسداران منتشر شده. به این ترتیب اگر نگاه کنیم پایه ایجاد سپاه پاسداران که در واقع ستون فقرات این دیکتاتوری هست، استوار شده بر استراتژی سرکوب داخلی و صدور بحران خارجی. این شعار اونها بود و خط استراتژیکشون. مقاومت ایران از روز اول شعارش آزادی، یعنی برقراری آزادی و دموکراسی در داخل کشور و همینطور صلح و صلح در مقابل جامعه جهانی بود. یعنی استراتژی مجاهدین صلح و آزادی در مقابل استراتژی اونها. اگر نگاه کنیم اون سیاست صدور بحرانشون، سیاست جنگ افروزیشون چند تا زیر مجموعه داشت که از جمله اتمی، موشکی و مداخلات منطقه‌ای بود که بخوان این رژیم رو، یعنی با این پوشش صدور بحران خارجی بتونن سرکوب داخلی خودشون رو پیش ببرن. مقاومت ایران رو در رو با سیاستی که سپاه پاسداران و خامنه‌ای در واقع در پیش گرفت، یک مجموعه فعالیت شکل داد که مجموعه افشاگری ها علیه این خطوط هست. از جمله میشه الان مختصر در حدی که برای برنامه شما در نوروز امکان پذیره یه اشاره بکنیم، از جمله افشای مراکز آموزش تروریستی در نقاط مختلف ایران که در واقع تروریست‌ها رو می‌آوردن اینجا آموزش می‌دادن. باز در زمینه موشکی، مراکز موشکی فکر کنم حدود 2018 یعنی 8 سال قبل تمام مراکزی که مربوط به ساخت موشک و همینطور برای پرتاب موشک بود افشا شد که یکی از همون سیاست‌هایی بود که بهش اشاره کردن.
0: البته جالبه آقای حریری، اتفاقا شما سر برنامه موشکی گفتین که طبق این کتابم در سال 2018 6 سال پیش مقاومت ایران انگوش گذاشت که یکی از تهدیدات جدیه. اون موقع جامعه جهانی روی پروژه اتمی رژیم تمرکز داشت، همون پروژه اتمی که بازم مقاومت ایران افشا کرده بود، اما موشکی رو تا این حد جدی نمی‌گرفتن که این مقاومت بارها در افشاگری‌ها، آقای صفوی بهتر می‌دونن، تاکید می‌کرد که این پروژه موشکی تا چه حد برای منطقه و صلح آرامش در این منطقه تهدید داره.
1: دقیقاً. باز کتابای دیگه بود که مثلا قلب فعالیت‌های اتمی رو مجاهدین افشا کردند که در واقع قلب فعالیت‌هاش ساخت بمب اتم هست، همون چیزی که سال گذشته در واقع آژانس هم بهش رسید. یا فعالیت‌هایی که سایبری، حملات سایبری که در واقع سپاه پاسداران سازمان میده و در واقع باش خیلی فعالیت‌های مختلف در کشورهای مختلف انجام دادند، و همینطور دروغگویی‌های رژیم سر موضوع اتمی هست. بعد موضوع پهباد هست، ساخت پهبادها که اون موقع که این کتاب منتشر شد خب هنوز مشخص نبود که چه تهدید برای امنیت و صلح جهانی این پهپادها ایجاد میکنه، ولی الان فکر کنم دیگه در همه کشورها از جمله اوکراین و همه جا این شناخته شده است. و باز وجوه غارت و دزدی، یعنی پایه سپاه پاسداران که اینجا امپراتوری مالی هست، باز وجه دیگه ای بود. اینها گوشه‌ای از فعالیت ها بود که در واقع این مقاومت با دسترسی به اطلاعاتش از داخل ایران با شبکه گسترده مجاهدین در داخل کشور موفق شد که اینها رو افشا کنه، و همینها بود که پله به پله در واقع این سپاه پاسداران رو افشا کرد و چشم جامعه جهانی به خطراتی که این ایجاد میکنه باز کرد.
0: یعنی همون مستنداتی آقای صفوی گفتن این مقاومت در قالب این کتاب ها منتشر کرد و بالغ شد. آقای صفوی شما خب حتما این کتاب ها رو که بهشون اشراف دارین، چون خودتون و همکاراتون در کنفرانس های مختلف همین ها رو به جامعه جهانی ارائه دادین، چه بازتابی داشت ارائه این کتاب هایی که همین مستندات مقاومت ایران در داخل کشور منتشر کرد؟ میشه یکم در جزئیات بهمون بگین که بازتابش چه رسانه‌ای، چه سیاسی، چه در محافل شخصیت های سیاسی چطور بود؟
2: طبیعتاً اون کتاب هایی که ما منتشر کردیم یا اون برنامه هایی که من خودم شخصاً به هر حال درگیرش بودم، مثلا همون کتاب به اصطلاح ارتقاء امپراتوری سپاه که از 14 نهاد بزرگ مالی رژیم پرده برداشت و اینکه چطور سپاه پاسداران چنگ انداخته بر تمامی ارکان اقتصاد ایران، یک کنفرانس مطبوعاتی بود که توی دفتر شورا در واشنگتن برگزار شد که چند تا شخصیت برجسته هم اومده بودند، خیلی سر و صدا کرد و خیلی کنفرانس پر به اصطلاح خبرنگارا خیلی زیادی اومده بودند، گزارش‌های خیلی زیادی راجبش نوشته شد. و یا شما اشاره کردید به برنامه موشکی، من یادم هست اگه سالش رو اشتباه نکنم چون ما 20 سال پیشه، در دسامبر سال فکر می‌کنم 2004 بود که من به مناسبتی رفته بودم لندن و اونجا کنفرانس مطبوعاتی داشتیم که آقای وین گریفیث که اون موقع نماینده وقت پارلمان انگلستان از حزب کارگرم بود حضور داشت و ما اونجا راجع به برنامه موشکی رژیم صحبت کردیم. و خیلی جالب بود برام اونجا که یکی از خبرنگارا، اگه اشتباه نکنم خبرنگار CBS بود، تلویزیون CBS آمریکا، گفت خب شورای امنیت من نکرده فعالیت موشکی رژیم رو و رژیم حقشه. که من اونجا که بحث شد گفتیم که خب ببینید این برنامه موشکی در ادامه و گسترش خودش گریبانگیرتون میشه و خب الان میبینید دیگه شما چطور رژیم از برنامه موشکیش، موشکای بالستیکش و پهپادهاش همونطور که برادر عزیز مجید گفت سوء استفاده میکنه برای در هم ریختن کل منطقه و حتی فراتر از منطقه. بنابراین بسیار بسیار افشاگری ما تاثیرگذار بود. من حتی یادم هست در دوران جنگ عراق ما یک لیستی افشا کردیم از 30,000 مزدورای رژیم که خیلیشون با سپاه بودن توی عراق و اینکه چجور باعث ناامنی شده و همشون طبعا وصل بودن به دشخیم سلیمانی و بقیه سردمداران سپاه که خیلی تاثیرگذار بود. من یادم هست یک هفته نامه در آمریکا هست به اسم اخبار ایران و اخبار جهان و خاورمیانه و آمریکا ببخشید US News and World Report که در واقع گزارش اصلیش راجع به افشاگری های مقاومت ایران بود، حتی روی سبتیتر جلدش افشاگری بود که ما کرده بودیم.
0: آقای صفوی، چون خودتون اشاره کردین یک سوال، اوت 2002 الان مارس 2026، 24 سال، یعنی از اولین افشاگری مقاومت ایران، البته در زمینه اتمی که بحث بعدیمونه، ولی من در مجموع افشاگری ها میگم از جمله افشاگری در رابطه با سپاه، در این 24 سال فکر کنم فقط در زمینه اتمی مقاومت ایران بیش از 120 افشاگری کرده. یک اشتباه، حتی یک اشتباه نبوده؟ چون میدونیم سرویس های خارجی بسیار تمرکز دارن، رژیم آخوندی در کمینه. خب واقعا در این 130 افشاگری و در این 24 سال حتی یک اشتباه نبوده؟
2: خیلی جالبه شما اینو گفتید، نکته بسیار بسیار مهمی رو گفتید. در سال 2010 فکر میکنم 7 ژانویه 2010 اگه روزش رو اشتباه نکرده باشم، روزنامه نیویورک تایمز یک مقاله بسیار مفصلی راجع به تونل های موشکی رژیم نوشت. اون موقع احمدی نژاد رئیس جمهور بود و از قول و نوشت که بعضیا میگن اطلاعات مجاهدین دقیق نیست و بگیر نگیر داره. بعد به نقل از دکتر فرانک پابیان که متخصص ارشد آزمایشگاه اتمی لس آلاموس در نیو مکزیکو بود، یعنی بزرگترین آزمایشگاه اتمی آمریکا، به نقل از ایشون گفتش که به خلاف حرفی که بعضیا میزنن 90% اطلاعاتی که مجاهدین دادن اثبات شده و بقیهش هم در حال تحقیق هستیم روش. و گفت از نظر من 90% یک رقم بسیار بسیار درصد بسیار بسیار فوق‌العاده ایه. یعنی بالاخره کسی که خودش ذی‌صلاح‌ترین نفر در رابطه با مسائل اتمی بود یک همچین اذعان جدی کرد به صحت و درستی افشاگری که مقاومت ایران کرده بود. خود آقای اولی هانونن که معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و مسئول پرونده ایران در آژانس بود، بارها و بارها گفته و اتفاقا گفته بود که وقتی که شورای ملی مقاومت در اوت 2002 اومد و نطنز و عراق رو افشا کرد، برادر عزیزم آقای جعفرزاده در اون روز تاریخی 14 اوت 2002، خب اول کسی جدی نگرفت، که اصلا کسی هم بهش انعکاس جدی نداد. که آقای آلیانان بعدن که خب دیگه مقام رسمی نداشت و طبیعتاً تو برنامه ما شرکت میکرد، گفتش که من همون لحظه‌ای که این اطلاعات رو شما افشا کردید بلا فاصله یک نامه نوشتم به رژیم ایران و گفتم ما میخوام بیایم بازرسی کنیم. حتی گفتش که من به اطلاع البرادعی هم نرسوندم، چون موقع البرادعی مدیر کل آژانس بود، گفت میدونستم که اون رابطه نزدیک با ایران داره، با رژیم داره و مانع خواهد شد. میگفت رفته بود تعطیلات، منم از این فرصت استفاده کردم، نامه رو فرستادم برای رژیم و گفتم ما میخوایم بیایم نطنز و عراق رو ببینیم، که بعد ماجرا شروع شد دیگه، که بالاخره رژیم در 2003 اجازه داد که تیم آژانس بره. و من یادم از یک روز داشتم تلویزیون CNN رو نگاه میکردم که دیدم اون خبرنگار ارشدش که البته الان بازنشسته شده، آقای دیوید انزور، اومد با نقشه و اینجور چیزا و حتی نشون دادن فیلم اون کنفرانس که چند ماه قبلش برگزار شده بود، گفت آقا این شورای ملی مقاومت بود و قطعا دیگه خودتون میدونید ثبت در پرونده که رئیس جمهور آمریکا جورج بوش، دو تا وزیر خارجهش خانم رایس و آقای پاول و همینطور دیک چینی معاون ریاست جمهوری تصریح کردند توی کنفرانس مطبوعاتی که این مقاومت ایران بود که برنامه اتمی رو افشا کرد، وگرنه ما که اصلا خبر نداشتیم. ایزن بایستی عرض کنم همین موضوع صادق هست در مورد برنامه موشکی رژیم، همونطور که آقای حریری گفتند. واقعا کنفرانس هایی که گذاشتیم، کتابایی که چاپ کردیم، واقعا با سوزن کوه کندیم. تعداد زیادی از قطعنامه هایی که مجلس نمایندگان آمریکا، سنای آمریکا تصویب کرده، محدودیت هایی رو که بر رژیم اعمال کرده به خاطر برنامه موشکیش، فقط و فقط در پرتو افشاگری های ما بوده. ما خب خیلی خیلی از فعالیت هایی که کردیم و میکنیم و خواهیم کرد، خب خیلی از شما شاید به دلایل مشخصی نخواهیم علنی کنیم، ولی شک نکنید که به همون اندازه که ما یک سری مدارک و اسناد رو افشا کردیم، به همون اندازه اگر نه بیشتر اسناد و مدارک مختلفی در رابطه با تمام فعالیت مخرب رژیم، به خصوص برنامه اتمیش و موشکیش و کار تروریستیش، در اختیار منتخبان مردم جهان قرار دادیم. تو آمریکا، تو انگلیس، توی همه جا، فرانسه، توی آلمان، همه جا، تو آلمان اروپا. و خب طبیعتا برای همین هم است که اینقدر این مقاومت در ذهن نمایندگان مردم آمریکا و نمایندگان مردم اروپا از مقبولیت، از اعتبار و از شناخته شدگی برخوردار هستند.
1: فقط یک جمله به توضیحات بسیار عالی برادرم علی اضافه کنم، اون هم اعتراف خود رژیم هست. سرمون روزی که البرادعی رفت از سایت نتنز بازدید کنه، که یکی از اعترافات خود مقامات بالای رژیم هست که خب شما میدونید سایت نتنز یه محیط گسترده، یه سوله های مختلف توشه و اماکن مختلف، ولی بازرسای آژانس که رفتم، خود آقای البرادعی هم که اون موقع سر آژانس بود رفت اونجا، از در نتنز که وارد شد یک ضرب رفت در اون سوله ای که توش سانتریفوژ ها نصب بود،
0: اما که مقامات ایران افشا کرده بود.
1: و این تمام سیستم امنیتی، اطلاعاتی امنیتی رژیم رو به هم ریخت، چون که متوجه شدن که پس این خودش، بعد رفت اونجا رو بازدید کرد دیگه، بقیه ساختمون‌ها هم کاری نداشت، از همونجا برگشت و شروع شد این داستان.
0: کار کشید به موضوع NPT. من یادمه که همون موقع اصلا از آژانس خواستن که گزارش تهیه کنم، که شما گفتین موضوع NPT مطرح شد، اینکه رژیم مخفی کرده بود. کار کشید به شورای امنیت و 6 قطعنامه‌ای که علیه رژیم صادر شد و خب دیدیم که چه بحرانی رو رو سر رژیم آوار کرد. تا همین الان هم میسوزن تو تلویزیونشون، میگن که این مجاهدین بودن که اولین بار این بحران اتمی رو گریبانگیر ما کردن. بله آقای صفوی،
2: یک جمله کوچیکو من بگم تو همین رابطه. این نکته که مجید گفت خیلی نکته جالبی هست، چون من قشنگ یادم اون روزا که آژانس قبول کرده بود بره، که بعد بر اساس اطلاعاتی که شبکه مجاهدین از داخل کشور به دست آورده بود، به آژانس اطلاع دادیم که ببینید شما میرید، رژیم شما رو میخواد ببره این سوله ها رو ببینید، ولی شما برید سراغ این سوله، خلاصه سوله اصلی اینه. و همینطور که برادر عزیزم مجید گفت، اینا که رفتن کاری به بقیه سوله ها نداشتن، فقط رفتن سراغ اون. خب طبیعتا دیگه بقیه ماجرا رو خب همه میدونن.
0: آقای صفوی، شما یک ملاحظه گفتین تو صحبتاتون، یه مقدار عجیبه ولی بپرسم ازتون. شما اشاره کردید به، البته بحث ما در رابطه با لیست گذاری سپاه بود، الان کار کشید به موشکی و اتمی که در ادامه روند بحثمونه، این سوالم یه مقدار جامع‌تره. شما اشاره کردید به اجماع دو حزبی که در آمریکا بود بر سر حمایت از مقاومت ایران، که پایه و اساسش همین افشاگری ها بود، همین فعالیت های مقاومت در زمین های مختلف. خب الان بحثمون یک وجهشه، اونم موضوع لیست گذاری سپاه و بعد هم موضوع موشکی و اتمی. یک موضوع عجیب، ببینید همین الان به طور خاص در سالهای اخیر و در گذشته، ما کمتر شاهد هستیم که دو حزب اصلی آمریکا، یعنی حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات، بر سر حتی ساده‌ترین مسائل داخلی و بین‌المللی با هم اجماع نظر داشته باشن، اتحاد نظر داشته باشن. بارسترینش، ببینید کار به جای کشید که در همین اکتبر

0: به تعطیلی کشیده شد، طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا به مدت 43 روز. موضوع چی بود؟ موضوع برتر بودجه و هزینه های درمانی و غیره. ببینید، بر سر مسائل داخلی به سادگی نمیتونن با هم توافق کنن. اما عجیب اینه، در رابطه مقاومت ایران نه یک مورد، شما بگید ده ها مورد، صد ها مورد، چنان اجماع دو حزبی ما شاهدش هستیم که کار میکشه به قطعنامه های کنگره آمریکا. اکثریت کنگره آمریکا بارها در حمایت از مقاومت مردم ایران، برنامه 10 ماده خانم رجوی، راه حل سوم. راز این چیه؟
1: سوال خیلی خوبی کردین شما. اجازه بدین اینو بگم که سابقه حمایت پارلمان ها از مقاومت ایران به دهه 80 میلادی برمیگرده، یعنی همون موقع هم مقاومت ایران خیلی از حمایت برخوردار بود، هم اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، هم سنای آمریکا. آقای سناتور فقید ادوارد کندی، سناتور فقید جان مککین، خیلی از سناتورهای دیگه و ایزن نمایندگان، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نامه نوشتن اون موقع به رهبر مقاومت ایران. اولین در واقع بیانیه یک دو حزبی که توی مجلس نمایندگان تصویب شد با 219 نماینده که اکثریت بود در سال 1371 بود، که گفت که شورای ملی مقاومت که در کانونش سازمان مجاهدین خلق ایران هست که یک سازمان معتقد به اسلام بردبار هست، در واقع پایه اصلی صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه است. ملاحظه می‌فرمایید سال 1371 دو علت داشته: یک، طبیعتاً پاکبازی و به اصطلاح حقانیت رهبری این مقاومت و تأکیداتش بر اصولش طی تمامی این سالیان که خب خیلی برجسته است برای همین افراد، که این مقاومت هیچگاه نون رو به نرخ روز نخورده، با باد حرکت نکرده، همواره بر مواضع اصولیش حتی در سخت‌ترین شرایط استوار و پایبند بوده. دو، فداکاری و جانبازی اعضای این مقاومت. بالاخره وقتی میبینن همه این مقاومتی که حرف نمیزنه، خارجه نشسته شعر و شعار بده، هر بار یه فیلی هوا کنه، بهای همه حرفایی رو که زده، بهای تمام به اصطلاح ادعاهایی رو که کرده، با خون پرداخته و 100,000 شهید داده، 30,000 تا فقط توی قتل عام 67. خب اینا ممکنه خیلی ها اذعان نکنه، ممکنه خیلی ها بیان نکنن، ممکنه رسانه ها راجبش ننویسن، ولی آخه اینا در حافظه تاریخی ملت ها میمونه، در حافظه تاریخی همه میمونه. 30 ساله از این مقاومت حمایت میکنن و خب این روزا ما شاهدیم که بیشتر و بیشتر و بیشتر هم شده، و خب شاخصش 4,000 پارلمانتر بود در بیش از 80 کشور جهان، 34 اکثریت، 137 رهبر کشور و 80 برنده جایزه نوبل. اینا چیز کمی نیست، و اینا تا اعتقاد نداشته باشن، تا ایمان نداشته باشن که یک جنبشی بر حق حرف اصولی میزنه، در حرفاش صادقه و حاضر قیمت حرفاشو بده، که نمیان که اعتبار خودشون رو بذارن پشت این مقاومت. و این هست اگه من میخوام به شما جواب بدم که چرا اینطور هست، علتش همینه.
0: و به تازگی 1,000 شخصیت سیاسی شامل نخست وزیران، وزرای خارجه، برندگان جایزه نوبل که از دولت موقت، اعلام دولت موقت توسط مقاومت ایران حمایت کردن، که آقای ترتی وزیر خارجه پیشین ایتالیا اعلام کرد. بله، همین که شما گفتید. خب
2: قبل از این
0: بفهمید،
2: ای موافق باشین، قبل از اینکه رو سوالات بعدی بریم، همونطور که برادر معلی گفت، سر پرداخت قیمت در واقع اون نیرویی که هماورد در مقابل سپاه پاسداران و جنایتش بوده، همواره این مجاهدین در فاز سیاسی، فعالیت‌های فاز سیاسی و بعد هم مقاومتی که بعد از شروع بعد از 3 خرداد انجام شد و بعد ارتش آزادی بخش در ریختن زهر آتش بس به حلقوم خمینی انجام شد، و الان یعنی در امروز واحدهای ارتش

0: از بخش و کانون های شورشی هستند که اگر توی برنامه که سیما هم پخش کرد، خود پاسدار سلامی این رو تصریح کرده بود که شما باید با این کانون های شورشی مقابله کنید. منظورم اینه که الان برای بستن پرونده سپاه پاسداران و به اتمام رسوندن دیکتاتوری آخوندی، اون نیروی تعیین کننده همین کانون های شورشی هستند که با این عملیات پتک آتشینشون این رو به شکل درخشان نشون دادن. یعنی تعیین تکلیف سپاه پاسداران توسط خود مردم ایران، توسط کانون های شورشی و توسط واحدهای ارتش آزادی بخش صورت خواهد گرفت. من این نکته بود که به نظر رسید که در اون سمت جنایت پاسداران باید درخشش فداکاری این نسل رو در چهار دهه و به خصوص امسال در درخشش فعالیت های کانون شورشی ما ببینیم.
1: خوب اشاره کردید روز 4 اسفند همون پتک آتشین که شما گفتید چطور کانون های شورشی تهاجم کردن به بیت العنکبوت خامنه ای و چطور خب جامعه ایران رو تکون داد.

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل.

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به من؟